Selig sind die Toten, autuaita ovat kuolleet, oli tämä viimeinen osa Johannes Brahmsin Ein deutsches Requiemistä, saksalaisesta sielunmesusta opus 45. Brahmsin saksalaisen sielunmessun tulkitsivat kokonaisuudessaan edellä soprano Janet Williams ja baritoni Thomas Hampson sekä Chicagon sinfoniakuoro ja Chicagon sinfoniaorkesteri, joita johti Daniel Barenboim. Viulisti Daniel Stepner, gambisti Laura Jeppesen ja cembalisti John Gibbons muodostavat The Boston Museum Trion. Nyt tämä trio soittaa Antonio Vivaldin sonaatin viululle ja kontinuolle C-molli.

Miltons Morgengesang eli Miltonin aamulaulu on Carl Friedrich Christian Faschin hymnisolisteille, kuorolle ja orkesterille. Sovittaja on Johann Friedrich Reichardt. Alkuperäinen englanninkielinen teksti on John Miltonin, saksankielinen käännös Friedrich Gottlieb Klopstockin. Nyt Miltonin aamulauluhymnin solisteina laulavat Carola Nosek sopraano, Annette Markert alto, Eckerhard Wagner tenori ja basso Andreas Scheibner. Berliner Singakademie kuoroa ja Berliinin valtion orkesteria johtaa Dietrich Knoth.

Tämä sävellys oli Miltons Morgengesang eli Miltonin aamulaulu, jonka oli säveltänyt Carl Friedrich Christian Fasch ja sovituksen oli tehnyt Johann Friedrich Reichardt. Alkuperäinen teksti oli John Miltonin, saksankielisen käännöksen oli tehnyt Friedrich Gottlieb Klopstock. Solistina lauloivat Carola Nossek soprano, Annette Markert alto, Eckhard Wagner tenori ja Andreas Scheibner basso. Kuoro oli Berliner Singakademie, Berliinin valtion orkesteri soitti, johtaja oli Dietrich Knothe. Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Pierre Boulezin johtamana Gustav Mahlerin sinfonisen runon Totenfeier. Se on sävelletty vuonna 1888. Tämä levytys on vuodelta 1996.

Pierre Boulezin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1996 Gustav Mahlerin sinfonisen runon Totenfeier. Säveltäjä muokkasi teoksesta myöhemmin toisen sinfoniansa ensimmäisen osan.

Viulutaiteilija Isaac Stern soittaa. George Sell johtaa Clevelandin orkesteria. Sävellys on Wolfgang Amadeus Mozartin konserttoviululle ja orkesterille numero 3 G-duuri, Köchelin luettelossa numerolla 216. Aluksi Allegro.

Tähän rondoon päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin viulukonsertto numero 3 G-duuri. Viulusolisti oli Isaac Stern, George Sell johti edellä Clevelandin orkesteria. Peter Philipsin johtama The Tallis Scholars-kuoro laulaa William Cornishin Magnificatin. Se on sävelletty Raamattuun Luukkaan evankeliumin teksteihin.

Magnificat, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, oli William Cornishin sävellys 1500-luvun alun Englannista. Peter Phillips johti The Tallis Choral Schoolia.

0: Tämä laulu oli Henry Lawsin Sweet Stay a While, armas viivy vielä hetki, tuntemattoman runoilijan tekstiin. Esittäjät olivat Paul Hillier laulu ja Nigel North luuttu.
1: Masaaki Suzuki johtaa nyt Bach Collegium Japan -orkesteria. Ohjelmassa on Johann Sebastian Bachin brandenburgilainen konsertto numero 1 F-duuri. Se on Bachin teosluettelon numero 1046.

Näin päättyi Johann Sebastian Bachin brandenburgilainen konsertto numero 1 F-duuri. Levytys oli vuodelta 2000. Masaaki Suzuki johti edellä Bach Collegium Japan orkesteria.

Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 23. päivä syyskuuta, nimipäiviä viettävät tänään Mini ja Miisa, Mielikki ja Tekla, ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Tänään on syyspäivän tasauspäivä ja yöt ovat suunnilleen yhtä pitkiä, samanpituisia ympäri maapallon. Kohta päivät ovat pohjoisessa lyhyempiä. Aurinko nousee Helsingissä tänään kello 7.06, Oulussa 7.03, Utsjoella 6.55. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 19.17, Oulussa 19.16 ja Utsjoella 19.11. Rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta puhuu tänään Oma elämäkerralliseen hartaussarjansa viimeisessä jaksossa. Hartaussarja päättyy tänään siis ja Köykkä puhuu tänään aamuhartaudessa kirjoista ja raamatusta ajan huvetessa. Parinkymmenen minuutin kuluttua kuunnellaan sitä ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi soi tänään John Tavernerin The Lord's Prayer, Isä meidän.

The King Singers -vokaaliyhtye lauloi John Tavenerin sävellyksen The Lord's Prayer. Pyysimme tammikuussa teitä Radio 1 kuuntelijoita kertomaan teille rakkaimmista hengellisistä lauluista ja virsistä. Niitä soitetaan hartausohjelmissa parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Teet A Oulusta. T ja A toivoivat kuulevansa virren 326. Sinulle kiitos, isämaan ja taivaan. Hieno virsi, joka oli menomarssina häissämme hetki sitten, kertoivat T ja A toiveensa ohessa. Virsi 326.

Se oli virsi 326, jonka sävelmä on koraalitoisinto Pohjanmaalta. Mehis Metsala soitti selloa. Sovituksen sellolle ja yhtyeelle oli tehnyt Matis Metsala. Nyt kuullaan Sionin virsi 253. Taivaas on ilo suuri. Sionin virren numero 253 sävelmä on koraalitoisinto Pohjois-Pohjanmaalta.

Sionin virren 253. Taivaas on ilo suuri, lauloi Löytyn mieslaulajat. Nyt lauletaan virsi 979. Lyhyestä virsi kaunis sanotaan. Virteen 979, tulkoon tie sinua vastaan, on sanoma pantu lyhyen muotoon. Virsi 979 on säveleltään irlantilainen kansansävelmä. Tämän sovituksen on tehnyt Niko Kumpuvaara ja sanat suomeksi on kääntänyt Anna-Mari Kaskinen.

Tulkoon tie sinua vastaan, Virren 979 lauloi Hannu Lehtikangas. Niko Kumpuvaara soitti harmonikkaa. Hartaiden sävelien päätteeksi esiintyy Katajainen kansa.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi esiintyi Katajainen kansa -yhtye. Vapauden hintalaulun on säveltänyt ja sanoittanut Tommi Ahonen. Rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta puhuu oma elämäkerrallisen hartaussarjansa päättävässä jaksossa elämänsä kirjoista ja Raamatusta ajan huvetessa. Hartaudessa lauletaan Käy Herra meitä siunaamaan.
1: Ikää tulee. Vihdoin alkaa tuntua siltä, että elämässä vain aika loppuu. Ei voi mitään. Se hupenee ja lopulta lasi on tyhjä. Että mitähän tässä vielä voisi tehdä? Ei ainakaan vaihda ammattia. Ei ole erityistä intohimoa uusiin ihmissuhteisiin, kunhan pitäisi nämä vanhatkin. Olen saanut matkustaa kaikissa paikoissa, joissa olen välttämättä halunnut käydä. Kun olin nähnyt Andit ja kun olin sen jälkeen istuutunut New Yorkin keskuspuiston kävelemisen jälkeen puiston penkille, niin ajattelin, että siinä. Nyt on kaikki tärkeät paikat nähty. Mutta aivan niin kuin pankkitilistä ei voi sanoa, että sinne ei enää mahdu, niin samalla tavoin kirjoja mahtuu elämäni loputtomasti. Päinvastoin elämän kaikkia kirjoja en ehdi lukea. Kolmekaan elämää ei riittäisi niihin, saati tämä yksi ainoa. Olen onneksi ehtinyt lukea melkein kaikki klassikot, jotka mielestäni sen ansaitsevat. Danten jumalaisen näytelmän jätän suosiolla väliin, mutta Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä vielä kiinnostaisi. Se on vain melkoinen urakka, mutta toisaalta Kadonnutta aikaa etsimässä sopisi jo nimensä puolesta elämän viimeisten vuosien teemaksi. Kadonnutta aikaa etsimässä. Entäpä Raamattu ja sen lukeminen? Viime vuosina olen laiminlyönyt sitä liikaa, joten ehkä pitäisi ryhdistäytyä. On se sellainen pyttipannu, niin kuin muuan kirjallisuuden professori siitä sanoi. Ja pyttipannu on aina ollut suosikkiruokani. En minä olisi sen kummempia tarvinnut ollakseni ruokapöydässä tyytyväinen. 4 evankeliumia olen haravoinut niin tarkkaan, että en taida enää upota niihin. Osaan ne kyllä. Jeesus, kun on aina ollut jotenkin minun sankarini, jos tällaisia suuruuden hulluja lauseita tässä kehtaa ääneen sanoa. Paavali ei ole oikein minun tyyppiäni. Mieluummin hyppäisin psalmien maailmaan. En kaipaa enää opetuksia enkä elämänneuvoja, vaan kertomusta siitä, miten elämä on mennyt, kun se on mennyt. Niin kuin se on mennyt. Mutta psalmeista voisi löytyä kaiku, että on tässä muitakin taapertajia ollut. Siellä kun on sanottuna vähän kaikenlaiset tunteet. Toisaalta olen vajonnut pohjattomaan liejuun. Jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin. Pyörät tempaa minut mukaansa. Ja toisaalta hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta, että ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Niin että sen verran kuin minulle aikaa annat, varrelle koko matkalta. Kiitos kuljetusta tiestä. Ennakko kiitos tiestä, jonka vielä ehkä annat.

0: Käy Herra meitä siunaamaan lauloivat aamuhartauden päätteeksi Markus Beckman ja Ilona Nyman sekä lauluyhtye. Laura Airola soitti viulua, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyman vibrafonia, Sami Koskela kongarumpuja. Tänään aamuhartaudessa puhui rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta. Tänään päättyi hänen oma elämäkerrallinen hartaussarjansa. Iltahartaudessa tänään psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta puhuu varastossa olevan tyhjien ja tarpeettoman pinnasängyn herättämästä erilaisesta surusta. Huomenna torstaina aamuhartaudessa toimittaja Mari Teinilä Helsingistä etsii vastavoimaa ahdistaville uutisille ja torstain iltahartaudessa puhuu vanhempi yliopistolehtori pappi Raimo Hakola Jämsästä. Hän etsii 2000 vanhoja ajatuksia vihapuheista luopumisesta.
1: Yle Radio 1.
0: Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää keskiviikkoaamua. Hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Nimipäiviään viettävät tänään Minia, Miisa, Mielikki ja Tekla, ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Tänään on syyspäivän tasaus. Aurinko nousee Helsingissä 7.06, Oulussa 7.03, Utsjoella 6.55. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 19.17, Oulussa 19.16 ja Utsjoella 19.11.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyi Suomessa syyskuun alussa. Nyt myös sosiaalihuollon kirjaukset näkyvät lain määrittelemin osin Kanta-palvelussa. Niin sanottu rakenteellinen kirjaaminen vaatii kielellisesti ja teknisesti kirjaajilta aiempaa enemmän. Uusi tapa on herättänyt huolta hoitajien ajankäytöstä. Teemu Kahila.
1: Porissa yli 400 asukkaan ikäihmisten palvelutalo Ruskatalossa neljä hoitajaa piti pyynnöstämme kirjaa kirjaamisista työvuorojensa ajan. Näiden perusteella hoitajalta kuluu kirjauksiin aikaa noin 10 minuuttia asukasta kohti. Se tarkoittaa noin 45 minuuttia kirjaamista työvuorossa. Aikaa pidetään maltillisena, mutta uusi tapa on tuonut työhön myös lisää. Sairaanhoitaja Satu Suvanto ja lähihoitaja Ellen Syrjä.
2: Kyllä se sillä lailla on tuonut lisää, kun tosiaan on se rakenteinen kirjaaminen, että sitä joutuu miettimään enemmän, että mitä kaikkea pitää kirjata, että mikä on semmoista tärkeää tietoa.
3: Kyllä, siitä tullut semmoinen rutiini.
2: Joo, kyllä se on osa meidän työtä.
1: Uusi kirjaamistapa on vaatinut ison määrän henkilökunnan koulutusta. Työtapojen osalta uusi kirjaamistapa on saattanut koetella hoitajien näkemystä hoivatyöstä. THL:stä kehittämispäällikkö Hanna Lohijoki.
4: Sillä, että me sitä kirjaamista rakenteistetaan, ajattelemme tullaan saavuttamaan merkittävää ajansäästöä esimerkiksi sen tiedon niin kuin löydettävyyden osalta.
0: Presidentti Alexander Stubb on pitänyt YK:n yleiskokouksessa puheen, jossa hän puolusti sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Stubbin puheenvuoro yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe yhteistyölle. New Yorkista raportoi kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
5: Alexander Stubbin ja Donald Trumpin puheet eivät olisi enää kovin paljon enempää voineet erota toisistaan. Trump ei pitkässä puheessaan maininnut YK:ta lähes ollenkaan, kun taas Stubb vaati YK:n kunnian palauttamista. Stubb on kaikissa puheissaan presidenttinä täällä vaatinut turvallisuusneuvoston täyttä uudistamista ja sanoi nyt, että uuden pääsihteerin johdolla uudistus täytyy tehdä. Suomihan myös sattumoisin hakee turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030, eli Suomi aloittaisi turvallisuusneuvostossa juuri kun Trump on lopettamassa presidenttinä. Ja Trump ei täällä New Yorkissa tällä kertaa hyökännyt YK:n kimppuun, vaan tuntuu olevan hyvin välinpitämätön koko organisaatiosta. Ja tässä tuntuukin olevan nytten toive, että YK jotenkin kitkuttelee hengissä tämän Trumpin kauden ajan, ja sen jälkeen olisi ehkä tahtotilaa vähän muuttaa taas, miten kansainvälistä diplomatiaa tehdään. Stubb pyytää kuitenkin pian valittavalta uudelta pääsihteeriltä lähes mahdottomia, sillä miten ihmeessä Trumpin ajan jälkeenkään turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet saataisiin suostuteltua vähentämään omaa valtaansa.
0: Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Vastaajista 91% halusi tietää, jos mediasisältö on tehty tekoälyllä. 70% sanoi olevansa valmiita maksamaan hyvin tehdystä journalistisesta sisällöstä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle, pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti selkeää, aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta, alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Päivän ylilämpötila on 10–16 astetta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro. Etelä-Lapissa huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta, Pohjois-Lapissa myös paikoin sadetta. Päivän ydinlämpötila on 9–13 astetta. Suomenlahden itäosassa tuulee kovaa.
6: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
7: Hyvää huomenta Yle Radio 1, minä olen Heikki Puskala. Kello on 6:07, kohta alkaa aamusoitto, jonka sävellysten takaa löytyy erilaisia tarinoita. Dvořák sävelsi Bagatelle ja ystävänsä kotona, kun pianoa ei löytynyt, mutta harmoni löytyi. Mozart kirjoitti viimeisiä teoksiaan mekaaniselle kellokoneistolle. Sibelius auttoi Lastenlinnan sairaalaa orkestroimalla liikemiehen melodian ja John Dowland omisti Galliardinsa kuningatar Elisabetin suosikille Essexin jaarlille. Mukana aamusoitossa myös Foreen aamuinen rakkauslaulu, Chopinin spontaani impromptu ja Satin humoristinen Pariisin kuvaus. Kello 8 uutisten jälkeen tunnin kuluttua Radio 1 aamun juontaa Paula Jokimies ja me tapaamme sitten kello 9 uutisten jälkeen Muistojen Boulevardilla. Muistojen Boulevardilla soivat 5 musiikin suosikkisävelmät. 10:00 keskustellaan terveydestä, sairauksista. Ne eivät ole vain yksilön harteilla, vaan niitä tulisi tarkastella yhteiskunnallisesta näkökulmasta yksilön sijaan. Havaintoja muutoksesta ohjelmassa otetaan myös selvää siitä, miten stressin vaikutukset voivat periytyä seuraaville sukupolville. Toimittaja Satu Kivelä etsii vastauksia yhdessä tutkijoiden Heidi Kesanto, Jokipolven ja Emma Vitikaisen kanssa. Kello 10. Havaintoja muutoksesta alkaa silloin. Ja nyt alkaa aamusoitto.

Keskiviikkoisen aamusoitan aluksi kuuntelemme englantilaisen John Dowlandin teoksen The Earl of Essex Galliard. Sävellyksen luutulle. Dowland oli aikansa tunnetuimpia luutisteja ja säveltäjiä tunnettu melankolisesta tyylistään. Tämä teos on omistettu Essexin jaarlille, kuningatar Elisabeth ensimmäisen suosikille.

Odette soitti 8-kielisellä luutulla John Dowlandin luututeoksen The Earl of Essex Galliardi. Karl Maria von Weber oli saksalainen säveltäjä, kapellimestari, joka tunnetaan erityisesti oopperastaan Taika-ampuja. Weber sävelsi myös kamarimusiikkia, kuten klarinettikvintetin B-duuri. Kuunnellaan siitä viimeinen osa, Rondo.

klarinetisti John Manessi ja Manhattan Jousikvartetti soittivat Rondon Carl Maria von Weberin klarinettikvintetosta B-duuri. Kello on 7:17, kuunnellaan Radio 1 aamusoitossa seuraavaksi Dvořákin musiikkia. Antonín Dvořákin teos Maličkosti Bagatelle ja syntyi kesällä 1878, kun Dvořák vieraili ystävänsä luona. Ystävän kotona järjestettiin säännöllisesti kamarimusiikki-iltoja, mutta pianoa ei ollut. Sen sijaan harmoni kyllä löytyi. Dvořák sävelsi Maličkosti-teoksen tälle epätavalliselle kokoonpanolle, kahdelle viululle, sellolle ja harmonille. Kuunnellaan siitä kolmas osa Allegretto Scherzando.

Domus-kvartetti soitti kolmannen osan Allegretto Scherzandon Antonin Dvořákin teoksesta Maličkosti, bagatelleja, kahdelle viululle, sellolle ja harmonille. Le Piccadilly on Erik Satien marssi pianolle. Ehkä hieman ragtime-tyyliselle kuulostava kappale heijastaa Pariisin kabaree-elämää ja Satien humorististakin tyyliä.

Janne Mertanen soitti pianoa. Se oli Erik Satien Le Piccadilly marssi pianolle. Gabriel Forén säveltämä laulu Puisque l'aube grandit aamun sarastaessa perustuu Paul Verlainen runoon ja on osa laulusarjaa La Bonne Chanson. Laulu kuvaa uuden aamun koittoa toivon ja onnen hetkenä. Runoilija kertoo, kuinka hän haluaa kulkea yhdessä rakastettunsa kanssa elämän polkuja, olivat ne sitten helppoja tai vaikeita, ja laulaa matkalla, sillä rakastetun läsnäolo on hänelle suurin mahdollinen onni, eikä hän kaipaa muuta paratiisia.

Siltä kuulosti aamun sarastaessa Puisque l'aube grandit, Gabriel Fauréen sarjasta La Bonne Chanson. Baritoni Sanford Silvan lauloi, David Brightman soitti pianoa ja kvartetti oli Lydian String Quartet. Pari viikkoa sitten jo kerroin Helvi Leiviskästä, suomalaisten naissäveltäjien uranuurtajasta. Hänestä voi käydä lukemassa yle.fi kautta klassinen sivulta löytyvästä musiikin syntymäpäiväkalenterista Sandra Saulon kirjoittama artikkelin Säveltäjä Helvi Leiviskä sävelsi ilman muusaa. Ja jos Helvi Leiviskä kiinnostaa enemmän, niin hänestä löytyy 32-minuuttinen televisio-ohjelma Säveltäjämuotokuva Helvi Leiviskä. Se löytyy Areenasta. Vuonna 1979 tehty henkilökuva. Ja myös radio-ohjelma Säveltäjä Helvi Leiviskä 70-vuotishaastattelussa. Sellainenkin löytyy Yle Areenasta. Mutta nyt Radio 1 aamussa kuuntelemme aamusoitossa Helvi Leiviskän orkesterisarjasta numero 2, toisen osan, Humoreski. Tämä on musiikkia elokuvaan Juha.

Näin päättyi Humoreski, toinen osa Helvi Leiviskän orkesterisarjasta numero 2. Sarja orkesterille musiikista elokuvaan Juha. Dalia Stasevska johti Sinfonialahti orkesteria. Juha-elokuva ja alkuperäinen elokuvamusiikki ovat vuodelta 1937. Kolmikolkkahattu on espanjalaisen kansantarinaan pohjautuva Manuel de Falla'n baletti, jonka kantaesitys nähtiin Lontoossa 1919. Lavastuksista vastasi Pablo Picasso. Kuunnellaan nyt kitarasovitus kappaleesta Myllärin vaimon tanssi.

Manuel Barrueco soitti kitaralle sovittamansa Müllerin vaimon tanssin, joka on Manuel de Falla'n baletista Kolmikolkkahattu. Arto Satukangas soittaa Frédéric Chopinin impromptu numero 3, Gesduuri.

Pianisti Arto Satukangas soitti Frédéric Chopinin impromptun numero 3 Gesduuri. Mozart sävelsi vain muutama kuukausi ennen kuolemaansa Andanten F-duuri mekaaniselle flöten uursoittimelle. Kuunnellaan siitä sovitus puhallinkvintetille.

Berliinin filharmoninen puhallinkvintetti soitti Michael Haaselin sovituksen Wolfgang Amadeus Mozartin Flötenur soittimille säveltämästä Andantesta F-duuri. Liikemies Jakob Julin pyysi Sibeliusta laatimaan orkesteriversion omasta melodiastaan, jotta sitä voitaisiin esittää varainkeruutilaisuuksissa Lastenlinnan sairaalan rakentamisen tukemiseksi. Näin syntyi vuonna 1924 romanttinen kappale Jakob Julinin teemasta.

Se oli lähde. Alfons Asselmanin konserttietydin tulkitsi harpisti Marjatta Haahti. Onpa kaunis aamu. Seuraavan laulun sanat ovat nykypäivänä monelle suomalaiselle ymmärrettävät kouluopetuksen ansiosta. Toisin oli ennen. Tänä vuonna on juhlittu ja juhlitaan 100 vuotta täyttävää Suomen Yleisradiota. Tänään tulee kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisestä Ylellä lähetetystä kielikurssista. Silloin yliopettaja opetti radion suorassa lähetyksessä kansalle nimenomaan englantia. Oh, what a beautiful morning. There's a

0: Maailma muuttuu hengästyttävää vauhtia silmiemme edessä. Uutisten vyöry huutaa taustoittamista. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma vastaa huutoon joka viikko ja kertoo ihmisistä myllerrysten keskellä. Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10 ja Yle Areenassa milloin haluat.
1: Hyvää huomenta Yle Radio yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Minja, Miisa, Mielikki ja Tekla ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Tänään on syyspäivän tasaus, kohta päivät lyhenevät pohjoisessa. Helsingissä aurinko nousee kello 7.06, Oulussa 7.03 ja Utsjoella aurinko nousi kello 6.55. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 19.17, Oulussa 19.16 ja Utsjoella kello 19.11. Nyt kuuntelemme kello 8 Yle Uutiset. Sen jälkeen Radio Yhden aamussa nautitaan kieltäytymisestä, mutta nautintoa tuo toki myös monipuolinen musiikki. Radio Yhden aamun juontaa Paula Jokimies 7 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuuntelemme kello 8 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 8. Presidentti Stubb on peräänkuuluttanut YK:n yleiskokouksessa yhteistyötä. Hoitajien ajankäyttö on herättänyt huolta sen jälkeen, kun potilaskirjausten tekeminen muuttui. Maan etelä- ja keskiosaan saapuu kaakosta hajanainen sadealue, myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Hyvää huomenta radio-uutisista, lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Presidentti Alexander Stubb on pitänyt YK:n yleiskokouksessa puheen, jossa hän puolusti sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Stubbin puheenvuoro yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe yhteistyölle. New Yorkista raportoi kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Alexander Stubbin ja Donald Trumpin puheet eivät olisi enää kovin paljon enempää voineet erota toisistaan. Trump ei pitkässä puheessaan maininnut YK:ta lähes ollenkaan, kun taas Stubb vaati YK:n kunnian palauttamista. Stubb on kaikissa puheissaan presidenttinä täällä vaatinut turvallisuusneuvoston täyttä uudistamista ja sanoi nyt, että uuden pääsihteerin johdolla uudistus täytyy tehdä. Suomihan myös sattumoisin hakee turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030, eli Suomi aloittaisi turvallisuusneuvostossa juuri kun Trump on lopettamassa presidenttinä. Ja Trump ei täällä New Yorkissa tällä kertaa hyökännyt YK:n kimppuun, vaan tuntuu olevan hyvin välinpitämätön koko organisaatiosta. Ja tässä tuntuukin olevan nytten toive, että YK jotenkin kitkuttelee hengissä tämän Trumpin kauden ajan, ja sen jälkeen olisi ehkä tahtotilaa vähän muuttaa taas, miten kansainvälistä diplomatiaa tehdään. Stubb pyytää kuitenkin pian valittavalta uudelta pääsihteeriltä lähes mahdottomia, sillä miten ihmeessä Trumpin ajan jälkeenkään turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet saataisiin suostuteltua vähentämään omaa valtaansa.
0: Suomalaisia maatalousyrityksiä käytetään hyväksi väärennettyjen työsopimusten myynnissä, kertoo Svenska Yle. Vietnamilaisia marjanpoimijoita on huijattu maksamaan jopa 1500 euroa väärennetyistä työsopimuksista marjanpoimintaan Pohjanmaalle. Huijarit käyttävät suomalaisten yritysten nimiä ilman lupaa. Pohjalaisen turkistilallisen nimissä tehtiin lähes 80 hakemusta, vaikka yrittäjä ei tiennyt rekrytoinnista. Asia kävi ilmi, kun maahanmuuttovirasto pyysi häntä täydentämään vietnamilaisten kausityöntekijöiden viisumihakemuksia. Maahanmuuttovirasto sanoo ilmiön olevan kasvussa. Sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyi Suomessa syyskuun alussa. Nyt myös sosiaalihuollon kirjaukset näkyvät lain määrittelemiin osin Kanta-palvelussa. Niin sanottu rakenteellinen kirjaaminen vaatii kielellisesti ja teknisesti kirjaajilta aiempaa enemmän. Uusi tapa on herättänyt huolta hoitajien ajankäytöstä. Teemu Kahila.
2: Porissa yli 400 asukkaan ikäihmisten palvelutalo Ruskatalossa neljä hoitajaa piti pyynnöstämme kirjaa kirjaamisista työvuorojensa ajan. Näiden perusteella hoitajalta kuluu kirjauksiin aikaa noin 10 minuuttia asukasta kohti. Se tarkoittaa noin 45 minuuttia kirjaamista työvuorossa. Aikaa pidetään maltillisena, mutta uusi tapa on tuonut työhön myös lisää. Sairaanhoitaja Satu Suvanto ja lähihoitaja Ellen Syrjä.
3: Kyllä se sillä on tuonut lisää, kun tosiaan on se rakenteinen kirjaaminen, että sitä joutuu miettimään enemmän, että mitä kaikkea pitää kirjata, että mikä on semmoista tärkeää tietoa.
4: Riippuu vähän, että mitä on tietysti päiväaikan tapahtunut ja että kuinka paljon täytyy kirjata, mutta kyllä se siinä ohessa menee. Kyllä siitä tullut semmoinen rutiini.
3: Joo, kyllä se on osa meidän työtä.
2: Uusi kirjaamistapa on vaatinut ison määrän henkilökunnan koulutusta. Työtapojen osalta uusi kirjaamistapa on saattanut koetella hoitajien näkemystä hoivatyöstä. Ruskataloista Ruskahovin terveydenhuollon vastaava Katja Puranen.
5: Tässä niin kuin ehkä korostuu se, että sitten kun ollaan jo aika lähellä eläkeikää, ja sitten että kun tätä tietoa tulee koko ajan niin valtavasti, ja sitten kaikkia ohjelmia, ja sitten tulee muutoksia, ja ne ohjelmatkin päivittyy, ja taas kaikki muuttuu. Heillä on saattanut tulla semmoinen, että hyvänen aika, että mä ajattelen, että mä tämän urani loppuun hoidan sillä, että mä hoidan ihmistä, on sen ihmisen kanssa.
2: THL:stä kehittämispäällikkö Hanna Lohijoki.
6: Sillä, että me sitä kirjaamista rakenteistetaan, ajattelemme, tullaan saavuttamaan merkittävää ajansäästöä esimerkiksi sen tiedon niin kuin löydettävyyden osalta.
0: Etätyö voi vähentää työntekijöiden liikkumista ja se puolestaan lisää terveydellisiä riskejä. Turun yliopiston tutkimuksen mukaan etätyötä tekevät istuvat päivässä noin 45 minuuttia enemmän kuin työpaikalla. taukoja pitäisi siis pitää selvästi enemmän kuin etätyössä pidetään. Kansanterveystieteen erikoistutkija Tuija Leskinen Turun yliopistosta.
7: Kun tiedetään, että toimistotyö on itsessään jo tosi passiivista ja siellä istutaan paljon, niin kaikki istumisen lisäys on haitallista. Mutta se, että mikä siinä istumisessa on haitallista ja miksi se lisää riskejä, niin niitä mekanismeja ei vielä ihan tarkkaan tunneta. Mutta jos ajatellaan, että istutaan alas ja lihakset pikkuhiljaa siirtyy lepotilaan, aineenvaihdunta siirtyy lepotilaan, niin silloin kun tämä pitkittyy päivästä toiseen, vuodesta toiseen, niin nämä kehon systeemit ei enää toimi normaalisti ja sitä kautta tulee niitä terveysriskejä. Ehkä myöskin energiankulutus on vähäistä ja paino voi nousta.
0: Sitten sääennusteeseen. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti selkeää, aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta, alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Päivän ylin lämpötila on 10–16 astetta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro. Etelä-Lapissa huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta, Pohjois-Lapissa myös paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9–13 astetta. Suomenlahden itäosassa tuulee kovaa.
8: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Päälvi Tammi.

Syksy lakaisee vielä porstuassa viipyilevän kesän tiehensä. Nyt on syksyn aika olla hetki tukevasti vallankahvassa ja järjestellä asiat kuntoon talven tulla. Pitää tiputtaa loputkin lehdet puista, viilentää järvet ja meri, sipaista riitettä maahan ja varmistaa, että eläimetkin tietävät varautua tulevaan.

Hyvää syyspäivän tasausta. Tämä on Radio 1:n aamu. Minä olen Paula Jokimies. Edellä musisoivat kamaritangon taitajat Yhdysvalloista Queen Tango. Sen jäseniä yhdistää klassinen musiikkikoulutus. Kappaleessa oli vahva kieltäminen. Sen nimi oli nimittäin No No No No, joka espanjalaisessa kulttuurissa merkitsee suorastaan jonkinasteista shokkia. Pietari kielsi kolmasti, mutta neljän kieltosanan paino se vasta kertookin epäuskosta. Ein hokeminen on Suomessakin järkytyksen osoitus, mutta samaan aikaan ei on pienten lasten kasvatuksessa ehkä se käytetyin sana. Välillä käy taaperoita sääliksi, kun heidän korvissaan kaikaa koko ajan sana ei. Ei, ei, ei, ei. Ja toisaalta nelivuotiaan uhmalla eitä hoetaan uskomattomalla tarmolla. Laitetaanko kengät jalkaan? Ei. Lukeeko äiti sulle sadun? Ei. Tulehan nyt sieltä leluhyllyltä? Ei. Päivät ovat yhtä eitä. Mutta tänä yltäkylläisyyden aikana käsitteeksi on muodostunut myös kieltäytymisen nautinto. Saksaksi die Freude am Verzicht, englanniksi joy of missing out. Concha Buikka ja laulu Siboniin.

Laulajalle Concha Buica, orkesteria johti Ivan Melon Luis, joka myös soitti pienoa. Laulu, joka ilmensi sen säveltäjän Ernesto Lecuonan kaipuuta kotiseudulleen Kuubaan, Siboneen kaupunki ilmentää tässä käsitteenä koko saarivaltiota. Saksalaisten Versichtlust, suomalaisittain kieltäytymisen nautinto, tarkoittaa sitä tunnetta, joka syntyy, kun tekee tietoisen valinnan sanoa ei jollekin asialle. Se tuottaa omanlaistaan nautintoa, hetkellistä vapautumisen tunnetta. Se on nykypäivän anarkiaa vastavoima jatkuvalle suorittamiselle, kuluttamiselle ja sosiaaliselle paineelle. Pitää alleviivata, että kyse on tietoisesta valinnasta. Ja kun puhuin yltäkylläisyyden ajasta, se ei sitä ole tietenkään kaikille. Vaikka hypermarketissa on 2 hyllyllistä erilaisia vehnäjauhoja tai 2000 erilaista maitotuotetta, niin kaikilla ei ole varaa valita. Mutta jos seisot jauhohyllyn edessä ja päätät tietoisesti, että minäpä luovun vehnäjauhosta, se on jo moninkertainen tietoinen valinta. Useimmiten tietoinen kieltäytyminen koskee varmaankin työ- tai vapaa-ajan menoa. Jätät kekkerit väliin ja jäät verkkareissa sohvalle. Vietät digidetox viikonlopun ja suljet älypuhelimen. Tai sanot, että nyt riittää. Tämä jatkuva itsensä kehittäminen, antakaa minun olla rauhassa. Ei enää yhtään kurssia, ei yhtään uutta opiskeltavaa taitoa. Minä osaan jo kaiken tarvittavan. Tämä riittää. Oi, oi, miten radikaalia. Ville Leinonen ja yhtye. Suudelmitarra.

0: Talven jälkeen suudelmitar ehkä odottaa meitä siellä pienessä poukamassa. Ville Leinonen ja yhtyeensä, suudelmitar. Tanskalainen psykologian professori Sven Brinkman on jo vuosia puhunut kehittymisen pakkoa vastaan. Hänen mukaansa kyky kieltäytyä ja rajoittaa itseään on kypsyyden merkki, joka tekee elämästämme mielekkäämpää. Ja mikä erityisen tärkeää, se suojelee loppuun palamiselta. Kieltäytymisen nautinto on perimmiltään sitä, että oppii arvostamaan sitä, mitä jo on, sen sijaan, että haalisi jatkuvasti lisää. Jännä, miten radikaalilta tällaiset ajatukset tuntuvat. Melkein tekee mieli puhua niistä kuiskaten. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 22 minuuttia yli 8.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee 2 agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Mutta tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
7: Ruvetaan tiedustelemaan.
6: Ruvetaan tiedustelemaan.

kappale nimen Selva Negra voi suomentaa mustaksi viidakoksi tai mustaksi metsäksi. Perulaisen laulaja lauluntekijä Lalaan kappaleessa neitsellinen metsä symboloi ihmistä. Äsken mainittu psykologian professori Sven Brinkman on kirjoittanut jarruttamisesta ja kieltäytymisestä, sellaisesta tarkoituksellisesta kyydistä jättäytymisestä. Sinänsä hieman naurattaa, että hän kehottaa ihmisiä lukemaan romaaneja itseapuoppaiden sijaan, vaikka hänen omia kirjojaankin voisi itseapuoppaiksi kutsua. Varmaan hän siis toivoo, että niitä luetaan, ja onhan niitä luettu. Ajatus kieltäytymisen nautinnosta ja vapaaehtoisesta jarruttelusta on syystäkin saanut vastakaikua. Käsite tolkun ihmisestä vaurioitui poliittisen keskustelun myötä. Samaten maalaisjärkikin tuntuu vähän happamalta ilmaisulta, mikä sitten mahtaisi olla hyväksyttävä luonehdinta sille, että jonkinlainen järki pitäisi vaatimusten ja odotusten kaaokseen luoda. Entisaikain itseapuoppaissa neuvottiin sietämään ja joustamaan. Nyt opastetaan elämään oman näköistä elämää ja vetämään rajoja. Esimerkiksi 1930-luvulla Marjorie Wilson kehotti kohtaamaan niin puolison kuin työelämänkin haasteet tyyneydellä, omat negatiiviset tunteet piti piilottaa. Ja niin ikään 30-luvulla Dale Carnegien klassikko-oppaassa, miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa, kiellettiin kritikointi ja muiden tarpeet piti asettaa omien edelle. Maailma muuttuu, Eskoseni. Chess Cook ja Into the Dark.

palkittu kanadalaiskitaristi Jess Cook ja oivallinen kappale syyspäivän tasauksen kunniaksi. Päivä ja yö tasamittaisina hetken aikaa. Into the dark.

Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On keskiviikko, syyskuun 23. päivä. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko jatkuu New Yorkissa. Suomen puheenvuorossa presidentti Alexander Stubb puolusti sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Kokouksen asialistalla on uuden pääsihteerin valinta. Presidentti Stubb käytti puheessaan tästä englanninkielen pronominia she, jolla viitataan naiseen. Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Asiasta kertoi Britannian pääministeri Andy Burnham. Hänen mukaansa G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle Britannian puheenjohtajuuskaudella ensi vuonna. Burnhamin mukaan yhteisillä standardeilla varmistettaisiin, että tekoälyä kehitetään turvallisesti. Täällä kotimaassa nuoret suhtautuvat tekoälyyn julkisissa palveluissa epäluuloisemmin kuin vanhemmat, selviää Ylen taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen arvelee, että alle 25-vuotiailla on vanhempia ikäluokkia selvempi näkemys siitä, että tekoälykin voi tehdä väärin. Uutisia kuulet kello 9. Nyt levollista musiikkia esittää Kielo Kärkkäinen. Kappale nimeltään Siellä kulkee hän.

levollinen ajatus tarvitsevalle ihmiselle. Mitä jos se riittää, että tiedän, että siellä kulkee hän? Tämän mullistavan ajatuksen esitti laulaja, lauluntekijä Kielo Kärkkäinen, jonka uusin albumi ilmestyi keväällä ja levolliseksi voisi sanoa koko albumia. Ja sepä muuten on asia, jota ei liikaa voi annostella näinä aikoina, kun itsekkäät vallankahvassa roikkujat haluavat aina vain lisää ja enemmän jopa rauhan kustannuksella. Yksi kevään puhutuista ensi-illoista on tänään. Guu-teatterin sulikon näytöksiin kaikki liput varattiin loppuun jo paljon ennen ensi-iltaa. Pirkko Saision romaanin perustuva näytelmä kysyy, miten nuoresta idealistista kasvaa miljoonia ihmisiä murhauttanut diktaattori. Vai onko niin, että ihminen syntyy hirviöksi? Stalinista on siis puhe. Runeberg palkitun romaanin näyttämösovituksessa vanhaa vainoharhaista diktaattoria näyttelee Elina Knihtilä ja nuorta Stalinia Miro Lopperi. Nykytieteen mukaan kukaan ei voi syntyä hirviöksi. Aivotutkimuksen mukaan on tiettyjä geenejä, jotka altistavat riskeille, mutta jotta ihminen muuttuisi hirviöksi, tarvitaan paljon muuta. Ja hirviöitähän ei tiede tietenkään tunne, sekä sitä ei kuulu tieteen sanavarastoon. Kings of Convenience ja Rocky Trail.

0: Luulo ei ole tiedon väärti. Sellaista opetusta tarjosi tämä norjalaiskaksikko, joka kantaa nimeä Kings of Convenience. Heidän laulutyylillä lausuttuna Rocky Trail. Muinaisina aikoina ajateltiin, että tunnetun maailman reunoilla asui ihmismäisiä, mutta epämuodostuneita kansoja, hirviöitä. Marco Polo kertoi kynokefaleista, eli koirapäisistä ihmisistä, oli blemmyet, päättömät ihmiset, joiden kasvot olivat rinnassa, ja skiapodit, varjojalat, eli yksijalkaiset, jotka käyttivät suurta jalkaansa aurinkovarjona. Hirviöiden tai despoottien syntyä ihmetellään tänään myös kulttuurikoktailissa. Moni maailman näkyvimmistä johtajista on itsevaltainen tai jopa tyrannimainen. Mistä se johtuu ja miten ihmisestä kasvaa diktaattori? Vieraina ovat despooteista kirjoittaneet kirjailijat Pirkko Saisio ja Jari Tervo TV1:llä tänään kello 20. Vaan tällä hetkellä kello on pian 8.44. Kuuntelet Radio 1:n aamua.
1: Odotus, epätietoisuus ja avoimeksi jäävät kysymykset sävyttävät tämän viikon epäilyttävän uutta jaksoa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Nuoruudessaan islantilainen Olafur Arnalds hakkasi rumpuja metalliyhtyeissä. Nyttemmin hän on kysytty säveltäjä. Tämä seesteinen teos oli nimeltään Particles ja solistina lauloi Nanna Bryndis. On Horo ja Vira, Tuljak ja Klumpakojis, Halling ja Sönderhuning. Kun lisään listan Sirtakin, Tsardasin ja Fandangon, alkaa lamppu syttyä, eikö? Tänään on nimittäin juhlapäivä meille kaikille. European Folk Day, eli eurooppalainen kansanmusiikin ja tanssin päivä, on teemapäivä, joka juhlistaa nimensä mukaisesti Euroopan moninaisia kansanmusiikki, kansantanssia, perinnettä, traditioita. Ja nuo edellä mainitut olivat eri maiden kansantansseja. Päivää juhlitaan nyt neljättä kertaa ja tavoitteena on tuoda esiin perinteisen ilmaisun elävyyttä ja nostaa perinteitä näkyväksi järjestämällä erilaisia konsertteja, työpajoja ja tansseja ympäri Eurooppaa. Mikäpä sen paremmin sopisikaan soitettavaksi kuin yhtyeen Nomas, joka syntyi aikanaan pohjoismaisen kansanmusiikin maisteriohjelman tuotoksena. Yhtyeessä oli muusikoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Ja tämä Nomas koostui siis kuudesta ensimmäisestä muusikosta, jolla oli maisterin tutkinto pohjoismaisesta kansanmusiikista. Nomas ja Dike Dee.

Mennyt kesä oli Suomen museoissa ennätyksellisen vilkas. Tämän iloisen uutisen kertoo meille museokortti. Touko-elokuun aikana museokortilla vierailtiin museossa noin 1,16 miljoonaa kertaa ja määrä on enemmän kuin koskaan aiemmin yhden kesän aikana. Museokorttihan on vuodesta 2015 asti käytössä ollut Museoliiton perustama, voisi sanoa yhteiseksi pääsylipuksi. Sillä pääsee 360 museoon ympäri maata. Radio 1 aitiovieraana on tänään sopraano Emma Kajander, nouseva suomalaisen oopperataivaan tähti. Minkälaista nuoren laulajan arki on, kun ura on rakentumassa, siitä kuulemme tänään kello 13.35. Aivan toisenlaisesta maailmasta tulee seuraava artistimme, oudolla tavalla sympaattinen, omalla kiertoradallaan elävä Devendra Banhart. Jos tunnin alussa hoettiin no no noota, niin yhdysvaltalais-venezuelalainen laulaja, lauluntekijä ja kuvataiteilija Banhart on kyllä suorittamisen pyörästä loikannut, jos on koskaan sellaiseen hypännytkään. Abre las manos. Hänen mukaan luovuus on kanava, joka pitää päästää läpi sellaisenaan.

Deventer Banhart ja Abrelas Manos. Pian on uutisten aika, ne toimittaa Pälvi Tammi. Saksofonisti John Coltranein syntymästä tulee tänään kuluneeksi 100 vuotta ja sankaria huomioidaan muistojen boulevardilla. Ääneen palaa uutisten jälkeen Heikki Puskola. Ennen uutisia musisoivat argentinalaiset Caronnin, siis kaksoset Laura ja Channa, eli Las Hermanas Caronni. El Harit.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään, kertoo päivittäistavarakaupan yhdistys. Viime vuonna ruokahävikki oli kokonaismyynnistä noin 0,9%, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6%. Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40%. Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä. Sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyi Suomessa syyskuun alussa. Nyt myös sosiaalihuollon kirjaukset näkyvät lain määrittelemin osin Kanta-palvelussa. Niin sanottu rakenteellinen kirjaaminen vaatii kielellisesti ja teknisesti kirjaajilta aiempaa enemmän. Uusi tapa on herättänyt huolta hoitajien ajankäytöstä. Teemu Kahila.
1: Porissa yli 400 asukkaan ikäihmisten palvelutalo Ruskatalossa neljä hoitajaa piti pyynnöstämme kirjaa kirjaamisista työvuorojensa ajan. Näiden perusteella hoitajalta kuluu kirjauksiin aikaa noin 10 minuuttia asukasta kohti. Se tarkoittaa noin 45 minuuttia kirjaamista työvuorossa. Aikaa pidetään maltillisena, mutta uusi tapa on tuonut työhön myös lisää. Sairaanhoitaja Satu Suvanto ja lähihoitaja Ellen Syrjä.
2: Kyllä se sillä on tuonut lisää, kun tosiaan on se rakenteinen kirjaaminen, että sitä joutuu miettimään enemmän, että mitä kaikkea pitää kirjata, että mikä on semmoista tärkeää tietoa.
3: Kyllä siitä on tullut semmoinen rutiini.
2: Joo, kyllä se on osa meidän työtä.
1: Uusi kirjaamistapa on vaatinut ison määrän henkilökunnan koulutusta. Työtapojen osalta uusi kirjaamistapa on saattanut koetella hoitajien näkemystä hoivatyöstä. THL:stä kehittämispäällikkö Hanna Lohijoki.
4: Sillä, että me sitä kirjaamista rakenteistetaan, ajattelemme, tullaan saavuttamaan merkittävää ajansäästöä esimerkiksi sen tiedon niin kuin löydettävyyden osalta.
0: Maailmanpankki on myöntänyt 170 miljoonaa dollaria hätärahoitusta Nepaliin elokuun lopussa tapahtuneen äkkitulvan tuhojen korjaamiseen. Nepalin katastrofihallintoviraston mukaan tulvissa kuoli ainakin 1300 ihmistä ja yli 5000 on edelleen kateissa. Tulvat saivat todennäköisesti alkunsa jäätikön romahtamisesta. Museokortilla tehtiin kesällä enemmän museovierailuja kuin koskaan aiemmin. Touko-elokuun aikana museokorttia käytettiin yli 1,16 miljoonaa kertaa. Käyntimäärä kasvoi lähes 100 000 vierailulla viime kesästä. Museokorttikäynnit kasvoivat viime kesään verrattuna lähes 9%.
5: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.
6: Se on hyvin biologiaa, se on iso myrsky meidän elimistössä, kun jotain odottamatonta, yllättävää, järkyttävää tapahtuu. Silloin oikeastaan meidän niin sanotusti alemmat aivotoiminnot ottaa sen päätäntävallan, eli tämmöinen niin kuin otsalohkon toiminta, se ei kokonaan hiivu eikä vähene pois, mutta meidän aivoissa tapahtuu ikään kuin tämmöinen vallankaappaus, että me pystytään toimimaan.
7: Tiede ykkönen, perjantaina, kello 12.10.
5: Hyvää keskiviikkoaamupäivää Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Miten stressivaikutukset voivat periytyä seuraaville sukupolville? Siitä puhutaan havaintoja muutoksesta ohjelmassa 55 minuutin kuluttua. Terveys ja sairaus eivät ole vain yksilön harteilla. Satu Kivelä etsii vastauksia yhdessä tutkijoiden Heidi Kesanto-Jokipolven ja Emma Vitikaisen kanssa. Ja klassisessa kattauksessa nimensä mukaisesti klassista musiikkia kello 11. Mutta nyt kun kello on kohta 5 minuuttia yli 9, soi musiikki Muistojen Boulevardilla.

Ole taatoksissain, lauloi muistojen Boulevardin aluksi Kalevi Korpi. Ingmar Englund oli sovittanut tämän Agustin Laran säveltävän laulun Solamente una vez, johon sanat oli kirjoittanut suomalaiset sanat V. Arti eli Karlo Väinö Valve. Kalevi Korpi levytti kappaleen vuonna 1958. Nyt kuunnellaan Saukin sanoin Rock Around the Clock –

Tunnista toisen lauloi Harmony Sisters lauluyhtye Triola orkesterin säestyksellä. Sovituksen oli tehnyt George de Kocinski. Rock Around the Clock on Bill Haley and His Comets-yhtyeen suurimpia hittejä. He levyttivät sen huhtikuussa 1954. Kappaleen varhaisimmasta levytyksestä vastasi kuitenkin Sonny Day and His Nights, jonka versio tallennettiin noin kuukautta aiemmin maaliskuussa 1954. Ja Harmony Sisters oli varhain asialla. Tämä levytys oli myös vuodelta 1954. Kappaleen ovat Harmony Sistersien lisäksi levyttäneet muun muassa Reijo Kallio ja M.A. Numminen.

0: Paloma Negra on ikivihreä meksikolainen ranchera, jonka esitteli suurelle yleisölle juuri Lola Beltran, jonka levytyksen kuuntelimme Muistojen Boulevardilla. Levytyksen vuodelta 1951. Seuraava levytys on vuodelta 1963. Tenorisaksofonia soittaa John Coltrane, jonka syntymästä tulee tänään kuluneeksi 100 vuotta.
1: I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life.

inspired it. I'll forget you, I will.

Se oli Billy Strayhornin kirjoittama Last Life. Johnny Hartman lauloi. Tenorisaksofonia soitti John Coltrane. McCoy Tyner soitti pianoa, Jimmy Garrison kontrabassoa ja Elvin Jones rumpuja. John Coltranein syntymästä on tänään kulunut siis 100 vuotta. Saksofonisti Pauli Lyytinen on tänään keskiviikkona iltapäivällä kello 17.35 vieraana Jazzklubin studiossa kertomassa muun muassa, miksi John Coltrane on väistämätön vaikuttaja jokaiselle jazzmuusikolle. Yle Radio 1.fi-sivuilta kohdasta suosittelemme löytyy suora linkki John Coltrane-kvartetin keikkaan, joka on äänitetty Helsingissä Kulttuuritalossa marraskuussa 1962. Ja huomenna torstainakin kello 19 uutisten jälkeen kuullaan Jazzklubin viikon keikka, joka on sekin tavallaan hatunnosto John Coltraneille. Torstai-illan Jazzklubin keikalla kuullaan tenorisaksofonin taitajista yhden aikamme merkittävimmän Joe Lovanon Suomen esiintyminen viime keväältä, mukana suomalaisia muusikoita myös. Mutta jatketaan tätä keskiviikkoaamupäivää nyt Tito Puenten musiikilla.

Tito Puente nousi massojen suosioon 1950-luvun alun mambo-villityksen myötä. Musiikissaan oli vaikutteita monista karibialaisista ja afrokuubalaisista tyyleistä, mambon ohella muun muassa sonista ja cha-chaasta. Puente esitti myöhemmin myös poppia, bossanova-tyyppistä musiikkia sekä salsaa. Tämä Rankaan kannon levytys vuodelta 1957. Viitisen vuotta aiemmin, vuonna 1952, Georges Brassens levytti kappaleensa Sateenvarjosta Le Parapluie. Suomenkielinen versio kappaleesta on vuodelta 1976.

tarjoamme, iloisesti me laulamme. Vaikka veden paisumusta olisin nyt niin toivonut, olisin kahden silloin päiviä 40. Alla sateen varjon

Se oli sateenvarjo. Arja Saint-Germain lauloi. Otto Brandenburg oli suosittu tanskalainen laulaja, joka pyrki Euroviisuihin tällä seuraavaksi soivalla laululla, joka kertoo kahdesta kynttilästä pöydällä. Tuomaristo kuitenkin lyttäsi kappaleen ja jätti sen viimeiselle sijalle. Mutta se ei haitannut yleisöä, joka rakasti laulua välittömästi, ja laulusta tuli yksi kaikkein suosituimmista tanskalaisista ikivihreistä.

Nina Simone lauloi Cole Porterin säveltämän ja sanoittaman The Laziest Gal in Town -kappaleen.

Souvenir on Ranskan Elvikseksi kutsutun rock-ikonin Johnny Hallidayn läpimurtokappale, joka toi amerikkalaisen sähkökitarasoundin ranskalaisten tietoisuuteen vuonna 1960. Haydn Röslein on Goethen runoon vuonna 1799 julkaistu Goethen runo. Franz Schubert sävelsi sen vuonna 1815. Tämä levytys on vuodelta 1933.

Marlene Dietrich lauloi. Haydn Röslein laulu kuultiin Dietrichin laulamana elokuvassa Korkea veisu vuonna 1933, jossa Dietrich näytteli elokuvan pääosan Lilin roolin. Dance Me to the End of Love on Leonard Cohenin menestyskappale vuodelta 1984.

Jostain vielä laulun kuulen, lauloi Karula Jaakko Salon johtaman orkesterin säästyksellä vuonna 1969. Alkuperäiseen ranskankielisen tulkinnan laulusta vuotta aiemmin esitti sen säveltänyt belgialainen Luigi Verderami.

Von Herzen Brothers esitti versionsa Erna Tauron säveltämästä Tuve Janssonin sanoittamasta laulusta Höstviisa. Tämä esitys oli taltiointi Suomi Love-ohjelmasta.

0: Tuuli Saksala oli toimittanut tämän Muistojen Boulevardin, jonka päätteeksi soi Baumin, Weissin säveltämä Music, Music, Music. Ray Charles soitti pianoa, Oscar Pettiford bassoa, Joe Harris rumpuja.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Kello on 10. Tänään on keskiviikko. Vuorossa havaintoja muutoksesta suorassa lähetyksessä. Tiesitkö, että myönteiset sosiaaliset suhteet vahvistavat jopa immuunijärjestelmän toimintaa? Eriarvoisuus ja lapsiperheköyhyys voivat heikentää ihmisen terveyttä jopa vuosikymmenien päähän. Miksi terveyttä ja sairautta tulee tarkastella yhteiskunnallisesta näkökulmasta yksilön sijaan? Miten stressin vaikutukset voivat periytyä seuraaville sukupolville? Toimittaja Satu Kivelä etsii vastauksia yhdessä tutkijoiden Heidi Kesanto-Jokipolven ja Emma Vitikaisen kanssa. Havaintoja muutoksesta.
2: Tiesitkö, että aiempien sukupolvien ravinnon laatu ja heidän kokema stressinsä voi vaikuttaa myös tulevien sukupolvien terveyteen? Terveyteen vaikuttava kuorma alkaa siis jo kehittyä jo ennen sikiökautta. Ja tutkimuksista tiedetään sekin, että äidin kokema raskauden aikainen stressi muovaa sikiön telomeerejä. Ja ne on siis niitä, jotka liittyvät ikääntymiseen ja mahdollisten sairauksien puhkeamiseen. Ja jos lapsi on nuoruusvaiheessa joutunut kokemaan stressiä ravinnon saamisesta tai ylipäätään ravinnon riittävyydestä, silläkin on kehon toimintaan tämmöinen evolutiivisesti vaikuttava mekanismi. Ja ravinnon lisäksi hoivalla ja sosiaalisella asemalla on myös merkitystä terveyden kannalta niin ihmisillä kuin muillakin sosiaalisilla nisäkkäillä. Ja meidän yksilökeskeisessä ajassa korostuu jotenkin yksilön vastuuttaminen myös suhteessa terveyteen, sairauteen ja hyvinvointiin, mutta millainen valta sikiöllä oikeastaan on vaikuttaa omaan terveyteensä? Ja David Parker havaitsi jo 1980-luvulla, kuinka sikiöajan ja varhaislapsuuden olosuhteet olivat yhteydessä myöhemmin sydän- ja verisuonitautien riskiin.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Sosiaalitieteiden ja evoluutiobiologian kautta tarkasteltuna terveys, sairaus ja hyvinvointi näyttäytyvätkin systeemisinä ilmiöinä, eivätkä ainoastaan yksilön valintojen seurauksina. Ja ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa sosioekonomiset tekijät ja monet muutkin asiat. Ja Suomessahan on, tiedetään, että sosioekonomiset erot on säilyneet suurina ja se on aika hurjaakin, että jo päiväkoti-ikäisillä lapsilla on havaittu ruokavalioon liittyviä sosioekonomisia eroja. Ja terveellistä ja monipuolista ravintoa pidetään terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Ja myös liikkumisen tiedetään vaikuttavan myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Mutta ehkä se kysymys on sitten myöskin siitä, että kenellä on ne resurssit ja mahdollisuudet toteuttaa niitä terveyttä edistäviä asioita. Mutta aiempien sukupolvien saama ravinto ja heidän kokema stressi vaikuttavat terveyteemme. Minkälainen mekanismi tämä on ja millaiset resurssit, hoiva, yhteisöt ja ihmissuhteet tukevat terveyttä ja hyvinvointia? Evoluutiobiologi Emma Viitikainen, tutkit, miten varhaisen kehityksen aikaiset olosuhteet vaikuttavat magnustipoikasten terveyteen ja persoonallisuuteen, ja olet mukana myös Suomessa Turun yliopiston FinBrain syntymäkohortissa, jossa seurataan raskausajan ja varhaislapsuuden stressin ja perimän yhteyksiä lasten aivojen kehitykseen myöhemminkin terveyden suhteen. Evoluutiobiologi Emma Viitikainen, miten varhainen stressi vaikuttaa sosiaalisiin nisäkkäisiin, kuten ihmiseen ja magnusteihin?
1: No, se vaikuttaa monella tavalla. Evoluutiobiologian logiikkahan alkaa siitä, että evolutiiviset prosessit, niin niille ei ole väliä sillä, että kuinka pitkään terveenä me eletään, vaan evoluutio ikään kuin optimoi sitä, että miten eliö selviää hengissä, miten se lisääntyy. Ja tämä voi tapahtua hinnalla millä hyvänsä. Ja tavallaan näitä mekanismeja on niin kuin kahta sorttia. Että yksi on se, että yksilöllä on rajallinen määrä energiaa käytettävissään. Jos se pistetään lisääntymiseen, niin sitten se on pois jostain muusta. Jos se pistetään selviämiseen, niin se on pois jostain muusta. Tiedetään, että yksi mekanismi, millä varhainen stressi ikään kuin vaikuttaa yksilöihin, on se, että energiaa on sitten pois esimerkiksi siitä, että kuinka nopeasti yksilö vanhenee. Kuinka paljon se voi suojata soluja tämmöiseltä stressin vaikutuksilta. Osa tätä vaikutusta on myöskin se, että ollaan vuosimiljoonien saatossa optimoitu sitä elinkaarta sen mukaan, että mikä tuottaa parhaimman tuloksen, mihin kannattaa se rajallinen energia käyttää. Eli eliö ikään kuin ennustaa niiden olosuhteiden perusteella sitä, että minkälainen strategia sillä on missäkin olosuhteissa kaikkein hyödyllisin. Tämä on toki täysin tiedostamatonta, mutta näitä mekanismeja nähdään ihan läpi eliökunnan.
0: Niin just, eli ne ei ole sellaisia tietoisia päätöksiä, että nyt toimitaan näin, vaan ne ikään kuin kytkeytyy tulkintana siitä, että minkälainen se ympäristö on, minkälaisia viestejä sieltä saadaan.
1: Juuri näin. Ja ne ympäristön mekanismit, ne signaalit, mitä sieltä tulee, niin voi olla hyvin monenlaisia. Jos mangustin ensimmäisenä elinvuonna sataa paljon, se kasvaa nopeasti ja se sysäytyy tämmöiselle elinkaaren polulle, missä se lisääntyy varhain ja saa paljon poikasia, ei elä niin pitkään.
0: Joo, kiinnostavaa. Ja oliko kottaraisilla kanssa jotain vastaavaa?
1: No joo, nämä ei tosiaan rajoitu nämä mekanismit eikä vaikutukset vaan nisäkkäisiin, vaan läpi selkärankaisten havaitaan tämmöistä samanlaista ilmiötä. Ja ei pelkästään se ympäristö, niin kuin fysikaalinen ympäristö, vaan myöskin sosiaalinen ympäristö. Tämä brittitutkija Daniel Nettle on tehnyt juuri näillä kottaraisilla kokeita, joilla hän on osoittanut, että esimerkiksi ravinnon epävarmuus ja alhainen kilpailuasema poikasaikana niin vaikuttaa kottaraisten fysiologiaan. Esimerkiksi kehon koostumukseen siihen, että kuinka paljon kehossa on rasvaa. Jos ruoansaanti on epävarmaa, niin silloin elimistö varastoi sitä varaenergiaa ja investoi esimerkiksi vähemmän sitten immuunipuolustukseen ja vähemmän näiden solujen suojaamiseen kaikenlaisilta stressitekijöiltä.
0: Onpa hurjan kiinnostavaa. Palataan näihin vielä. Tampereen yliopistossa on tehty laaja tutkimus, jossa selvitettiin nuorten omakohtaista kokemusta hyvinvoinnista, sen yhteyttä perhetaustaan, koulunkäyntiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin vuosina 1981 vuoteen 2025 saakka. Ja tässä tutkimuksessa on analysoitu liki 600 000 suomalaisen nuoren kyselyvastauksia. Ja tutkija Heidi Kesanto-Jokipolvi, millaisiin asioihin nuorten kokema hyvinvointitutkimuksessa niin kuin kytkeytyy?
2: No kyllä tästä meidän tutkimuksesta aika sellainen selkeä kuva tulee siinä mielessä, että läpi vuosikymmenten ne nuoret, jotka tulee sellaisista perheistä, joissa on vähemmän taloudellisia tai sosiaalisia resursseja, niin ne kokee voivansa huonommin. Siellä on sellaisia lapsia ja nuoria, kenen vanhemmilla on matala koulutus, ne elää yhden vanhemman kanssa. Mutta sitten toisaalta siellä on myös tärkeänä tekijöinä sitä, että miten ne viihdytään kouluympäristössä, minkälaiset ne on ne vertaissuhteet siellä koulussa, miten koetaan, että pärjätään koulussa, miten suoriudutaan, minkälaiset vuorovaikutussuhteet on opettajilla. Mutta mä oikeastaan ajattelen, että tämähän on varmaan hyvin paljon sellaista, mitä me ollaan jo tiedetty. Ja tämä nyt näkyy, että 40 vuoden ajan me voidaan sanoa, että nämä on tärkeitä tekijöitä. Mutta sitten se, mikä oli tässä niin kun mun mielestä yllättävää tällaisessa pitkässä aikasarjatarkastelussa, että se on itse asiassa aika vaikeaa myös ennakoida, että mistä se hyvinvoinnin kokemus oikeastaan muodostuu. Että mehän ollaan nähty, että vanhempien koulutustaso nousee. Nuorten kokemukset siitä, minkälainen on työrauha kouluissa, minkälaiset on suhteet opettajiin, se on niin kuin parantunut vaikka viimeisen 20 vuoden aikana, mutta se ei ole kuitenkaan siirtynyt samalla tapaa sinne nuorten kokemukseen siitä hyvinvoinnista. Että se ei olekaan niin kuin suoraviivasta, että kun me vaikutetaan johonkin asioihin, niin sitten se välttämättä suoraan siirtyy siihen kokemukseen hyvinvoinnista. Ja sama koskee ehkä näitä yhteiskunnallisia muutoksia, että se, että onhan meillä nyt 40 vuoden aikana tapahtunut tosi paljon tässä yhteiskunnassa. Ja sitten meillä on Suomessa esimerkiksi sellainen narratiivi tosi vahvana, että 90-luvun laman aikaan oli tosi vaikeaa nuorilla, lapsilla ja perheillä. Mutta sitten esimerkiksi tässä meidän aikasarjassa, niin ei se näykään, se nuorten kokemus olisi ollut silloin paljon huonompi siitä omasta hyvinvoinnista. Että se onkin tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana enemmän. Että se onkin tavallaan mielenkiintoista, että se yhteys siihen yhteiskunnallisiin tekijöihin, niin se ei olekaan suoraviivainen välttämättä.
3: Mm. Ja voiko olla sitten niin, että on aina totta kai niitä kuormittavia ja suojaavia tekijöitä, että tavallaan sitten jossain tilanteessa, vaikka silloin 90-luvun laman aikaan on niin kuin voinut olla hurjia tilanteita, niin sitten on ollutkin jotain suojaavaa. Ehkä semmoisessa niin kuin tilanteessa on ollut niin moni muukin, että se on tavallaan ollut tavallista, jolloin se ei ole ollut sellaista, niin kuin nythän me eletään sellaista niin kuin huippumenestyjien ja kyydistä tippuvien ja kyydistä tippumista pelkäävien niin kuin ehkä tämmöisessä labyrintissä.
2: Juuri näin, että onko sitten 90-luvun ollut enemmän kuitenkin yhteisöllisyyttä ja sellaista, mikä on niin kuin kannatellut niiden kaikkien haasteiden yli, mikä meiltä tällä hetkellä puuttuu.
1: Mä tarttuisin tuohon yhteisöllisyyteen. Sehän on valtavan suuri muutos, mikä meidän yhteiskunnassa on tapahtunut. Ja nyt kun me katsotaan näitä ikään kuin menestyksen mittareita, nehän tuppaa olemaan täällä yksilötasolla. Mä kysyisin, mitä on tapahtunut siellä just koululuokissa, mitä on tapahtunut meidän näille yhteisöllisille rakenteille. Että jos ajattelee niin kuin omaa kouluaikaa, niin mikä siinä on semmoinen niin ollut hyvin, hyvin tärkeä tekijä, niin oli esimerkiksi tämmöinen nykyään hirveän vanhanaikaiselta kuulostava asia kuin luokkahenki, mitä pidettiin hyvin aktiivisesti yllä. Tämä on vain niin kuin yksi esimerkki, mutta semmoisista niin kuin tavallaan rakenteista ja ihanteista, jotka on hyvin voimakkaasti muuttuneet viimeisen 20-30 vuoden aikana.
2: Mm. On. Ja onhan meillä niin kuin uudet opetussuunnitelmat ja kaikki, että se tulee niin kuin monelta tasolta, se niin kuin yksilökeskeisyyden korostaminen ja sellainen ehkä, jonkunlainen ehkä yksin jääminenkin jossain tilanteessa.
3: Mm. Ja sittenhän se tietysti kasauttaa niitä paineita sitten myös ihan eri tavalla. Jos te muistelette omaa nuoruutta, niin mikä toi teille hyvinvointia tai mikä kuormitti?
2: Mä mietin tätä ja mä jotenkin niinku huomasin, että se oli jotenkin mulla aika semmoinen niinku abstrakti se niinku, ja se jotenkin niinku kiteytyy johonkin sellatteeseen, että kokemukseen siitä, että on hyvä sellaisena kuin on. Ja sitten siellä jotenkin semmoiset, että saa tehdä elämässä niinku valintoja tai jotenkin kokemus, että saa tehdä mitä haluaa, mutta sitten mä ajattelin, että mistä me tullaan varmaan tänään puhumaan, niin se hauskalla tapaa niin kuin liittyy mulla itsellä myös siihen niin kuin kokemukseen omasta niin kuin lapsuuden perheen luokasta. Että mä oon niin kuin, mun vanhemmat ei ole korkeasti koulutettuja ja muuta, niin jotenkin se niin kuin itse asiassa se kokemus olikin siellä vähän matalammassa luokassa se, että me oltiin jotenkin vähän niin kuin vapaita sellaisista keskiluokkaisista paineista, että me elettiin niin kuin hetkessä ja ei ollut sellaista niin kuin tarvetta jotenkin pyrkiä niin kuin erityisesti minnekään.
1: Ei sellaista jatkuvaa suorittamista.
2: Niin, juuri niin.
3: Entäs Emma?
1: No mulla ehkä suurin kuormittava tekijä oli varmaan se, että mä olin vähän outo lapsi. Nörttiä luin liikaa ja jotenkin...
3: Ei voi lukea liikaa.
1: No, mä oon sitä mieltä, että ei todellakaan voi lukea liikaa. Mutta sitä niin kuin tavallaan korjasi ja suojasi paljon se, että lapsuuden koti myöskin tuki tämmöistä ja oli ystäviä, jotka oli samanhenkisiä ja myöskin en kokenut, että mua olisi suljettu ulos näiden
3: kiinnostuksen
1: takia.
3: Kohteiden niin, vuoksi.
1: Niin. Joo. Vaikka oli vähän erikoisempiakin, niin oli ystäviä, joilla oli samanlaisia. Just se, että se kokemus siitä, että kuului siihen joukkoon, vaikka oli vähän erilainen, niin oli mulla tosi vahva. Ja mä koen, että se oli semmoinen hyvin, hyvin suojaava kokemus.
3: Niin, siis noista ja molemmissa kokemuksissa tulee esille se tavallaan se yhteisöllisyys, se yhteisö, mihin kuulua. Ja tavallaan niin kuin sitten siellä semmoinen niin kuin hyvä tunne. Yksilökeskeisessä ajassahan korostuu tämä yksilön vastuuttaminen ja totta kai ihmisellä on jonkin verran mahdollisuuksia vaikuttaa elintapojensa kautta terveyteen, mutta sitten jos me mietitään, että minkälaiset mekanismit sitten on vaikka just tällä eriarvoisuudella ja köyhyydellä, niin se yksilön valta suhteessa siihen on sitten hyvinkin pientä. Mutta miten tehdä näkyväksi näitä niin kuin monimutkaisia juttuja, jotka toisiinsa vaikuttaa, että ne on niin kuin tavallaan evolutiivisia, sitten ne on yhteiskunnallisia, ne on niin kuin kulttuurisia, että siinä on tosi paljon toisiinsa niin kuin vaikuttavia dynaamisesti jatkuvasti tietyssä paikassa ja tilanteessa eläviä prosesseja. Ja mä ajattelen, että ehkä me olisi tosi tärkeää ymmärtää, että nämä on monimutkaisia.
1: Kyllä, ehkä yksi sellainen suuntaantava kysymys siellä taustalla voisi olla, että mikä vaikuttaa siihen, että pystyykö yksilö esimerkiksi ottamaan tämmöistä hyvän tahtoista neuvoa vastaan, noudattamaan niitä terveyssuosituksia, mitkä on ihmisten edellytykset tehdä asioita ikään kuin niin kuin kuuluisi. Ja siinähän me ei todellakaan lähdetä samalla viivalta.
2: Joo, mä voisin just tarttua tuohon, mitä sä Emma sanoit, että konkreettisimmillaanhan se on sitä, että mitä maksaa terveellinen ruoka, kellä on varaa ostaa terveellistä ruokaa, miten perhetausta tai vanhempien koulutus vaikuttaa siihen, miten sä voit navigoida terveydenhuoltojärjestelmässä, ymmärrätkö sä, miten se systeemi toimii tai miten se vaikuttaa lapsena tai nuorena sun koulumenestykseen, pystyykö sun vanhemmat auttamaan sua koulutehtävissä vai ei?
1: Joo, ja tässä niin kuin osa perheistä on ihan tämmöistä niin kuin epäinhimillisten valintojen äärellä, että puhutaan, että pitäkää huolta, että on tarpeeksi kuitua ruokavaliossa ja tarpeeksi proteiinia, kun kyse on siitä, että ostetaanko tänään ruokaa vai lääkkeitä. Et kun ollaan sillä tasolla, niin se yksilön vastuuttaminen niistä terveellisistä valinnoista on mun mielestä todella julmaa.
3: Ja siis Suomessahan elää tällä hetkellä 120 000 lasta ja nuorta köyhissä perheissä. Ja tämä tarkoittaa siis ihan puutetta perustarpeesta, kuten terveellisestä ruoasta ja että sitä ruokaa on riittävästi. Ja ruoan hintahan on noussut Suomessa vuosina 2020 ja 2025 noin 25%, joka on niin kuin aika iso prosentti. Ja tosiaan niin kuin sanoitte, että terveellinen ruokahan maksaa huomattavasti enemmän kuin epäterveellinen ja kaikilla ei ole niin kuin varaa niin kuin valita, että pitää valita vaikka lääkkeiden tai ruoan välillä tai näin. Ja lapset ja nuorethan ovat riippuvaisia niin kuin sen perheen resursseista. Ja näin, niin miten tämä vaikuttaa lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin? Ikään kuin se, että et voi olla varma, että onko ruokaa riittävästi ja onko se terveellistä.
1: No, mä tarttuisin tuohon epävarmuuteen. Ruoka-epävarmuus on nimittäin tämmöinen ilmiö, mitä on tutkittu paitsi eläimillä, tai paitsi ihmisellä myös muillekin eläimillä. Tiedetään, että ihan sillä, että se ravinnon saanti ei ole varmaa, siihen liittyy tämmöistä psykologista epävarmuutta, niin se vaikuttaa ihan fysiologisesti.

0: Eli se esimerkiksi saattaa kasata kehon ylimääräistä rasvaa ja vaikuttaa vaikka sydänterveyteenkin sitä kautta. Ja tässä ei, niin kuin, se, että onko se ravinnon saanti riittävää, niin se on eri asia kuin, että onko se ravinnon saanti ikään kuin evolutiiviselta kannalta niin kuin turvattu.
1: Niin, että siinä on tavallaan semmoinen stressi, että joo, koko ajan, että ei voi luottaa siihen, että ruokaa on tavallaan.
0: Kyllä, joo.
1: Kyllä. Ja sitten tämä on myös kiinnostavaa, että toi on tämmöinen niinku ikään kuin se arjessa oleva asia, mikä vaikuttaa. Ja sitten myös on tutkittu, että aiempien sukupolvien saama ravinto ja heidän kokema stressi myös vaikuttaa meidän terveyteen. Eli tulee ikään kuin silmukka myös niinku sinne taaksepäin. Miten se mekanismi toimii?
0: Kyllä, tämä on aika hurja tutkimustuloksiakin. Ja tunnetuin historiallinen esimerkki on tämmöinen Hollannin nälkätalvi toisen maailmansodan aikana. Tiedetään, että kun oli voimakas nälänhätä, niin se vaikutti raskaan oleviin naisiin ja heidän lapsiinsa niin, että ne nähdään kansanterveydessä sitten niin vuosikymmeniä myöhemmin. Esimerkiksi metabolisina sairauksina, jotka ilmenee sitten vasta keski-iän jälkeen, niin nämä vaikutukset myöskin riippuivat siitä, että missä vaiheessa raskaus oli silloin, kun tämä nälänhätä tapahtui. Että tässä on suoria fysiologisia vaikutuksia esimerkiksi istukan kautta, ravinnon saannin kautta. Mutta sitten on todennäköisesti myöskin tämmöisiä biologiseen ohjelmoitumiseen liittyviä tekijöitä, jotka tosiaan saattaa vaikuttaa sieltä sukupolvien takaa. Mm. Nyt viime sunnuntaina Jethro Tuulari puhui Yle sunnuntai-uutisissa FinBrain-tutkimushankkeen tuloksista, joissa oli löydetty yhteys myöskin isien lapsuuden aikaisten traumaattisten kokemusten ja sitten lapsen aivojen kehityksen välillä. Tätä mekanismia ei tällä hetkellä tunneta, mutta tiedetään, että tämä ei ole ainoa esimerkki, vaan todella niin kuin nämä aikaisempien sukupolvien kokemukset voi välittyä ihan meidän fysiologiaan ja kehitykseen monilla eri mekanismeilla.
1: Mm. Ja eikö näistä pikkulotista oli kanssa joku niin kuin tutkimus liittyen siihen, että miten?
0: Joo, tämä on hirveän mielenkiintoinen aikaisempi Turun yliopiston tutkimus, jossa oli käytetty suomalaisaineistoa tosiaan myöskin maailmansodan aikaan. Havaittiin seurantatutkimuksen perusteella, että tosiaan naiset tytöt, jotka olivat toimineet tämmöisissä pikkulotta vapaaehtoistehtävissä, altistuneet sitä kautta väkivallalle niin varhaisen kehityksen vaiheessa, niin he saivat ensimmäisen lapsensa hieman aikaisemmin kuin verrokkiryhmä ja kuin esimerkiksi sisarensa, jos kontrolloitiin tilastotieteellisesti kaikkea mahdollista, mitä tässä aineistossa pystyttiin, niin tämä efekti silti säilyi. Eli tämä viittaisi nyt siihen, että meilläkin on tämmöisiä tiedostamattomia psykologisia mekanismeja ja fysiologisia mekanismeja, jotka ikään kuin kiihdyttää tätä elinkaarta semmoisissa olosuhteissa, missä se on niin kuin meidän evolutiivisen kehityksen aikana ollut hyödyllistä. Jos maailma on epävakaa, jos maailma on vaarallinen, niin silloin nämä resurssit kannattaa pistää siihen, että täällä selvitään hengissä ja että täällä pystytään lisääntymään. Tämä on suurelta osin eli kokonaan tiedostamatonta, mutta nämä mekanismit meihin jollain tasolla edelleen vaikuttaa.
1: Hurjan kiinnostavaa, ja jos puhutaan sitten hieman siitä tutkija Heidi Kesanto-Jokipolvi siitä tutkimuksesta, mitä olette tehneet, mihin osallistui se 600 000 suomalaista nuorta, niin siellä tuli myös tällainen kiinnostava huomio, että nuorten kokemus siitä hyvinvoinnista ja terveydestä on alkanut erkaantua noin 10 vuotta sitten. Toki varmaan tarvitaan vielä lisää tutkimusta siihen, että mitä kaikkea siellä niin kuin on, mutta mitä sä ajattelet, mitkä tekijät siellä voi olla mahdollisesti niin kuin taustalla?
2: Joo, se erkaantuminenhan tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että tyttöjen kokemus on lähtenyt erkaantumaan pojista. Että poikien kokemukset omasta hyvinvoinnista, ainakin nyt tällä tavalla mitattuna, on pysynyt aika vakiona, mutta sitten tyttöjen kokemus on alkanut niin kuin huonontumaan viimeisen 10 vuoden aikana. Ja kyllähän se nyt valitettavasti sattuu samaan aikaan, kun meillä on tullut sosiaalinen media ja muu, mutta tietysti en mä niin kuin usko sitä, että me voidaan yhtä niin kuin yksittäistä asiaa syyttää pelkästään. Että totta kai, että kun me tiedetään, että lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi on myös paljon, niin kun siinä puhutaan itsetunnosta, siinä puhutaan kokemuksesta itsestä ja itsestä suhteessa muihin, niin varmaan se sosiaalinen media on niin kun ollut yhtenä isona tekijänä, joka on niin kuin vaikuttanut siihen sosiaaliseen vertailuun ja itsetuntoon ja muuhun, mutta onhan meillä myös yhteiskunnassa tapahtunut niin kuin muita asioita, että samaan aikaan meillä on jo pitkän aikaa yksilökeskeisyys korostunut ja kaikenlainen niin kuin koulustressi ja muu. Mutta sitä mä oon niinku miettinyt tässä niinku tähän omaan tutkimukseen liittyen, että jos mä, et ikään kuin meillä olisi vähän niinku kaksi niinku rinnakkaista ilmiöä käynnissä. Et tuntuu, että tytöillä niinku kaikki tämmöinen kokemus oppimisvaikeuksista, kokemus hyvinvoinnin haasteista, ne rupeaa valtavirtaistumaan. Et se ei ole enää mikään pieni porukka tytöistä, joka kokee näin. Mutta sitten samaan aikaan, mikä tässä meidänkin tutkimuksessa näkyy, niin taas pojilla niin kun jopa kokemukset oppimisvaikeuksista on vähentynyt niin kun pikkasen, mutta se onkin yhä enemmän niin kun liitoksissa siihen sun sosioekonomiseen asemaan, sun kokemukseen hyvinvoinnista, sun kokemukseen vertaissuhteista koulussa. Eli tavallaan, että ikään kuin, niin kun pojat, jotka kokee voivansa huonosti, että se olisi niin kun vähän niin kuin tämmöinen marginalisoituva porukka, ja tytöt, jotka voi huonosti, niin se on niin kuin tämmöinen valtavirtaistuva porukka. Et mun mielestä tämä on niin kuin mielenkiintoinen niin kuin kaksi rinnakkaista ilmiöä.
1: Kiinnostavaa, emme halutko kommentoida.
0: Eli tavallaan se kasautuva huono-osaisuus niin kuin näkyy nimenomaan pojissa enemmän kuin tytöillä, kun taas sitten tämä muutokset, mitkä ne siellä taustalla onkaan, niin koskettaa sekä tyttöjä että poikia.
2: Niin, kyllä. Ja sitten esimerkiksi tytöillähän myös se niin kuin kokemus siitä omasta hyvinvoinnista, totta kai se on niin kuin myös sosioekonomiseen asemaan riippuvainen, mutta se mitä me nähdään ajassa, niin on se, että se sosioekonominen asema vaikuttaa yhä vähemmän tytöillä siihen, että kuinka ne kokee voivansa. Eli toisin sanoen siellä on myös enemmän korkeasta sosioekonomisesta hyvistä perheistä tulevia tyttöjä, jotka kokee voivansa huonosti, kun taas pojilla se menee jotenkin niin päin, että siellä on niinku sitä kasautuvaa huono-osaisuutta.
0: Joo, eli se hyvä osaisuus ei suojaa tyttöjä ehkä entiseen malliin.
2: Ei. Joo.
0: Luuletko sä, että tämä liittyy sitten esimerkiksi niin kuin ulkonäköpaineisiin, jotka kohdistuu eri lailla tyttöihin kuin poikiin, vai mistä tämä sukupuoliero tässä kohtaa?
2: Se on varmaan yksi selitys, että se on varmaan tällaiset niin kuin ulkonäköpaineet ja kaikki muut niin kuin sosiaaliset paineet. Ja sitten mä oon joskus niin kuin miettinyt myös sitä, että jos me ajatellaan, että meillä on erilaisia resursseja. Meillä voi olla, koulutus voi olla meidän resurssi, ulkonäkö voi olla meidän resurssi, raha voi olla meidän resurssi. Mutta et resurssihan sinänsä, se on vaan resurssi. Mutta sitten seuraava kysymys tulee, mitä sä voit tehdä sillä resurssilla? Mitä se antaa?
1: Antaako se arvostusta yhteisöltä
2: niin,
1: se resurssi?
2: Yhteisöltä se resurssi. Ja kuinka niin kuin sitten esimerkiksi, että jos nyt vaikka ottaa tässä esimerkin, että hyvä sosioekonominen asema, se on voinut vaikka niin kuin mahdollistaa joskus aiemmin niin kuin sen, että sä pääset helposti, kun sun on terveysongelmia, niin terveydenhuollon pariin ja näin. Sitä se tekee varmaan tällä hetkellä edelleen, mutta onko se itse asiassa sitä, että se parantaa enää meidän hyvinvointia, että me voidaan mennä terveyspalveluihin esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että että nyt kun on myös sellaista niin kuin markkinaa olemassa, että terveyspalveluissa niin kuin mennään optimoimaan hyvinvointia. Mm-hmm. Että tavallaan, että jos sosioekonominen asema mahdollistaakin sulle sen, että sä voit mennä optimoimaan hyvinvointia, niin että kuinka, niin.
0: Mm-hmm. Joo, silloinhan siitä tulee taas yksi lisätekijä, mitä pitää suorittaa.
2: Ja, juuri näin.
0: Ja yksilön vastuu siitä, että jos kerran sulla on mahdollisuus, niin minkä takia sun ylipäätänsä olet sairas tai voit huonosti, jos kerran, koska sekin on sinun vastuullasi, että pitäisi nyt sitten voida paremmin kaikin tavoin. Mm.
2: Niin, ja käyttää kaikki resurssit siihen, että voi voida paremmin. Mm. Ja sitten tavallaan ei se sosioekonominen asema suojaakaan niin kuin tällaisilta isommilta kulttuurisilta ilmiöiltä.
1: Niin, ja sitten toisaalta siis se, mikä voi ehkä olla yhtenä tekijänä, on tämä yksinäisyys, joka sitten, että ihminen on sosiaalinen olento, ja yksinäisyydessä tiedetään, että se aiheuttaa matala-asteista tulehdusta, lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä, ja tutkimusten mukaan yksinäisyydellä on vaikutus myös sydänkohtauksiin ja aivohalvauksiin, ja voi tämä lista jatkuu, siis syöpäsairaudet, masennus, muistisairaudet, unihäiriöt, ylipaino, aliravitsemustila, ja ihmisten kokema yksinäisyys lisää myös kuolleisuutta, ja Suomessa pitkään jatkuvasta yksinäisyydestä kärsii niin kuin 10-30% lapsista tai nuorista. Eli tavallaan, että kuinka, minkälainen niin kuin muutos tämä on, ja mitä se kertoo meidän niin kuin yhteiskunnasta ja koulumaailmasta, että tämähän voi olla yksi tekijä, joka siellä nakertaa hyvinvointia.
2: No todella, ja kyllähän se niin kuin kertoo meidän yhteiskunnasta sitä, että jotakin lapset ja nuoret, ja varmaan me kaikki ollaan vailla.
0: Kyllä se, että se on noin tavattoman yleistä. yksinolohan on eri asia kuin yksinäisyyden kokemus. Ja tässä ymmärtääkseni oli nimenomaan sitä yksinäisyyden kokemusta.
1: Joo.
0: Että mä näkisin, että tämä liittyy hyvin vahvasti siihen yhteisöjen hajoamiseen ja muuttumiseen. Et toki siinä on hyviäkin puolia, että on tämmöisiä niin kuin verkkoyhteisöjä, joihin osallistuminen voi olla tietyllä tapaa helpompaa, mutta kyllä se kasvokkaisen vuorovaikutuksen niin kuin väheneminen kaikin tavoin, niin mun mielestä näkyy meidän hyvinvoinnissa ihan keskeisesti.
1: Ja sitten tästä tullaan, niin sano vain.
2: Joo, että just tästä niin kuin digitaalista ajasta, että jollain tapaa meillä niin kuin näennäisesti on paljonkin sellaista vuorovaikutusta, mutta sitten se vuorovaikutuksen laatu.
1: Niin siis, ja tämä, että ihminen on niin kuin sosiaalinen olento ja kaipaa yhteyttä muihin, mutta just tämä Heidi, mitä mainitsit tästä laadusta, että siitä aika harvoin sitten ehkä niin kuin puhutaan, että minkälaiset ihmissuhteet jotenkin tukee meidän terveyttä ja hyvinvointia ja tuo sitä kuulumisen kokemusta, että mitä siellä on niin kuin näin evoluutiobiologian näkökulmasta?
0: No se kuuluminen joukkoonhan on ihan keskeinen perustarve kaikille sosiaalisille lajeille, se, että ei tule sysätyksi syrjään, mutta se, että tulee hyväksytyksi ja se myöskin, että voi jollain tavalla osallistua siihen ryhmän toimintaan, kokea merkityksellistä, mutta ei, ja semmoistakin, että ei koko ajan tarvitse ikään kuin suorittaa sitä osallisuutta tai ansaita sitä jollain, vaan tulee hyväksytyksi sen takia, että on.
1: Ja varmaan se omana itsenään, ettei tarvitse esittää olevansa jotain muuta.
2: Niin, kyllä.
1: Joo. Nämä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät myös vaikuttaa meihin, että me aina jotenkin ihmislajina sitten skannataan, että mikä just on arvostettua ja mikä taas niin kuin ei. Ja tämä evoluutiobiologi Emma Vitikainen kerroi mulle aiemmin tästä käsitteestä weathering, joka oli hurjan kiinnostava, että liittyen siihen, että millaisessa yhteiskunnassa me niin kuin eletään ja miten meitä kohdellaan, niin se vaikuttaa niin kuin tosi paljon meidän hyvinvointiin. Kertoisitko tästä?
0: Joo, tämä on todellakin kauhean tärkeä, mielenkiintoinen aihe. Tämän termin keksi tämmöinen yhdysvaltalainen kansanterveystutkija Arlene Geronimus. Hän tutki mustien naisten terveyttä. Varsinkin sitä hän havaintonsa oli, että kun mitä vanhempi nainen on saadessaan lapsen, niin sitä todennäköisemmin tulee joku ongelma. Eli esimerkiksi äitiys ja lapsikuolleisuus lisääntyy sitten, kun ikä kasvaa. Mutta hän havaitsi, että mustilla naisilla tämä kasvoi erityisen jyrkästi. Eli ikään kuin se niin kuin vanhenemiseen liittyvät ongelmat oli heille paljon yleisempiä ja alkoi paljon varhaisemmin. Ja tutkija selittää tätä tämmöisellä elämän aikana kertyneellä kuormalla, stressikuormalla, joka liittyy esimerkiksi Yhdysvalloissa voimakkaasti rotusyrjintään. Ja sen ei tarvitse olla mitään semmoista voimakasta yksittäistä traumaa, vaan tällainen niin kuin hiljattain elämän aikana kertyvä kuorma tosiaan rapauttaa terveyttä. Se näkyy väestötasolla esimerkiksi verenpaine eroissa metabolisissa sairauksissa ja tämmöisissä stressin ikään kuin fysiologisissa ilmentymissä. Eli tämmöinen rakenteellinen eriarvoisuus ja syrjintä, niin se ei ole vaan semmoinen niin kuin henkinen ongelma, vaan se tosiaan se vaikuttaa fyysisesti ihmisiin. Tämä tiedetään, että ne vaikutukset voi olla hyvin, hyvin vahvoja.
1: Ja tätä on siis muissakin tutkimuksissa niin kuin havaittu, että just esimerkiksi, niin kuin, että miten eriarvoisuus, köyhyys ja tämä matala sosiaalinen asema yhteisössä heikentää sitten hyvinvointia, lisää sitten erilaisten sairauksien, sydänsairauksien, aivohalvauksen, ruoansulutuselinten ja muiden niin kuin riskejä ja myös onnettomuuden ja kaiken niin kuin tällaisen kautta. Niin, minkä takia meillä ei jotenkin tästä ole niin paljon puhetta kuin sitten niistä terveellisistä ruokavalinnoista ja liikkumisen tärkeydestä ja unesta? Koska eikö nämä ole nyt aika tärkeitä asioita myös?
0: Tässä jotenkin ylikorostuu se yksilön vastuu. Mielestäni nuo ylisukupolviset vaikutukset varsinkin tuo hyvin sen esiin, että voidaanko yksilöä tosiaan niin kuin vastuuttaa ja syyllistää asioista, jotka tapahtuivat jo ennen hänen syntymäänsä. Et kyllä meidän pitäisi nähdä nämä rakenteelliset ilmiöt näiden terveysvaikutusten taustalla myös. Se ei toki poista sitä, etteikö yksilöllä ole vastuuta myös omasta terveydestä, mutta pitäisi nähdä se, että missä määrin me ollaan ikään kuin samalla viivalla.
1: Ja just, että yksilöä ei voi jotenkin irrottaa siitä niin kuin yhteisöstä, että näissä evoluutiobiologian tutkimuksissa on havaittu, että miten se sosiaalinen asema, että se vaikuttaa ihan, että jos se on heikko, niin ikään kuin se tuottaa stressiä, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kehossa.
0: Kyllä, ja se nimenomaan tämä asema sinänsä. Tässä oli vuonna 2020 Science-lehdessä julkaistu katsausartikkeli, jossa oli parikymmentä eri sosiaalista eläinlajia. ihminen mukaan lukien. Ja nämä vaikutukset vaihteli lajista toiseen, vaihteli sukupuolten välillä, mutta yleisesti voidaan sanoa, että alhainen sosiaalinen asema ja varsinkin niin kuin ryhmästä ulos sulkeminen niin on yhteydessä kaikilla sosiaalisilla eläinlajeilla siihen, että elää lyhyemmän elämän ja on erilaisia terveysongelmia.
2: Mm. Joo, ja jos tuohon liittyen, mitä Emma kerroit siitä, että kuinka se on myös niin kuin siellä rakenteellisissa tekijöissä, että kuinka se vaikuttaa meidän biologiaan ja kaikkeen, mutta sitten samaan aikaan nämä jotenkin niin kuin tosi myös niin kuin nivoutuu niin kuin yhteen ja keskenään. Että jos ajatellaan esimerkiksi tätä Suomen syöpärekisterissä tehtyä, jokunen vuosi tehtyä tutkimusta, missä havaittiin, että Suomessa ne lapset, jotka tulee matalammasta sosioekonomisesta asemasta, niin kuolee syöpään todennäköisemmin kuin sellaiset lapset, jotka tulee perheestä, jossa on korkeampi koulutus vanhemmilla. Ja tavallaan siinähän meillä on sellainen ajatus, että Suomessa kaikki saavat saman hoidon. Eli niin kuin rakenne on tavallaan sama, että kaikki saavat saman hoidon terveydenhuollossa. Se ei riipu sun sosioekonomisesta asemasta, se sun syöpähoito. Mutta mitä ne on ne mekanismit, mitkä sitten selittää tämän eron? Että onko ne just niitä niin kuin biologisia, mistä Emma sä puhuit, mitä ne on ne sosiaaliset tekijät siellä, mitkä me tiedetään, että joka tapauksessa myös vaikuttaa siihen sairastumiseen tai toipumiseen tai näin.
0: Kyllä, ihan alkaen siitä, että kuinka paljon perheellä on muita kuormittavia tekijöitä. Jos samaan aikaan täytyy huolehtia perheen toimeentulosta, kun on syöpäsairas lapsi, niin on se aivan eri tilanne kuin se, että jos on muut resurssit kunnossa. Se ei tee tästä niin kuin helppoa kenellekään, mutta mä uskon, että se osittain selittää. Tämä on aika hurja tulos. Muistaakseni se oli, että alin tuloluokka, se oli 30% ero kuolleisuudessa.
2: Niin on. Se on aika yllättävä.
0: Ja se oli ilmeisesti tullut jopa järkytyksenä myöskin tutkimukseen osallistuville ihan lääkäreillekin, koska tämä, niin kuin sanoit, niin hoidonhan pitäisi olla sama. Mm. Että se ei synny siitä, että näitä lapsia kohdeltaisiin jotenkin järjestelmän tasolta eri lailla, vaan se syntyy niistä taustatekijöistä.
2: Niin, just näin. Ja musta tuntuu, että ei sitä varmaan vieläkään oikein osattu tyhjentävästi selittää, että mistä se johtuu.
1: Tämä on hyvä esimerkki siitä niin kuin ikään kuin monimutkaisuudesta ja siitä, mitä me ei vielä nähdä ja tiedosteta, mitä ehkä pitäisi tutkia lisää.
2: Mm.
1: Siis.
0: Kyllä.
1: Luin sellaista yhtä kirjaa, missä tämmöinen 12-vuotias Aaro, niin siinä kuvataan, että hänen pää iskeytyy betoniseinään ja uudelle tuoksuvaa reppua riuhdotaan ja sen sisälle Tino ja Matias tunkee märäntyneitä omenia ja homeisia leipiä ja 12-vuotias Aaro makaa hiekkasella sementillä ja piilottaa kipunsa ja kokemansa kouluväkivallan vuosikausiksi. Hän ei valita eikä itke, vaan jotenkin kestää kaiken ja edes joessa sillan alla kelluvat sorsat eivät saisi nähdä hänen kyyneliään. Nämä kokemukset eivät kuitenkaan unohdu, vaan jättävät jäljen ja saa myöhemmin kirjallisen muodon. Kirjailija Antti Rönkä kertoo Jalat ilmassa romaanissaan kouluväkivallan kokemuksista ja sen vaikutuksista. Ja se on aika hurjaa, että kouluväkivalta ja myös seksuaalinen häirintä on läsnä monen peruskoululaisen arjessa. Että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2025 kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka kymmenes perusopetuksen oppilasta kokee kiusaamista viikoittain ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2023 kouluterveyskyselyssä kävi ilmi, että yläkoululaiset tytöt kohtaa niin kuin seksuaalista häirintää aika usein. Ja tutkimuksista tiedetään, että kouluväkivalta ja seksuaalisen häirinnän vaikutukset ulottuu sinne ihan aikuisikään saakka ja myöhempiin elämänvaiheisiin. Niin jotenkin, että miksi meillä on tätä edelleen? Tämä on niin kuin jotenkin vuosikymmeniä erilaisia muotoja saavat niin kuin, että tätä on kouluissa, että onko tälle jotain niin kuin evolutiivista selitystä tai mistä tämä johtuu?
2: Emma varmaan osaa paremmin vastata tähän evolutiiviseen puoleen, mutta mä mietin sitä, että silloin kun soittelit mulle taustapuhelua ja sä silloinkin puhuit tästä, niin mä jotenkin niin kuin tajusin siinä puhelussa, että niin, että tätä pitäisi ehkä miettiä enemmän. Et jotenkin tää on vähän niin kuin jäänyt tämän kaiken niin kuin muun taustalle, että okei, että meillä on niin kuin tällaistakin, että ehkä tää pitäisi jotenkin niin kuin huomioida. Niin, tai onhan tää totta kai, niin kuin, mutta tää välillä niin kuin unohtuu tää asia, välillä se tulee taas uudestaan.
1: Ja sitten se taas unohtuu.
2: Ja sitten se taas unohtuu. Mutta sitten tavallaan niinku se sekin taas, että jotenkin aikuisten maailmassahan niin kuin tämmöinen kaikki seksuaalinen häirintä ja muu ainakin on sellainen illuusio, että se olisi hirveästi vähentynyt ja jollain tapaa, tai ainakin siitä puhutaan. Mutta miten meillä sitten koulussa on niin kuin tällaisia lukuja tässä asiassa, että...
1: Ja tämä voi vaikuttaa myös tyttöjen siihen hyvinvointiin, koska sitten meillä on oppivelvollisuus ja tavallaan kyllä. Näin.
0: Kyllä, että onhan se ihan valitettava tosiseikka, että meillä on paljon sukupuolittunutta väkivaltaa meidän yhteiskunnassa. Ja tästä nyt ehkä evolutiivinen näkökulma olisi ainoastaan se, että miten valtavan tärkeä sosiaalinen ympäristö meille on. Et mä näkisin, että nämä liittyy kaikki samaan ilmiöön, ehkä myöskin siihen, että miten meillä on asenneilmapiiri ylipäätänsä yhteiskunnassa ikään kuin kiristynyt ja koventunut.

0: niin mitä isot edellä, niin sitä pienet perässä. Et kyllähän tämmöinen niin kuin kiusaaminen ja väkivalta, niin jos me annetaan ymmärtää, että se on aikuisten kesken ok, niin totta kai se myöskin siellä lasten ja nuorten maailmassa näkyy. Että mä ehkä tässä nyt jotenkin peräänkuuluttaisin semmoista kansallista ryhtiliikettä siinä, että oltaisiin nyt ihmisiksi, kaiken ikäiset.
1: Niin ja onko siinä sitten jotenkin, muista lukeneeni sellaisenkin, että ikään kuin tällaiseen kouluväkivaltaan ja kiusaamiseen liittyy usein tavallaan statuksen hakeminen ja valta. Eli tullaan taas siihen arvostukseen ja yhteisöön ja minkälaisesta niin kuin palkitaan. Ja niin kuin Emma sanoit, että tässä ajassa on jotenkin sellainen, että yhteisöllisyys ei ole niin kovassa huudossa ja toisaalta myös ehkä arvostetaan sellaista kovuutta. Ja tavallaan niin kuin muiden nöyryyttäminen ei ole enää niin häpeällistä kuin se ehkä oli joskus aiemmin.
2: Niin ja kaikki keinot, millä voi niin kuin sitä omaa statusta nostaa, ne on sallittuja.
1: Keinolla millä hyvänsä.
0: Joo. Joo, ja tosiaan myöskin tämä paljon parattu syystäkin sosiaalinen media on antanut ihan uudenlaisia aseita myöskin tämmöiseen kiusaamiseen esimerkiksi siihen, että miten tämmöiset yksittäiset teot niin saattaa sitten jäädä vainoamaan vuosiksi.
1: Miten voitaisiin sitten rakentaa sellaista niin kuin yhteisöllistä kulttuuria niin kuin kouluissa silleen rakenteiden tasolla, että ikään kuin se riski sille, että tällaista häirintää ja kouluväkivaltaa tapahtuu. Ja totta kai prosessit pitää olla myös sen kohdalta kunnossa sitten, kun sellaista tapahtuu, että siihen heti puututaan.
0: Jotenkin me tarvittaisiin niin kuin aikaa ja rauhaa siihen, että olisi sitä, enemmän sitä hyvää vuorovaikutusta ja siihen keskittymistä. Se tarkoittaisi myöskin sitä, että opettajille, kouluhenkilökunnalle pitää antaa mahdollisuudet sitä toteuttaa sen sijaan, että keskitytään näiden kaikenlaisten numeroiden mittaamiseen, niin sitä hyvinvoinnista pitäisi oikeasti tehdä sellainen ihan niin kuin prioriteetti. Monissa koulussa tämmöisiin asioihin on tartuttu jo ja kaikenlaiset kiusaamista vähentävät kampanjat ja muut on tietenkin erinomaisen hyvä asia. Mä lähtisin tämmöisestä niin kuin ryhmähengen yhteisöllisyyden tietoisesta rakentamisesta. Siitä, että ei vaan puututa siihen, että jos joku on huonosti, vaan että miten voidaan aktiivisesti rakentaa yhteistä hyvää.
1: Mitä se tapahtuu käytännössä? Voidaanko me oppia jotain Magnusteilta tai Kottaraisilta tai muilta, jos me ollaan nyt hukattu jotenkin se, mikä on ollut ihmisyydessä joskus niin kuin sellaista luontaista?
0: No mä kerron tähän vähän kauempaa haetun tutkimusesimerkin, joka ehkä sopii tähän. Nimittäin mangusteilla on kasautuvaa eriarvoisuutta hyvin vahvasti. Jos mangustin poikainen syntyy painavana isona, niin se saa yleensä enemmän hoivaa muilta. Ja se lisääntyy aikaisemmin, se saa enemmän poikasia, ja ne myöskin elää terveempinä ja pitempään. Tämmöiset kultalusikkalapset, joilla on ollut ja heille on annettu. Me tehtiin tämmöinen ruokintakoe, missä haluttiin selvittää että vähän tätä niin kuin biologista taustaa. Ja havaittiin, että semmoisessa tilanteessa, nämä mangustit on erikoisia siinä mielessä, että äidit ei tunnista poikasiaan, vaan kaikki huolehtii kaikista. Niin tässä tilanteessa nyt, kun luotiin hyväosaisia ja huono-osaisia pentuja, ja toiset oli syntyneet suurempina, koska heidän äidit oli saaneet ylimääräistä ruokaa, niin tässä tilanteessa se naaraiden, hyvin ruokittujen, hyvinvoivien naaraiden hoiva ja apu tilanteessa, jossa oli tämmöistä jakovaraa, niin se kohdistuikin niihin kaikkein pienimpiin. Ja tämä tasoitti tätä eriarvoisuutta näissä mangustipesyeissä. Se ei kokonaan poistanut sitä. Tämä oli hyvin mielenkiintoista siinä mielessä, että nämä huono-osaisina syntyneet poikaset, niillä oli korkeammat stressihormonitasot läpi elämän, mutta se ei vaikuttanut niiden elinikään. Eli tämä tämmöinen ylimääräinen hoiva sit syntymän jälkeen tasoitti näitä eroja. Ja en kerro mangustien moraalista mitään, mutta se kertoo kyllä siitä, että tämmöinen resurssien jakaminen tarpeen mukaan, niin myöskin evolutiivinen systeemi voi tätä tuottaa, myöskin luonnonsysteemi voi tätä tuottaa, että se ei ole kaikki kilpailua, vaan myöskin tämmöinen yhteistoiminta voi tasata näitä eroja ja sekin on ihan tavallaan luonnollista.
1: Aivan, ja sitten sillä on niin kuin hyviä niin kuin lopputulemia ja tavallaan jos miettii sitä, että ikään kuin ne kaikki aiemmat kokemukset ihmisillä ikään kuin vaikuttaa, että siellä repussa voi olla jotenkin, siellä voi olla ruusuja tai sitten siellä voi olla niin kuin kasa tiiltä niin kuin vaikkapa jostain kouluväkivallasta tai mistä tahansa, niin ihmiset sitten saapuu niin kuin niihin uusiin elämänkaaren kuormittamiin tai yllättäviin tilanteisiin tai yhteiskunnallisiin muutoksiin hyvin erilaisilla repuilla.
0: Kyllä.
1: Ja silloin tavallaan se, että mikä on niin kuin lainausmerkeissä kyky vastata haasteeseen, niin se on hyvin monimutkainen kysymys.
2: Niin, ja tasa-arvohan ei useinkaan tässä tarkoita sitä, että kaikille saman verran.

0: ihan kaikkea, vaan, vaan nimenomaan tarpeen mukaan resursseja.
1: Kyllä. Ja jotenkin jäi vielä pohtimaan sitä, että kun Emma sanoi, että pitäisi olla niin kuin sitä laadukasta vuorovaikutusaikaa opettajille ja kaikille muillekin, niin, niin jotenkin tämä meidän suoritus- ja kilpailukeskeisyyshän näkyy siinä, että opettajat ja oppilaat on uuvuksissa ja aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että uupumus voi levitä opettajien ja oppilaiden kesken. Ja mutta sitten toisaalta sitä voi suojata niin kuin opettajan vahva ammatillinen toimijuus ja hyvinvointi. Mutta sitten suomalaisvanhemmat kuuluvat tutkimusten mukaan myös uupuneimpien joukkoon ja Finlapset tutkimuksen mukaan jopa 40% suomalaisvanhemmista on uupumuksen oireita. Eli lapset ja nuoret kasvaa niin kuin kodin ja koulun piirissä uupuneiden aikuisten ympäröiminä. Mitä tästä seuraa?
0: Uupuneita lapsia ja nuoria.
2: Kyllä, joo. Tässä taas tämä yksilökeskeisyys ehkä mikä meidän ajassamme vallitsee, niin nousee esiin. Ihminenhän on evolutiivisesti katsoen niin tämmöinen samanlainen yhteisölisääntyjä kuin mangustikin. Ja meillä kuuluisi luonnostaan siihen lastenkin kasvuympäristöön niin enemmän aikuisia. Ja tämä, kun mitä nyt nykypäivän tämä ydinperheihanne sanelee. Tiedetään hyvin, että se liittyy myöskin sitten siihen, että miten kuormittavaksi aikuisten arjen kokee ihan syystäkin. Me ei olla kehitytty sellaisissa olosuhteissa, joissa lasten hyvinvointi ja kasvu olisi vain yhden tai kahden ihmisen harteilla, vaan kyllä siihen niin kuin ihan oikeasti tarvittaisiin koko kylä siihen lasten kasvatukseen. Ja ei nyt vaan siinä mielessä, että joo, on ihan ok mennä komentamaan naapurin mukulot, jos ne meluaa liikaa, vaan tällaisessa niin kuin positiivisessa kannattelussa. Myönteisessä mielessä. Mä uskon, että tässä on niin kuin suuria eroja vähän ehkä yhteisöllisempien kulttuurien ja suomalaisen kulttuurin välillä. Myös niin kuin asuinpaikoittain on paljonkin. Suomessakin on tällaista niin kuin yhteisöllisempää, mutta kyllä se keskimäärin on vähäisempää kuin sellaisissa maissa, missä taas sit vanhemmat eivät koe jäävänsä niin yksin.
1: Ja sitten jotenkin siinähän on myös se tavallaan se jakaminen ja kannattelu. Ja eikös meillä ole joku sellainen kanssasäätelymekanismi siis olemassa?
2: On, ne on hyvin, hyvin vahvoja. Paitsi tämmöinen niin kuin tunteiden tarttuminen, mikä on tunnetaan suurelta osalta selkärankaisia eläimiä. Meidän tunnetilat vaikuttaa siihen, mitä toista tuntuu, mutta myöskin se, että kun ollaan tekemissä ihmisten kanssa, jotka itse pystyvät rauhoittamaan itsensä, niin lapsi tätä kautta oppii esimerkiksi säätelemään omia tunnetilojaan, kun aikuinen on läsnä ja rauhallisena, niin samaan me voidaan aikuisina olla toisillemme tukena siinä tunnesäätelyssä ja siinä arjen stressin lievittämisessä.
1: Eli sitten se ikään kuin toimii se kanssasäätely ja yhteisöllisyys semmoisena puskurina sille stressille.
2: Kyllä.
1: Ja niitä haittavaikutuksia sitten ikään kuin, eliminoi, neutralisoi, mikä fysikaalinen termi nyt tuli mieleen. Mutta jos ajatellaan sitä hyvää huolenpitoa, niin silloin ihan uskomattomia vaikutuksia, siis ihan solutasolle saakka. Ja jotenkin tuntuu hurjalle, että jotenkin se hoiva meidän yhteiskunnassa ei ole jotenkin sille ansaitulla paikalla. Siis kun ajatellaan, että ilman sitähän ei ole mitään.
2: Sitä ajatellaan jotenkin semmoisena pehmeänä asiana, joka ei ole niin tärkeää. Ehkä sen takia, kun se on niin vaikea mitata. Että tässä meidän tämä niin kuin asioiden optimointi ja suoritus ja mittaaminen, ja jos ei sitä saada numeroiksi, niin sitten sillä ei ole väliä. Niin tätä mä haluaisin voimakkaasti haastaa, että meidän pitäisi katsoa tällaisia niin kuin systeemisiä vaikutuksia, ei pelkästään numeroina heti siinä hetkessä, että no okei, nyt jos täältä otetaan yksi sairaanhoitaja pois, yksi opettaja vähemmän, niin sitten säästetään näin monta 1000 euroa. Pitäisi katsoa, että miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, että mitä me halutaan tällä yhteiskunnallisella rakenteella ylipäätänsä tuottaa. Onko meidän tosiaan tarkoitus vaan niin kuin optimoida rahaa vai olisiko meillä jotenkin niin kuin jalompia pyrkimyksiä siellä taustalla lisätä hyvinvointia?
0: Joo, ja muutenkin mieli tarttua just tuohon, mitä sä Emma sanoit siitä, että mitä me halutaan tällä systeemillä tuottaa. Että kun meillä saattaa niin kuin tässä yhteiskunnassa syntyä sellaisia ilmiöitä, että jos vaikka ajatellaan tällä hetkellä sitä, että nyt on viime viikkoina puhuttu hirveästi suomalaisten nuorten PISA-tuloksista ja me tiedetään, että ne laskee. Mutta sitten toisessa päässä meillä on kuitenkin sellainen ilmiö käynnissä, että kun monissa kaupungeissa esikoulut on siirtynyt koulujen yhteyteen, niin sitten siinä on niinku vähän vahingossa syntynytkin sellainen niinku, ilmiö, että tuolla päiväkodeissa, niin ne viskarit on vähän niin kuin entiset eskarit, ja sitten nämä eskarit on vähän niin kuin uusi ekaluokka. Että tavallaan meillä on vähän niin kuin vahingossa syntynyt niin kuin melkein sellainen 2 vuoden niin kuin esikoulu, ja tämähän ei ole varmaan niin kuin, tai ei tietenkään ole niin kuin kenenkään yksittäisten työntekijöiden eikä kenenkään niin kuin sellaista tulosta, vaan että kuinka, että jotenkin varkain syntyy tällaisia niin kuin ilmiöitä niin kuin yhteiskuntaan. Hallitseeko näitä joku, oliko tämä tietoinen päätös? Mm. Että ehkä ajateltiin, että siinä on jotain hyötyjä, ja ehdottomasti onkin hyötyjä, kun esikoulut siirtyi koulujen yhteyteen. Mutta kuinka ne voi ollakin sit odottamattomia ne vaikutukset. Yhtäkkiä sit päiväkoteihin on tullut tämmöinen niinku viskaritoiminta, mikä muistuttaa hyvin paljon sitä esikoulua. Ja kuinka paljon tämä sitten esimerkiksi niinku kapeuttaa sitä, että minkälaiset niinku lapset ja nuoret, niin mihin muottiin pitää mahtua ja kuinka se kapenee, että lapset kehittyy eri tahdissa. Jotkut on tosi taitavia jo 5-vuotiaana niin kuin hyvin koulumaiseen opiskeluun, mutta minkälainen ongelma siitä sitten tulee, että jos sä ootkin 5-vuotiaana, jos sä haluat kaivaa kuoppia, niin onko se sitten niin, että sulla on toiminnanohjauksen ongelmia vai sallitaanko se?
1: Joo, just tämä, että kun tavallaan lapset kehittyy niinku eri tahtiin, että onko aikaa kasvaa rauhassa.
0: Niin.
1: Ja meillä on tällaisia tavallaan kehitysvaiheita, joita ei voida nopeuttaa, tai siis jos niitä yritetään nopeuttaa, niin huonosti käy.
2: Joo, kyllä. Pitäisi olla aikaa ja rauhaa niiden ihmisten poikasten leikkiä keskenään ja oppia sosiaalisia taitoja ennen kuin niitä aletaan pakottaa siihen kouluun ja suorittamisen muottiin. Just tästä syystä, niin kuin sanoit, että kaikki, ja tiedetään, että ekaluokkalaisillakin se koulukypsyyden taso vaihtelee tosi paljon. Mm. Niin saatikka sitten siinä 5-vuotiaiden iässä.
1: Mm. Kyllä. Evoluutiobiologi Emma Viitikainen ja tutkija Heidi Kesanto-Jokipolvi, millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella?
0: Kyllä mä jotenkin niin kuin haluaisin kuvitella sellaisen tulevaisuuden, että me ollaan varmaan nyt niin kuin tämän matkan alussa jotenkin siitä, että mitä me niin kuin ajatellaan, että tulevaisuuden hyvinvointi on, mistä tekijöistä se muodostuu. Että ehkä me ollaan nyt jotenkin saavutettu se semmoinen yksilökeskeisyyden huippu.
1: Joo. Jossa kaikki jo huimaa ja kaikki voi jo vähän pahoin.
0: Kyllä, kyllä. Ja nyt me lähdetään toivottavasti lasketteleen sieltä alaspäin ja jotenkin opitaan niin kuin näkeen enemmän tätä niin kuin systeemisenä niin kuin kuviona tätä koko hyvinvointia ja yhteiskuntaa. Ja kyllä mä haluan nähdä, että meille ihan hyvin käy.
2: Joo. Joo, että hyvin käy ja nostetaan, mä haluaisin nostaa vanhanaikaisia hyveitä arvoon uuteen, olla sitä, että miten ollaan hyviä lähimmäisiä, olla hyviä ihmisiä ja miten me puhutaan muista, minkälaista yhteisöä, minkälaista yhteiskuntaa me rakennetaan yhdessä.
1: Kiitoksia ajastanne ja ajatuksistanne ja läsnäolosta. Otan tästä Antti Röngän Jalat ilmassa -teoksesta tähän loppuerään kohtaamiseen, joka on aika koskettava. Aaro juoksee välitunnilla koulun takana olevaan metsään turvaan. Puiden välistä peura katsoo Aaroa. Hän ei tekisi pahaa peuralle, ja sen peura tiesi, eikä juossut pois, vaan jatkoi maankuopimista. Aaro rintaan läikähti ihana lämpö, kun hän ymmärsi, ettei häntä tarvinnut pelätä. Ja Aaro paljastaa salaisuutensa peuralle, ja hän oli varma, että peura ymmärsi. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja tämä ja aiemmat ohjelmat voit kuunnella Yle Areenasta, ja voit myös klikata ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Satu Kivelä toimitti Havaintoja muutoksesta -ohjelman vieraana. Hänellä tällä kertaa oli tutkijat Heidi Kesanto-Jokipolvi ja Emma Viitikainen. Täällä Radio Yhdessä klassinen kattaus alkaa tuossa 8-9 minuutin kuluttua. Klassisessa kattauksessa Hendeliä, Smetanaa, Krusellia muun muassa. Ja kohta kuulemme tämän illan RSO-konsertistakin, mutta nyt kuunnellaan ensiksi Franz Listin yksinlaulu, jonka on pianolle sovittanut August Stradal. Du bist wie eine Blume, olet kuin kukka.

0: Risto-Matti Marin soitti pianoa. Tämä oli August Stradalin sovitus pianolle Franz Listin yksinlaulusta Du bist wie eine Blume. Franz Liszt hän tuli tunnetuksi pianistina, mutta tänä iltana häneltä kuullaan hieman pidempi teos. Puhelimessa on nyt tuottaja Timo Asikainen. Hyvää keskiviikkoaamupäivää.
1: No hyvää keskiviikkoaamupäivää sinnekin. Terveisiä täältä musiikkitalolta.
0: Millaista musiikkia Listiltä on tänään luvassa? Tänään kuullaan radiossa RSO:n konsertti.
1: Joo, tänä iltana suora keskiviikkokonsertti. Siinä on, siinä on itse asiassa kaksi teosta, joista toinen on Listiä ja toinen on sitten RSO:n teemasäveltäjä eli Karol Szymanowskia. Siinä on ekalla puoliskolla aika jännä teos, tämä Szymanowskin kolmas sinfonia, jonka nimi on Yön laulu. Ja siinä on persialaisen runoilija Rumin teksti ja siinä on iso kuoro myös mukana ja tenorisolisti. Ja siinä tenorisolistina on latvialainen tyyppi Mihail Tšulpajevs ja Hannu Lintu johtaa tänä iltana tämän konsertin. Ja tosiaan se Szymanowski täyttää sen ensimmäisen puoliskon sit konsertista ja sitten tokalla puoliskolla on sitten Listiä, eli Franz Listin varmaan isoin sinfoninen teos, eli Faust-sinfonia. Kolmiosainen iso teos, joka pohjaa tähän Goethen Faustiin, eli parin sadan vuoden taakse. Ja se on muistaakseni toi Faust-sinfonia on aikaisemminkin RSO:n sen esittänyt, taisi olla 2011, silloisen ylikapellimestarin Sakari Oramon kanssa. Tässä on 15 vuotta vierähtänyt edellisestä Faust-sinfonia esityksestä, mutta tänä iltana tosiaan se on sitten tulossa. Kello 19.02 alkaa konsertti.
0: Ja siellä musiikkitalossa tänään juontajana Lotta Emanuelsson ja väliajalla ilmeisesti hän tapaa myös asiantuntija vieraan.
1: Joo, siinä on meillähän on semmoinen tapa, että me tehdään tällaiset haastatteluinsertit aina konsertin taiteilijoista, eli käytännössä kapellimestarista ja solistista. Ja molemmista on tehty nämä insertit sekä tästä latvialaisesta tenorista Mihail Tšulpajevsistä ja sitten Hannun kanssa on tehty myös insertti. Hannu puhuu siinä paljon omasta suhteestaan Faustiin ja tähän Faustin tarinaan ja sitten toisaalta sitten kaikki niihin teoksiin, mitä hän on myös sitten johtanut. Että Faustin pohjalta on tehty lukemattomia sävellyksiä myös. Tämä Listin Faust-sinfonia on yksi niistä. Ja sitten myös tulee, väliaikavieraaksi tulee ihan tuohon live-lähetykseen, tulee tämmöinen Joonas Maristo. Hän on tämmöinen tutkija, Lähi-idän asiantuntija, myös kirjailija, kustannustoimittaja. Ja hänen kanssaan sitten puhutaan, ehkä palataan sitten enemmän siihen alkupuoliskon, tämän Szymanowskin teokseen ja siinä tähän Rumin tekstiin ja tämmöisen persialaiseen runouteen ja siihen semmoiseen maagisuuteen, mitä siinä aihepiirissä sitten on. Että tämmöinen ihan tosi mielenkiintoinen ilta kyllä tulossa.
0: Puhelimessa on nyt tuottaja Timo Asikainen ja puhutaan tämän illan konsertista, joka radioidaan tänään 19 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä. Timo, millaiselta tämä RSO:n syksy noin muuten vaikuttaa?
1: No kyllä se vaikuttaa värikkäältä ja sehän on ollut nyt jo aikaa. Tämä RSO:n startti on ollut jotenkin aivan ennennäkemättömän vauhdikas, kun tässä oli jo elokuussa oli Helsingin juhlaviikolla Georgi Ligetin tämmöinen ihan mielipuolinen kulttioopera, suuri makaberi. Ja se itse asiassa äänitettiin täällä musiikkitalossa ja Ahti Paunu tekee siitä oopperaillan nyt heti tuohon lokakuun alkuun. Ja sekin on mahdollisuus kuulla nyt sitten jälkikäteen radiossa toi Ligetin ooppera. Ja sitten oli tietysti ihan toisenlaista, oli sitten tuossa Yle-100-juhlassa. 9. oli nämä metalliklassikot.
0: Tavoitettiin aivan uusia yleisöjä ilmeisesti.
1: Kyllä, siellä todella. Se oli sitten tavallaan kaksi tämmöistä suomalaisen musiikin hittivientituotetta. Oli tämä heavy metalli ja sitten klassinen musiikki. Et se oli todella, todella suosittu. Ja senkin voi katsoa ja kuunnella Areenasta nyt sitten edelleen. edelleen nyt sitten jälkikäteen. Se on tosi paljon ollut kuunteluita ja katseluita tuolla metalliklassikoilla. Ja mitä nyt sitten Nick Colon, eli tämä ylikapellimestari, itse nyt luonnehti tätä kautta, että se on, että siinä on paljon tunteita, siinä on paljon taiturillisuutta. Orkesterilla on kaksi teemasäveltäjää, just tämä Karol Szymanowski, jota kuullaan tänään, tänäkin iltana. Ja sitten Sofia Gubaidulina, eli tämmöinen niin kuin, vähän niin post-neuvostosäveltäjä, jolla on taas niin kuin huikean niin kuin upeita tämmöisiä värimaisemia ja orkestraatioita ja tunnelmia. Et pari viikkoa sitten toi Gubaidulinan alttoviulukonsertto esitettiin justiinsa täällä musiikkitalossa kauden avajaiskonsertissa. Ja siinä solistina oli RSO:n tämän kauden residenssitaiteilija, eli ranskalainen alttoviulisti Antoine Tamestit. Eli siihenkin voi palata areenassa.
0: Eli hyvältä kuulostaa RSO:n syksy.
1: Kyllä, kaikenlaista on tulossa.
0: Kiitoksia Timo Asikainen. Tänään siis suora lähetys täällä Radio Yhdessä. Kuullaan kello 19.02 alkaen. Nyt kuunnellaan.
1: Kiitos.
0: Kiitos Timo. Nyt täällä Radio Yhdessä kuullaan klassinen kattaus. Klassisen kattauksen alkunumero on saanut innoituksensa antiikin Kreikan mytologiasta. Atalanta oli isänsä hylkäämä neito, josta kasvoi karhun kasvattamana verraton urheilija ja taistelija. Georg Friedrich Händel sävelsi oopperan Atalanta Walesin prinssin Frederikin häihin. Kuunnellaan nyt alkusoittoa.

Klassisen kattauksen alkunumerona tarjoiltiin alkusoitto Georg Friedrich Händelin oopperasta Atalanta. Luonnontrumpettia soitti Crispian Steel Perkins, kamariorkesteri oli nimeltään Tafel Musik, kapellimestarina Jean Lamont. Tšekkiläisen säveltäjän Pedri Smetanan yli 300 sävellyksestä suurin osa on pianokappaleita, mutta niitä esitetään nykyisin verraten harvoin. Tässä Smetanan varhaista pianotuotantoa. Luonnoksia pianolle tulkitsee Jitka Čehovaa.

Jitka Čehová soitti Petri Šmetanan luonnoksia pianolle opus 4. Klassinen kattaus tarjoilee Yleisradion omaa kamarimusiikkituotantoa seuraavaksi. Radion sinfoniaorkesterin klarinetistit Christopher Sundqvist ja Giuseppe Gentile soittavat Bernhard Henrik Krysellin duon kahdelle klarinetille, numero 3 C-duuri. Osat ovat Allegro, Andante con moto, esitysmerkintänä Attacca, ja kolmas osa Allegro vivace.

Allegro vivace osaan päättyi tämän Bernhard Henrik Grusellin duo kahdelle klarinetille numero 3, C-duuri, C-molli. Klarinettia soittivat tässä Christopher Sundqvist ja Giuseppe Gentile. Esitys on Yleisradion kantanauha vuodelta 2017. Klassisessa kattauksessa soi seuraavaksi Wolfgang Amadeus Mozartin varhaissävellys. Sonaatti pianolle, huilulle ja sellolle F-duuri. Se on Köhelin luettelossa numero 13. Sonaatti on yksi kuudesta sonaatista, jotka Mozart sävelsi musikaalisen perheensä ja Euroopan kiertueen yhteydessä Lontoossa 9-vuotiaana. Osat ovat Allegro, Andante ja kolmannessa osassa menuetit 1 ja 2. Guy Benson, Mark Rauwels ja Jan Schiffer soittavat.

Kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin pianolle, huilulle ja sellolle F-duuri. Se on Mozartin varhaistuotantoa Köhelin luetteloinnissa numero 13. Guy Benson soitti fortepianoa, Mark Hrauels huilua ja Skiffer selloa. Konsertin lopuksi pääsemme Venetsian karnevaalitunnelmiin pikkolohuilun ja pianon tahdissa. Jean-Louis Pomadier ja Jacques Körner soittavat Paul Agricole Jeunanin Le Carnaval de Venise, Venetsian karnevaalit, johdannon teeman ja 8 muunnelmaa pikkolohuilulle ja pianolle opus 14 venetsialaisesta kansansävelmästä O Mamma, Mamma Cara.

Jean-Louis Pomadier piccolo ja Jacques Körner piano soittivat Paul Agricole Jeunanin Le Carnaval de Venise, Venetsian karnevaalit, johdannon teeman ja 8 muunnelmaa piccolohuilulle ja pianolle venetsialaisesta kansansävelmästä O mamma, mamma cara. Klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov. Puolen päivän uutisten jälkeen juontajaksi tänne Radio 1 studion saapuu Jarmo Laitaneva, joka saa kello 13.35 aitiovieraaksi sopraano Emma Kajanderin. Sopraano Emma Kajander on aiemmin valmistunut lähihoitajaksi, teki debyyttiinsä Suomen kansallisoopperassa syksyllä 2024 ja voitti 2025 Lappeenrannan laulukilpailun. Emma Kajander siis aitiovieraana kello 13.35. Häntä haastattelee Jarmo Laitaneva. Minä olen Heikki Puskala ja ennen puolen päivän uutisia luen päivän mietelauseen. Päivän mietelauseena luen kirjailija Matti Pulkka. Pulkkisen romaania ehdotus rakkausromaaniksi. Kun minä nostan nilkan polven päälle, se on minusta rentoutumisen merkki. Arabille se on merkki, että avoimesti halveksin häntä, vilautan kengän pohjaa. Kulttuurikonflikti valmis. Niin kuin avioliitto, kaksi kulttuuria on yhtä suuri kuin kaksi sukua. Siinä Kurosen vai minkä kirjassa oli tämmöinen merkkiopillinen tarina. Sattuva mies viivähtämään töistä tullessaan oluella pari tuntia, eikä vitsi soittaa kotia, että viipyy. Sen merkiksi ei soita, että maailma, koti ja vaimo on niin kohdallaan, ettei turvallisuus ole tunnista kiinni. Luottamuksen merkiksi. Voi se merkitys perillekin mennä, vaan jos vaimon isä on ollut juoppo tai humalassa pahapäinen tai äiti tai viina on vaimon kotona merkinnyt vieraissa käyntiä, silloin viipymisestä tulee kauhun ja kaaoksen merkki. Päivän mietelause oli ote Matti Pulkkisen romaanista ehdotus rakkausromaaniksi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa teille Salla Vuoltajanoho. Hyvää päivää. Nopeasti kehittyvästä tekoälystä toivotaan pelastusta julkisen sektorin rahapulaan. Tekoälyn tulot julkisiin palveluihin kuitenkin jakaa kansaa. Uusi tekniikka epäilyttää erityisesti nuoria suomalaisia.
1: Siinä se tuhoaa planeettaa ja sitten se tekee meistä tosi tyhmiä ja niinku avuttomia. En mä tiedä, se on vaan mulle niinku tosi pelottavaa.
2: 20-vuotias Nella Virkkala sanoi ääneen sen, minkä Yle selvitti taloustutkimuksen avulla. Kansalta kysyttiin, pitäisikö tekoälyn käyttöä julkisissa palveluissa lisätä, jos se nopeuttaa palvelua ja säästää kustannuksia. 65% 18-24-vuotiaista oli eri mieltä. Mutta tekoäly on jo täällä ja julkisissa palveluissa. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tekoäly avustaa asiakaskierrokselta palaavaa arviointitiimin sairaanhoitajaa Janne Lottosta.
3: Ennen vanhaa meillä oli esimerkiksi asiakastietojen loppuarvioinnissa. Jatkohoidon suunnittelussa on varattu vajaa tunti, niin nykyään se loppuarvion kirjoittaminen lyhenee 10-15 minuuttia.
2: Ruotsalaislähtöisen Tandem Healthin tekoälyapuri kirjoittaa puheet suoraan sovittuun raporttimuotoon ja vie syntyneen dokumentin potilastietojärjestelmään. Psykiatri Paula Turunen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta.
4: Tämä poistaa sen kirjoittamisen vaivan, että se tekee sen tekstin ja se tekee sen B-todistuksenkin nappia painamalla ja ne on ollut yllättävän hyviä.
2: Hetken mietinnän jälkeen nuoretkin lämpenevät tekoälylle.
5: Jos sillä pystyy vähentämään sitä manuaalista työtä, mitä lääkärit kautta hoitajat tekee, niin sitten se on vaan positiivinen, jos säästyy enemmän aikaa itse työnteolle.
6: Kyllä mä uskon, että se on hyvä asia. Totta kai varmaan lyhyellä aikavälillä mä uskon, että tulee olemaan monenlaisia haasteita. Mutta sillä on mahdollisuus olla hyvä, niin kuin varmaan millä tahansa muulla teknologialla.
0: Äänessä oli Jaakko Nyholm 22 ja häntä ennen Johannes Ikäheimonen 21 vuotta. Jutun toimitti Matti Toivonen. A-klinikkasäätiö vähentää muutosneuvotteluiden päätteeksi 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön mukaan sen 3 katuklinikasta 1, eli Oulun klinikka, lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Suomalainen dronintorjuntayhtiö Sensofusion suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö kehittää ja myy järjestelmiä dronien tunnistamiseen ja torjuntaan. Yhtiön liikevaihto tuli viime vuonna lähes kokonaan puolustus- ja turvallisuusviranomaisilta. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja pelkää, että sille kuuluvaan Marokon rajalla sijaitsevaan seutaan on suunniteltu uutta Eurooppaan pyrkivien ryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Marokko on vahvistanut rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri Eurooppaan pyrkivien joukkoryntäys tapahtui heinäkuun lopulla ja se kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Hämeen Pirkanmaan Marttojen mehuasemalla Tampereen Atalassa on tällä viikolla jouduttu suitsimaan epäasiallisesti käyttäytyviä asiakkaita. Mehustusaseman pastoröintilaite rikkoontui viime viikolla, mikä johti joidenkin asiakkaiden mehustusajan viivästymiseen. Hämeen Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Maria Järvelin kertoo, että asiakkaiden käytös harmittaa erityisesti nuorten kausityöntekijöiden puolesta.
7: Onneksi monet on suhtautunut tosi ymmärtäväisestikin tähän asiaan, mutta sitten on tilanteita, että ihmiset on tullut raivoamaan, että toiminta on syvältä ja Martat myöskin ja he ei enää koskaan tule tänne ja siellä on ollut lapsiperheitä ja meillä on nuoria työntekijöitä ensimmäisissä työpaikoissaan, niin ollaan jouduttu asiakkaita pyytämään poistumaan, rauhoittumaan ulos sieltä mehuasemalta ja tämähän on niin kuin tosi ikävää sitten tietysti.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi poutaa. Kaakosta alkaen paikoin tulee sadetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, muuten Lapissa enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila on tänään 9–16 astetta ja merialueilla on tuulivaroituksia.
8: Salla Vuoltainaho toimitti uutiset. Radio 1 studiossa jatkaa Jarmo Laitaneva. Hyvää päivää. Seuraavaksi jatkuu sukunimurhamysteeri audiosarja. Useita Neuvostoliittoon kohdistuneen tiedustelemme johtohahmoja on kuollut epäilyttävästi. Olisiko mahdollista, että itänaapurimme on järjestelmällisesti salamurhannut tiedusteluupsereitamme yksi toisensa jälkeen? Kuulemme kohta sarjan neljännen kauden toisen jakson. Kello 13 Politiikka-radiossa tavataan tänään ajankohtainen kirjavieras. Elokuussa 2021 Kabulin lentokenttä muuttui piiritetyksi linnakkeeksi Talebanin vyöryessä Afganistanin pääkaupunkiin. Uutiskuvissa sadat afganistanilaissiviilit juoksivat kuljetuskoneiden ympärillä, jotkut jopa koneesta roikkuen. Samalla alkoi myös 10 päivää kaoottisella lentokentällä kestänyt suomalaisoperaatio. Suojelun piiriin kuuluvat tuolloin ihmiset ja perheet. Heidät oli saatava läpi Kabulin porteista. Politiikka-radiossa Kabulin dramaattisista evakuointioperaatiosta kirjan kirjoittanut ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kello 13 kertomassa lisää. Ja 13.35 eli Politiikka-radion jälkeen saamme studioon aitiovieraan. Yksi suomalaisen operamaailman nousevista laulajista, tämä soprano Emma Kajander. Arvostelijoiden kriitikoiden mukaan Kajanderin ääntä kuvaillaan sanolla uljas ääninen tai jopa hurja ääninen. Hän on se soprano, joka voitti viime vuonna Lappeenrannan laulukilpailun ja teki debyyttinsä Suomen kansallisoperassa. Syksyllä 2024 Andrew Lloyd Webberin oopperan Kummituksessa. Emma Kajanderin kuulumisia ja tulevaisuuden suunnitelmia siis kello 13.35. Ja kello 15 Kulttuuri Ykkösessä pureudutaan kouluruokailun historiaan ja nykytilaan. Kyseessä on se ruokakasvatusyhdistys Ruukun asiantuntija Saila Paavolan sekä myös museonjohtaja Päivi Valomeenoksen ja amanuenssi Tiina Kiskisen keskustelu aiheesta. Mutta nyt on vuorossa sukuni murhamysteeriohjelma neljännen kauden toinen jakso. Myrkky laboratoriosta salamurha-aseeksi.
9: There should be nothing in the body left after the poison was used.
10: Mä pidän sitä myrkytyspuolta niin kuin tosi mahdollisena.
11: Kun mä näin siellä suomalaisen Everestin haudan, niin mun oli kyllä niin kuin oikeasti tarkistettava muutaman kerran, näenkö mä oikein.
12: Suomalainen tiedustelu Eversti ei vielä tiedä elävänsä viimeisiä terveitä hetkiään. Hän istuutuu illallispöytään Neuvostoliiton puolustusministerin seurueen kanssa. Salaisten keskustelujen lomassa syödään ja juodaan, mutta pian tiedustelija sairastuu. Hän kuolee muutaman viikon kuluttua selittämättömään sairauteen. Onko kyseessä luonnollinen kuolema vai sittenkin salamurha? Vuonna 1921 Neuvostoliitto perustaa erittäin salaisen erityisviraston. Tässä virastossa ei käydä paperisotaa, vaan kehitetään tappavia myrkkyjä. Tavoitteena on löytää täydellinen aine salaisten likvidointien suorittamiseen. Myrkky, joka on paitsi hajuton ja mauton, myös näkymätön ruumiin avauksessa. Tällaisen kuolettavan mestariteoksen olemassaolo asettaa epäilyksen alle kaikki Neuvostoliiton vihollisten yllättävät kuolemat. Tiedämme itänaapurimme salamurhanneen kymmeniä ihmisiä, jopa satoja. Mutta entäpä jos oikea määrä onkin moninkertainen? Ja entäpä jos salamyrkytysten kohteeksi on joutunut myös suomalaisia, tiedustelullemme korvaamattomia henkilöitä? Näitä epäilyjä lähdemme nyt tutkimaan. Johtolankoinamme ovat myös uhrien sukulaisten tiedot ja salaisuudet. Olisiko jossain joku, jolla olisi hallussaan se tiedon jyvänen, joka veisi meitä eteenpäin tämän murhamysteerivyyhnin selvittämisessä? Aloimme juuri tutkimaan vuonna 1932 tapahtunutta Lapuan patruunatehtailija Walter Asplundin myrkytystä, kun poliisi ja tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali kertoi jotain, mitä mun on edelleen vaikea uskoa. Tiedämme, että Asplundin murhan takana oli neuvostovakoja, mutta Mikon mukaan neuvostoliittolaisten tekemiä salamurhia voisi olla Suomessa lisää. Ja nyt sotatieteinen tohtori Heini Ruotsalainen vahvistaa, että näin tosiaan voisi olla. Hänelle tuli heti mieleen kaksi suomalaisessa tiedustelussa merkittävässä asemassa ollutta henkilöä, jotka ovat sairastuneet ja kuolleet sen jälkeen, kun he ovat viettäneet aikaa yhdessä Neuvostoliiton edustajien kanssa. Tämä kuulostaa aivan käsittämättömältä.
13: Niin miten sä mietit nyt tälleen jälkikäteen, minkä takia olisi tärkeää tietää, että mitä on oikein tapahtunut tuolloin?
10: Jotenkin mun mielestä nämä tapaukset, joskin nämä on siellä niin kuin aika kaukana historiassa, niin nämä on siinä suhteessa aika merkittäviä, että mehän nähdään vastaavia tapauksia tänä päivänä Euroopassa. Niin tässä on sellainen iso kokonaisuus, jota ainakin mun sormet syyhyää ruveta tutkimaan syvemmin, että mitä kaikkea siellä on. Neuvostoliittolaiset ovat olleet aina hyviä näiden myrkkyjen kanssa ja tiedetään, että heillä on 20-30-luvulla ollut omaa myrkkytuotantoa ja laboratorioita, niin mä pidän sitä myrkytyspuolta niin kuin tosi semmoisena mahdollisena, jos tässä ei ole luonnollisia syitä taustalla näissä tapauksissa.
12: Ja näihin Neuvostoliiton kylmääviin myrkkylaboratorioihin me palataan vielä myöhemmin. Suomi oli varsinkin 1920-luvulta kylmän sodan loppuun todellinen vakoilun hotspot Neuvostoliiton naapurissa. Täällä toimivat aktiivisesti monet läntiset tiedustelupalvelut. Ja tämä hengenvaarallinen vakojapeli on voinut johtaa siihen, että suomalaisia tiedustelun kärkinimiä on salamurhattu Neuvostoliiton toimesta.
10: On ollut kansainvälistä isoa tiedustelupeliä ja Suomi nyt on ollut hirveän pieni nappula siinä.
12: Mutta mennään nyt tarkemmin yhteen todella erikoiseen tapaukseen, joka on ihmetyttänyt Heidiä jo vuosia. Kyseessä on eversti ja sotilasasiamiehen Arvo Viitasen varsin omituinen kuolema.
14: Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton puolustusministerin Neuvostoliiton marsalkan Rodin Malinovskin yksityinen lomamatka Suomessa jatkui tänään.
12: Kesäkuussa 1961 Viitanen määrätään saattueupseeriksi Neuvostoliiton puolustusministeri Radion Malinovskin vierailulle.
14: Neuvostoliiton täkäläinen sotilasasiamies kenraali V.I. Latsarev ja eversti Jerova Viitanen, jotka ovat koko ajan olleet mukana. Ja vielä tulkkina toiminut kapteeni.
12: Vierailun loppuvaiheessa Viitanen sairastuu. Hän ei enää koskaan tervehdy, vaan viettää viimeiset viikkonsa sairaalassa, jossa hän lopulta kuolee määrittelemättömään sairauteen. Ja nyt jos tätä tapausta verrataan aiemmin käsittelemäämme Walter Asplundin kuolemaan, niin näissä molemmissa on yksi yhdistävä tekijä. Molempien kuolemaa edelsi se, että neuvostoliittolaiset pääsivät käsiksi uhrin nauttimaan ruokaan ja juomaan. Walterin tappoi neuvostovakojen myrkky, jonka taloudenhoitajatar laittoi hänen juomaansa. Mutta mikä onkaan ollut Viitasen todellinen kohtalo? Jotta voisimme arvioida Neuvostoliiton motiiveja hänen eliminoimisekseen, täytyy meidän ensin tarkastella sitä, kuka Viitanen oikein oli. Nimittäin vaikuttaa siltä, että Viitanen on saattanut toimia pestissä, jossa vain erittäin harva elää luonnolliseen kuolemaan saakka.
10: Arvo Viitanen oli tämmöinen hyvin arvostettu suomalainen upseeri, joka toimi toisen maailmansodan aikana Ankarassa sotilasasiamiehenä. Ja sodan jälkeen hän oli sit muun muassa Ranskassa sotilasasiamiehenä ja sit myöhemmin vielä 50-luvun loppupuolella myös Moskovassa sotilasasiamiehenä. Ja Viitanen on kyllä ristiriitainen persoona, se täytyy okay, kyllä sanoa.
13: Joo.
10: Eli hirvittävän kielitaitoinen, osaava, kyvykäs, ehkä myös tämmöiseksi niin kuin, itseriittoiseksi henkilöksi arvioitu tapaus.
12: Toisen maailmansodan aikaan Ankara oli yksi keskeisiä tiedustelukeskuksia kuin kuhiseva vako- ja ampiaispesä. Ja tämän kansainvälisen tiedustelupelin keskellä Viitaselle tapahtuu jotain, joka tulee muuttamaan hänen elämäänsä merkittävästi. Saksalaiset joutuvat lähtemään Ankarasta ja Arvo Viitanen tarjoutuu jatkamaan saksalaisten radioaseman ylläpitoa. Viitanen saa tästä suuren summan rahaa.
10: Se, mitä niille rahoille on tapahtunut, niin on tietysti vaikea sanoa. Brittitiedustelu niihin nyt niin kuin vetoaa, että nämä rahat olisi sitten mahdollisesti ollut myös sitten sellainen kiristyskeino ehkä okay, arvoa kohtaan.
12: Nimittäin Britannian tiedustelu seurasi Viitasen toimintaa todella tarkasti ja keskittyi arvioimaan myös hänen persoonaansa.
10: Britit myös siinä omassa henkilömapissaan hyvin paljon niin kuin painottaa sitä epäluotettavuutta ja sellaista niin kuin opportunismia ja sitä, että hänellä olisi ollut hyvin läheiset suhteet Neuvostoliittoon.
13: Okei.
10: Niin kuin
13: liiankin läheiset.
10: Liiankin läheiset siellä.
12: Brittitiedustelun tietojen mukaan Viitanen toimii Ankaran komennuksensa jälkeen merkittävässä asemassa Suomen sotilastiedustelussa. Sitten helmikuussa 1948 hän lähtee sotilasasiamieheksi Pariisiin. Ja näinä aikoina brittitiedustelu väittää Viitasen toimivan Neuvostoliiton hyväksi. Nämä brittien henkilömappien tiedot Viitasesta on aika värittyneitä, joten on vaikea tietää, mitä todella uskoa. Mutta se käy kyllä selväksi,

0: että brittitiedustelijat kyseenalaistavat hyvin vahvasti Viitasen lojaliteetit.
1: Eli hän olisi tämmöinen kaksoisagentti tavallaan, vai?
2: Niin, no tavallaan, mutta ehkä voisi sanoa, että tässä on tämmöinen niin kuin jonkunlainen riippuvuussuhde syntynyt niin kuin brittitiedustelun näkökulmasta niin kuin siellä Pariisin vuosina, nimenomaan niin kuin Neuvostoliiton suuntaan. Se, millä se olisi sitten voitu luoda se mahdollinen suhde, niin tietysti nyt sitten vetää juurensa niihin Saksasta saatuihin rahoihin. Eli kukaanhan meistä ei tietenkään voi sanoa, mitä niille rahoille tapahtuu. Voi olla, että Viitanen on tilittänyt ne esimerkiksi meidän sotilastiedustelulle palattuaan maahan. Mutta britit epäilivät, että hän on pyrkinyt pitämään ne rahat sitten itsellään.
0: Suomessa ei tunnuta brittien tavoin epäilevän Viitasen toimia. Ja hänet määrätään Pariisin jälkeen sotilasasiamieheksi Moskovaan kesällä 1957. Tiedustelutoiminta entisen vihollisen maaperällä on erityisen vaarallista. KGB tarkkailee jatkuvasti lähetystöjä ja pyrkii löytämään henkilöstöstä heikkouksia, joihin iskeä säälimättömästi.
2: Oliko viinaa tai naisia tai poikkeavuuksia jollakin muulla tavalla, mitä kaikkea nyt, mistä kukakin tykkäsi. Jokaiselle varmasti joku naru löytyi, kun tarpeeksi pitkään kaivettiin. Ja tietysti, että jos häntä nyt ei siellä Pariisissa ole värvätty, niin tuo Moskova on sitten toinen mahdollinen paikka.
1: Aivan.
2: Missä se olisi sitten ollut itse asiassa suhteellisen helppokin tehdä.
0: Eli brittitiedustelu on jo vahvasti epäillyt, että Viitanen on värvätty Neuvostoliiton agentiksi. Mutta vahvin todiste Viitasen mahdollisesta petollisesta toiminnasta saadaan vasta hänen kuolemansa jälkeen. Joulukuussa 1961 KGB:n majuri Anatoli Galintsin loikkaa länteen ja alkaa paljastaa tietoja muun muassa lännessä toimivista kaksoisagenteista.
2: Hänhän nimesi tämän Viitasen, että hän olisi ollut Viitasen käsittelijä Helsingissä. Ja se on ehkä se, mikä niin kuin itsellä herättää sen mielenkiinnon ja sen, että jos Galintsin on tosiaan hänet nimennyt omaksi lähteekseen niin sanotusti, niin onhan se aika kova.
1: No onhan se kiinnostavaa kyllä.
2: Sitä mä pidän ehkä niin kuin kaikista raskauttavimpana, että loikkaava KGB-majuri nimeää täältä päästä yhden meidän kokeneimmasta tiedusteluupseereista. Ja nyt tämä kaikki taustaksi siihen, minkä takia se Viitasen menehtyminen on taas sitten mielenkiintoista.
0: Nimittäin kaksoisagenttina toimiminen on ehkä vaarallisin mahdollinen ammatti. Hyvin harva onnistuu säilyttämään henkensä tässä pestissä, missä useammallakin taholla on syynsä tappaa kahta puolta pelaava vakoja. Tiedämme, että Viitanen sairastuu Neuvostoliiton puolustusministerin Malinovskin vierailun yhteydessä heinäkuussa 1961.
2: Tämä sairastuminen kesti vähän pidempään. Tämä menee sinne syyskuun puoliväliin, jolloin Viitanen menehtyy.
1: Okei.
2: Ja tämä on mun mielestä sellainen, mitä me ehkä pitäisi miettiä. Miten hän sairastui? Minkälainen se sairastuminen oli? Tapahtuiko siinä vierailulla jotain outoa?
1: Niin.
2: Ja miksi hänet olisi sitten kannattanut niin siitä raivata?
1: Niin, kyllä.
2: Et jotenkin mulle tulee mieleen, että jos hän kuolee syyskuussa ja joulukuussa Galintsin loikkaa, että onko siinä sitten jotakin niin kuin sellaista, että mitä kaikki, haluttiinko hänet hiljentää?
0: Niinpä. Olisiko Viitasella ollut tietoa, jonka paljastumista Neuvostoliitto pelkäsi?
2: Viitanen äkillisesti sit sairastui, niin siitä hänen kokemuksestaan tämän vierailun osalta niin laadittiin muistio. Eli siellä sairaalassa käytiin kuulemassa häntä sitten ja kysymässä toki sitä vierailusta, mutta mahdollisesti myös sitten siitä, että onko jotakin muuta tunnolla. Nyt tämä muistio on hukassa.
1: Hukassa?
2: Joo, toistaiseksi ainakin. En ole vielä onnistunut sitä löytämään.
0: Kadoksissa oleva muistio, joka on tehty juuri ennen Viitasen kuolemaa. Olisiko Viitanen voinut tuossa muistiossa kertoa, onko hän itse epäillyt tulleensa myrkytetyksi? Voisiko tämä muistio olla mahdollisuutemme selvittää, mitä Viitaselle todella tapahtui?
1: Ja nyt pitäisi sitten ehkä yrittää vähän miettiä, että mikä se syy sitten voisi vielä olla, että hänet olisi haluttu pois pelistä. Että...
2: Kyllä. Onko hän kenties lopettanut? Hän on ilmoittanut, että hän ei enää työskentele.
1: Mm.
2: Vai onko häntä haluttu käyttää esimerkkinä muille? Vai onko sitten ollut jotakin, että hänellä on esimerkiksi ollut jotakin sellaisia, esimerkiksi tähän Golitsyniin liittyviä asioita, että Neuvostoliitto ei ole ollut tyytyväinen asian tiimoilta tai muuta, että ehkä se muistio paljastaa.
1: Niin.
2: Toivotaan.
1: Nyt meidän pitäisi varmaan just kaivella niitä ruumiin avauspöytäkirjoja, jos sellaisia olisi tehty.
2: Joo, ne on ihan ehdottomat, mitkä pitäisi löytää.
0: Naputtelen heti arkistopyynnön ruumiin avauspöytäkirjoista ja ryhdyn jäljittämään tuota kadonnutta muistiota. Löytäisimmekö niiden avulla vastauksen siihen, oliko Arvo Viitasen kuolema sittenkin Neuvostoliiton järjestämä salamurha? Kaksoisagentteja, myrkyllä tehtyjä salamurhia ja KGB-loikkareita. Musta alkaa tuntua, että olemme yhtäkkiä keskellä vakoojaleffaa. Miten ihmeessä tällaiseen mahdolliseen rikosvyyhtiin, joka on murhien tekohetkellä salattu äärimmäisen taitavasti, voisi saada selvyyttä? Lähden tapaamaan poliisia, tiedusteluhistorian tutkijaa Mikko Porvalia.
3: Tässä on nyt hirveän suuri kiusaus ja suorastaan niin kuin vaara sortua siihen, että tästä tehdään tämmöinen salaliittoteoria. Meidän täytyy sukeltaa myös siihen puoleen, että mitkä ovat tyypillisiä väärinymmärryksen lähteitä tai tämmöisen niin kuin salaliittoteorian synnyn lähteitä. Että jos me tiedämme tästä asiasta vain nämä asiat, salaperäiset, salamyhkäiset kuolemat tai selittämättömät tapaukset, niin niistä ryhtyy meidän mielikuvituksessamme alkaa syntyä tämmöinen kertomus. Yhteinen kertomus niistä, jota ne eivät välttämättä ole. Eli meidän pitää nyt niin kuin tehdä tämä historiallinen kontekstointi tässä, ja sitten mun mielestä meidän pitää testata sitä kuvaa, joka meille syntyy pommittamalla sitä näillä salaliittoteorioiden tyypillisillä vääristymillä, ajattelun vääristymillä tai virhelähteillä, että ei toisaalta niin kuin astuttaisi tai horjahdettaisi sellaiseen.
0: Neuvostoliitto on todistetusti kehittänyt myrkkyä, jonka havaitseminen on tehty lähes mahdottomaksi. Tiedämme, että itänaapurimme on jäänyt kiinni kymmenistä myrkyillä tehnyistä murhista. Mutta kuinka paljon on niitä salamurhia, jotka Neuvostoliitto on tehnyt niin onnistuneesti, että kukaan ei ole osannut epäillä muuta kuin uhrin kuolleen luonnollisin syin?
3: Me tiedetään historiallisesti, että monet niistä tapahtumista, jotka on käsitelty luonnollisina kuolemina, niin niille on sen jälkeen tullut kiistaton näyttö siitä myrkyttämisestä. Näistähän nyt tämän Walter Asplundin tapaus on yksi, eli hänet oli haudattu jo ja asia oli niin kuin ihan käsitelty ennen kuin sitten päädyttiin epäilemään myrkytyksestä tätä henkilöä, joka sen sitten täysin myönsi. Münchenistä on kaksi tämmöistä ukrainalaista aktivistia, itsenäisyysaktivistia, jotka aikanaan myrkytettiin, Stepan Bandera ja Lev Rebet, jotka molemmat käsiteltiin luonnollisina kuolemina ennen kuin tämä myrkyttäjä itse loikkasi länteen ja tunnusti teon ja tuomittiin länsisaksalaisessa tuomioistuimessa. Eli kyllä niitä niin kuin, ihan varmasti niitä on, jotka on mennyt ohi.
0: Walter Asplundin tapaus tukee olettamusta, että salamyrkytyksiä voisi olla Suomen historiassa useita. Asplundin myrkyttivät neuvostovakoojat, mutta oli hiuskarvan varassa, että myrkytystä ei olisi koskaan huomattu. Asplundin kuolemaa alettiin epäillä vasta, kun neuvostovakojen kanssa yhteistyössä toiminut taloudenhoitajatar Jenny Anttila jäi kiinni seuraavasta vakoiluyrityksestä. Kuinka monta muuta kertaa voikaan olla, joissa tällaista epäilyä ei ole vain koskaan syntynyt? Voisiko Arvo Viitasen kuolema olla yksi näistä? Ja nyt Mikko kertoo mulle ihmeellisen tarinan. Se alkaa siitä, kun hän käyskentelee Helsingin Hietaniemessä Moskovan patriarkaatin alaisella Pyhän Nikolauksen hautausmaalla. Moni muistaa Moskovan patriarkaatin tämän päivän uutisista, joissa se puhuu vahvasti Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan puolesta. Mutta juopa Suomen ortodoksisen kirkon ja Moskovan patriarkaatin välillä on kestänyt jo yli 100 vuoden ajan. Kiinnostava yksityiskohta on myös se, että Moskovan patriarkaatin kirkon edustajat ovat toimineet usein Venäjän vakoojina. Venäjämielisten yhteyksien takia Moskovan patriarkaatin hautausmaalle ei ole haudattu montaakaan suomalaista virkamiestä. Ei etenkään Suomen puolustusvoimien upseereita. Ja kaikista hautausmaista juuri täällä Mikko törmää eversti Arvo Viitasen hautaan.
3: On niin kuin sanonta siitä, että joskus niin kuin leuka loksahtaa auki. Mä en muista elämäni varrelta muita tilanteita, joissa mun leukani olisi fyysisesti loksahtanut auki, mutta kun mä näin siellä suomalaisen everstin haudan, niin mun oli kyllä niin kuin oikeasti tarkistettava muutaman kerran, että näenkö mä oikein.
0: Miksi ihmeessä suomalaiseen sotilasjohtoon kuulunut henkilö on haudattu näin vahvasti venäjänmieliselle hautausmaalle? Ja voiko tämä liittyä jotenkin Arvo Viitasen erikoiseen kuolemaan? Jotta pääsisimme paremmin tämän mysteerin jäljille, meidän täytyy saada lisää tietoa neuvostoliittolaisten käyttämistä myrkyistä. Mutta yllättäen Neuvostoliiton myrkytyksistä tietävän asiantuntijan löytäminen osoittautuu lähes mahdottomaksi. Otan yhteyttä lukemattomiin henkilöihin, eikä kukaan tunnu tietävän tarpeeksi tästä tappavasta koneistosta. Sitten päätän laajentaa etsintääni. Ja löydän ainakin hänen omien sanojensa mukaan ainoan henkilön maailmassa, joka osaa vastata kysymyksiini.
4: A lot of work actually, because we are producing, we're in the second stage of filming of the new action thriller, spy action thriller, which is called The Train.
0: Boris Volodarski on entinen Neuvostoliiton sotilastiedustelun GRU:n kapteeni, joka on muuttanut länteen ja tehnyt uransa historioitsijana. Hän on kirjoittanut useita kirjoja Neuvostoliiton tekemistä salamyrkytyksistä. Saan hänet kiinni Viinistä, missä hän on kuvaamassa uusinta vakoiluaiheista trilleriään. Olen jo tätä ennen viestinyt hänen kanssaan salanimellä olevalla sähköpostiosoitteella, ja toki myös Meets-sessioomme hän liittyy toisella peitennimellä. Onneksi videokameran kuvassa näkyy kuvista tuttu viiksekäs herrasmies. Uskoisin, että keskustelen aivan aidon Boriksen kanssa. Aloitamme siitä, miten Neuvostoliiton myrkkytehtaat saivat alkunsa.
4: Well, it started in 1921 exactly. And that was initiated by Vladimir Lenin. Who was the leader of the Russian Revolution of the Bolsheviks and then the leader of the Soviet state.
0: Neuvostoliiton myrkkylaboratorio, joka tunnettiin myös nimellä Kamera, perustettiin vuonna 1921. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Neuvostoliiton johtaja Vladimir Lenin oli yritetty salamurhata Kurare-nimisellä myrkyllä. Silloin Lenin päätti, että Neuvostoliiton täytyy aloittaa järjestelmällinen tappavien aineiden kehittäminen. Pelottavinta on, että nuo Leninin aloittamat myrkkytehtaat toimivat täydellä teholla yhä edelleen.
4: As we see from very, very many examples that became known and many more did not become known.
0: Sitten Boris kertoo minulle yksityiskohtaisesti, miten Neuvostoliiton kylmäverinen salamurhaoperaatio etenee. Kun uhri on valittu, itse operaation suunnittelee siihen sopivin tiedustelupalvelu, joita Venäjällä on useita. Seuraavaksi valitaan murha-ase. Myrkyn lisäksi uhri voidaan ampua, tai kuolema voidaan esimerkiksi naamioida onnettomuudeksi. Jos päätetään käyttää myrkkyä, laboratorio valmistaa erikseen räätälöidyn myrkyn jokaiselle uhrille.
4: They also plan a weapon, because it may be various weapons. It may be a bullet, it may be an accident, it may be sudden death, it may be poison, it may be many things.
0: Ja se, miten kullekin uhrille valitaan sopiva myrkky, on todella kylmäävää. Tärkein valintakriteeri on se, että myrkkyä ei pystyttäisi havaitsemaan. Tämä on ollut myrkkytehtaiden toimintaperiaate jo vuosikymmenten ajan. Kuolettavan kehitystyön tuloksena ovat myrkyt, jotka aiheuttavat luonnolliselta näyttävän kuoleman, kuten sydänkohtauksen tai jonkun muun tappavan sairauden, joka olisi kunkin uhrin kohdalla uskottava.
4: They know the victim, as I said, the first thing is to select the victim. And as soon as a victim is selected, the major principle is to use a poison which cannot be detected. That means it must always look like natural death.
0: Laboratorioissa kehitellyt myrkyt voidaan jaotella kemiallisiin, biologisiin, radioaktiivisiin ja hermomyrkkyihin. Siihen, miksi Neuvostoliitto käyttää salamurhaoperaatioissaan juuri myrkkyjä, on monia syitä. Niistä vahvimpana ehkä se, että murhaajat ehtivät usein paeta ennen myrkyttämisen paljastumista, ja näin myös todellinen taho tappamisen takana jää salaisuudeksi. Jos operaatio on onnistunut, kukaan ei edes ymmärrä, mihin uhri kuoli.
5: Sounds really kind of scary when we think about, for example, our cases, what we are investigating, because you cannot know what was really happening.
4: Yes, but in case when a young person dies, we should always, and when he occupies a certain position in secret services or in politics,
0: ja tämän takia Boris on sitä mieltä, että jos joku tiedustelupalvelussa, politiikassa tai bisneksessä Venäjään vastaan toiminut henkilö kuolee alle 75-vuotiaana, meidän pitäisi aina epäillä, että kuoleman takana voi olla jotain väärää. Jotain epäilyttävää, jonka takia meidän pitää tehdä tarkat tutkimukset uhrin todellisesta kuolinsyystä.
5: You find any sort of pattern that what kind of people are being murdered by the poison by Soviets or Russians?
4: Oh, certainly. Primarily persons whom the Soviet or Russian leadership considers as enemies of the state or enemies of the current regime. This is absolutely clear.
0: Kysyn Borikselta, minkälaisia ihmisiä Venäjä yleensä murhaa. Näitä ihmisiä yhdistää erittäin selkeä syy. He ovat itänaapurimme mukaan valtion tai sen johtajan vihollisia. Venäjän hallinnon kannalta haitallisia ihmisiä voidaan karkottaa tai laittaa vankilaan. Mutta ne ihmiset, jotka on otettu hengiltä, ovat tehneet suoria toimia valtiota vastaan.
4: Like Alexei Navalny, for example, for quite some time, or Litvinenko, who was accusing President Putin personally of a lot of things, and he was collaborating with Western intelligence services. They consider such persons as the targets, of course, and these are the primary on the list.
0: Tällaisista henkilöistä Boris tunsi hyvin Aleksander Sasha Litvinenkon, joka murhattiin radioaktiivisella polonium 210 Iso-Britanniassa vuonna 2006. Litvinenko oli länteen loikannut KGB:n ja Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n upseeri. Loikkauksen jälkeen hän muutti Lontooseen, jossa hän toimi yhdessä läntisten tiedustelupalveluiden kanssa Venäjän presidentti Putinia vastaan. Sitten Litvinenko tekee ratkaisevan virheen. Kaikesta varovaisuudestaan huolimatta hän luottaa väärin ihmisiin. Hän tapaa murhaajansa sushi-ravintolassa, jossa hän nauttii vihreää teetä, joka on maustettu kuolettavalla poloniumilla. Seuraavien 3 viikon ajan Litvinenko kärsii tuskissaan sairaalassa, ja lääkärit yrittävät epätoivoisesti selvittää, mikä aiheuttaa vääjäämättä lähestymän kuoleman. Kuvat hiuksensa menettäneestä, riutuneesta miehestä sairaalasängyssä leviävät ympäri maailman. Vielä ennen kuolemaansa Litvinenko syyttää yksiselitteisesti Putinia hänen murhaamisestaan.
4: It was a miracle, completely a chance that they found out this poison. It was unknown almost until the minute of his death. I mean, I knew Sasha very well personally. If he died earlier, say 5 or 7 days earlier, it would never be discovered. And
0: Boris osallistui myös Litvinenkon murhan selvittämiseen, ja on suoranainen ihme, että salamurhassa käytetty myrkky havaittiin. Myrkytys pysyi salassa lähes hänen kuolemansa viime minuuteille. Jos Litvinenko olisi kuollut viikkoa aikaisemmin, myrkkyä ei olisi koskaan löydetty ja kuoleman oli

0: kaudella kuumeisesti yritämme saada luotettavaa vastausta. Onko mahdollista, että Neuvostoliitto on salamurhannut tiedustelijoitamme? Boris Volodarski.
1: 30s pre-war years were the years when Russian intelligence services operated very actively everywhere abroad, in Finland especially. But that could not be a mass operation. I mean, we should be talking about very, very separate individual cases. The ideal situation.
0: Boris nostaa esille varsinkin 1920- ja 30-luvun, jolloin neuvostotiedustelut toimivat aktiivisesti erityisesti Suomessa. Mutta sitä, että Neuvostoliitto olisi salamurhannut suomalaisia tiedusteluupseereitamme massaoperaatiossa, Boris pitää mahdottomana. Murhien on täytynyt olla erillisiä, erittäin salaisia ja hyvin piilotettuja operaatioita. Ja tämä on juuri meidän tutkintamme vaikeus. Jos operaatio on onnistunut, siitä ei tiedä kukaan. Kerron Borikselle, mitä tiedämme Arvo Viitasen tapauksesta. Voisiko hänen mielestään tämän kuoleman takana olla Neuvostoliitto?
2: How does this sound to you?
1: The sound to me suspicious, but I cannot say anything else because we're talking.
0: En meinaa pysyä penkissäni, kun tapaus kuulostaa Boriksenkin mielestä epäilyttävälle. Mutta siihen, että voisimme näin pitkän ajan jälkeen löytää vastauksia, Boris ei anna paljon toivoa. Tärkeintä olisi löytää jokaiselle epäilylle myrkytykselle joku veden kestävä todiste.
1: Well, when we talk about poisoning, I mean there can be in many cases then there can be a lot of suspicions. But every suspicion should be well grounded.
2: So, do you have any tips for us how we?
0: Mutta mitä vinkkejä Boris voi meille antaa mysteerimme selvittämiseen? Hän kehottaa etsimään tietoja erilaisista tiedusteluarkistoista.
1: Try to find original documents perhaps in the Finnish archives. In the archives of Finnish counterintelligence and intelligence services.
0: Ja sit hän nostaa esille tosi tärkeän seikan. Nimittäin meidän pitää suhtautua arkistojen tietoihin todella varovaisesti ja valikoiden.
1: So one has to be extremely careful about many things that are in the archives, even today, not to mention old times. Be careful, be selective, that's the most important thing.
0: Emme siis voi luottaa mihinkään. Emme edes arkistoihin.
2: Thank you so much. It was so interesting talking with you. I think we got lots of really useful information for the podcast from you.
1: Thank you. And when you have your podcast ready, please send a link to me to listen to it.
0: Jäin Boriksen haastattelun jälkeen vielä miettimään hänen ajatuksiaan Arvo Viitasen tapauksesta. Boriksen mukaan, jos joku olisi myrkyttänyt Viitasen, todennäköisin syyllinen olisi KGB. Ja meillä on olemassa yhteys Viitasen ja KGB:n välillä. Nimittäin KGB:stä länteen loikannut Anatoli Kalitsin, joka kertoi olleensa Viitasen käsittelijä. Tiedustelumaailmassa käsittelijällä tarkoitetaan henkilöä, joka yrittää värvätä tietolähteitä ja toimii tietolähteen yhteyshenkilönä. Emme pysty varmasti sanomaan, millainen Viitasen ja Galitsinin yhteys on todella ollut, mutta voisiko Galitsinin kautta saada tietoa Viitasen oudosta kuolemasta? Mitä tästä miettii Mikko Porvali?
3: Anatoli Galitsin on Suomen tiedusteluhistorian tämmöinen niin kuin kylmän sodan kaudelta tämmöinen aivan keskeinen tapaus.
0: Euroopassa vietettyjen vakoilijavuosien jälkeen KGB:n vastatiedusteluupseeri Galitsin määrätään vuonna 1961 Helsingissä olevaan Neuvostoliiton suurlähetystöön diplomaattipeitteellä. Siellä hän tekee ratkaisevan päätöksen jättää Neuvostoliitto taakseen ja paeta länteen.
3: Joulukuun puolivälissä 1961 Galitsin ilmestyi perheineen Yhdysvaltain CIA:n Helsingin toimipisteen johtajan kotioven taakse, Frank Freeberin oven taakse, ja hän kertoi, että hän haluaisi loikata Yhdysvaltoihin. Ja näin sitten tapahtui. Perhe vietiin hyvin nopeasti ensin turvaan Ruotsiin, sieltä sitten Frankfurtiin ja sieltä Yhdysvaltoihin, mihin he sitten saapui 18. päivä joulukuuta 1961. Ja Galitsin aloitti työnsä, voi sanoa, Yhdysvaltain tiedustelun palveluksi. Häntä kuulusteltiin hyvin pitkään Neuvostoliiton vastatiedustelun asioista.
0: Galitsin on yksi kylmän sodan

0: merkittävimmistä loikkareista. On aika uskomatonta, miten näin merkittävä henkilö kytkeytyy lopulta myös Suomeen ja epäilyttävästi kuolleeseen Arvo Viitaseen. Galitsinilta saadaan erittäin arvokasta tietoa niin KGB:n toimintatavoista ja viestintäjärjestelmistä, mutta ennen kaikkea hän osaa kertoa Neuvostoliiton hyväksi toimivista tiedonantajista, jotka ovat soluttautuneet lännen tiedustelupalveluihin. Mutta sitten Galitsinin tiedot alkavat muuttua dramaattisesti.
1: Loikkarit haluaa niin kuin todistaa oman hyödyllisyytensä ja omien tietojensa merkityksen. Ja Galitsin, kun hänen jossain vaiheessa tietonsa rupesivat loppumaan ja olemaan vääjäämättä vähän niin kuin vanhentuneita, kun aikaa kuluu, niin sitten hän ryhtyi itse yhdistelemään omassa päässään eri lailla tietoja ja ryhtyi ehkä vähän täydentämään liikaa niihin semmoista keksittyä sisältöä.
0: Meidän kannaltamme kiinnostavinta on tietenkin se, että Galitsin on kertonut olleensa Viitasen käsittelijä, kun Galitsin vielä työskenteli KGB:lle.
1: Se, että kuinka luotettava se ilmoitus on tai mitä tietoa sen vuorovaikutussuhteen puitteissa on luovutettu, niin sitä ei pysty nykytietämyksen valossa vielä arvioimaan, mutta historiallinen fakta nyt on se, että Galitsin on näin kertonut. Viitasella oli tehtävänsä puitteissa kyllä syytäkin olla Neuvostoliiton suurlähetystöön yhteydessä. Sitten se, että tämmöiseen lähetystösihteeri Galitsin, niin siihen nyt ei äkkiä löydy mitään selitystä, että se herättää epäilyksiä. Ja sitten yhdistettynä tähän hautaamiseen sinne Moskovan patriarkaatin alaiselle hautausmaalle, se tietysti on kyllä tosi poikkeuksellista. Ja kun Galitsin loikkasi siis joulukuun puolivälissä 1961, niin Viitanen oli kuollut silloin aikaisemmin samana syksynä, muistaakseni syyskuussa.
0: Ja nyt pääsemme taas siihen, että olisiko Viitasen toimiminen kaksoisagenttina voinut olla syy hänen eliminoimiseensa.
1: Ajatellaan, että jos meillä on ammattiupseeri, joka on toiminut yhteistyössä neuvostotiedustelun kanssa, niin se suurin uhka on ollut se, että hän uhkaa paljastaa sen yhteistyön. Joko paljastaa sen läntisille tiedustelupalveluille tai sitten tehdä siitä täysin julkisen, mikä ehkä olisi. Se on samalla myöskin hänelle itselleen ammatillinen itsemurha, että tuskin hän niin tekisi. Mutta tämä operatiivinen uhka on se yksi tekijä. Se toinen on ollut paljastumisriski. Kuinka todennäköisesti, jos tämmöinen salamurha tehdään, niin kuinka todennäköisesti se paljastuu Neuvostoliiton teoksi. Ja nyt voisi ajatella, että heillä on ollut tämä myrkkykavalkaadi semmoinen, että he on voinut aika turvallisin mielin myrkyttää ihmisiä eri puolilla Eurooppaa, koska he on tienneet, että heillä on käytössään semmoisia aineita, jotka ei normaaleissa ruumiavauksissa tai tyypillisissä länsimaisissa toksikologisissa tutkimuksissa välttämättä nouse lainkaan esiin.
0: Ja vaikka suomalaiset viranomaiset olisivatkin aikoinaan löytäneet salamurhaamisessa käytetyn myrkyn, mihin se olisi lopulta johtanut?
1: Uskaltaisiko suomalaiset nostaa sen pahimpina rähmällään ollut vuosikymmeninä jollain lailla julkiseksi sen asian vai todettaisiko vaan, että no hups, meiltä kuoli Eversti. Ja se on nyt -1 Eversti ja sille hyvä.
2: Niin, tätä mäkin mietin, olisiko se vaan salattu sinne, niin. Vaikka tiedettäisiin, niin siitä niin. Ei tosiaan kerrottaisi minnekään.
1: Niin, ehkä, mä ajattelisin niin, että tuskin niin, että se olisi täysin salattu, mutta ehkäpä niin, että olisi ymmärretty, että tämä ei kannata ruveta kaivelemaan.
2: Aivan, näin nyt kävi.
1: Niin, mä arvioisin sen jotenkin niin, että tämä olisi niin kuin ollut Neuvostoliiton kannalta rationaalinen teko vain niin kuin siinä tapauksessa, että joko olisi havaittu, että yhteistyökumppani on tämmöinen aktiivinen kaksoisagentti, joka toimii lännen hyväksi tai vaikkapa itsenäisen Suomen hyväksi, mutta se ei toimi pelkästään Neuvostoliiton hyväksi.
2: No mutta meidän pitää nyt yrittää kaivella sitten tästä Viitasestakin jotain. Ilmeisesti Kekkosen arkisto voisi olla tämmöinen hyvä paikka, minne meidän pitäisi ehkä mennä ja katsoa, jos sieltä löytyisi jotain kiinnostavaa.
1: Se varmasti, koska se niin kuin se kuolihetken asettaminen siihen silloiseen ulkopoliittiseen kontekstiin, niin se on ihan varmasti tarpeen.
0: Ja nyt mun mieleen nousee myös toinen potentiaalinen myrkytystapaus, jonka Heidi nosti esille. Nimittäin upseeri Eero Lauhialan hyytävältä tuntuva kohtalo. Neuvostoliiton tiedustelusta vastannut Lauhiala kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen oltuaan illallisella Neuvostoliiton lähetystössä vuonna 1959. Tässä kohtaa en voi olla ajattelematta yhtä kuumottavaa asiaa, minkä Neuvostoliiton myrkkytehtaita tutkinut Boris Volodarski mulle kertoi. Nimittäin sitä, kuinka paljon Boris ajattelee olevan sellaisia Venäjän ja Neuvostoliiton tekemiä salamurhia, joita kukaan ei ole huomannut.
3: What do you think? How much there is such a murders that we haven't noticed? That
4: many.
3: You think it's many?
4: Quite definitely, yeah, quite many. Because we know about quite a lot, actually. And when we say that we know about 10 or 20, that automatically suggests that there should be about 100 that we do not know about.
0: Boriksen mukaan jokaista 10 tietämäämme salamurhaa kohden on varmasti 100, josta emme tiedä yhtään mitään. Ja tämä vastaus antaa mulle yhä vahvemman tunteen siitä, että näitä tapauksia meidän on pakko tutkia lisää. Mä oon Hanna-Mari Vallila. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Jukka Herva. Jos sulla on tietoja näistä mysteereistä, laita mulle viestiä hannamari.vallila@yle.fi.
5: Ja Areenastahan Sukuni murhamysteeriohjelma. Kaikki jaksot totta kai löytyvät. Ennen Politiikka-radiota kuunnellaan teknisesti vaativa sävellys pianolle ja orkesterille Felix Mendelssohnin Capriccio Brilliant H-molli. Esittäjänä Gary Graffman ja Bostonin sinfoniaorkesteri, johtajana on Charles Munsch.

0: Felix Mendelssohnin Capriccio Brilliant H Molli. Aitioverna puolen tunnin kuluttua suomalaisen oopperan lupaavimpiin ääniin kuuluva soprano Emma Kajander, mutta nyt kello on 13, on Politiikkaradion vuoro.
1: Politiikkaradio. Elokuussa 2021 Kabulin lentokenttä muuttui piiritetyksi linnakkeeksi Talebanin vyöryessä kaupunkiin. Uutiskuvissa sadat afganistanilaiset juoksivat kuljetuskoneiden ympärillä, jotkut koneista roikkuen. Samalla alkoi myös 10 päivää kaoottisella lentokentällä kestänyt suomalaisoperaatio. Ihmiset ja perheet oli saatava läpi Kabulin porteista. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikkaradio.
1: Ja tervetuloa Politiikkaradion konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä.
3: Kiitos.
1: Ja onnea tuoreesta kirjasta.
3: Kiitos siitäkin.
1: Onko olo keventynyt vai päinvastoin, oliko henkisesti raskasta palata näihin 5 vuoden takaisiin kaoottisiin hetkiin ja ihmisiin, joita kohtasit keskellä Kabulin sekasortoa?
3: Ehkä en sanoisi henkisesti raskasta, mutta kyllä se aika väkevää oli. Ja tapahtumien ikään kuin rekonstruointi ja niiden ihmisten kokemusten rekonstruktion yritys, kyllä se oli vaikuttava prosessi. Hieno työ, aika paljon työtä, mutta väkevä.
1: Oliko henkisesti tarpeellinen?
3: No, en ehkä liioittelisi sitäkään. No ehkä tietyllä tavalla, koska kyllä mä huomaan, että nyt huomaan, että olisi harmittanut, jos se olisi jäänyt tekemättä.
1: No 10 päivää Kabulin kentällä on sinun omakohtaisiin kokemuksiin, haastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin pohjautuva kirja. Sen voi sanoa olevan jossain määrin poikkeuksellinen, vastaavia tarkkoja tapahtumakuvauksia maamme poliittisesta historiasta on varsin rajallinen määrä kuitenkin, ja erityisesti jos katsotaan vastaavista tällaisista jopa maailmanpolitiikan suuntaa kääntäneistä kriisitilanteista, että me muistetaan esimerkiksi talvi- ja jatkosodan kuukausilta Tukholman suurlähetystöstä diplomaattien kirjoittamia merkintöjä Paasikiven päiviltä keskeltä rauhanneuvotteluita, niin mitkä olivat siis niin sanotusti lähtökohdat ja vertailukohdat itselläsi mielessä, kun päätit kirjoittaa tästä ad hoc pohjalta lyhyellä varoitusajalla pystyyn polkaistusta kaoottisesta evakuointioperaatiosta Afganistanissa elokuussa 2021?
3: Tästähän on kirjoitettu samoista tapahtumista jonkun verran maailmalla. Siitä on tehty kaunokirjallisuutta, on tehty tämmöisiä dokumentaarisia niin kuin tietokirjoja, ja sitten on tämmöisiä selvityksiä, ikään kuin virallisluonteisia, niin kuin proseduraalisia selvityksiä, että miten ja miksi kaikki meni niin kuin meni. Mä yritin lukea lähes kaiken, mitä on kirjoitettu, julkaistu. Ja sellainen erikoisuus siinä kirjallisuudessa on, että aika harvat, tai siis itse asiassa häviävän harvat niistä on sellaisten ihmisten kirjoittamia, jotka oli paikan päällä. Useimmat on perustu haastatteluihin tai sitten perustu ikään kuin siihen, miltä se kaikki näytti niille vaikkapa amerikkalaisille veteraaneille, jotka ikään kuin kotoaan käsin pyrkivät saamaan entisiä taistelutovereitaan tai tulkkejaan tai muuta kontaktejaan sisään kentällä sitten yhteistyössä siellä kentällä toimivien joukkojen kanssa. Mutta näitä tällaisia teoksia, jotka olisi niin kuin kirjoitettu sieltä sisältä käsin, on kyllä hyvin vähän.
1: No kirja siis seuraa, se on sellainen rakenne, että se seuraa päivä päivältä Suomen evakuointioperaatiota Afganistanissa keskellä tätä Kabulin kaaosta. Tilannetta, joka on kaikkea muuta kuin business as usual -tyyppinen rutiinitehtävä, ja johon sinut tempaistiin mukaan symbolisesti vieläpä perjantaina 13. päivä saatuasi Haavistolta puhelun. Haavisto kysyi, arvaatko jo mihin tämä on menossa? Niin mitä vastasit?
3: Niin, muistaakseni vastasin, että pieni aavistus heräilee. Joo, kyllä totta kai siis näitä tapahtumiahan seurattiin koko maailmassa siinä edeltävinä päivinä, ja se kiihtyi. Perjantai 13. päivä oli ehkä jonkunnäköinen vedenjakaja monessa maassa uutisissa, ikään kuin siinä, että miltä se näytti. Se oli ikään kuin hetki, jolloin varmistui, että Kabul kaatuu. Ja niihin aikoihin sitten myös Suomessa hallitus pyrki löytämään jotain uutta sen tilanteen ratkaisuun, ja se oli se ajankohta sitten, jolloin ulkoministeri soitti myös mulle.
1: No miksi juuri sinut vedettiin mukaan tähän hommaan?
3: No sitä pitää kysyä tietysti ulkoministeriltä, tai siis silloiselta ministeri Haavistolta, mutta mulla oli niinku pari etua siinä, että ensinnäkin mä olin erityistehtävässä, projektitehtävissä Al-Hol kokonaisuuden erityisedustajana. Mulla ei siinä tehtävässä ollut varsinaisesti semmoista intensiivistä vaihetta, jolloin olin ikään kuin vapaa irtautumaan. Ja sitten toisaalta niin mulla nyt oli tämän tyyppisistä niin kuin erityisistä konsulitehtävistä, kuten evakuoinneista ja muista tämmöisistä operatiivisista viranomaistehtävistä ulkomailla, niin kuitenkin aika paljonkin kokemusta etukäteen.
1: Oliko tämä Al-Hol-kokemus se keskeisi?
3: No se, mutta on ollut mukana myös nyt viimeisen 15-20 vuoden aikana esimerkiksi näissä isoimmissa kidnappaustapauksissa, joissa suomalaisia on ollut, ja monessa evakuoinnissa, vähän erityyppisissä evakuoinneissa ja niin edelleen. Että se on ollut semmoinen, jota mä olen ulkoministeriössä ulkoasiainhallinnossa vähän niin kuin ajautunut tekemään.
1: No tässä kirjassa aprikoit siitä, että miksi konsulipalvelut eivät ollut lähtökohtaisesti vetovastuussa, ja arvioit sitä, että se saattoi johtua Haavisto ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisen välisestä luottamuspulasta, joka liittyy juuri tähän Al-Hol-tapaukseen.
3: Joo, mä mietin, onko näin, ja eihän sitä varmasti niin kuin pysty sanomaan, mutta se oli sellainen asetelma, joka siinä noina aikoina siinä päällä ikään kuin leijui, mutta siinä täytyy muistaa, että siinä oli siis tilanne Suomen kannalta kehittyi niin kuin siitä, kun heräsi huoli nimenomaan suurlähetystön paikalta palkatusta henkilökunnasta ja heidän pelastamisestaan. Sitten tämä niin kuin konsulaarinen evakuointi, niin sen koko mitta paljastui vasta vähän myöhemmin. Ja nyt kun se lähti tästä oman henkilökunnan suojelusta, niin silloin tavallaan tietyllä tavalla luonnollisesti siinä oli meidän alueyksikkö, silloinen eteläisen Aasian yksikkö, jonka päällikkö Veikko Kiljunen oli tässä varsinaisena johtajana, yleisjohtajana, niin vetovastuussa, ja tietyllä tavalla se oli myös ihan luonnollista.
1: Mm. No kun Haavistolta tuli puhelu, niin tästä kirjasta saa sellaisen vaikutelman, että pelasit vähän pokeria siihen suuntaan, ikään kuin näyttelit, että et välttämättä olisi ollut niin kiinnostunut tästä tehtävästä, mutta olit kuitenkin kiinnostunut siitä. Suorastaan jo kuovit maata, että milloin pääsee lähtemään. Onko tämä oikea vaikutelma?
3: On se aika oikein, että en tiedä kuinka rehellinen tässä nyt kannattaa olla, mutta kyllä ehdottomasti minä halusin sinne, olin sen verran seurannut, että näin, että mikä tilanne oli, ja ajattelin, että mä ajattelin, että musta voisi olla hyötyä siinä tilanteessa, ja halusin ilman muuta mukaan tuollaiseen selvästi niin kuin historialliseen ja merkitykselliseen tapahtumasarjaan ja tekemään jotain. Halusin auttaa meidän paikallisia kollegoja, ajattelin, että jollain tavalla ehkä vähän naivisti, että pystyn siihen. Ja oikeastaan samanlainen motiivi, samanlaisen tämmöisen niin kuin halun päästä paikan päälle, niin tunnistin kyllä käytännössä kaikissa tovereissa, jotka sinne sitten myöhemminkin tuli, että ehkä siihen sitten sellaista porukkaa valikoitu, joka nyt ei ainakaan niin kuin vapaaehtoisesti halunnut jättää tällaista väliin.
1: Halusit siis paikan päälle tilanteeseen, jonka tiesit jo etukäteen olevan aika vaarallinen.
3: No ei me nyt ihan tarkkaan tiedetty, kuinka vaarallinen. Se oli varsinkaan perjantaina 13. päivä vielä, mutta tiedettiin, että kukaan ei tiedä, mihin suuntaan se kehittyy, mutta joo, kyllä.
1: Onko tämä jonkinnäköinen tämmöinen ikään kuin yhdistävä tekijä, jos ajatellaan ihmisiä, jotka päätyvät tällaisiin tehtäviin tai lähtevät tällaisiin operaatioihin mukaan?
3: Se varmaan on, ja onkin, uskon, että on. Mutta sitten toisaalta taas niin on olemassa myös niin kuin yliviritettyä tämän tyyppistä viettiä, joka ei ole niin kuin, joka karsii sitten taas tietyt yksilöt niin kuin pois. Et se voi mennä myös överiksi, mutta kyllä jonkunnäköinen tahto tehdä ja olla mukana tämän tyyppisissä niin näkyy ja ehkä on oltavakin.
1: No perjantaina 13. elokuuta maassa oli enää pieni joukko suomalaisia, suurlähettiläs sijainen, pari muuta virkamiestä, suomalainen turvatiimi, kymmenkunta henkiä noin suurin piirtein, mutta lisäksi eri tehtävissä Suomelle työskenteli liuta afganistanilaisia, jotka olivat hengenvaarassa Talibanin silmissä vihollisen kollaboraattoreita, kuten kirjoitat. Eli Suomi oli moraalisen ongelman edessä. Mikä on valtion velvollisuus näitä ihmisiä kohtaan, jotka olivat hengenvaarassa nimenomaan Suomelle tekemänsä työn ja palvelusten vuoksi?
3: No tämä on ydinkysymys ja oli ydinkysymys meidän päätöksentekijöillä Kabulin tapahtumien aikaan ja ehkä meillä toteuttajillakin jonkun verran. Suomella ei tietysti ole mitään semmoista automaattista oikeudellista velvoitetta esimerkiksi suurlähetystöjen paikallista henkilökuntaa kohtaan. Yleensä he eivät kuulu evakuoitaviin, he ovat paikallisesti rekrytoituja ja jos työsuhde päättyy, niin sitä se päättyy. Mutta tässä tilanteessa niin selvästi valtioneuvosto ajatteli ja arvioi mun mielestäni aivan oikein, että Suomella on moraalinen velvollisuus, jonka on johdettava johonkin toimenpiteisiin, koska nämä ihmiset oli kuitenkin työskennelleet Suomelle ja se syy, miksi he olivat hengenvaarassa, oli tämä työskentely nimenomaan Suomelle. Se johtui siis Suomen omasta toiminnasta tietyllä tavalla. Ja oikeastaan kaikissa meidän vertaismaissa käytiin tätä samaa pohdintaa läpi ja lähes kaikkialla päädyttiin siihen samaan lopputulokseen myös, että jotain on tehtävä. Ja se jotain oli sitten aika nopeasti muodostu sellaiseksi, että heidät on pyrittävä saamaan sieltä pois.
1: Silti kyseessä ei ollut mikään humanitaarinen missio, vaan kaikessa ytimekkyydessään jopa tyly tehtävä evakuoida oikeat ihmiset, Kabuliin jäävät muut.
3: Kyllä, että siis missään tapauksessa meidän tehtävä ei ollut missään vaiheessa evakuoida mahdollisimman suurta määrää tai ikään kuin sen inhimillisen hädän perusteella, vaan meillä oli lista ihmisiä käytännössä, joiden pelastaminen oli meidän tehtävämme. Se lista eli ennen kaikkea sen takia, että valtioneuvosto teki yhteensä 3 päätöstä sen periodin aikana, jotka vähän niin kuin kasvatti sitä joukkoa siinä matkan varrella, mutta ennen kaikkea niin näitä konsulaariseen suojeluun, evakuointiin oikeutettuja Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia, useimmat siis lähes kaikki afgaanitaustaisia, niin heitä ilmaantui ikään kuin enemmän, tai ei mitään ikään kuin, vaan ilmaantui enemmän päivien aikana ja heidän evakuointinsa oli sitten meidän konsulaarinen velvoitteemme, jos me siihen pystyisimme. Niin tällä tavalla se lista eli ja siksi niin meidän myös maali liikkui jonkun verran.
1: Eli tämä listan kasvaminen, alkuperäinen päätös sisälsi 50 Suomen Kabulin suurlähetystölle vuoden 2021 aikana työskennellyttä asemamaasta palkattua työntekijää ja heidän perheenjäsentään, niin sen listan kasvaminen, se ei siis niin kuin liittynyt tehtävän periaatteelliseen luonteen muuttumiseen tai esimerkiksi siihen, että oikeutusta tai lakiraamia tälle tehtävälle olisi haettu jonkun muun kuin tämän ulkomaalaislain 93 pykälän kautta.
3: Ei. Nyt mulle tulee ehkä vähän pitkä vastaus, mutta koita kestää. Tietyllä tavalla niin se raami muuttui, kun valtioneuvosto kasvatti seuraavilla päätöksillä sitä joukkoa. Selvimmin tämä näkyi tiistaina 24. päivä elokuuta, kun valtioneuvosto päätti evakuoida vielä yksityisen turvayrityksen alihankkijan työntekijöitä, jotka olivat työskennelleet henkilösuojaustehtävissä. Suomen lippu hihassa oli se periaate. Katsottiin, että hekin ovat vaarassa sen vuoksi, että he ovat turvanneet suomalaisia diplomaatteja ja sotilaita lippuhihassa ja heidän perheenjäsenensä. Eli se niin kuin ikään kuin kehä, suojeltavien ihmisten kehä laajeni tietoisilla poliittisilla päätöksillä. Sen lisäksi sitten tämä joukko laajeni myös niin, että parametrit eivät muuttuneet. Eli Suomen lain mukaisesti, konsulipalvelulain mukaisesti, niin se evakuoitavien joukko kasvoi vähitellen, kun ihmisiä tuli enemmän tietoon. Siinä oli taustalla sellainen juttu, että paljastui vasta myöhemmin, että aika monet olivat menneet sinne käymään ikään kuin vielä yhden kerran ennen kuin Taliban valtaisi maan sukulaisten viimeiselle vierailulle ja jäivät niiden tapahtumien jalkoihin. Tämä oli niin kuin yleinen tarina ja heitä oli loppujen lopuksi paljon enemmän kuin me osattiin ajatellakaan. Mutta sitten vielä, niin jotta tämä ei olisi liian yksinkertaista, niin nämä ovat ne teoreettiset ikään kuin paperilla olevat periaatteet. Nämä parametrit muodostivat sen listan, jossa oli nimiluettelo, joita me pyrimme sitten pelastamaan. Mutta sen lisäksi niin maailmahan ei asetu aina tällaisiin puhtaisiin kategorioihin, vaan meille tuli eteen tilanteita, jossa oli tehtävä hyvin puutteellisen tiedoin ratkaisuja ja niissä me sitten ikään kuin toimimme, ja mä annoin sen ohjeeksi niin kuin meidän koko joukolle, niin kahden keskeisen kriteerin perusteella, jotka olivat välitön hengenvaara ja lapsen elintärkeä etu. Ja siinä harkinnassa ikään kuin tulkinta meni niin, että meidän tuli ottaa huomioon myös tämmöiset perusoikeudet ja turvata ne, jos ihmisellä oli jokin kytkös Suomeen olemassa ja hän oli ilmiselvästi välittömässä hengenvaarassa tai olisi ollut, jos häntä ei olisi pelastettu. Niin tämän tyyppistä harkintaa jonkun verran siellä porteilla kontaktilinjalla jouduttiin tekemään.
1: Kuinka paljon joukko evakuoitujen määrä kasvoi tämän harkinnan seurauksena?
3: No se ei ole aivan mitätön, mutta puhutaan ehkä jostain 10-20 suuruusluokasta suurin piirtein. Ei kuitenkaan valtavan suuri myöskään, mutta tällaisia ratkaisuja tehtiin.
1: No tämä tilannekuva 13. elokuuta. Kirjoitat, että pelkästään alkuvuoden aikana Taliban oli surmannut yli 700 poliitikkoa, journalistia, julkisuudessa esiintynyttä maanmiestään. Summittaisilla teloituksilla, kidutuksilla, salamurhilla, niin osoittautuiko tämä tilannekuva raskaasti liioitelluksi vai oikeaksi?
3: No se oli siis maakunnissa oikea, se oli faktaa siinä vaiheessa. Mutta tullessaan Kabuliin tai tultuaan Kabuliin, niin Taliban näyttää nyt jälkikäteen katsottuna, niin näyttää ottaneen niin kuin kevyemmän otteen, että sellaista niin kuin, siis murhia tapahtui tämmöisiä kohdennettuja salamurhia ja muuta vastaavaa, plus siinä kaaoksessa tietysti niin kuoli aika paljonkin ihmisiä, mutta semmoista systemaattista kostoaaltoa ei näytä tapahtuneen.
1: Eli
3: Kabulissa nimenomaan.
1: Jokseenkin kartalla alun perin oltiin. Tämä on mielenkiintoinen siis tilanne siinä mielessä, että kirjoitat, että varsinaista suunnitelmaa, tarkkaa suunnitelmaa ei ollut olemassa. Ei, vaikka itse kerrot kuulleesi heiton tästä niin sanotusta Saigon 1975 hetkestä, jolloin Yhdysvallat kaoottisesti vetäytyy Vietnamista, niin viimeistään vuonna 2012, niin tämä on sinänsä herää kysymys, että eikö valtiolla todella ole pöytälaatikossa olemassa tarkkoja suunnitelmia tällaisen varalle, johon itse asiassa jo 10 vuotta oltiin ennakoitu, että sellainen saattaa olla edessä.
3: Joo, tämä on aika hyvä kysymys. Siis mä sanon niin, että se ikään kuin perusasetelma oli aika hyvin tiedossa, että jos Kabulista joskus joudutaan lähtemään, niin se luultavasti tapahtuu kiireellä. Elementit on sillä tavalla rakentuneet sen ympärille, että sitä olisi missään olosuhteessa ollut aika vaikea välttää sitä kiirettä. Oli pari maata, Ranska ja Australia tulee mieleen, jotka evakuoivat selkeästi niin kuin etukäteen osan paikallisista työntekijöistään. Ihan kaukonäköinen veto. Ja tämä on niin kuin hyvä kysymys, että olisiko

0: Suomen pitänyt pystyä samaan. Mutta sitten tulee ottaa huomioon se, että mehän olimme ikään kuin toiminnassa loppuun asti, kuten kaikki muutkin, ja sen signaalin antaminen, että nyt lähden, pakkaamme tavaramme ja lähdemme, niin se on niin kuin viestinä hyvin tuhoisa sille sen saman maan vakaudelle, joka oli valmiiksi vaakalaudalla. Se oliko meillä niin kuin tarkkaa suunnitelmaa, niin totta kai suunnitelmia oli erilaisia, mutta juuri tähän tilanteeseen, joka näyttäytyi 13. päivä perjantaina 2021 elokuussa, niin siihen ei ollut sellaista suunnitelmaa olemassa, jossa olisi nimenomaan se tietty joukko paikallisesti palkattu ja niin ikään kuin sisällytetty siihen suunnitelmaan niin, että evakuoimme heidät näin tällöin ja tällöin tällä ja tällä konstilla. Tilanne oli täysin uudenlainen. Se muuttui torstaista perjantaihin ja sitten se muuttui lauantaihin ja sunnuntaina se meni täysin ympäri. Niin ei sellaista tarkkaa suunnitelmaa oikein voinut ollakaan.
1: Kuinka ratkaisevaa tässä oli Yhdysvaltojen antama viesti, että 17 päivää aikaa, sen ajan verran autamme teitä, sen jälkeen emme?
0: No se oli osa niitä signaaleja, jotka siinä niinä päivinä Kabulin suurlähetystöön saatiin, jotka ikään kuin osoittivat samaan suuntaan. Ja täytyy kyllä nostaa hattua siis meidän kollegoille Nelli Mikkolalle ja kumppaneille suurlähetystössä silloin, koska he osasivat lukea näitä signaaleja. Että, ja he tiesivät ja aika varhain, myös vertaismaiden joukossa hyvin varhain, niin osasivat tehdä oikeat johtopäätökset. Joista yksi konkreettinen esimerkki on se, että he irtautuivat vihreältä vyöhykkeeltä Kabulissa ja siirtyivät lentokentälle hyvin varhain sunnuntai-aamuna 15. päivä elokuuta. Ja siinä ei montaa tuntia sen jälkeen mennyt, kun se muuttui sitten vaikeaksi.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä. Laskeuduit repussa 40 000 Yhdysvaltain dollaria keskelle Kabulin kaaosta päivä sen jälkeen, kun Suomen lähetystön suomalainen väki oli jo poistunut maasta. Minkälainen poppo Kabuliin lopulta laskeutui, muuta kuin sinä ja turvallisuuspäällikkö Patrick Säilä?
0: Suomesta laskeuduimme siis me kaksi. Meidän mukana samalla koneella Unkarin Paapasta lensi Norjan erikoisjoukkoja, FSK:n erikoisjoukkoja, Norjan suurlähettiläs Ole Lindeman ja pari poliisia ja tulkki.
1: 40 tonnia repussa, ei ihan peruspäivä. Mikä tämä ajatus tässä taustalla on? Oliko ajatus, että pelastamista joudutaan hoitamaan kylmällä käteisellä?
0: No, kun tilanne oli niin epävarma, niin se oli sellainen vaihtoehto, joka oli syytä pitää mielessä, että 40 000 dollaria ei vielä ihan hirveästi painaa eikä vie tilaa, niin se on tämmöinen ylimääräinen kriisikassa, jota siis en lopulta käyttänyt senttiäkään, että se tuli pakattuna ja sinetöitynä takaisin ja laskettiin uudelleen sitten ulkoministeriössä hyvin, hyvin tarkasti. Mutta kyllä se on yksi vaihtoehto sitten tämän tyyppisissä tilanteissa, että on varauduttava myös käteisen käyttöön.
1: No teidän siis tavoittelemat afganistanilaiset piileskelivät eri puolella Kabulia johtuen tilanteen vaarallisuudesta. Kysymys kuuluu, että miten ihmeessä te löysitte nämä ihmiset ja tyypit ja viittaa tähän, että sotilasosaston saapuminen oli ikään kuin käänteen tekevä hetki tässä itse evakuointioperaatiossa ja sen lisäksi kirjoitat siitä, että pahin päivä ei missään nimessä ollut tämä perjantai 13. päivä elokuuta, jolloin sinä sait tämän nakin niin sanotusti vaan 19. elokuuta. Niin kysymys kuuluu, että miksi 19. elokuuta oli se pahin päivä ja ylipäänsä miten tämä evakuoinnin operatiivinen kokonaisuus lopulta rakentui paikan päällä.
0: Joo, no tästä olisi puhua vaikka kuinka kauan. Mä yritän olla riittävän lyhyt radioon. Eli siis tilanne muuttui kentän ympärillä joka päivä, mutta se yhteinen tekijä oli siinä, että se kentän lentokenttäalueen ulkokehälle syntyi se paine ja niihin muutamiin pisteisiin, josta sisäänpääsy oli edes teoreettisesti mahdollista, niin se paine keskittyi ikään kuin näihin pisteisiin. Ja se vaihteli viikon tai kahden viikon aikana, millä kohdalla, millä portilla se kaikkein kovin paine oli. Ja tässä alkuvaiheessa se oli pohjoinen portti, North Gate, josta mulla on kirjassakin kuvaus 19. päivä. Ja se ikään kuin asetelma vaan varmasti sattuman ja ehkä osittain semmoisen mikrotopografian, siis sen paikan luonteen vuoksi, niin oli sen tyyppinen, että valtavan suuri väkijoukko puristui ikään kuin yhtä pistettä kohti siellä North Gatella. joka siinä vaiheessa torstaina 19. päivä oli aukko tämmöisessä terälangassa ja ei varsinainen portti. Ja sitten siellä oli tämmöistä epämääräistä joukkojen hallintaa, siellä oli Talibanin joukkoja, sitten siellä oli Afganistanin entisten turvallisuusjoukkojen tämmöisiä NSU-joukkoja ja sitten yhdysvaltalaisia ja saksalaisia sotilaita pitämässä ikään kuin sitä sisäkehää siinä. Ja tämä oli niin kuin ikään kuin ehkä sattumankin vuoksi niin sellainen asetelma, joka oli hyvin vaarallinen ennen kaikkea niille ihmisille. Siellä oli aika paljon ammuntaa. Ja siellä tallautui ihmisiä ja se oli niin kuin näkymänä aika hurja. Ja mä pidän sitä niin kuin sillä tavalla dramaattisimpana ja vaarallisimpana tilanteena. Ja on hyvä ja on niin, että siellä ei niin kuin suomalaisia pahasti loukkaantunut. Loukkaantui, mutta ei kovin pahasti. Suomalaisia kyllä ammuttiinkin, ainakin tämmöisillä haulikon kumitäyteisillä kumiluodeilla. Mut sitten kun se muuttui se tilanne, niin myöhemmin, kun se painepiste muodostui esimerkiksi Abigailille, niin siellä se topografia oli sillä tavalla erilainen, että se oli tämmöinen pitkä kanava, jonka vastarannalle ihmiset kerääntyivät. Ei ollut yhtä pistettä, joka taas tarkoitti sitä, että siellä niin kuin toiminnan mahdollisuudet oli erilaiset. Niin tästä se suurin piirtein niin kuin muodostuu.
1: Nämä portit, Kabulin portit, siinä se raja noissa olosuhteissa oli poispääsyn ja jäämisen välillä. Todellinen Kabulin symboli taitaa olla juuri tämä Abbey Gate, niin mihin vertaat näitä portteja Kabulissa?
0: Niin, mihin niitä nyt voisi verrata? Siis North Gateillä silloin torstai perjantaina 19.20. päivä, niin se näkymä oli sillä niin hurja, että sitä nyt voi verrata ehkä johonkin, niin kuin, johonkin kaunokirjallisuuteen. Abbey Gate on niin kuin topografiana hyvin erilainen, pitkä kanava-alue, hyvin kaoottinen, vähemmän ammuntaa, mutta hyvin vaarallinen ihmisille edelleen. En oikein osaa sanoa, että mistä mä haen siihen vertailukohtaan, mutta joka tapauksessa niin kuin selvää tavallaan ensi hetkistä lähtien, kun me sinne mentiin ja niistä väreistä ja valosta ja sekasorrosta ja huudosta ja hajusta ja ihmisten ilmeistä ja muusta, niin että kysymys oli niin kuin jostain hyvin poikkeuksellisesta.
1: Mm, ja tällä Abbey Gatellähän lopulta sitten koettiin tämä raaka terrori-isku.
0: Joo, että siis 26. päivä torstaina, jolloin me oltiin sitten jo suunnitelmien mukaan joka tapauksessa poistumassa, niin meitä oli paikallisesti vielä tämmöinen pieni jälkikärki, kuusi miestä ja iltapäivällä tosiaan niin tapahtui terrorisku, jota kyllä osattiin täysin odottaa, että sitä odotettiin jo useamman päivän ajan ja ei aivan tietysti tiedetty, että milloin ja minne, muutenhan se olisi pystytty estämään, mutta aika hyvä veikkaus oli Abbey Gate siinä vaiheessa, koska se oli se ylivoimaisesti suurin ja aktiivisin niin kuin ihmisten kokoontumispaikka siinä vaiheessa ja jo valmiiksi tosiaan aika kaoottinen ja se tapahtui silloin sitten viiden jälkeen iltapäivällä torstaina 26. päivä.
1: Mm. No tässä kirjoitat, että vaikka evakuoitava olisi ollut parin metrin päässä ja vaikka katseet olisivat jo kohdanneet, niin häntä olisi ollut lähes mahdoton saada pois väkijoukon keskeltä. Niin kuinka paljon tällaisia tilanteita tuli eteen?
0: No tämä oli ennen kaikkea luonnehti sitä Northgatea silloin 19. päivää, että siinä oli siis ihmismassa, joka puristui tätä NATO-lankaa kohti ja sitä pientä aukkoa kohti ja se oli niin tiivis ja niin väkivaltaisesti voimakkaasti liikkuva se ihmismassa ja niin vaarallinen, että sinne, niin kuin, sinne ihmisten joukkoon ei missään tapauksessa olisi ollut mahdollista niin kuin astuakaan. Se tietysti näille ihmisille itselleen ennen kaikkea oli niin kuin, hyvin vaarallinen tilanne, jossa heidän niin kuin mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että miten he sen väkijoukon mukana painautuivat minnekin ja miten he liikkuivat siellä, niin oli hyvin rajalliset. Että se ei ollut sama tilanne enää sitten Abbey Gatellä, jos meillä oli tämä kanava, jonka yli pystyttiin ikään kuin tunnistamaan ja puhuttamaankin ihmisiä. Siellä Abbey Gatellä pystyttiin myös niin kuin palauttamaan sinne samaan kanavaan ihmisiä, jotka oli väärin perustein ehkä tulleet sisälle tai otettu selvityksiä varten. Mutta North Gatellä tämmöinen palauttaminenkaan ei silloin, kun me siellä oltiin, niin ollut mahdollista.
1: No täältä siis Hamid Karzain kansainväliseltä lentokentältä evakuoitiin loppujen lopuksi 200,000 ihmistä Suomeen. Kabulin lentokentältä evakuoitiin yhteensä 414 henkilöä. Ja Jussi, koet, että kokonaisuudessaan pelastusoperaatio epäonnistui, niin mitä tarkoitat tällä?
0: No mä oikeastaan tarkoitan sitä, siis kirjassa tarkoitan sitä, että se minusta epäonnistui siinä vaiheessa, kun me torstaina 26. päivä illalla poistuttiin itse kentältä. Ja meillä jäi sinne vielä 83 hengen bussi, jota me oltiin siinä pari vuorokautta yritetty saada sisään. Siellä bussissa oli siis 83 ihmistä, näitä henkilösuojamiehiä, joista mä puhuin aikaisemmin, ja heidän perheenjäseniään mukaan lukien 49 lasta. Ja me yritettiin sitä saada sisään niillä konsteilla, mitä pystyttiin, mutta se ei onnistunut, ja sitten me jouduttiin sen itsemurhaiskun, sen räjähdyksen jälkeen irtautumaan sieltä aika nopeasti. Tehtävä jäi kesken, ja se tuntui silloin epäonnistumiselta. Mutta sitten myöhemmin meidän amerikkalaisten ystävien avulla niin tämä bussi kuitenkin onnistuttiin sitten saamaan sisään.
1: No mitä ajattelet, kun lopulta Suomeen sait kuvan koko tästä 83 hengen porukasta saatteella amerikkalaisilta, että I got all your guys?
0: Joo, oli se aika pysäyttävää.
1: Viimeinen, eikö kyseessä ollut viimeinen ryhmä, joka ylipäänsä pääsi tämän Southgatein kautta sisään?
0: Se oli viimeinen ryhmä, joka pääsi Southgatein kautta sisään, kyllä. Joo, sen jälkeen se suljettiin.
1: Jussi Tanner, mitä näille ihmisille tänä päivänä kuuluu?
0: No mä en tiedä mitenkään kovin tarkasti. He elävät elämänsä ja se ei ole niinku kuulu mulle mitenkään millään erityisellä tavalla. Pidän joihinkin yhteyttä silloin tällöin, en kovin säännöllisesti. Mutta mun käsitys on se, että se on sujunut aika hyvin, ottaen huomioon kuitenkin, että muutos elämässä oli aika raju. Mutta mä tiedän, että ihmiset on niinku erilaisissa töissä, että joku ajaa bussia pääkaupunkiseudulla ja joku pitää Keski-Suomessa ravintolaa ja jotkut on asiantuntijoita ja yksi on elokuvaohjaaja ja sen tyyppistä, että varmaan vähän laidasta laitaan.
1: Konsulipäällikkö Jussi Tanner, erittäin paljon kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
0: Kiitos Tapio.
1: Ja tämä ohjelma todella on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka Radio.
3: Nuorta sopranoa Emma Kajanderia luonnehditaan mahtavaksi ja voimakkaaksi laulajaksi. Hän saavutti voiton viime vuonna Lappeenrannan laulukilpailussa ja astui ensimmäistä kertaa kansallisoopperan lavalle syksyn 2024 esityksessä oopperan Kummitus. Emma Kajander on keskiviikon aitiovieras. Hän saapuu studioon 5 minuutin kuluttua. Ennen tätä otetaan hetki vielä pohjoisesta valosta, jonka ääniaaltoihin siivilöitynyt svengi vie suoraan modernin kansanmusiikin kansainväliselle huipulle. Eli kohta soi Frigia VEP.
4: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Soprano Emma Kajander nousi poikkeuksellisen vauhdikkaasti maamme oopperataivaan huipulle. Nopean menestyksen lisäksi kiinnostusta herättää Kajanderin tausta. Eli vain muutamassa vuodessa hän on edennyt hyvinkin erilaisesta työstä ja arjesta aivan kansainväliselle huipulle oopperanäyttämöille. Tervetuloa Radio 1 aitiovieras haastatteluun, Emma Kajander.
1: Kiitos paljon.
0: Pitäisikö ihan aloittaa tämmöisillä uusilla kuulumisilla, koska olen ymmärtänyt, että aikamoista haipakkaa on tämä pari viimeistä vuotta ollut. Mitä tällä hetkellä kuuluu, missä kaikkialla vaikutat?
1: No ihan tällä hetkellä mä oon siis tosiaan freelancerina, teen töitä, niin mä asun Helsingissä ja nyt tää kausi näyttää siltä, että mä oon tosi paljon Suomessa, niin se on ihanaa. Viime vuosi oli aikamoista reissaamista sinne sun tänne, olin Tukholmassa ja Unkarissa ja Italiassa ja missä kaikkialla mä olin, mutta tää vuosi näyttää hyvin suomalaiselta.
0: Jatketaan tästä. Freelancer, niin kuin tämmöisenä ammattinimikkeenä, niin se herättää vähän kahdenlaisia ajatuksia. Toisaalta sitä, että saa tehdä ehkä mitä haluaa, voi valita kaikki tehtävänsä muuta, mutta sitten taas toisella voi tarkoittaa sitä, että töitä ei ole riittävästi. Onko sulla tällä hetkellä kovinkin ylityöllistetty olo?
1: Ei ole.
0: Siis sopivasti.
1: Sopivasti. Joo, se on hyvin sanottu. Sopivasti on töitä. On tosi iloinen ja kiitollinen, että mä pystyn elättämään itseäni tällä.
0: Ei ole tarvinnut siis kieltäytyä kuitenkaan mistään tehtävistä, sieltä on liikaa duunia.
1: No niitä kyllä valitettavasti on ollut semmoisia tilanteita, että on joutunut sanoa ei, koska aikataulut menee päällekkäin ja se on sitä, mitä siihen freelancer-ammattiin kuuluu, että joskus asiat menee vaan päällekkäin, että näin se on.
0: Onko hirveätä kieltäytyä? Joillekinhan se on tosi vaikeaa.
1: On se tosi vaikeaa, tietysti. Ja sitten tietysti kun tulee kiva projekti ja voi että ja kivat tyypit kysyy ja vielä ehkä joku lempirooli tai jotain unelma musiikkia, mitä haluaa esittää. Ja sitten sulla on toinen projekti jo päällä siinä, niin se on tosi harmi aina kieltäytyä. Niin ja tietysti, mutta pitää luottaa, että ne tulee ehkä tuommoiset mahdollisuudet tulevaisuudessa sitten.
0: Puhutaankin tuohon haastun loppuun näistä sun tulevaisuuden unelmista ja niistä lempirooleista kenties, mitä haluat vielä tavoitella. Mutta sekin kiinnostaa, että kun olet alanvaihtaja ja muuta, niin minkälaisia nämä sun nykyiset, millainen on niinku sopranon peruspäivä? Mitä kaikkea siihen mahtuu? Mitä sä kaikkea sä teet?
1: No se riippuu tosi paljon päivästä. Jos aloitetaan vaikka tästä päivästä, mitä mä oon tehnyt ennen tätä, niin heräsin aamulla ja kahvia kun join, niin vastasin sähköposteihin, tein noin sanottuna tämmöisen admin-duunia, mitä kuuluu tosi paljon yrittäjille.

0: sinne. Että niinku se riippuu tosi paljon päivästä, että mitä siihen kuuluu. Mutta yleensä se on jonkinlaista harjoittelua, siihen kuuluu jotain liikuntaa ehkä ja sitten riippuu, että onko keikka vai ei, niin näyttää tosi erilaiselta joka päivä.
1: Kuuluuko jokaiseen päivään myöskin äänenhuoltoa?
0: Kyllä mä sanoisin näin. Siis äänenhuolto on myöskin siinä, että mä ihan laitan kalenteriin, että mulla on yksi päivä viikossa, milloin mä en laula. Eli se on ihan pakko, ihan kun ammattiurheilija, niin ethän sä koko ajan voi juosta. Sun on pakko myöskin, lepo on erittäin tärkeää, että se on ihan juttu, mitä vanhemmat kollegat on ihan suositellut, että kannattaa laittaa aina se yksi päivä siinä viikossa katsoa, että sinne ei laiteta muuta asiaa. Ja sen kyllä hinnan saa maksaa, jos sä et ole laittanut sitä ainakin yksi päivä.
1: Laulajan ammatti on myöskin aika fyysinen, joka tarkoittaa sitä, että fysiikasta pitää kokonaisvaltaisesti pitää näistä niin kuin sisällä olevistakin lihaksista kunnossa.
0: Tietysti.
1: Niin minkälaista treeniä sopranon elämään kuuluu?
0: Minkälaista treeniä? No siis tietysti ihan mitä tässä just sanoin, näitä laulutreeniä pitää tietysti olla, pitää ylläpitää soitinta, mutta sitten myöskin siihen ihan kuuluu. Mä oon huomannut, että on pakko käydä salilla. Mä nostan painoja ja mä teen tietysti näin sanottua kardio, eli jonkinlaista semmoista liikuntaa. Ja ihan vaan, että keho pysyy vireellä ja jaksaa pitkiä päiviä. Että sitten kun tulee sinne näyttämölle tai näyttämöharjoituksille, niin ei tiedä aina, että mitä ohjaaja keksii, että sun pitäisi tehdä. Että just tässä, että mitä kaikissa asemissa on lavalla sitten ollut, että mä oon lavalla ja laulanut, mä oon juossut lavalla ja laulun ja mä oon tanssinut ja laulanut, että siinäkin, että siinä pitää olla hyvä kunto siinä perustalla jo.
1: Tämä on hyvä taas esimerkki siitä, että urheilu tai liikunta ja kulttuuri, ne ei ole suinkaan niin kuin poissulkevia asioita, vaan ne liittyy aika vahvasti.
0: Juuri näin, että jaksaa.
1: Kyllä. Viime vuonna tuli tämä iso Lappeenrannan laulukilpailujen voitto ja yleisösuosikkipalkinto. Veikkaanpa, että se on jollakin tavalla käytynyt näkyä myöskin sun elämässä. Miten merkittävä asia se oli sulle?
0: No, merkittävä siinä mielessä tietysti, että tämähän on niin kuin Suomen isoin kilpailu ja se oli erittäin iso asia mulle, että mä voitin ja ihan mahtavaa. Ja sitten myöskin se näkyvyys, mitä siitä kisasta tuli tähän. Finaali lähetetään TV:ssä ja sitä katsoo meidän maan orkesteri-intendentit ja operakin kattelee, siellä ihmiset kattelee sitä, että siinä kyllä huomasi tietysti sen, että sen kautta tuli tosi paljon näkyvyyttä ja sai myöskin lisää työmahdollisuuksia sen kautta. Se oli todella merkittävä asia.
1: Sitten totta kai nämä kansallisoperan debyytit ja kilpailuvoittien päälle tämmöiset stipendit ja kaikkea muuta. Miten tämmöinen nopea nousu alan huipulle? Onko sitä vaikea kestää mukana?
0: Onhan se. Mun menee pää pyörään, kun joku alkaa luetella mulle, mitä mä kaikkea on tehnyt. Että eihän mä itsekään tajua, että mä aina mietin, että kuka ihme toi on. Että onko mäkin tehnyt noita. Sitäkin mä joskus just eilen mietin, että mitä kaikkea mä oon, kun mä valmistauduin tähän haastatteluun, mietin, mitä kaikkea mä oon tehnyt ja mitä viimeiseen vuoteen niin kuin mahtui. Ja mä ajattelin, että oli kyllä aikamoista. Aika paljon on ehtinyt.
1: Joudut sä nipistämään oikein itseänsä, että hetkinen, onko tässä, untako nähdään vai?
0: No kyllä se on silleen, että en mä olisi ikinä arvannut, että ihan näin kävisi. Kyllä mä ajattelin, kun mä aloitin laulamisen, että mä jollain tavalla tietysti tavoitin hyvin paljon sitä, että mä pystyisin tätä urana tehdä, mutta en ehkä niin kuin osannut edes unelmoida tästä, mitä tämä on ollut nyt.
1: Aivan kohta puhutaan tosiaan siitä sun alankin vaihdosta, mutta sitten tämä Martti Talvela-säätiön stipendi, se oli 2024, niin kuin se tuli?
0: 3 tai 4.
1: Todella merkittävä tunnustus. Mieneen sitten silläkin vähän vaikutusta, ainakin se, mitä se henkilökohtaisesti tarkoittaa, että nyt olen oikealla alalla, nyt olen onnistunut todellakin uranvaihdossani ja muuta.
0: On se, ja tämmöiset tunnustukset ja tämmöiset stipendit ei ole ainoastaan tietysti sitä, että ne on tunnustuksia mun, niin kuin, että arvostetaan mun työtä ja mitä mä teen ja annetaan kannustusta siihen, mutta se on myöskin se, että tämä on jännä ura siinä mielessä, että varsinkin nuorena laulajana tämä on todella kallis ammatti. Sun pitää itse maksaa sun koelaulumatkat, sun pitää itse maksaa tietysti se, että sä pystyt elää. Tämä on tämmöistä, että noi stipendit ja kaikki tämmöiset on niinku ihan merkittävä asia siihen, että mä edes pystyn tehdä tätä työkseni tai aloittaa tätä uraa edes.
1: Miltä se tuntuu, kun niin, totta kai julkisessa työssä

0: olevat ihmiset muutenkin ovat alttiita kaikille arvioille ja kritikoille ja kritiikeille, ja meidän pitää sitä kestääkin ennen kaikkea esiintyjien ja artistien. Mm. Kun sun ääntä kuvataan mahtavaksi ja uljaksi ja jopa hurjaksi ja muuta. Että se on jotenkin semmoisia termejä, mitä ei välttämättä niin kuin opera-laulajan tai klassisen laulajan äänestä sanota. Mitä sä itse ajattelet sellaista nimityksistä?
1: No, mun mielestä on todella mahtava kuulla. Ja on se voimaannuttavaa silleen kuulla, että mä oon hurja ja ulja. Se on ihan mahtavaa mun mielestä.
0: Eikö sinulla ole paineita?
1: Ei, en mä tunne. Se on siis mun mielestä se on ihana kuulla. Kun mä esinnyn itse, niin mä en mieti sitä ehkä siinä hetkellä, että miten ihmiset näkee, mutta mä vaan tuon mun taidetta. Ja se on ihana kuulla, miten joku tulkitsee mun taidetta. Että kaikilla on oma mielipide ja se on kiva kuulla.
0: Niin, et päätä etukäteen, nyt vedän uljaasti tämän kohtauksen.
1: En sentään. Tietysti vedän ehkä uljaasti, jos mun mielestä tekstillisesti ja musiikillisesti se vaatii, mutta ei ole näin.
0: No sen lisäksi, Emma Kajander, että olet tällä tavalla noussut nopeasti huipulle tässä klassisessa musiikissa, niin tämä sun uranvaihto, se on tämmöinen todella hieno usko unelmiisi tarina. Mm. Olet, veikkaanpa, että tosi monelle ihmiselle esimerkki siitä, että uskaltaako vaihtaa alaa tai muuta. Poikkeuksellinen tausta, olet hoitotyöstä lähtenyt ja kouluttautunut uudelleen muusikoksi. Mm. Tämä tuntuu, en tiedä onko moni ihminen tätä tehnyt, voi olla, kukaan en tiedä, mutta se tuntuu aika moiselta hommalta. Kerro vähän sit siitä, että totta kai laulu on varmaan kulkenut sulla aina mukana,
1: kyllä,
0: että
1: on.
0: Miten sä niin kun uskalsit kuitenkin tehdä sen lopullisen ratkaisun, nyt lähtee.
1: Niin, just ihan miten sä sanoit, että tosiaan musiikki on aina kulkenut mukana, musiikkiluokat on käyty ja on laulanut paljon ja tehnyt paljon musiikkia koko elämäni aikana, mutta siis kun mä lähdin lähihoitajan opiskeluihin, mitä mä tein, niin mun ajatus oli, että mä olisin hakenut siis musiikkiopettajaksi sen jälkeen, mutta mä hain ja en päässyt Sibelius-akatemiaan, kun mä hain. Ja sitten mä jäin niin kuin kiinni sitten siihen työhön ja tein sitä työtä ja se oli ihan kannustuksesta, mun perheen ja läheisten kannustuksesta, että kokeile nyt sitä klassista laulua, kun ne tiesi, että mä oon aina tykännyt operalaulusta ja operasta taidemuotona. Niin 2019 sitten aloin käydä laulutunneilla ja siinä mä huomasin, että Tämä on mun soitin. Ja 2020 keväällä ihan mun opettajan niin kuin kannustamana sitten hakeuduin täysaikaiseksi opiskelijaksi Helsingin konservatorioon. Ja sitten mä tein sen vaikean päätöksen. Mä ajattelin, että no lähihoitajaduuni löytyy, niin kuin mä voin aina hakeutua siihen takaisin, jos mä tarvitsen, mutta tämä on once in a lifetime. Nyt mulla pitää tehdä tämä päätös. Ja annoin itselleni sen, että mä irtisanouduin mun työstä ja heittäydyin ihan täysillä tähän. Ja ajattelin, että mä annan nyt kaikkeni ja katsotaan, että tuleeko tästä mun työ vai ei. Ja jos tästä ei tule mun työ, niin mä voin palaa lähihoitajaduuniin, mutta ei ole näin sitten mennyt.
0: Tuo on niin huikea esimerkki, että veikkaat, että sä oot saanut paljon enemmän niin kuin tsemppiä ja kannustusta. Mm. Joskin aina voi olla joku, joka niin kuin sitten vähän kateellisenkin katsoo, että hetkinen, mitä tapahtuu, että olisiko minusta jotain muuta. Mutta toivottavasti toivii ikään kuin sitten kateuskin jollakin voimavarana, että minäkin haluan, niin minäkin aion yrittää. Mutta miten se lähipiiri suhtautui, vaikka mietit sun lähihoitajakollegoita tai sitä työyhteisöä vaikka?
1: Todella kannustavasti on kaikki suhtautunut tähän. Mulla on vieläkin kollegoja, lähihoitaja päivistä, jotka laittaa viestiä ja kannustaa ja on, että jes, hyvä Emma täällä, hyvä. Ja siis todella, sehän oli alun perin myöskin siis ihan mun äidin niin kuin ehdotus, että kokeile nyt sitä klassista laulua, mene nyt tunnille. Ja myöskin siis kaikki mun läheiset ja mun perheet, niin ne on aina kannustanut mua tässä. Et mulla ei oikeastaan ole yllättävästi ollut ketään, joka on sanonut, että älä kokeile tätä, kun kaikki tietää, että musiikki oli niin vahva mun sielussa, että mulla oli pakko saada kokeilla edes tätä ja tehdä tätä.
0: Sä oot jossakin haastattelussa myöskin kertonut, että se hoitotyö ja se koulutus, ne kokemukset ei mennyt suinkaan hukkaan. Sä oot saanut siellä asioita, joita sä voit niinku kantaa mukana, josta voi olla hyötyä tässä nykyisessä laulajan ammatissa. Niin minkälaisia asioita sä tarkoitat?
1: No siis lähihoitajan ammatissa tietysti pitää olla todella hyvä paineensietokyky ja tässä työssä myös pitää olla todella coolina siellä lavalla, kun on katsomo täynnä ihmisiä ja kun menee väärin esimerkiksi, koska sehän tapahtuu jokaisessa esityksessä, mikään esitys ei mene aina oikein, niin siinä pitää pysyä coolina sitten siellä näyttämöllä. Ja se on ihan sama sitten siinä mielessä lähihoitajatyössä, kun siinä on todella kovat paineet ja todella kova stressi, mutta silti pitää pää kylmänä ja tehdä järkeviä päätöksiä. Sama asia on tässä työssä. Ja tietysti siellähän on myöskin ihmisiä ja tässä työssäkin on ihmisiä, niin osaa kohtaa muita ihmisiä.
0: Niin, palveluammattihan se on tämäkin.
1: Juurikin näin. Eri tavalla mä kohtaan sitten tässä työssä, mä annan sitten musiikkia ihmisen sielulle. Ehkä mä hoidan ihmisen sielua enemmän sitten tässä työssä.
0: Onko sun entiset kollegat käynyt katsomassa sun esityksen? Kerrot, että saat kannustavia viestejä,
1: mutta ootko
0: tulleet ihan paikan päällekin?
1: On. On ne tullut katsomaan ne, jotka on päässyt, missä mä oon ollut ja se on aina niin ihanaa, kun ne muistaa ja kannustaa, että kyllä ne on tullut.
0: Ei kaikki varmaan onnistu alanvaihdossa näin upeasti kuin sulle on käynyt, mutta silti haluaisin nykyään, että rohkaisisit ihmisiä tavoittelemaan unelmia. Mitä sä neuvot niille, jotka tosiaan, joilla on joku kyky, taito tai kova halu kouluttaa tuo johonkin uuteen asiaan tai tutustua ja muuta, niin millä tavalla sitä pitäisi itseään ottaa niskasta kiinni vai mitä sinä pitää tehdä?
1: Siinä on kyllä aina se, että jos sä haluat tehdä jotain ja jos sua jotain inspiroi, niin laita kaikkesi siihen. Yritä kaikkesi. Se on kaikki tai ei mitään, kun sä lähdet siihen kokeilemaan sitä, mitä sä haluat tehdä. Se on siis mulle se oli just se, että mä heittäydyin tähän ihan täysin ja mä annoin itselleni sen luvan, että nyt mä saan yrittää. Ei siinä mitään pahempaa voi käydä, että jos ei mene, niin ei mene. Sitten ehkä joku uusi asia tulee, sitten uusi unelma ehkä siitä syntyy. Kannattaa kokeilla. Tämä elämä on vain yksi kerta. Tämä on ihan liian lyhyt siihen, että et tekee jotain, mitä ei halua tai ei viihdy. Aina kannattaa.
0: Oliko sulla jossakin vaiheessa uranvaihtoa itsellä epäilyksiä vai onko kaikki mennyt ihan kympillä eteenpäin, että kaikki onnistuu ja kaikki tuntuu hyvältä.
1: Se on tosi kiva ajatus siis ajatella, että on mennyt vaan suoraan, mutta siis tietysti mähän olen kohtanut tosi paljon ei ja tosi paljon vastoinkäymisiä ennen tätä tietysti. Et just se, että kun mä valmistuin lähihoitajaksi, niin siellä kyllä vaikka mä tein töitä, niin joka vuosi mä hain eteenpäin. Mä hain eri musiikkikoulutuksiin sun muita, mutta mä en päässyt. Et kyllä siinä on semmoista oven kolkutusta ja et pääseekö sisään vai ei, että ei se aina niin suora se reitti ole loppujen lopuksi.
0: Ja jälkikäteen voi ajatella myöskin niin, että jos joku niistä ovista olisi auennut,
1: niin
0: et olisi taas tässä.
1: Niin, nimenomaan.
0: Vaan ihan jossakin muulla polulla, etkä niin välttämättä olisi ehkä sitä unelmaa saavuttanutkaan, minkä olet saavuttanut nyt.
1: No sitä just, ja mä aina itse sanon, että universumi tietää, mitä se tekee, että pitää vaan luottaa asiaan, että asiat menee, miten niitä on tarkoitusta mennä.
0: No nyt on Emma Kajanerin elämässä aika paljon tämmöisiä huippukiinnityksiä. Mites tämä Tukholman kuninkaallinen ooppera taikahuiluesityksessä, millainen keikka?
1: Se oli hauska keikka kuule. Ei, se oli ihanaa. Siis sehän oli, taikahuiluhan on yksi ikonisimmista oopperoista, mitä löytyy, ja tämä Pamina rooli, päärooli, mitä mä sain tehdä, siis mikä upea mahdollisuus. Ja olihan se tosi hauskaa, ja sitten tehdään myöskin Tukholmassa töitä oli ihanaa ja sai olla siellä, mitä mä olin, about 3 kuukautta asuin siellä ja tein töitä ja se oli niin, se oli ihana vanha talo, todella erilainen kuin meidän moderni talo, että siinähän on ihan historiaan tuntuu siellä talossa, kun se on niin vanha, mutta se oli ihanaa.
0: Kun vaihtaa esiintymispaikkaa ja esiintymismaata tällä tavalla. Sä kerrot just, että taloissa on vanhaa ja uutta ja muuta, mutta onko se kuitenkin se työ samaa, vaikka yhteisö vaihtuu ja johtajat vaihtuvat ja kollegat vaihtuvat?
1: No kyllä siinä on ihan selkeät työroolit, jotka on samat jokaisessa talossa. Jokaisessa talossa löytyy ohjaajia ja kapellimestaria ja kuorolaisia ja se on niinku sama, miten mä sanoisin, ei ehkä hierarkia, mutta samat niinku työjutut ihan samalla toimii. Tietysti sitten on se, että kun sä oot eri maassa, niin siinä on erilainen sosiaalinen kulttuuri. Ruotsissa ohjaaja sanoi, että jos mulle sopii ehkä, jos mulle tuntuu ok, niin voisitko ehkä siirtyä vasemmalle, kun sitten Suomessa suomalainen ohjaaja sanoi, siirry vasemmalle. Et siinä on niinku iso siinä ero, mutta muuten kaikki niinku muut ihmiset siellä joka talossa löytyy samana.
0: Sitten tässä on tulossa kaikenlaista kivaa ja aika isoakin. Voit sä vähän kertoa ja avata näistä, ainakin niistä, mitä tiedetään julkisuudessa.
1: Niin. No se, mikä nyt tulee ihan heti seuraavaksi, on Suomen kansallisoopperalla on mukana Benjamin Brittenin oopperassa Peter Grimes, missä mä teen yksi sisaren tyttäristä, joka on semmoinen hauska rooli aika vakavassa oopperassa. Nämä on tämmöisiä vähän ehkä antaa vähän semmoista komediaa siihen, joka on aika vakava opera muuten. Et se on niin kuin lähiaikoina. Sitten odottaa pari orkesterikeikkaa ja muita keikkaa, tai nyt ei ole vielä julkistettu, mutta se odottaa tänä vuonna.
0: Mutta sinne on myöskin tämä Mimin rooli, joka se oli vahvistettu.
1: En puhu siitä.
0: Spekulaatioita voi olla.
1: Ne on spekulaatioita.
0: Kyllä, niitähän kyllä. Totta kai maailma on täynnä.
1: Niin.
0: Sä oot tämmöinen niin kuin asiantuntijoiden mukaan lyyris-dramaattinen sopraano.
1: Mm.
0: Onko se tuommoinen luonnehdinta, niin tarkoittaako se, että sua kiinnostaa jotkut tietyt roolit tai säveltäjät tulevaisuudessa enemmän? Onko se niin kuin, onko se suosikki uraa ja roolit?
1: Niin, suosikki roolia, mitä mä odotan. Niin. Tietysti se, mitä sä itse just mainitsit, Mimi aina tietysti kulkee siinä mukana, kun se on aina ollut pienestä asti iso unelma, mutta nyt viime aikoina mä oon kyllä haaveillut Toskan tekemisestä tai sitten vaikka Salomeen tekemisestä, kun ne on niin kiinnostavia roolihahmoja, niin se kiinnostaa erityisen paljon, mutta se on sitten vasta 10 vuoden päästä, että katsotaan sitten.
0: Joo, tällä puolellahan se ura voi olla aika pitkäkin ja onkin
1: niin,
0: yleensä aika pitkä.
1: Toivottavasti.
0: Ääni vaan paranee ja syvenee ja entistä uljaammaksi.
1: Niin. juuri näin.
0: Entäs joku operatalo, onko joku semmoinen, missä olisi kiva tehdä vierailuja?
1: No mulla ei ole oikeastaan, tietysti mä tavoittelen, että mä tekisin maailman ykköstaloissa ja ykkösorkestereiden kanssa, mutta mulla ei ole ihan yhtä tiettyä taloa, että ehkä isoin mitä mä toivon tässä työssä, että mä teen huippuammattilaiden kanssa ja kivassa työyhteisössä, missä ihmiset voi hyvin ja ihmiset haluaa tehdä hauskaa taidetta ja hauskaa hyvää projektia, että se ei ole ehkä aina sitoutunut ihan vaan yhteen taloon, että se on ehkä siinä, missä kaikki niin kuin oikeat tähdet on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja silleen, että ei ole yksittäistä taloa, mutta tietysti Metropolitan Opera olisi ihan mahtava. Jos ne soittaa, niin mä tuun.
0: Siis näet sä, Emma Kajander, itse niin kuin enemmän sitten tämmöisen kotimaisen vai kansainvälisen uran rakenteena vai molempina?
1: Molempina mä sanoisin itse, että sinne minne tämä ottaa mut, niin sinne mä meen, että rakastan tehdä tietysti Suomessa, mutta Suomessa löytyy ainoastaan yksi talo. Tietysti myöskin ulkomaalaisia keikkoja odotan myös.
0: Me sivuttiinkin tätä aihetta jo oikeastaan tuossa alussa, kun mä kysyin, että miten sun päivät rakentuvat. Mutta silloin, kun puhutaan tämmöistä tämänkin tyylistä kuin sopranon ammatista ja sitä näin vaativista työtehtävistä, mitä klassinen laulaja joutuu tekemään, niin mulla on aina sellainen kuva, että vapaa-aika on hirveän vähän. Mm. Että ihmiset vaan niin tekee töitä ja treenaa. mutta olisi lohdullista kuulla, jos sä kävit salilla, mutta sekin tarkoittaa sitä, että sä niin huolehdit itsestäsi, sun työkalustasi ja muuta. Mutta onko sulla vapaa-aikaa?
1: No voi, mä oon tosi pahoillani kertoa, että ei ole. Tämä on kyllä semmoinen ammatti, että niinku, et kaikki tai ei mitään, mitä mä just aikaisemmin sanoin, että sun pitää oikeasti rakastaa tätä taidetta. Että tätä ei voi ihan vaan yhdellä vasemmalla kädellä jotenkin tehdä sivussa kuin kaikki muut. Kyllä tämä vaatii tosi paljon aikaa. Tämä vaatii sitä, että mä oikeasti huolehdin, kun mä itse oon se soitin, niin mun pitää huolehtia itsestäni ja tälleen, että kyllä se pieni vapaa-aika, mitä mulla on, ja mä yritän tietysti aina laittaa kalenteriin jotain pientä vapaa-aikaa, mutta sitten mä yritän nähdä joskus mun kavereita. Ja,
0: no tämä.
1: Mutta se on hyvin harvoin, että just tässä viime kauden aikana tapasin mun ihanaa kaveriporukkaa ehkä 2-3 kertaa. Että se on tämmöistä, mutta tietysti nyt kun on onneksi näitä älypuhelimia, niin niiden kanssa voi videopuhelua harrastaa ja puhua ihmisten kanssa. Et se on paljon helpompaa, mitä joskus muinoin on ollut varmaan, kun matkustaa ja olla yhteydessä ihmisiin. Mutta on aika vähän vapaa-aikaa, mutta silloin mä yritän satsaa siihen, että mä näen mun perhettä ja mä näen mun kavereita.
0: Mites tuo sun muu kulttuuriharrastus, jääkö aikaan tehdä muuta tämmöisiä kulttuurisia vierailuja tai kokemuksia, vai onko se kaikki tätä musiikin saraavaa?
1: Vierailuja siis mun yksityiselämässä siis.
0: Niin. Käytkö teatterissa tai jossakin näyttelyissä?
1: Tietysti, mutta siinäkin mä ajattelen, että se kuuluu siihen työhön. Mun mielestä mun vastuuna on myöskin se, että mä käyn käyn operaesityksissä, käyn teatteriesityksissä ja tietysti mähän saan inspiraatiota siihen. Käyn myöskin esimerkiksi elokuvissa ja inspiroidun todella paljon siitä muista taiteilijoista, että muista taidemuodoista käyn myöskin. Aina kun mä oon ulkomailla, jos on joku koelaulu, niin jos mulla on aikaa, niin mä menen siihen lähimuseoon ja katon niitä taideteoksia, koska se inspiroi mua ja se antaa aina lisää eväitä siihen tekemiseen siellä lavalla.
0: Tämä tulee aika äkkiä, mutta jos tähän loppuun, tuleeko sinulle mieleen mitään sellaista kokemusta, mikä olisi viime aikoina herättänyt siis sellaisen oikein, että olet valtavasti ihastunut tai inspiroitunut jostakin kirjasta, elokuvasta,
1: mistä vaan? Onpa iso, onpa iso kysymys. En mä oikein tiedä nyt ihan yksittäistä. Tietysti vähän semmoinen ehkä outo on siinä, että mun vapaa-ajalla mä tykkään myöskin pelaa Nintendo Switchia, niin siinä mä pelasin just läpi Breath of the Wild Zelda-pelin, ja se on niin visuaalisesti kaunis, se on niin upea, miten ne käyttää musiikkia siihen, niin mun pitää sanoa, että siitä kyllä mä sain tosi paljon inspiraatioita ja niinku kuvia mun omiin aivoihin silloin, kun mä tulkitsen lauloja, että se voi olla aika semmoinen vähän yllättävä, että mistä mä myöskin on saanut viime aikoina inspiraatiota.
0: Oikein hyvä, kun tekee tähän korkeakulttuuriseen niin kuin tämmöiseen muotoon tuodaan myöskin tämmöistä videopelikulttuuria, joka on samalla tavalla.
1: Kyllä. Ja siis siinähän on tosi hienosti just, mitä mä sanoin, tämä musiikki käytetty ja todella hienot visuaaliset ilmeet.
0: Aivan mahtavaa nyt päästä sut punttisalille tästä riehumaan. Kiitoksia soprano Emma Kajander käynnistä Radio 1 aitiovieraana.
1: Kiitos paljon.
2: Yle Radio 1.

Siinä Camilla Dajani, Babacone ja Aarhus Jazz Orchestra. Kappaleen nimi oli Vedensborga. Nimi taitaa kääntyä muotoon maailman kansalainen, mikä kyllä peilaa suoraan toisen esittäjän Dajanin omia juuria kahden kulttuurin risteyskohdassa. Sanotukset sitten pohtivat ihmisyyttä yli rajojen ja sitä, miten musiikki voi toimia universaalina kotina siirtolaisuuden ja globalisaation aikakaudella. Tämä seuraava svengaava tulkinta muuttaa tutun musikaalisävelmän hyvinkin syvälliseksi ja henkiseksi matkaksi saksofonilegendan syntymäpäivän kunniaksi.

Se oli alun perin iloisesta Sound of Music -musikaalista tunnettu kappale My Favorite Thing. Oli muuten John Coltranelle henkilökohtaisesti hyvinkin tärkeä henkinen ankkuri, jota hän esitti konserteissaan ihan elämänsä loppuun saakka. Tänään tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta tämän jatsin historian suuren uudistajan John Coltranen syntymästä, ja tämä edellä kuultu single-versio tosiaan levitti hänen uraurtavaa ilmaisuaan sitten laajemmallekin yleisölle ympäri maailmaa. Erityisesti jatsin pääkaupungissa, varmasti muuallakin vietetään tänään sitten tämmöistä vähän laajempaa Coltranen 100 juhlavuotta. Esimerkiksi radiokanavat järjestävät hyvinkin massiivisia Coltranen maratoneja, ja hänen poikansa Ravi Coltrane on koonnut merkkipäivän kunniaksi uuden ja aivan uniikin valokuvakirjan isänsä elämänvaiheesta. Voinpa kuvitella, että tuttuja naamoja ja nimiä löytyy tuon kirjan sivuilta. Nyt on vuorossa klassinen norjalainen peikkotarina, joka saa suomenkielisen metsänpeiton huippumuusikoiden käsittelyssä. Aili Ikonen ja Jukka Perko, ja tämä on Kantarellijahti.

0: aivan tuore nyt syyskuussa julkaistu kappale. Lainaa rakenteessa Henrik Ibsenin näytelmään pohjautuvasta Peer Gynt-sarjan klassikosta Vuoren kuninkaan luolassa. Tämän sävellyksen tunnistettava hiipivästä alusta kohti hurja ja mahtipontista loppuhuipennusta kasvava tempo on tehnyt sitä yhden historian tunnetuimmista klassisen musiikin teoksista, ja kyllä tämä on populaarikulttuurikin jättänyt varmasti pysyvän jäljen. Kriitikot ovat kilvan kehuneet juuri tätä sanottaja Kari Miettisen eli Palefacen luovaa ja villiä kynänjälkiä siitä, kuinka nerokkaasti hän onnistuu muuttamaan Edvard Griegin mahtipontisen peikkotarinan hyttysten ininäksi ja vauhdikkaaksi sienireissuksi suomalaisessa metsässä.
1: Helsingin barokkiorkesterin konsertti vie meidät kuningatar Kristiinan ajan Roomaan. Solistina laulaa sopraano Katerina Kasperi ja Helsingin barokkiorkesteria liidaa viulisti Cecilia Bernardini. Tervetuloa barokin maailmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Nordic Tree ja kappale Höst Igen. Timo Alakotilan säveltämä teos kytkeytyy kyllä hienosti tänään 23. syyskuuta vietettävään Euroopan kansanmusiikkipäivään, joka juhlistaa maan osamme eri alueiden perinteiden kohtaamista ja musiikillista tarinan kerrontaa. Tämän syyspäivän tasaukseen sijoittuva juhlapäivä, eli European Folk Day, sen tarkoituksena on tietenkin tuoda näkyvyyttä perinteiselle kansanmusiikille ja kansantanssille, ja sen taustalla vaikuttaa kansainvälinen verkosto, joka nostaa esiin maan osamme rikasta kulttuuriperintöä ja tätä yhteisöllistä tarinan kerrontaa. Ensimmäistä kertaa vuonna 2023 viitetty teemapäivä yhdistää vuosittain satoja paikallisia konsertteja, työpajoja ja kaikenlaisia jamisessioita ympäri Eurooppaa ja tarjoaa kuuntelijoille, kuulijoille ainutlaatuisen ikkunan siihen, miten vuosisatoja vanhat juuret ja perinteet elävät edelleen ja uusiutuvat totta kai nykypäivänä muusikoiden käsissä. Espanjalaisesta perinteestä ammentaa taas tämä sävellys, joka vie kuulijan matkalle kohti sisäistä rauhaa ja välimerellistä valoa. Cuajero ja kappale Jose Azul.

Guerrero esitti säveltäjä Javier Sanchez Perezin teoksen Muuttuu siniseksi. Tämä kappalehan kantaa mukanaan tällaista vahvaa kaipuuta ja symboliikkaa, sillä sävellys kytkeytyy tekijänsä niihin elämänvaiheisiin, joita hän vietti Espanjan taivaan ja sinisen meren alla, antaen toivoa, selkeyttä ja uutta alkua elämän solmukohdissa tämä kappale siis. Seuraavan kappaleen jälkeen kapellimestari Hannu Lintu kertoo illan konsertista, sitä ennen nykypäivän ihmissuhdedraamaa ja arjen kaaosta kuvaava teos, joka on lähtöisin helsinkiläisen lauluntekijän kynästä.

0: Viivi-Maria Saarenkylä ja Katastrofi. Kappaleen varsin dramaattinen ja elokuvallinen nimi peilaa nuoren polven artistin omia havaintoja sitten modernin elämänpaineen ja äkillisten käänteiden keskellä. Saarenkylän itsensä soittama harmoniikka luo kappaleeseen haikean ja ranskalaistyylisenkin katumuusikkomaisen taustan, korostaa tietenkin tarinan hienoa henkilökohtaista sävyä. Tänä iltana kuullaan suorana lähetyksenä Radion Sinfoniaorkesterin konsertti. Konsertin toimittaa Lotta Emanuelsson, joka seuraavassa keskustelee kapellimestarin Hannu Lintun kanssa Franz Liszin Faust-sinfoniasta, joka on toinen illan teoksista.
1: Tämä Goethen Faust on kiinnostanut tosi monia säveltäjiä. Sä oot, Hannu, itse kerännyt melkein koko sarjan, sä oot johtanut monia näitä teoksia, niin niistäkin varmaan näkee, että minkälaisia puolia kukin säveltäjä tästä Faustin legendasta saa irti? Mm,
2: joo, siis etenkin 1800-luvun alkupuoliskolla se Faustin käsittely oli aika paljon niin kuin pinnallisten asioiden käsittelyä, että varsinkin se Faustin ensimmäinen puolisko, jossa kerrotaan se tarina, mikä nyt yleisesti ottaen kerrotaan, niin Gounod Faust ja myöskin tämä Liszin Faust, niin ovat niin kuin aika yksulotteisia tarinan kerronnan välineitä. Sitten me siirrytään Schumannin isoon Faustiin, joka me RSO:n kanssa tehtiin vuosia sitten kaapelitehtävällä, joka sitten pureutuu jo enemmän siihen psykologiseen. Siihen, että mitä he varsinaisesti ajattelivat ja mikä heidän motivaationsa ovat. Ja sitten on Mahlerin 8. sinfonia, joka loppuu niihin Faustin viimeisiin sivuihin, joka sitten taas niin kuin alleviivaa semmoista niin kuin universaalia niin kuin näkyjen Faustia. Ja Liszt on nyt semmoinen siinä mielessä kiinnostava teos, että se olisi täysin yksiulotteinen, että siinä on kolme osaa. Siinä on Faust, siinä on Gretchen eli se Margarete ja sitten siinä on se Mephistopheles. Ja se mikä siinä on hauskaa on se, että näissä kaikissa osissa on lähes sama musiikillinen materiaali, tematiikka. Ja mun mielestä niin kuin enemmänkin kuin että toinen osa on sen Gretchenin eli Margareten kuva, niin se kertoo siitä, että miten se Gretchen on vaikuttanut Faustiin, koska se Faustin osassa tuotu tematiikka muuttuu erilaiseksi. Mefistofeleen osassa sama juttu, se sama tematiikka vääristyy. Eli me ikään kuin katsommekin Mefistofeleita Faustin silmien kautta. Eli tämä Liszin Faust niin kun asettuu näissä kaikissa isoissa listeoksissa siihen, että se on tavallaan semmoinen kuin vanha stereotypia siitä, että Mefistofeles on tämmöinen sarvipäinen kaveri, jolla on hohtavat silmät ja häntä. Mutta samanaikaisesti se on musiikillisesti aika moderni, että se alkaa jo siirtyä siihen suuntaan, että niitä Faustin niin kuin motivaatioita käsitellään syvällisemmin.
1: Faust oli tämmöinen tahtoihminen. Hän tahtoi paljon itseltään ja hän tahtoi paljon maailmalta. Näetkö hänessä henkilökohtaisesti jotain samastuttavaa?
2: No se on taiteilijakuva, tai vaikka se kertoo tiedemiehestä, niin se on taiteilijakuvas. Ja Thomas Mannhan on aika menestyksekkäästi siirtänyt sen taiteilijamaailmaan. Siis totta kai ihmiset, jotka haluavat kovasti asioita, niin toivovat, että heillä olisi hallussaan jokin keino, jolla he voisivat niin kuin laajentaa tietoisuuttaan ja olla yhteydessä sellaisiin voimiin, jotka voisivat olla heitä auttamassa siinä, mitä he haluavat saavuttaa. Mä olen mielestäni niin kuin sillä lailla aika tavallinen ja noin niin kuin työläisperheestä, että mä en ole koskaan ajatellut, että mun pitäisi ruveta paholaisen kanssa tekemään sopimusta, mutta mä ymmärrän sen, että luova taiteilija. Siis tässä on juuri se kysymys, että minä en ole luova taiteilija. Minä ainoastaan toteutan luovan taiteilijan niin kuin sitä tuotosta. Niin minä ymmärrän sen, että niinä hetkinä, jolloin tuntuu siltä, että luovuus ehtyy, että jos haluaisit korkeampien voimien kanssa olla tekemisissä. Mutta ei minulla itselläni koskaan se semmoista oloa ole ollut.
1: Liszt eli pitkän elämän ja sävelsi tosi paljon. Se voi olla, että se mielikuva Liszistä on sillä tavalla vähän kapea, että hänet nähdään ennen muuta semmoisena hulmaavatukkaisena pianistina, joka soitti niitä mielettömän taiturillisia kappaleita ja hurmasi kaikki naiset. Mm. Miten se kapellimestarina katsoi sitä, että miten Liszt kirjoitti orkesterille?
2: Joo, tämä on aika kiinnostavaa. Hän oli itse oppinut siinä, että tavallaan alkuvaiheessa ne hänen pianoteoksensa, jotka perustuivat aika paljon, niin kuin tuntuisi, että ne perustuivat jonkinlaiseen improvisaatioon, ne alkoivat siirtyä orkesterimusiikiksi näiden hänen ensimmäisten sinfonisten runojensa kautta. Ja luvalla sanoen osa niistä on tosi huonosti orkestroituja, mutta hän teki sen itse. Eli siihen aikaan oli kuitenkin tapana, että käytettiin ammattiorkestroijaa. Mutta Liszt, hän oli nopea oppimaan siinä mielessä, että hänellä oli hyvä esikuva, jos oli Wagner. Että tässä on ollut niin kuin kysymys kahden tällaisen suuren taiteilijan symbioosista. Toki Liszt oppi paljon myös Berlioosilta, he olivat myös kavereita ja kaikki mitä Berlioos kirjoitti orkestraatiosta, niin on varmasti vaikuttanut asiaan myöskin.
0: Kapellimestarina Hannu Lintu kertoi illan konsertista siinä Lotta Emanuelssonille Radion Sinfoniaorkesterin konsertti tällä kanavalla tänään siis 19 uutisten jälkeen. Tampereen teollisuusmaisemista kumpuava Svengi kumartaa nyt historian suurille saksofonisteille ja vahvalle ystävyydelle tässä Massa Orpana Honkin The Big B-sävellyksessä, joka kytkeytyy hienosti tänään juhlittavan John Coltranein 100-vuotissyntymäpäivään.

maailman historiallisiin jättiläisiin tämä nimi on omistettu kuitenkin kunnianosoituksena juuri heidän elämän työlle. Näyttävä kitaristi Johnny Kideon herättää henkiin perinteisen bändikulttuurin, jossa musiikin tiivis yhteisointi perustuu soittajien pitkäaikaiseen ystävyyteen ja sadoilla yhteisillä keikkamatkolla hioutuneeseen saumattomaan kemiaan. Puolisen tuntia sitten aitiovieraanamme oli soprano Emma Kajander. Hänen hersyvän haastattelunsa voit kuunnella Yle Areenasta. Ja huominen aitiovieras edustaa hyvinkin toisenlaista kulttuurista osaamista. Puolet suomalaisista harrastaa käsitöitä. Mitä se meistä suomalaisista kertoo? Kysymykseen vastaa käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n Milla Satola huomenna kello 13.35. Nuorena menehtyneen kulttiartistin herkkä runollisuus saa sielukkaan ja syvän tulkinnan amerikkalaislaulajan käsissä. Andy Bay ja River Man.

Riverman. Alun perin englantilaisen Nick Draken teos ja sen mystiikka kytkeytyy Draken draakeseen ja lyhyeen elämään. Andy Payne tulkinta taas tuo tähän joen rannalla odottavasta salaperäistä hahmosta kertovan tarinaan aivan uudenlaista kypsää elämänkokemusta ja syvää, voikaan sanoa ihan emotionaalista painoa. Nuoren helsinkiläisyhtyeen kantaa ottava teos vaatii pysähtymään ja unohtamaan hetkeksi maailman kiireet. Kello on 14.47.

0: Se oli vimma ja unohdetaan. Pessi Jousteen säveltämä teos liittyy vahvasti yhtyeen profiiliin yhteiskunnallisesti kantaa ottavana ja herättelevänä taideyhteisönä. Kappaleen teemat taas kumpuavat nuorevan sukupolven tarpeesta vetää henkeä ilmastokriisin ja jatkuvan tietotulvan täyttämässä maailmassa, toimien ehkä vähän tämmöisenä elokuvallisenakin puheenvuorona levon puolesta.
1: Ratsu!
2: Paetkaa, herra!
3: Mitä toi on?
4: Kuningas Richard III putosi hevosen selästä.
5: Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksinhuoltaja-akka ja yksinhuoltaja-akka ammattisonkolomi kolmivuorotyötä aamua, ilta ja yötä.
3: Mitä toi sitten on?
4: Yksinhuoltaja-äiti ottaa vapaata.
3: Mihin tää liittyy?
6: Pekka Kyrön ohjelmaan Kuunnelman vuosisata sunnuntaina 20. syyskuuta kello 14 Yle Radio 1:ssä. Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

belgialaisen säveltäjän Miriam Alterin teos It's All There sai siinä erityistä painoa argentinalaisen bandoneon mestari Dino Saluzin elämänvaiheesta, sillä hänen soittimensa kantaa aina mukanaan tällaista Buenos Airesin siirtolaisten kaipuuta ja melankoliaa. Kappaleen nimi Kaikki on siinä viittaa hetkeen, jolloin ihminen katsoo taakse ja ymmärtää elämässä kaikki palaset ja valinnat oikeiksi. Italialaisen pikkukaupungin kasvatista teatterilavion tähdeksi nousseen artistin vauhdikas hitti herättää henkiin perinteisen italialaisen intohimon. Rafael Gualazzi voitti kappaleella Follia dell'amore legendaarisen San Remon laulukilpailun 2011. Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää päivänjatkoa. Kohta Kulttuuri Ykkönen.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Hotelli- ja ravintolamuseon uusi näyttely kertoo kouluruuan historiasta ja nykytilasta. On ainutlaatuista, että koulu tarjoaa oppilaille lounaan. Näin ei ole kaikissa maissa. Suomi oli ensimmäinen maa, jossa aloitettiin kouluruokailu 1948. Miksi kouluruokailu ei kuitenkaan aina ole ollut niin suosittu? Keskustelemassa täällä studiossa ovat näyttelyn yhtenä asiantuntijatahona toiminut ruokakasvatusyhdistys Ruukun asiantuntija Saila Paavola, museonjohtaja Päivi Valo-Meenos ja amanuenssi Tiina Kiiskinen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ohrapuuroa ja näkkäriä. Suomalaisen kouluruuan tarina on nyt esillä hotelli- ja ravintolamuseossa Kaapelitehtaalla Helsingissä. Näyttelyssä on eri aikakausien pulpetteja, isoja kattiloita, vispilöitä ja kauhoja. Näyttelyssä on myös nostalgisia valokuvia suomalaisista koululaisista vaatimattoman ruuan äärellä. Uusimmat kouluruokailun trendit, joissa huomioidaan terveys ja ilmastonmuutos, ovat myös esillä. Tämä näyttely liikuttaa. Kaikille kouluruokailu ei ole ollut aina niin mieluisaa. Ja tietyt kouluruuat, kuten kanaviillokki ja tilliliha, saavat monet edelleen tuntemaan kammoa. Jotkut muistavat jopa, miten opettaja seisoi ja vahti, että lautanen pitää syödä tyhjäksi. Tänään puhutaan ranskalaisesta metodista sapeerestä, jossa tutustutetaan lapsi tai nuori eri aistien kautta johonkin tiettyyn ruokaan. Eli lempeämmäksi on mennyt tämä ruokakasvatus. Miksi kouluruokailu herättää niin paljon ristiriitaisia tunteita? Päivi Valo-Meenos.
1: No, varmaan ehkä yksi selitys on siinä, että meillä jokaisella on kokemus siitä. Me jokainen eri aikakausina, niin me ollaan jo useassa sukupolvessa koettu se yhteinen kouluruokailu ja ehkä tästä syystä sitten se on lähellä ja siitä on erilaisia kokemuksia ja se jollain tavalla, kun on jotain tuttua, mistä jokaisella on kokemus, niin siitähän on helposti myös mielipide.
0: Tiina Kiiskinen.
2: No näinpä. Makuasioista on aina keskusteltu ja niistä on tosi hyvä keskustella ja tosiaan niissä on sekä niitä omia kokemuksia ja sitten voi olla niitä edeltävien sukupolvien tai sitten on kenties omien jälkeläisten kokemuksia. Niin nämä kaikki kun yhdistyy, niin siitä saadaan aika rikas keskustelu kyllä.
0: Saila Paavola.
3: Joo, ehkä ruoka ylipäänsä, sehän on kuitenkin tosi henkilökohtainen asia ja jos ajatellaan vaikka vanhempia, niin kuinka tärkeä se on se oman lapsen hyvinvointi ja sitä kautta se kouluruoka sitten siellä osana sitä koulupäivää, niin kyllä se on ihan ymmärrettävää, että tämä menee tämä aihe tunteisiin ja se on niin kuin koetaan tosi tärkeänä.
0: Millaisia teidän muistonne ovat kouluruuasta? Kerro vaikka Saila Paavola.
3: Mun muistot kouluruuasta tai kouluruokailusta. No mä voisin ainakin, mä oon tosiaan siellä 90-luvulla päässyt aloittamaan opintaipaleeni, niin kyllä mä muistan sieltä ensimmäisiltä alakoululuokilta, että se oli vielä sitä aikaa, että ei me saatu itse ottaa sitä ruokaa, vaan siellä oli koulun keittäjät, silloin keittäjiksi kutsuttiin ja he annostelivat sieltä ja semmoinen hauska muisto myös, että siellä oli näkkärit pöydissä. Ja sitten me aina siellä vähän kilpailtiin, että kuka missäkin pöydässä saa isoimman osan näkkäreistä syötyä osana sitä ruokailua. Että se ruokailutilanne oli varmasti aika erilainen kuin mitä se nykyisin on monessa koulussa.
0: Päivi Valo-Meenos, minkälaisia muistoja sinulla on kouluruoasta?
1: No, mä olin siihen aikaan, kun olen kouluja käynyt, mä olin kilpauimari, eli energian tarve oli suuri. Ja mä olen ehkä elämässäni aina ollut kaikki ruokainen helposti, mutta sitten oli vielä myös nälkäisen niin kuin fyysisen rasituksen, niin muistan, että olen tainnut käydä jopa toista kertaa kysymässä, että voiko tulla syömään saman päivän aikana. Että olen tykännyt kouluruoasta paljon.
0: Eikä ollut mitään inhokkeja siellä ruokalistalla?
1: No joo. Puuro ehkä oli mulla semmoinen, joo.
0: Koska melkein kaikilla on jokin niin, tällainen joo. Ruokamuisto. Oliko sinulla, Saila?
3: No joo, on toki. Kyllä mulla oli haasteita silloin uunikalan ja perunasoseen kanssa. Kyllä mä sen voin tunnustaa, mutta olen kyllä oppinut sitten myöhemmin myös tätä ruokalajia syömään. Kyllä siellä varmasti monella on omia muistoja myös näistä ruokalajeista.
0: Tiina Kiiskinen, millaisia muistoja sinulla on kouluruuasta?
2: No kouluruuasta löytyy tosi monenlaisia niin kuin muillakin, mutta ensimmäisenä tuli jotenkin mieleen erilaiset ruokalat. Et meillä on kanssa, olen aloittanut itse pienessä viipalekoulussa niin ykkös-kakkosluokan ja silloin vielä keittäjä tuli luokkaan tuomaan ruuan. Ja sitten minä olen siirtynyt useamman sadan lapsen kouluun, että sitten se on muuttunut tietenkin aivan toisella tavalla. Ja muistan myös sen, kun sitten on itse saanut, itse olin niin kuin pieniruokainen, niin sitten oli ihana, kun sai ottaa riittävän pienen annoksen kouluruokaa, niin se oli tosi tärkeä asia sitten taas itsellä.
0: Jos on tärkeää, että ei tule sellainen tunne, että on pakko syödä, kun joku toinen on sen annostanut.
2: Näinpä. Itse tietää parhaiten sen täällä.
0: Joo. Päivi Balomenos, olet naimisissa kreikkalaisen miehen kanssa ja Kreikassa ei edelleenkään ole kouluruokailua, vaikka maa on tunnettu Välimeren terveellisestä ruokavaliosta. Millaisia keskusteluja olette nyt käyneet kotona tämän aiheen äärellä?
1: No joo, mun kreikkalainen mieheni on viehättynyt näistä ruokalistoista, joita hän on tutustunut myös tässä näyttelyssä ja on keskusteltu niistä. Ja koska hän rakastaa suomalaista ruokaa, niin sieltä löytyi monta suosikkia. Ja hän on tykkää tästä meidän järjestelmästä, jossa kouluruoka on koulussa, että pitää sitä hyvin, hyvin hyvänä mallina.
0: Millaisia havaintoja olet tehnyt, kun olet asunut välillä myös Ateenassa?
1: No tästä me myös ollaan usein keskusteltu, että me asuttiin, kun lapsi oli 6-vuotias, niin hän meni siellä ensimmäistä kertaa kouluun ja asuttiin 1,5 vuotta. Kävi julkista koulua, toki sitten yksityisissä kouluissa on tavalla tai toisella ruokailua järjestetty, mutta julkisessa koulussa sitä ruokailua ei ole samalla tavalla. Se oli vaikeaa, koska sun piti aina miettiä, että mitä evääksi. Sitten sun piti myös huomioida, oli semmoiset Disney-muovipaketit, jossa piti huomioida, että sieltä ei tule mitään läpi, kun se pistetään sinne reppuun, että se ei vuoda. Ja sitten hyvin nopeasti huomasi myös, että ei siellä muilla lapsilla ole mitään ruokaa, vaan se on niin kuin jotain vehnäpitosta tai näin. Ja sitten ehkä sellainen huoli oli aina välillä, että no onko se semmoista samanlaista mitä muilla, ettei kiusata sen takia, että sieltä laatikosta löytyy erilainen ruoka. Niin se oli sitten, kun tultiin takaisin Suomeen, no sitten oli vielä päiväkoti ja oli ruokailu siellä, mutta sitten koulussa niin oli se, että vitsi, tämä on helppoa. Jäi niin kuin yksi miettiminen pois ja myös sellainen tunne, että se ruoka on ravitsevaa ja että se on terveellistä ja sillä pärjää niin kuin sen koulupäivän ajan, että sieltä ei tule sitten niin kuin nälkäisenä kotiin.
0: Palataan hieman taaksepäin. Jo 1800-luvun lopulla köyhimmissä kylissä Suomessa opettajat ja hyväntekeväisyysjärjestöt huomasivat jotain huolestuttavaa, koska lapset eivät pystyneet oppimaan, koska he olivat nälkäisiä. Ensimmäiset kokeilut kouluruokailusta alkoivat sitten 1910-luvulla Mannerheimin lastensuojeluliiton aloitteesta ja keittoleipä, maito, yksinkertaista, mutta elintärkeää. Mitä tästä kokeilusta tiedetään?
2: No Suomessa on tosiaan ollut jo oikeastaan vähän varhaisempassakin vaiheessa. Ihan siellä 1800-1900-luvun vaihteessa niin on ruvettu edistämään merkittävästi sitä, että varattomimpienkin perheiden lapset tosiaan pääsisi ylipäänsä kouluun, koska perheillä ei välttämättä ollut mahdollisuutta antaa lapselle just niitä eväitä tai vaatteita, kenkiä tai muita koulutarvikkeita, mitä tarvittaisiin. Ne etäisyydet saattoi olla tosi pitkät. Niin se kouluruoka, joka saatiin koulusta, saattoi olla lapsen ainoa lämmin ateria päivässä, niin sillä oli tosi tärkeä rooli siinä ylipäänsä, että pääsi sinne opinpolulle. Ja tietysti tässä vaiheessa myöskin sitten suuri osa Suomen kansasta oli sen verran köyhää, niin se koski siis suurta osaa se, että perheen ehkä vanhin poika saattoi päästä sinne kouluun. Joten tällä oli todella merkittävä rooli siinä, että myös tytöt pääsi käymään koulua.
0: Millä tavalla kouluruokailusta sitten tuli myös osa köyhäinhoitoa?
2: No tämä on nimenomaan niitä justiinsa, että haluttiin sitä tasa-arvoista mahdollisuutta kaikille varallisuudesta riippumatta, niin sillä ruokailulla tuotiin sitä mahdollisuutta käydä koulua.
0: Millaista tämä kouluruokailu oli silloin alkuaikoina? Näyttelyssä liikutuin, teillä oli valokuvia näistä ruokahetkistä ja ymmärsin, että piti itse tuoda maitoa tai pehmeää leipää mukaan. Tiina Kiiskinen.
2: Joo, maitoa ja leipää oikeastaan tuotiin pitkälle 50-luvulle asti pääasiassa itse kotoa, vaikka sitten olisi saanutkin sitä lämmintä ruokaa, joka oli siis käytännössä puuroja, vellejä, keittoja, niin ihan sinne 60-luvun loppupuolelle, melkein 70-luvulle asti, ennen kuin siirryttiin sitten haarukkaruokailuun niin sanotusti. Eli sitten alkoi olla muutakin kuin sitä lusikalla syötävää ruokaa, joka oli se ihan ensimmäinen, että ne oli niitä ohrapuuroa edelleen, hyviä suosikkeja, niin jota löytyy listalta, tai erilaisia keittoja tosiaan, mitä tätä paljon oli silloin alun perin, tai riisivellin tyyppisiä tällaisia ruokaloja.
0: Varmasti monella kuulijalla saattaa ollakin muistoja näistä, tai ainakin kertomuksia ovat kuulleet näistä. Millä tavalla sitten 1920-luvulla sosiaaliministeri Miina Sillanpää sitten liittyy kouluruokailuun, Päivi Palomeenos?
1: No joo, hän oli tämmöinen jo niin kuin Helsingin kaupunginvaltuustossa otti esille ensimmäisen kerran 1925, että kaikille pitäisi taata kouluruokailu. Ei ainoastaan köyhille, vaan että niin kuin kaikkia tulotasoa katsomatta, niin ruokailu tulisi saada. Ja hän oli niitä ensimmäisiä, joka tämän niin kuin just sitten sosiaaliministerinä otti esiin myös, mutta hänellä oli tämmöinen vahva tasa-arvoajattelu siinä. Eli merkittäviä henkilöitä tämän asian edistämisessä.
0: Tiina Kiiskinen.
2: Ja tässä on varmaan hyvä muistaa se, että Suomessa oli kuitenkin aika vakava nälänhätä ollut silloin sisällissodan aikana 1918, että tullaan merkittävästä kriisitilanteesta tähän 20-luvulle asti. Ja 21 säädettiin oppivelvollisuuslaki, jonka yhteydessä tätä yritettiin jo ne ensimmäisiä kertoja edistää. Mutta siinä niin kuin monessa muussakin kokeilussa, niin alun perin sitten se on kiinni siitä rahoituksesta, että millä tavalla lähtee. Että se vaati huomattavasti useamman yrityksen ennen kuin sitten saatiin se, että valtio lähti tukemaan. Vaikka periaatteessa oltiin jo 1913 niin kuin Venäjän suurruhtinaskunnan aikana, niin saatu ensimmäistä kertaa tukea valtiolta kouluruokailulle, mutta se lähti systemaattisemmin vasta sitten selkeästi myöhemmin.
0: Ja sitten tosiaan tulee tämä lakisääteinen kouluruokailu. Se tulee sitten 1948 ihan lakimuutoksena. Millä tavalla tämä sitten tapahtui?
2: Joo, vuosi 48 oli tässä se vuosi, jolloin se niin kuin tuli voimaan koko Suomessa 5 vuotta kestäneen tällaisen siirtymäajan jälkeen. Se oli lisäys siihen kansakoululakiin. Ja Suomen valtio oli siis jo toisen maailmansodan ollessa käynnissä, niin vuonna 1943 tehnyt sen lisäyksen, jotta pystyttiin turvaamaan niin kuin kansakunnan terveys ja tällainen huoltovarmuus, ehkä nykytermeillä voisi sanoa. Ja se oli nimenomaan se maksuton kouluruokailu, jotta sillä pystyttiin turvaamaan myös niiden niin kuin varattomimpien perheiden lasten ravinnon saanti. Ihan siitä siis kriisiajasta ja elintarvikepulasta huolimatta ja osana tosiaan tällaista niin kuin kansakunnan terveyden ylläpitoa.
0: Joo. Ja tosiaan tämä ei ollut vain ravitsemuspolitiikkaa. Millä tavalla tämä oli esimerkki sitten tasa-arvopolitiikasta?
2: No tämä maksuton kouluruoka oli siis kaikkien kansakoululaisten yhtenäinen oikeus, eli se ei ollut sidottu siihen perheen statukseen tai varallisuuteen, ja se niin kuin merkittävästi edesauttoi koulutuksellista tasa-arvoa, ja se mahdollisti siis tosiaan tämän opiskelun ihan konkreettisesti, ja myöskin sitten niin kouluruokala oli sellainen paikka, missä siis näitä yhteiskunnallisia, siis ihan tosiasiallisia eroja tasattiin, eli sillä ei vaan julistettu niin kuin lapsia yhdenvertaisiksi, vaan pyrittiin poistamaan niitä niin kuin perhetaustan aiheuttamia eroja lasten ihan siis jokapäiväisessä elämässä.
0: Suomi oli tosiaan ensimmäinen maa, joka aloitti kouluruoan tarjoamisen. Miksi juuri meillä?
2: No tässä on varmaan tosi monia tekijöitä, mutta siis suhteellisen nuori valtio, on köyhä kansa voineen sanoa, pitkät etäisyydet, aliravitsemus oli havaittu 30-luvulla jo merkittäväksi ongelmaksi, raskas sota tosiaan oli vielä käynnissä silloin 43 ja kaikesta tästä kumpuava ja sellainen niin kuin pohjoismaista suuntaa hakeva ajatus siitä niin kuin hyvinvointivaltion roolista ja yhteiskunnan velvollisuudesta taata nämä niin kuin aivan sellaiset perustavanlaatuiset palvelut ja oikeudet kaikille.
0: Nyt mennään eteenpäin ajassa. Millä tavalla sitten eri vuosikymmenet näkyvät kouluruuan historiassa? Päivi Palomeenos.
1: No kyllähän se ihan selkeästi näkyy se niin kuin vaurastuminen sitten kansakunnan myös, että 80-90-luvulta lähtien tai 70-luvun lopusta lähtien niin liharuoka yleistyi vasta, että sitä ennen se oli paljon kasvispohjasta ja harvinaisempaa. Ja sitten 80-luvun nousukausi, jonka itse olen elänyt, niin ruoassa oli paljon sitten liharuokaa tarjolla jo. Ja sitten tietenkin just niin kuin mainitsit Joonassa tuossa aiemmin, että sitten nykypäivänä niin se ilmastonmuutos ja nämä kysymykset on vahvasti esillä siinä myös sitten.
0: Muistan itse 70-luvulta, että silloinhan broileri oli tällainen uutuus. Miten se näkyy sitten kouluruokailussa?
2: No, listalla näkyy silloin myös siis esimerkiksi broilerin koipia ja toki kanaviillokki on tullut silloin, että hyvin monessa eri muodossa ja sitten se on tosiaan vaihdellut vähän sen mukaan, että minkälainen on ollut esimerkiksi budjettitilanne, niin miten sitten on pystytty käyttämään ja samalla tavalla kuin tosiaan se niin kuin koko lihan osuus esimerkiksi ja maksaruuathan tuli tässä samassa yhteydessä myöskin silloin oikeastaan 60-70-luvulla, niin niitä on ollut enemmän kunnes sitten 90-luvulla A-vitamiinikriisin myötä, niin niistä aika pitkälti luovuttiin.
0: Tämä kanaruoka on mielenkiintoinen. Sehän jakaa ihmisiä. Monet kammoksuu edelleen kanaviillokkia. Itse muistan, että kanakeitto oli vaikea minulle, mutta se tosiaan, johtuiko se siitä, että se oli myös edullista tämä broilerin liha?
2: No kyllä sen hinta on siinä vaiheessa jo tullut alaspäin siitä, mitä siis aikaisemminhan niin kuin kananliha on ollut hyvinkin kallista ja siipikarjanliha on ollut arvostettua, että broilerituotanto, sellainen massatuotanto on sitten käynnistynyt silloin, että kyllä se sillä tavalla on tullut jo siinä kohti alaspäin jo. Ja nykyään täytyy sanoa sitten, että ehkä sellainen niin kuin todella herkullinen vastine on myöskin se butter chicken, mitä löytyy esimerkiksi Helsingin kouluista nykyään. Niin, jos teillä on mahdollisuus maistaa, niin suosittelen kyllä.
0: Sehän on oikein hittiruokaa ihan ravintoloissakin. Eli aika korkeatasoiselle on mennyt nytten kouluruokailu, että trendejä seurataan näin aktiivisesti.
2: Ehdottomasti. Meillä on kyllä ihan huippupalveluammattilaisia on keittiössä töissä kouluruokaloissa.
0: Sitten 80-luvulla tuli jo vähän tällaisia esimerkiksi italialaisia vivahteita kouluruokailuun. Sitten tuli monien rakastama spagetti.
1: Joo, tosiaan siis kansainvälistyminen näkyy siinä kouluruokakeittiössä ihan merkittävästi. Ja se lähti just sieltä 80-luvulta sitten, että tuli pasta, riisiruuat, jota ei aiemmin sitten niin kuin ennen 70-lukua ollut samalla tavalla, niin ne ilmaantui. Ja joo, kyllä se on keittiö on kansainvälistynyt ihan niin kuin ruokakulttuurin ja ravintolakulttuurin myötä Suomessa. Et kyllä se seuraa selvästi tämmöisiä niin kuin laajempia ilmiöitä ja trendejä.
0: Joo, siellä Paavo.
3: Niin jotenkin just nimenomaan tuohon ruokakulttuuriin just tämän kytkisinkin, että kyllähän se kouluruoka, niin paitsi että se on ottanut tosi tärkeän niin kuin paikkansa sieltä suomalaisessa ruokakulttuurissa, mutta toisaalta se myös niin kuin tuo sinne ruokakulttuuriin sitä, että miten ihmiset oppii syömään erilaisia ateriakokonaisuuksia, lisukesalaatteja ja muuta, niin miten se on niin kuin tavallaan tullut sitä kautta, että se on mieletön mahdollisuus niin kuin opettaa kansalle myös tällaisia taitoja ja erilaisia ruokatottumuksia, että se on niin kuin todella, todella vahvasti kytköksissä meidän kaikkeen ruokakulttuuriin.
2: Niin, aika monessa kodissa varmaan on kuultu se lapsen suusta, että oli ihanaa ruokaa koulussa, voitaisiko tehdä tätä meilläkin. Ja sitten on lähdetty kokeilemaan jotain uutta, että sillä on aivan mahtava rooli tällä kouluruokailulla myös sen puolelle, että tuodaan sitten niitä uutuuksia sinne kotikeittiöön myös.
0: Ravintolakokit valittavat jo siitä, että tänään on niin paljon erilaisia ruokarajoitteita ja ruokafilosofioita, että kokkien aika ei riitä kaiken huomion ottamiseen. Miten tämä huomioidaan koulujen menyissä?
3: No varmasti, jos tartun tähän, niin tämä on kyllä semmoinen ilmiö, että tämmöinen ehkä yleisestikin ruokavalioihin kytkeytynyt yksilöllisyys ja semmoinen, niin se on jotenkin ehkä korostunut nyt tässä meidän nykyajassa ja tuntuu, että semmoinen yksilön valinnan vapauksien korostaminen, niin se on niin kuin jotenkin tosi vahvaa. Erityisruokavaliot, jos ne perustuu terveysperusteisesti, niin kyllähän ne totta kai kouluruokailussa niin kuin huomioidaan ja siinä on varmasti jokaisessa kunnassa ja koulussa ne omat käytäntönsä, että kuinka se toteutetaan sitten todellisuudessa, mutta että senhän ruoka tarjotaan kaikille oppilaille ja sen tulee olla oppilaille turvallista, niin kyllä niin kuin nämä pystytään todella hyvin huomioimaan siellä koulussa, mutta se on ehkä myös se, mitä paljon puhutaan, että missä ikään kuin menee se semmoinen sopiva raja siinä, että toisaaltahan se myös se yhteinen ateria ja se sama kaikille tarjolla oleva ruoka, niin silloin se semmoinen kasvatuksellinen tehtävä, että se on siellä tutustuttaa, totuttaa erilaisiin uusiin ruokiin ja raaka-aineisiin ja sitä kautta niin kuin siteeraan erästä viisasta ruokapalvelupäällikköä yhdestä kunnasta, kun hän sitä sanoi, että tämmöiset yksilölliset makumieltymykset eivät ole erityisruokavalion perusta. Mä oon nyt tätä siteerannut monessa kohtaa ja tuonpa sen

0: tännekin, koska tämä on mun mielestä tosi, tosi tärkeä huomio.
1: Joo, ja vielä tuosta, että se on tosiaan niin kuin se perusta on siinä joukkoruokailussa alun perin, ja ei ole niin kuin sama kuin ravintolassa, jossa tuodaan yksilöannos pöytään. Mm. Mutta kuten sanoit, niin nämä allergiat tietenkin otetaan huomioon ja pyritään siihen mahdollisuuteen niin kuin valita, mutta ei se samanlainen tilanne, ruokailutilanne tietenkään ole. Eikä, niin.
2: Joo, ja ihan mahtava tietysti se, että yhä harvempi joutuu kärsimään siitä, että omia niin kuin terveysperusteisia ruokavalioita ei pystyttäisi niin kuin ottamaan huomioon. Että se, että aikaisemmin niitä ei ole ollut niin paljon, niin käytänyt niin kuin ruokavalion vaihtoehtoja koulussakaan, kouluruokailussa, niin sehän on tarkoittanut sitä, että sitten on saattanut olla jotain seurauksia sillä, että ei ole tosiaan, on se sitten maitoallergista tai mistä tahansa tämän tyyppisestä kysymys, niin. Se on ihan niin kuin ehdoton prioriteetti, hyvä, että huomioidaan.
3: Mitkä ovat sitten kouluruoan suuntaukset tällä hetkellä?
0: No tällä hetkellä, mitä kouluissa ja kunnissa paljon, kun ruokailua kehitetään ja sitä ruokalistaa esimerkiksi, kun sitä suunnitellaan, niin kyllä siellä tällä hetkellä yhtenä isona teemana on se semmoinen kasvipainotteisuuden vahvistaminen, että ravitsemussuosituksista tiedetään, että tämmöinen sekä terveyttä edistävä että toki myös sitten ympäristöä huomioiva tällainen kestävä ruoka, niin siellä tämmöiset eläinperäisten raaka-aineiden osuus voisi olla pienempikin kuin mikä niin kuin on tällä hetkellä suomalaisten ruokavaliossa. Ja sitä kautta kouluruokailussakin tuoda niitä vaihtoehtoja sinne, että vahvistetaan sitä esimerkiksi erilaisia kasviproteiinilähteiden monipuolista käyttöä. Ja
3: kohta puhutaan vielä tästä ruoasta ja politiikasta, kouluruoasta ja politiikasta, mutta vielä tällainen kysymys. On puhuttu paljon ultraprosessoiduista ruuista ja nyt kun on kyse suurista annosmääristä ja laitoskeittiöistä usein, niin miten voidaan välttää näitä ultraprosessoituja ruokia? Tämäkin on osa teidän näyttelyn infotekstejä. Tiina Kiiskinen.
2: No tämä ei ehkä ole tosiaan Suomessa erityisen olennainen kysymys kuitenkaan, ja keskustelu prosessoinnista ehkä unohtaa nähtäkseni välillä sen, että esimerkiksi siis ihan pinaattiletut, kalapuikot, meille niin kuin todella tutut ruuat, niin yhtä laillahan ne on prosessoituja ruokia, että niitä harva haluaa poistaa listoilta. Ja sitten toisaalta niin prosessointi on kaikki niin kuin pilkkomisesta ja kuumentamisesta lähtien, että keskustelu voisi ehkä enemmän vielä keskittyä siihen, että minkälaista ravintosisältöä niihin ruokiin saadaan sitten sillä niin kuin käytettävissä olevilla budjetilla.
3: Tämä on myös yksi ihan lähipäivien uutinen. Monissa suurissa kouluissa koululounas alkaa jo ennen kello 10. Helsingin Sanomat uutisoi tällä viikolla tästä ja esimerkkinä oli lähes 900 oppilaan vantaalainen Jokiniemen koulu, jossa ensimmäiset luokat menevät syömään ihan aamiaisen jälkeen kello 9.45 ja viimeiset kello 11.50. Saila Paavola, mitä ajattelet tästä uutisesta?
0: No, tämä on aika ikään kuin ainutlaatuinen nyt tämä kello 9.45, mutta ilmiönä tämä aikakysymys on kyllä semmoinen, mikä nousee ihan tosi, tosi monen koulun ja kunnan kanssa, kun tehdään yhteistyötä, niin nousee esiin, että siihen on vaikea, koulujen on vaikea löytää riittävästi aikaa. Kouluruokailusuosituksessahan niin kuin asetetaan, että se puoli tuntia olisi se minimiaika, mikä ruokailulle olisi tarjottava, ja sitten toivotaan, että se ruokailu asettuisi kello 11 ja 12 väliin. Ja sitten tosi monessa koulussa oppilasmäärät on niin suuria suhteessa siihen ruokailutilaan, että se vaikka kuinka porrastetaan niitä ruokailuvuoroja, niin sitten se kuitenkin johtaa siihen, että joko se ruokailuaika on liian lyhyt, tai sitten sitä ruokailun aloitus- tai lopetusaikaa pitää sen suosituksen niin kuin ulkopuolelle venyttää, että aloitetaan sitten aikaisin, mutta kello 9.45, niin kyllä tästä on toki ihan aiheestakin nyt noussut se keskustelu, että onko tämä ei ole missään tapauksessa suosituksen mukaista, ja tosiaan on kyllä tosi tosi aikainen sitten taas sen koko lapsen ruokarytmin näkökulmasta, että se ei oikeasti välttämättä vastaa, jos me ajatellaan ihan sitä perusopetuslakia, missä puhutaan, että ruokailun pitää olla tarkoituksenmukaisesti järjestetty, niin silloin se ei välttämättä nyt kyllä tähän vastaa.
1: Ja ehkä siitä ruokakasvatusnäkökulmasta, että se on myös sosiaalinen hetki, että ymmärrän hyvin vanhempien huolen siitä, että se on aikaisin ja se ei riitä, täytyy niin kuin kestä sitä koko päivää. Ja sitten just se sosiaalinen, että kun tavallaan tietyssä mielessä historiassa me päästiin siihen tilanteeseen, että me oltiin aika pitkälle, oliko se 80-luvun alkuun se tilanteessa, että syötiin hiljaisuudessa ennen, että ruoka pitää lautanen syödä tyhjäksi. Siinä oli enemmän tämmöinen niin kuin ylhäältä alaspäin päästään siihen tilanteeseen, että voidaan syödä niin kuin keskustellen ja se on myös vahva sosiaalinen tilanne.
3: Tiina Kiiskinen.
2: Joo, tässä on kyllä samoja keskustelun tavallaan piirteitä, mitä ollaan käyty. Siis voineen sanoa varmaan niin kuin 100 vuoden ajalta, että me kerättiin myös tuonne näyttelyyn sitten erilaisia poimintoja mediasta tosiaan siis suunnilleen 100 vuoden ajalta. Ja siellä aika ajoin toistuu tämä sama huoli siitä, että koululaisilla ei ole riittävästi aikaa tähän ruokailuun. Niin sinänsä ei mitään uutta, mutta kysymys on selkeästi haasteellinen ja vaikea saada ratkaistua sitten erityisesti koululaisten hyväksi.
3: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kouluruokailusta ennen ja nyt. Vieraina ovat hotelli- ja ravintolamuseon johtaja Päivi Balomeenos, amanuenssi Tiina Kiiskinen ja ruokakasvatusyhdistys Ruukun asiantuntija Saila Paavola. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt puhutaan hetki tässä ruuasta, kouluruuasta ja politiikasta. Tosiaan suomalainen kouluruoka on kuuma peruna tällä hetkellä. Kouluruokaa koskevat poliittiset näkökulmat jakautuvat pääasiassa arvo- ja ilmastopolitiikan sekä alue- ja maatalouspolitiikan perusteella. Perussuomalaiset ja keskusta vastustavat jyrkimmin kasvisruokapakkoa tai kasvisruokapäiviä ja heidän linjansa mukaan koululaisille tulee tarjota ravitsevaa perinteistä ruokaa, jota lapset varmasti syövät ja että he eivät valitse pikaruokaa ja välipaloja. Ja keskusta taas korostaa lähiruokaa ja kotimaista tuotantoa. Lihan vähentäminen nähdään uhkana suomalaiselle kotieläintaloudelle ja huoltovarmuudelle. Ja SDP taas, heillä on painostus oppilaiden jaksamisessa ja ravitsemuksessa. Ja se sijoittuu usein keskiväliin, tukee ilmastotavoitteita ja kasvisten lisäämistä, mutta painottaa vahvasti sosiaalista aspektia. Ja sitten taas kokoomus lähestyy teemaa laadun, talouden ja toimivuuden kautta. Ja siellä myös ajatellaan näin, että pitää olla liha- tai kasvisvaihtoehto kasvispäivien sijaan, siis pakollisten kasvispäivien sijaan. Missä määrin on sitten järkevää sekoittaa kouluruoka-asiaan ideologiaa tai elinkeinopoliittisia syitä? Saila Paavola.
0: No mä lähtisin itse jotenkin sitä kautta, että kun kyseessä on julkisella rahalla toteutettu palvelu, niin meidän pitää myös ajatella, että se, ja se nimenomaan se tavoite on kuitenkin lasten oppimisedellytysten vahvistaminen tai sen niin kuin tavallaan edellytysten varmistaminen, niin kyllähän meidän pitää silloin myös siinä ruoan suunnittelussa ottaa huomioon tiede ja pohjata siihen. Tämmöinen keskustelu ideologioista on mun mielestä vähän mielenkiintoista, koska että ikään kuin vaikkapa ravitsemussuosituksiin kytketään tämmöinen käsitys ideologiasta, mutta kysehän on tieteestä. Se pohjaa tutkittuun tietoon ja sieltä on niin kuin luotu suosituslinjaukset ja se, miten niitä sitten koulussa pystytään, no, tai se tavallaan on sitten se työ, mitä koulussa tehdään, että niiden pohjalta mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisimman hyvin niin luodaan se ruokalista silloin, kun puhutaan siitä ruuasta. Mutta mun mielestä myös tässä keskustelussa aina niin jotenkin hirmu kärkkäästi kulminoituu se siihen, että onko se ruoka se, mikä oppilaille maistuu. Ja sitten me kuitenkin halutaan pitää siellä keskustelussa myös se, että ne puitteet on kohillaan, että se ruoka on ihan hirmu tärkeä asia. Ja se, että se on oppilaille, tulee vähitellen tutuksi ja oikeasti on miellyttävää ja on laadukasta ja oppilaiden ääniä ja näkemyksiäkin kuullaan siinä. Mutta sitten tosiaan, niin kuin äsken mainittiin ja käytiin vähän tätä keskustelua tästä ruokailun käytettävästä ajasta tai miten siellä on vaikkapa aikuisia ohjaamassa ruokailutilannetta, niin nämä on ihan tosi, tosi tärkeitä tekijöitä siellä myös, mitkä sitten jotenkin sivuutetaan hirmu herkästi ja käännetään vaan katse sinne lautaseen. Ikään kuin kaikki ratkaisut oppilaiden syömättömyyteen löytyisivät sieltä.
3: Estetäänkö sitten koulun kasvisruoalla sitten tätä ilmastonmuutosta?
0: No kyllähän koulu tarjoaa ja laajasti ylipäänsä muutoinkin opettaa ja tarjoaa valmiuksia tulevaisuutta varten. Niin silloinhan meidän pitää myös miettiä, että minkälaista ruokaa meillä, niin kuin, miten me nähdään, että mitä me ihmiset voidaan syödä. Ja kyllä se niin kuin näyttää myös sille, että nykyisillä käyttömäärillä vaikkapa jos me niin kuin lihaa mietitään, niin ei meillä ole semmoisia edellytyksiä, että se on välttämättä mahdollista enää pidemmällä aikavälillä. Joten mikäpä sen parempi paikka taas totuttaa siihen monipuoliseen ruokaan, harjoitella vaikkapa juuri palkokasvien syömistä osana ruuissa kuin sitten se kouluruokailu. Että kyllä se on niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin tärkeä pitää tämä tulevaisuusnäkökulma näissä keskusteluissa myös mukana, että semmoista kestäviä ruokatottumuksia siellä myös sitten kouluruokailussa vahvistetaan.
3: Tiina Kiskinen.
2: Ja jos puhutaan kuitenkin sitten, meillä on melkein 1 000 000 lasta ja nuorta, joille tarjotaan päivittäin tätä ruokaa, niin se on ihan mielettömän niin kuin vaikuttava tekijä, että minkälaista ruokaa tarjotaan, niin todellakin sillä tehdään myös sitä muutosta, mikä sitten vaikuttaa sinne tulevaisuuteen.
3: Jos mennään vielä takaisin näihin tieteellisiin tutkimuksiin ja terveyteen, niin ohjaako se myös tätä suomalaista kouluruokailua? Millä tavalla?
0: Kyllähän siellä siis ruokailu- tai ravitsemussuosituksiin pohjautuvat kouluruokailusuositukset, niin sitten luo sen raamituksen, että näin niin kuin kunnissa sitten pyritään järjestää se kouluruokailu. Eli kyllä sillä niin kuin nimenomaisesti se tavoite on niin, että se ateria olisi mahdollisimman monipuolinen ja tarjoaisi oppilaalle sitä ravintoa, jolla jaksaa sen koulupäivän, mutta toki niin kuin osana siitä kokonaista oppilaan arkea, niin se siellä on se ateriana mukana.
3: Voiko se olla ihan täysin kasvipainotteinen, jos ajatellaan ihan terveyttä?
0: Terveyden näkökulmasta ruokavalio voi koostaa hyvin monella tavalla. Eli kyllähän noissa ravitsemussuosituksissa niin edelleen siellä monipuoliseen ruokavalioon voi kuulua lihaa, siellä voi kuulua monenlaisia eläinperäisiä ja koulussakin näitä totta kai niin kuin siellä ruokalistoilla on. Mutta esimerkiksi proteiinista usein nousee jotenkin se huoli, että onko sitten, jos kouluruoka ei sisällä lihaa, niin onko siinä sitten sitä proteiinia tarpeeksi. Ja me ollaan itse asiassa tässä meillä yhdessä meneillään olevassa hankkeessa niin tämmöisiä ruokalistaklinikoita tarjottu pienempien kuntien ruokapalvelutoimijoille ja sieltä on ihan laskettu niitä ravintosisältöjä erilaisista ruokalistoista, vähän vertailtu, että tämmöisen niin sanotun sekaruokavalion ruokalista ja sitten kasvisruokaruokalista, niin miten niin kuin niissä eri ravintoaineiden sisällöt toteutuu ja molemmissa proteiinin saanti on ihan siellä suositusten mukaisella tasolla, että me välillä jotenkin meillä on semmoinen harhakuvitelma, että proteiini on yhtä kuin liha ja sitten se, että miten paljon proteiinia, vaikkapa juuri ne palkokasvit, täysjyvä vilja, niin niistä saadaan tosi monipuolista hyvää lapsille todella toimivaa ravitsevaa ruokaa.
3: Ja sitä löytyy myös ruisleivästä ja
0: kyllä,
3: rahkasta.
0: Kyllä.
3: Ruukku ry on ruokakasvatuksen pioneeri Suomessa ja se perustettiin vuonna 2006 ja on suomalainen kansalaisjärjestö, joka on tehnyt ruokakasvatuksesta liikkeen. Ruukku on kasvanut pienestä verkostosta valtakunnalliseksi vaikuttajaksi, joka muokkaa tapaamme ymmärtää ruoan merkitys kasvatuksessa. Tässä me olemme kuulleet äsken Saila Paavolaa ja nyt saat jatkaa. Mikä on Ruukku, jossa sinä olet mukana?
0: Ruukku on asiantuntijaorganisaatio, eli ollaan tämmöinen yhdistyspohjaisesti toimiva ja nimenomaan pyritään edistämään ruokakasvatusta Suomessa ja jotenkin päämääränä se lasten ja nuorten hyvinvointi, ravitsemus, ruokailo on meille hirveän tärkeä arvo, että me jotenkin nähdään se, että nämä tämmöiset ruokaan kytkeytyvät teemat, niin kuitenkin lasten ja nuorten kyseessä ollessa, niin ilon kautta päästään pitkälle, että jotenkin sitä myönteisyyttä tuodaan näihin mukaan.
3: Ja mitä konkreettista Ruukku tekee?
0: No me kohdataan lapsia ja nuoria toki ihan itsekin, mutta erityisen paljon meidän fokus on siellä ammattilaisten kouluttamisessa. Tarjotaan erilaisia työkaluja ja ylläpidetään erilaisia sellaisia toimintamalleja, joista sitten esimerkiksi koulussa työskentelevät opettajat, ruokapalvelutyöntekijät niin saavat ihan niitä käytännön materiaaleja sinne omaan työhön, mitä he tekevät ruokakasvatuksen parissa. Ja toki sitten perheissä siellä tehdään tosi paljon myös sitä ruokastusta, niin se on meille kyllä myös toinen tärkeä kohderyhmä.
3: Te olette myös aktiivisia päättäjien suuntaan. Millä tavalla tuotte tämän ruokakasvatuksen osaksi kansallista keskustelua?
0: No, tällä hetkellä tosiaan mainitsinkin näistä äsken ruokalista klinikoista, niin ne kytkeytyy semmoiseen isompaan ruokailun kehittämishankkeeseen, jossa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen että myös toisen asteen ruokailua kehitetään ja osana tätä kansallista terveydeksi ohjelmaa saadaan se rahoitus sieltä. Ja siinä meillä kyllä nähdään tosi tärkeänä, että jos me halutaan niin upea innovaatio ja jotenkin tämmöinen oikeasti kansallisylpeyskin tämä kouluruokailu voisi olla, niin me kyllä tarvitaan tämän taakse tosi monet eri tahot, joista päättäjät, siellä ihan kuntapäättäjätasolla, mutta laajaltikin, niin on yksi tosi keskeinen kohderyhmä. Että ei näin, tavallaan, jos me halutaan nostaa sen kouluruokailun arvoa edelleen, niin kyllä me tarvitaan sinne kaikki mukaan. Meillä on tässä hankkeessa kohdennetaan toimia sinne vanhempien suuntaan ja päättäjien suuntaan ja sitten toki just niin kuin nämä kaikki mainitut lapsia kohtaavat ammattilaiset, niin on tosi tärkeässä roolissa myös.
3: Elämme myös aikaa, jolloin tosiaan lasten ja nuorten ruokasuhde on kriisissä. Syömishäiriöt lisääntyvät, lihavuus on kasvava ongelma ja monilla lapsilla on hyvin kapea käsitys siitä, mistä esimerkiksi joku tietty ruoka tulee. Samaan aikaan ilmastokriisi vaatii meitä muuttamaan ruokatottumuksiamme. Millä tavalla juuri kasvatus, tällainen ruokakasvatus on ratkaisu näihin ongelmiin?
0: Tässä on nyt yhdessä kysymyksessä tosi monta isoa ilmiötä, jotka on. Toki kytkeytyy kaikki tähän niin kuin ruokaan ja syömiseen ja kehon suhteeseen. Että nämä on isoja asioita ja oikeastaan mä ehkä kääntäisin niin päin, että miten me voitaisiin toteuttaa kasvatusta ilman, että me ei huomioitaisi näitä. Eli nämä on asioita, jotka me ajatellaan, minkälaisia tietoja, taitoja, asenteita lapset omaksuu vaikkapa näihinkin teemoihin liittyen, niin kyllähän se tulee sieltä kasvatuksesta. Se on se, me aikuiset välitetään meidän omilla sanoilla, teoilla, tavoilla toimia. Opetetaan paljon ja ne on usein hyvinkin semmoista, voi olla aika vahvasti pysyviäkin asenteita, mitkä lapset omaksuu. Ja sitä kautta niin kuin se kasvatus oli kyseessä sitten kotona tapahtuva tai sitten esimerkiksi kouluissa, niin kyllä sillä on niin kuin valtava merkitys näistä, että minkälaisia asioita me vaikka tehdään normaaliksi. Jos me mietitään nyt vaikka tämä ilmastokysymys vielä, niin tavallaan, että minkälaiset ruuat on niin sanottuja normaaleja ruokia, niin kyllähän se on niin kuin osa sitä kasvatusta, että me siihen niin kuin aikuisina jotenkin tuodaan niitä eri näkökulmia.
3: Tosiaan paljon on myös lapsia, jotka eivät halua syödä ollenkaan kouluruokaa tai jotka muutenkin rajoittavat sitä omaa syömistään ja haluavat pysyä hoikkina. Niin miten sä näet tämän asian, että miten vakavasta asiasta on kysymys tänä päivänä?
0: Kyllä mä kannan siitä huolta ja erityisesti jos me ajatellaan, miten tavallaan hyvinkin ulkonäkökeskeisessä yhteiskunnassa ja nuoret siellä, tähänkin nyt ehkä keskusteluun voidaan se some tuoda ja se kuvamaailma, kuvasto, mihin tavallaan sitä kautta, mikä siellä on näkyvissä, niin kyllä nämä on tosi isoja haasteita. Me tiedetään, että syömishäiriöoireilu on lisääntynyt ja se niin kuin ilmiönä oikeasti haastaa myös siellä, vaikkapa sitten ihan siellä kouluruokailussa. Et jotenkin tämä on sitä semmoista tukea, mitä myös ammattilaisten kanssa paljon käydään sitä keskustelua, että minkälaisella ruokapuheella vaikka, että onko meidän enää vaikkapa tämän tyyppistä, meillähän on aika paljon semmoisia tavanomaisia tapoja puhua ruoasta, että jotain ruokaa ansaitaan tai sitten kun syödään jotain, niin seurauksena pitää lähteä lenkille. Tai tiedättekö tämmöistä, ehkä sitä semmoista, aika semmoista niin kuin, vakiintunutta ja sitä ei ehkä niin kuin olisi ajateltu, että tässä olisi niin kuin taas

0: oikeasti jotenkin aidosti nauttia ruoasta.
1: Ja sitten jos ajatellaan vielä sitä, että monet lapset saattavat myös pelätä tiettyjä ruoka-aineita, millä tavalla tämmöisistä ruokapeloista sitten voi päästä eroon?
0: No meillä varmaan myös, tämä on semmoinen ilmiö, mikä kouluruokailuun liittyy monesti, että siellä voi olla niitä vahvoja tunnemuistoja, että miten on minkäkinlaiset ruokalajit esimerkiksi ollut vaikeita ja miten niissä tilanteissa on sitten toimittu. Että jotenkin ruokailuhetkissä turvallisuus on ihan äärimmäisen tärkeää. Eli se, että lapsella on semmoinen tunne, että mä olen turvassa tässä ja jotenkin niin kuin pystyn hallitsemaan vähän tätä tilannetta. Ja tämä on sitä, missä niin kuin kasvatuksen näkökulmasta niin aikuiset niissä tilanteissa, niin hehän luo sen turvan ja heidän toimintatavat ja heidän tavat puhua ja jotenkin auttaa lasta sit niistä, niin se on ihan tosi tärkeää. Että jotenkin semmoinen, jos me puhutaan vaikka oikein tosi valikoivasti syövästä lapsesta, jolle oikeasti jotkut ruoan rakenteet tai tuoksut on tosi haastavia, niin me tarvitaan aika paljon sitä empatiaa ja ymmärrystä sieltä ammattilaisilta, että he osaa suhtautua niissä tilanteissa jotenkin, että kuinka tämmöisessä tilanteessa lasta voi tukea. Mutta kuitenkin myös sitä semmoista rohkaisua ja ehkä myös semmoisen, tämä valikoiva syöminen on myös ilmiö, joka jotenkin nousee tosi usein meidän, kun puhutaan kouluruokailusta, niin se tulee esiin ja on itse miettinyt, että missä laajuudessa tämä on semmoinen, että on oikeasti lapsia, jotka joille aidosti se erilaiset ruuat voi olla vaikeita, mutta sitten on myös lapsia, jotka ehkä vaan ei ole saanut tarpeeksi kannustusta ja kokemusta erilaisista ruuista ja sitten meidän ehkä aikuisten tehtävä onkin enemmän sitten kannustaa siihen suuntaan, että testataan, tutustutaan.
1: Ja tosiaan ruukkuyhdistys, niin teillähän on käytössä ranskalainen Sapere-menetelmä. Kerrotko vähän tästä, millä tavalla tämä ranskalainen ruokakasvatusohjelma toimii meillä Suomessa?
0: No me ollaan ruukussa jo tätä Saperea tai makukouluksista myös kutsutaan erilaisista tämmöisen aistilähtöisen ruokakasvatuksen menetelmää, niin ylläpidetty ja kehitetty ja tuotettu siihen monenlaista materiaalia ja tehtäväideä. Ja siinähän ajatus on se, että sen sijaan, että lapsia jotenkin kovasti tiedolla ohjataan, että minkälaista ruokaa olisi hyvä syödä, niin siinä lähdetään ihan tutkimaan sitä, semmoinen tutkivan oppimisen menetelmä. Ja varsinkin pienten lasten kohdalla, niin se on niin kuin hyvinkin semmoista leikinomasta, että mietitään, että miltä se ruoka näyttää ja tutkitaan muotoja ja värejä ja vertaillaan vaikka erilaisia ääniä, mitä ruoasta lähtee. Et sen sijaan, että lapselle kannustetaan syömään porkkanaa sen takia, että se on niin kovin terveellistä, niin me voidaankin miettiä sitä, että onko siitä porkkanasta, tuleeko siitä kovempi rouskahdus kuin kyssäkaalista. Tai, et tavallaan niin kuin semmoinen hyvinkin semmoista kokemuksellista ja sitä kautta semmoista iloa ja uteliaisuutta tuoden siihen ruokailuhetkeen. Niin tätä on tutkittukin ja havaittu, että lapsilla sitten halu valita erilaisia kasviksia, vaikkapa on lisääntynyt. Että kyllä semmoinen, jotenkin tämä on hyvin semmoinen, niin kuin lähtee sieltä lapsen maailmasta tämä menetelmä.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kouluruokailusta ennen ja nyt. Vieraina ovat hotelli- ja ravintolamuseon johtaja Päivi Balomeenos, amanuenssi Tiina Kiiskinen ja ruokakasvatusyhdistys Ruukun asiantuntija Saila Paavola. Minä olen Pia-Maria Lehtola. No niin, nyt puhutaan minulle todella yllättävästä uudesta tiedosta, jonka sain, kun kävin teidän näyttelyssä. Ja tutustuin näihin teksteihin ja informaatioon, mitä tämä näyttely tarjoaa. Tämä on myös kiertonäyttely, eli tätä tullaan näkemään ympäri Suomea. Kun puhutaan suomalaisesta viennistä, niin ajatellaan usein metsäteollisuutta, teknologiaa tai aikoinaan myös designia. Mutta yksi Suomen tärkeimmistä vientituotteista ei ole tuote lainkaan. Se on idea. Idea siitä, että jokainen lapsi ansaitsee lämpimän aterian koulussa. Eli tosiaan Suomi vie kouluruokavallankumousta maailmalle ja tämä oli se, mikä minulle oli uutta ja ilahduttavaa ja tämä näyttely tosiaan nostaa tämän vahvasti esille. Tämä on esimerkiksi projektista, kun ajatellaan Nairobia, Keniaa, niin sinne suomalainen asiantuntijaryhmä on vienyt ruokatietoutta. Siellä on puhuttu hygieniasta ja siitä on myös käyty läpi, että millä tavalla voidaan paikallista ruokatuotantoa tukea. Miten tähän on tultu? Milloin tämä on alkanut, tämä meidän kouluruokailun vienti ulkomaille? Päivi Balomeen.

0: No joo, kun me tehtiin näyttelyä, niin meillekin tämä asia tuli uutena ja se oli tosi ilahduttava kuulla, että Suomella on siis kouluruokasuurlähettiläs Anu Saarelle, joka toimii ulkoministeriössä. Ja todella ajatuksena siinä on tämän kouluruokajärjestelmän vieminen tai idean vieminen maailmalle että niin kuin YK-tasolla toimiminen sen kanssa, eli että siinä ei viedä koulumenuita Suomesta maailmalle, vaan se on todella niin kuin se, miten se on täällä meillä rakennettu vuosien saatossa, miten se on lainsäädäntöä, miten se on kuntien, miten se on järjestetty meidän palvelukeskuksissa, jotka ruokaa tekee, niin se on niin kuin se koko prosessi tietyssä mielessä, jota sitten erityisesti niin kuin kehitysmaissa yritetään saada myös käytäntöön, että sinne tulisi kouluruoka kaikille.
1: Tiina Kiiskinen.
2: Joo, tässä on tosiaan se niin kuin lämpimän aterian tarjoaminen lapsille joka päivä on siinä sen siis ihan mielettömän kannatettava tavoite. Ja siis jos ajattelee, että Suomi on kuitenkin lähtenyt itse myös sellaisesta niin kuin kehitysmaan kaltaisesta tilanteesta ja monia näitä samanlaisia kehityskulkuja ollaan käyty läpi, niin voidaan sitten, koska ollaan aika toisenlaisessa tilanteessa itse nykyään, niin sitä tietoutta voidaan sitten viedä muualle. Ja Suomi on tosiaan mukana tällaisessa kouluruokakoalitiossa ihan perustajan jäsenenä, jossa sitten edistetään tätä työtä ja tavoite siinä on saada vuoteen 2030 mennessä hyvinkin kunnianhimoinen tavoite, niin saada tämä lämmin ateria kaikille koululaisille maailmassa.
1: Ja tällä hetkellä miltä näyttää, mikä maa ottaa tämän vahvasti esille?
2: No muutamissa maissa on siis samanlaista kouluruokajärjestelmää kuin Suomessa, että esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa on niin kuin hyvin lähelle. Sitten löytyy esimerkiksi, oli Kroatiasta löytyy samantyyppistä, mutta suuressa osassa maailmaahan se on, jos on kouluruokajärjestelmää, niin se koskee vain jotain tiettyä ja hyvin suppeita ikäluokkaa. Ja harvassa se on myöskään maksuton, että se on edelleen tietysti se Suomessa erityisyys.
1: Käydään vielä läpi näitä asiantuntijoita. Keitä nämä suomalaiset asiantuntijat ovat, jotka vievät tätä tietoa ulkomaille?
0: No, se on tämä on enemmän ulkoministeriön niin kuin asiantuntija-alaa, mutta siis siellä on tietenkin ulkoministeriö, opetushallitus ja niin kuin tämän tyyppiset asiantuntijatahot siinä kovan niin kuin vahvasti mukana.
1: Ja tämä työ etenee konkreettisesti koko ajan.
0: Kyllä. Hyvin vahvasti.
1: Ja mennään takaisin vielä Ruukkuun. Ruukkukin jatkaa kasvuaan täällä Suomessa, mutta tekin laajennatte toimintanne, kehitätte koko ajan uusia menetelmiä ja viette myös suomalaista ruokakasvatusosaamista ulkomaille.
3: Joo, meille tulee toki kanssa aina aika ajoin sitten voi olla kytköksissä maihin, joissa kouluruokailua niin kuin laajemminkin kehitetään tai sitten oli siellä sitten tavoitteena tämmöinen yhteinen maksuton ateria kokonaisuus tai sitten muutoin sellaista pienempi muotoista kehittämistä ruokailun ja ruokakasvatuksen parissa, niin kyllä tulee semmoisia yhteydenottoja ja ollaan päästy niitä niin kuin tämmöisiä yhteistyöprojekteja käynnistelemään. Tällä hetkellä meillä semmoinen Liettuan ja Puolan kanssa tai tämmöisenä kumppanimaina niin kehitteillä ja pyritään niin kuin nimenomaan turvaamaan se, että kaikki oppilaat, myös oppilaat, joilla on erityisen tuen tarpeita tai muuten haasteita niihin ruokailutilanteeseen, ehkä sosiaalisista kysymyksistä johtuen tai muuten, että se kouluruokailu on myös heille turvallinen ja mukava tilanne. Tämmöisiä kysymyksiä esimerkiksi sitten Puolassa ja Liettuassa ja sitten Suomen kanssa yhteistyössä, niin ollaan edistämässä. Mutta tämäkin on näyttäytynyt, että se tosiaan niin kuin esimerkiksi näissäkin mainituissa maissa, niin kouluruokailu, siellä on toki kouluja, joissa on niin kuin se ruokailu, mutta sitten se joko on niin, että vanhemmat siitä maksaa, tai sitten, että osa perheestä saa sen maksutta, tai sitten niin kuin Tiina sanoi äsken, että siellä voi olla just tämä, että pienemmille oppilaille vaikkapa tietyille vuosiluokille on tarjolla. Ja kyllä tämä on kanssa jotenkin, oli kiinnostavia keskusteluja siitä, että miten niin kuin tämä tämmöinen vanhemmankin roolissa näissäkin maissa, niin se eväiden pakkaaminen, että sitten siellä on se koululounas ehkä tarjolla, mutta sitten kuitenkin koetaan, että ne koulupäivät voi olla pitkiä ja pitää laittaa välipalaa. Ja mä muistan, kun sä Päivi äsken kuvasit sitä, että miten eskarilaisen koulueväät siellä Ateenassa, niin just tuo tuommoinen ajatus siitä, että että mä haluaisin laittaa lapselle tietynlaista ruokaa, mutta kun sitä kuitenkin vertaillaan siellä sitten kavereiden kesken ja kuka sieltä sitten nappaa minkäkin osan ja sitten, niin nämäkin on tullut esiin sitten näissä tämmöisissä keskusteluissa. Että jotenkin kyllä monasti niin kuin tämä suomalaisen järjestelmän tasa-arvoisuus ja hienous, niin sitten tulee toisaalta, niin kuin, me ollaan niin totuttu siihen, se voi olla meille suomalaisille niin itsestäänselvä asia, että sitten nämä tämmöiset vertailukohdat tänne muihin maihin, niin tuo oikeasti näkyviin sen, että miten arvokkaasta asiasta meillä on kyse.
1: Toisaalta kun itse ajattelen italialaista ruokailutapaa tai ranskalaista, niin miten me saisimme sitten kuitenkin sen rentouden, en tiedä pystyykö sitä kouluruokailuun saamaan, mutta sellainen tunne, että me jaetaan, me nautitaan, meillä on mukava hetki, pystyykö tätä kouluruokailuun sitten saamaan tällaista?
3: No on meillä kyllä Suomessa semmoisia kouluja, joissa oikeasti tämä toimii ja toteutuu. Et mun mielestä meillä myös jotenkin tämä on asia, jossa varmasti on tosi paljon kehitettävää tosi monissa kouluissa. Ja se just niin kuin tämä, että sinne olisi aidosti riittävästi aikaa, jotta siellä ehditään pysähtyä ja ehditään jutella. Ja se on se semmoinen sosiaalinen hetki. Se voi olla joillekin oppilaille se ainoa päivän hetki, jossa syödään yhdessä toisten kanssa. Me tiedetään, että kodeissa tämmöinen yhteisen syömisen kulttuuri on myös murroksessa tai muuttunut. Sitä ehkä yhteisille aterioille löydetään harvemmin aikaa, jolloin se kouluruokailu tuo oikeasti tosi, se on tosi tärkeä hetki tästäkin näkökulmasta. Mutta kyllä kun sitten myös, kun on paljon päässyt kiertämään ja juttelemaan eri koulussa ja eri opettajien kanssa, niin niitä ratkaisujakin on löytynyt. Että on myös niitä kouluja, joissa se aidosti sitä aikaa on ja se on semmoinen niin kuin yhteisen yhdessäolon aika. Se on se hetki, jossa myös opettajat voi jutustella vähän rennommin oppilaiden kanssa ja tulee sitä semmoista, niin kuin, kuullaan vähän, että miten menee lätkätreeneissä tai mitä kuuluu perheen kissalle ja sitä kautta se synnyttää sitä semmoista yhteenkuuluvuutta ja taas heijastuu mahdollisesti sinne oppitunneille.
0: Mm. Ja ehkä se semmoinen kuin osallistaminen, joka kuitenkin on kanssa, että osallistetaan siihen kouluruuan suunnitteluun lapsia ja nuoria, niin sehän on myös valtava niin kuin vuorovaikutus, että se ei ole niin kuin, se niin kuin, sen lisääminen varmasti olisi yksi hyvä keino kanssa siinä, mutta siis joo, se sosiaalinen tilanteet koulussa, mutta myös ehkä sitten kotona sen painottaminen, niin ehkä se niin kuin aina kouluruoka on tosi tärkeä ruokapäivässä, mutta niin on ne muutkin ateriat sen päivän aikana, että siinä vanhemmat ja me kaikki voidaan miettiä, että miten sitä voi tehdä sosiaalisemmin ja siitä voi tehdä mukavan kokemuksen ja varmasti se näin monilla onkin.
1: Siellä näyttelyssä tosiaan on osallistavaakin toimintaa. Siellä saa itse tehdä, vaikka ei enää käy koulua, niin saa tehdä tällaisen miellyttävän omaan makuun sopivan menyyn, eli viikkolistan eri kouluruokalajeista. Yllätyin itse, että sieltä löytyy klassikoita. Siellä oli kalapuikkoja, sitten siellä löytyy myös näitä uusia trendiruokia. Minkälaisen vastaanoton tämä on saanut kävijöissä?
2: Innokkaasti siellä on selkeästi menty valikoimaan niitä, että nyt justiinsa kun tänä aamuna katsoin viimeisintä taulua, mikä siellä on paikalla, niin siellä on sulassa savussa se maitokaali ja kebabkastike ja kaikki muut, että siellä on selkeästi kyllä oltu luovia näissä valinnoissa, eikä välitetty siitä, että onko ruokalaji 40-luvulta vai ihan tässä niin kuin tämän päivän ruokalista, niin todella selvästi inspiroi kokoamaan siellä omia listoja.
1: Tämä ohrapuuro ja näkkäriä näyttely on Suomen maatalousmuseo Saran ja hotelli- ja ravintolamuseon tuottama ja ympäri Suomea kulkeva kiertonäyttely. Miten tämä tapahtuu? Miten tämä näyttely on toteutettu? Päivi Valomeenos.
0: No se on lähtenyt ihan siis maatalousmuseo Saran ja hotelli- ja ravintolamuseon yhteistyönä. Eli kun se tuli hotelli- ja ravintolamuseoon, niin sitten katsottiin sitä myös niin kuin meidän kokoelmista käsin ja laajennettiin sitä ja kurkistettiin myös sinne koulukeittiöihin, millaista siellä on ollut entisaikaa ja millaista siellä on nyt. Ja esimerkiksi näyttelyssä on tämmöinen exoskeleton kuvia tämmöisestä robotiikasta, jota siellä koulukeittiöissä palvelukeskuksissa jo käytetään, että jotka auttaa tämmöisessä kattiloiden ja muiden kantamisessa, että nämä on ollut niin kuin itsellekin semmoisia tosi yllättäviä uusia, niin kuin, että että mitä se tulevaisuus voi tuoda tullessaan ja auttaa meitä. Ja sitten tosiaan nämä medianostot, joita me ollaan nostettu historiasta, niin ne on myös meillä lisänä, mutta että se on ollut tosi hieno yhteistyö Maatalousmuseo Saran kanssa. Saran kanssa tässä näin, ja ollaan tosi iloisia, että ollaan saatu näyttely auki meillä.
1: Päivi Vallonmenos, olet tosiaan uusi hotelli- ja ravintolamuseon johtaja, ja sinulla on myös tuore menneisyys designin suomalaisen muotoilun parissa. Sekin näkyy jo tässä näyttelyssä.
0: No joo, me haluttiin, meillä oli tosi kiva näyttelytiimi tekemässä tätä, ideoitiin yhdessä, ja sitten yhtenä elementtinä koettiin, että tuodaan koulupulpetit esiin näyttelyyn eri aikakausilta, että meillä on vanhin pulpetti 1800-luvulta, ja sitten meillä on ihan uusinta Arktis Oyn suunnittelema pulpetti siellä esillä myös niin kuin viimeisimpiä pulpetteja, mitä nyt kouluissa on tällä hetkellä Helsingissä muun muassa. Niin haluttiin katsoa sitten muotokieltä, ja ehkä täytyy sanoa, että kouluruoka on niin kuin palvelumuotoilua parhaimmillaan, että siinä on niin kuin palvelu, joka on muotoiltu erinomaiseksi, vaikka siinä on haasteet, ja tietyssä mielessä se on tosi tärkeää, että niistä haasteista myös keskustellaan, että eihän mikään mene eteenpäin, jos me todetaan, että nyt se on näin, vaan niin kuin se on hyvä, että keskustelua syntyy.
1: Millä tavalla kauneusarvot näkyy kouluruokailussa tänään?
0: No, menuun.
3: Niin, kyllähän siis ruoan ulkonäkö on tosi tärkeä. Se, että esillepano on houkutteleva ja se on tunnistettava ja se on värikäs ja se innostaa ja houkuttelee syömään ja maistamaan, niin kyllä siihen panostetaan kouluruokailussa tosi paljon.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos antoisasta keskustelusta Päivi Vallonmenos, Tiina Kiiskinen ja Saila Paavola. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on The Secret Reading Club of Kabul, joka on Elina Hirvosen ja Shakiba Adilin dokumentti, joka on herätellyt kansainvälisillä festivaaleilla ja näytöksissä muistamaan, miten Taleban on jälleen ajanut naiset neljän seinän sisälle ja burkkien alle. Voiko dokumenttielokuva ja kulttuuri pitää Afganistanin naisten tilanteen maailman tietoisuudessa? Tästä ovat keskustelemassa dokumentin ohjaaja Elina Hirvonen, ulkopoliittisen instituutin Olli Ruohomäki, väitöskirjatutkija Jenni Kuusi sekä Afganistanissa syntynyt Suomessa asuva dokumentaristi Areso Arjapoor. Huomisen ohjelman juontaa Ville Talola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Oikein kaunista keskiviikkoa teille kaikille.

0: Yle Radio 1.
1: Kulttuuri Ykkösen juontajana oli Pia-Maria Lehtola. Ja kuten hän tuossa totesi, huomenna puhutaan Afganistanista ja The Secret Reading Club of Kabul-dokumentti on tarkasteltavana Ville Talolan toimittamassa Kulttuuri Ykkösessä huomenna kello 15. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää keskiviikkoa Yle Radio 1. Uutisia 1,5 minuutin kuluttua ja Faunin iltapäivä sinisissä tunnelmissa heti uutisten jälkeen. Tekoälystä puhutaan uutispodcastissa, miten tekoäly vaikuttaa politiikkaan ja yhteiskuntaamme. Kansanedustaja Anna Kontula, joka on myös tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, hän on Atte Uusinokan haastateltavana uutispodcastissa kello 17.05.
2: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1:n aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
1: Ja musiikin ystäville, erityisesti elävän musiikin ystäville muistutuksena, että tänään illalla Radion sinfoniaorkesterin konsertti kuullaan kello 19 uutisten jälkeen. Hannu Lintu johtaa orkesteria, Karol Szymanowskin 3. sinfonia ja Franz Liszt'in Faust-sinfonia ovat tämän illan ohjelmistossa. Nyt kello tulee 16, uutisia ja säätietoja seuraavaksi.
3: Yle Uutiset kello 16. Venäjä jatkaa hyökkäyksiä Ukrainaan presidentti Zelenskin YK:n yleiskokouspuheen alla. Asiantuntijan mukaan väkivallan riski tulevissa eduskuntavaaleissa on kohonnut. Radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapasi eilen Yhdysvaltain Donald Trumpin YK:n yleiskokouksen kulisseissa New Yorkissa. Zelenski puhuu tänä iltana yleiskokoukselle. Kiovassa tänäänkin rajuina jatkuneiden droni-iskujen keskellä tilannetta on seurannut Ylen Ukrainan toimittaja Maxim Fedorov. Maxim, millainen tilanne siellä Kiovassa on tällä hetkellä?
4: No nyt on se harvinainen hetki, jolloin ei ole ilmahälytystä voimassa, mutta oikeastaan viimeinen vuorokausi on ollut haastavimpia, mitä olen joutunut kokemaan sodan aikana. Iskoja on ollut jatkuvalla syötöllä sekä päivällä että yöllä, ohjuksilla ja drooneilla, ja tänään aamupäivällä tulipaloista nouseva savupilvi miltei peitti auringon. Osumia on ollut muun muassa huoltoasemiin ja kauppahalliin tässä keskustan alueella.
3: Miten Ukrainassa... Mennään tuohon YK:n tapaamiseen. Miten Ukrainassa arvioidaan presidentti Zelenskin eilistä tapaamista Donald Trumpin kanssa?
4: No, varovaisen myönteisesti. Konkreettista läpimurtoa ei syntynyt eikä sitä odotettukaan, mutta keskustelu jatkui energiasektorin tulitauosta, Patriot-ilmatorjunnasta ja mahdollisista rauhanneuvotteluista. Olennaista on, ettei Trump vaatinut Ukrainalta yksipuolisia myönnytyksiä, ja Ukrainassa on puhuttu myös siitä, että jos aikoinaan Trump väitti, ettei Zelenskillä ollut kortteja käsissä, niin nyt kortteja ei ollut Trumpilla.
3: Onko Zelenskin New Yorkin vierailulla ollut positiivisia seurauksia Ukrainan kannalta?
4: Kyllä on ollut, ja nostaisin 2 asiaa. Ensimmäisenä se, että lisenssi Patriot-ohjusten valmistukseen Ukrainassa on edistynyt. Nopea helpotusta Ukrainan hätään se ei tuo, mutta Ukraina ei myöskään usko nopean sodan päättymiseen. Toinen asia, joka on positiivinen ukrainalaisten kannalta ja hieman nolo Zelenskin hallinnon kannalta, on se, että Eurokomission puheenjohtaja Ursula von der Leyen moitti Ukraina hitaudesta toteuttaa tarvittavia uudistuksia, etenkin lainsäädännössä ja korruption vastaisessa toiminnassa, ja asetti nämä uudistukset ehdoksi seuraavalle taloudelliselle tukipaketille.
3: Kiitos näistä arvioista, Maxim, sinne Kiovaan. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin New Yorkissa. Hieman ennen iltakuutta Suomen aikaa järjestettävään kolmenväliseen tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Euroopan komissio ehdottaa, että pitkälle yli 4 miljardia euroa Unkarin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin. Maassa on tehty merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun kansallismielisen Viktor Orbanin hallinto kaatui. Vapautettavien varojen lisäksi komissio ehdottaa, että unkarilaiset opiskelijat ja tutkijat pääsisivät jälleen mukaan EU:n opiskelijavaihto- ja tutkimusohjelmiin. Jäsenmailla on kuukausi aikaa hyväksyä komission ehdotus. Henkilösuojauksen asiantuntijan mukaan väkivallan riski tulevissa eduskuntavaaleissa on kohonnut. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna hyökkäyksen kohteeksi Espoossa. Poliisi tutkii välikohtausta muun muassa lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. Turva-asiantuntija Tommi Nyström sanoi, että somevihaa ja nettiuhkauksia ei pidä vähätellä, vaikka lähtökohtaisesti huutajat eivät ole vaarallisia.
0: Että mitä enemmän tulee sitten henkilökohtaista vihapostia, niin siinä on ehkä yksi semmoinen kohta, mihin kyllä ehdokkaidenkin kannattaa lähteä tarkemmin niin kuin perehtymään, että et onko se niin kuin toistuva, rupeeko siellä esiintymään semmoisia vähän spesifisempiä asioita, kuten aikoja, paikkoja ja kenties jopa niin kuin tekotapoja.
3: Helsinkiläisessä Kuuteatterissa saa tänään ensi-iltansa näytelmä Stalinista. Se perustuu Pirkko Saision palkittuun Suliko-romaaniin. Diktaattori Stalinin rooli näyttelee professori Elina Knihtilä.
5: Niin kuin tiedätte, totuus on joskus maalattava kankaalle isolla pensselillä.
6: Näyttelijä Elina Knihtilä sanoi heti kyllä, kun häntä pyydettiin hirmuhallitsija Stalinin rooliin Kuuteatterin Sulikoon.
7: Mua on aina kiinnostanut tällaiset diktaattorit ja vallan väärinkäyttäjät ja ylipäätään valta ja suhde valtaan.
6: Suliko perustuu Pirkko Saision romaaniin. Se sukeltaa Neuvostoliittoa hallinneen Stalinin mieleen. Ohjaaja Juho Mantere.
8: Julkisuudessa aika paljon voimistunut tämmöinen demokratiavastaisuus ja vahvan johtajan kaipuu. Niin tätä silmällä pitää, musta tämmöinen vastakuva on ihan paikallaan, että mitä se vahva johtaja tarkoittaa.
6: Nainen miesdiktaattorin roolissa vapauttaa näyttelijän tutkimaan hahmon toksista miehisyyttä, ajattelee Elina Knihtilä.
7: Mä oon sattumalta saman pituinen kuin Stalin ja mulla on jopa saman kokoinen kenkä. Yksi ärsyttävä piirre on nämä viikset, että niitä mä en pystynyt kasvattamaan tämän rooliin.
6: Stalin kuoli yli 70 vuotta sitten, mutta Knihtilä ja Mantere muistuttavat, että Stalin ei ollut yksittäistapaus.
7: Tämä sama tarina toistuu niin kuin ihmiskunnan historiassa ja se kertoo niin kuin vallan korruptoivasta luonteesta.
8: Musta semmoinen pahuuden mytologisointi on hirveän vaarallista. Meidän pitäisi muistaa, että pahuuskin lähtee aina ihmisestä. Yksikin ihminen pystyy sekä pahaan että hyvään.
3: Toimittaja edellä oli Pia Parkkinen. Maan etelä- ja itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, huomenna myös Lappiin. Yöllä ja aamulla on maan etelä- ja keskiosassa utua tai sumua. Päivällä maan itäosaan leviää idästä uusi sadealue. Yön alin lämpötila on 5-10, Lapissa -1 ja -1 +7 astetta. Huomispäivän yli lämpötila 10-15, Lapissa 5 ja 11 asteen välillä.
1: Salla Vuolteenaho toimitti kello 16 uutiset. Uutisia taas kello 17 ja uutisten jälkeen tunnin kuluttua puhutaan tekoälystä. Kansanedustaja Anna Kontula ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula siis on Atte Uusinokan haastateltavana. Kysymys kuuluu, miten radikaalisti tekoäly muuttaa politiikkaa ja yhteiskuntaamme. Kello 17.05 tuosta aiheesta lisää. Faunin iltapäivä on tänään sinisen sävyinen. Ensiksi kuullaan baletista Sininen helmi, osa Pas de deux.

Hannu Lintu johti Radion sinfoniaorkesteria Faunin iltapäivän aluksi. Tämä oli Erkki Melartinin balettimusiikkia Pas de Deux -balletista Sininen helmi. Uutisissa mainittiin äsken Josef Stalinista kertova näytelmä. Sama mies liittyy tähän seuraavaan teokseen, jonka sävelsi Dmitri Shostakovich. Vuosi oli 1939, kun Shostakovichilta tilattiin sarja suomalaisista kansanlauluista. Tarkoitus oli soittaa tuo teos, kun Neuvostoliitto olisi vallannut Helsingin. Nyt soi Giacoso-osa, toinen osa sarjasta suomalaisiin kansanlauluihin.

Soprano Anu Komsi lauloi tässä. Juha Kangas johti Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria. Shostakovitsin sarja painui unholaan talvisodan aikana ja tuli esiin vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Tämä levytys oli tämän vuosituhannen alkupuolelta. Jukka Nykänen soittaa seuraavassa samaista teemaa mukaillen fantasia pianolle suomalaisesta kansanlaulusta.

Pianisti Jukka Nykänen esitti oman sovituksensa suomalaisesta kansanlaulusta Taivas on sininen ja valkoinen. Faunin iltapäivä on tänään sinisen sävyinen ja erityisesti siniset silmät ovat näköjään osoittautuneet kohtalokkaaksi useammallekin runoilijalle, kuten seuraavassa Siniseksi kaikki käy, muuta silmiini ei näy, hullu syvällekken niin hukkui silmiin sinisiin. Elina Vaaran runo tai osa siitä ja Jussi Chydeniuksen sävellys.

Ahjo-ensemble lauloi Paavo Hyökin johdolla Jussi Chydeniuksen säveltämän laulun Sininen taika Elina Vaaran runoon. Yhdysvaltalaisen Tina Davidsonin musiikkia seuraavaksi Blue Curve of the Earth on sävellys viululle ja pianolle.

Viulisti Hilary Hahn ja pianisti Corey Smythe esittivät Tina Davidsonin sävelmän Blue Curve of the Earth. Sinisistä silmistä on kyse myös Johannes Brahmsin yksinlaulussa Dein blaues Auge. Runoilija on Klaus Groth. Sinisilmäsi ovat niin hiljaa, kun katson syvään niihin. Kysyt, mitä haluan nähdä. Minua poltti tuo silmäparin hehku ja muisto riipaisee jälkeenkin päin. Sinun silmäsi ovat kirkkaat kuin järvi ja yhtä viileät kuin järvi.

Soprano Anja Harteros lauloi, pianistina oli Wolfram Rieger, Johannes Brahmsin laulu Dein blaues Auge. Kultani kaksi sinistä silmää, ne ovat minut lähettäneet avaraan maailmaan. Silloin minun täytyi jättää hyvästit rakkaimmalle seudulle. Tähän tapaan lauletaan Gustav Mahlerin yksinlaulussa Die zwei blauen Augen.

Gustav Mahlerin säveltämä ja sanoittama laulu Kaksi sinistä silmää, Die zwei blauen Augen, sarjasta Vaeltavan kisällin lauluja, soi tässä Klitus Gottwaldin sekakuorosovituksena. Dani Juris johti kamarikuoro Kaamosta.

Tämä oli toinen osa Blues, Maurice Ravelin sonaatista viululle ja pianolle G-duuri. Viulua soitti Chantal Jouyet, pianoa Pascal Roget. Sininen on väri tämänkertaisessa Faunin iltapäivässä. Sinilintu lentää seuraavassa sinisen taivaan alla, sinisen järven yllä.

The Bluebird, sinilintu. Charles Williams Stanfordin sävellys, runon on kirjoittanut Mary Coleridge. Tässä lauloi vokaaliyhtye Lumen valo, solistina sopraano Tuuli Lindeberg. Vielä kaksi sävelmää tässä Faunin iltapäivässä kuullaan. Ensiksi Caroline Shawn sävellys Jousikvartetille, Blueprint. Attakka-kvartetti soittaa.

Attacca kvartetti esitti Caroline Shawn teoksen Blueprint, jousikvartetille sävelletty teos. Oman aikamme säveltäjiä on myös Clarice Assad. Hänen musiikkiaan kuullaan Faunin iltapäivän päätteeksi. Blue Zillion on sävelmä kitarakvartetille.

Akvarell-kitarakvartetti esitti brasilialais-yhdysvaltalaisen Clarice Assadin teoksen Blue Zillian Faunin iltapäivän päätteeksi. Eva Tigerstedt oli tämän konsertin laatinut.

0: Elias Salonen, minkälainen tunne tästä vajaan tunnin hetkestä sulle jäi, että haittaako, jos tämä keskustelu tulee radiosta ja joku muukin kuulee?
1: Musta oli ihan mahtava keskustelu. Oli vähän jopa tämmöinen terapeuttinen, että puhuttiin oikeista asioista ja oli aika helppo olla auki. Niin tosi hyvä fiilis.
0: No ja hienoa. No niin, sitten radiosta torstaina 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00. Ja arvas Elias, mitä?
1: Kerro.
0: Tämä on Areenassa ikuisesti.
1: Ihan loistavaa, hyvä. Mäkin voin sitten jakaa tämän.
0: Mahtavaa.

0: Ylen radiouutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen kuvaa kohua aiheuttanutta Israelin matkaansa välttämättömäksi. Suomessa osa vasemmisto-oppositiosta on kimpaantunut puolustusministerin aiemmin syyskuussa tekemässä Israelin vierailusta. Häkkäsen on arvosteltu tukevan tapaamisellaan epäsuorasti Israelin sotatoimia Gaasassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Nämä hankitut ilmapuolustusjärjestelmät on kriittisen tärkeitä Suomen suojaamiseksi ilmauhilta. Marinin hallitus sinänsä on päättänyt ostaa Davidin lingon, mutta meidän hallituksen tehtävä on varmistaa, että me saadaan siihen parhaat päivitykset ja uusin teknologia, joka on kehittynyt tässä viime aikoina.
2: Miksi sellaisen asian varmistaminen vaatii ministeritason vierailun?
1: Se vaatii välttämättömän tason vuoropuhelun pitämistä niin asevoimien tasolla kuin sitten ministeriöiden välillä. Ja teknologian kiihtyvä kehitys, jota Venäjä ja Iran yhdessä kehittää ohjushyökkäyksissä Venäjä Ukrainan suuntaan ja Iran sitten Israelin suuntaan, niin siihen tarvitaan joka kuukausi käytännössä uudistamista.
0: Suomalainen drooniyhtiö SenseFusion aikoo listautua Helsingin pörssiin. Yhtiö tavoittelee listautumisessa 300 miljoonan euron varoja kasvuunsa. Yhtiön tuotteita on myyty esimerkiksi Ukrainaan, Yhdysvaltain avaruushallinto NASAlle sekä Suomessa puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle. Toimitusjohtaja Tuomas Rasila.
3: No mä itse toivon tosi paljon, että me saataisiin iso joukko niin kuin myös piensijoittajia, vaikka tyypillisesti institutionaaliset sijoittajat on niin kuin rahamäärällisesti suurempia, mutta mun mielestä niin kuin me ollaan tekemässä sitä asiaa aika yhdistää meitä niin kuin suomalaisia, koska niin kuin ne tuotteet, mitä SenseFusion tekee, se koko toiminta dronen torjunnassa on hyvin niin kuin sellainen asia, joka puhuttelee täällä kohtaa maailmaa. Ja myöskin niin kuin maanpuolustus on lähtökohtaisesti aina ollut suomalaisille tärkeä asia.
0: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Näin sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Westman. Hänen mukaansa asian käsittelylle on vaikea löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esitti tänään, että eduskunta tutkisi, sallitaanko edustaja Vornasen jatkaa toimessaan. Maanantaina Suomen kansallisbaletti kertoi, että baletin taiteellinen johtaja Javier Torresin kausi päättyy ennenaikaisesti. Ylen selvityksen mukaan päätökseen johti Torresin pitkään jatkunut epäasiallinen käytös. Vilma Malmgren.
4: Maanantaina balettimaailmasta kuului uutisia, kun Suomen kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin pestin kerrottiin päättyvän ennenaikaisesti heinäkuussa. Kansallisbaletin mukaan päätöksen taustalla olivat näkemyserot baletin johtamisessa. Ylen tietojen mukaan baletin työntekijät olivat kokeneet Torresin käytöksen epäasialliseksi pitkään. Keväällä tanssijat alkoivat nostaa esiin epäkohtia Torresin johtamistyylissä. Yle on kuullut juttua varten 4 kansallisbaletin nykyistä tai entistä tanssijaa sekä yhtä talon muuta työntekijää. Yle ei tavoittanut Javier Torresia haastatteluun. Ylen lähteiden mukaan Torres oli muun muassa antanut tanssijoille ilkeää ja epäasiallista palautetta sekä uhkailut työpaikan menettämisellä. Kansallisbaletin pitkäaikainen tanssija Luciano Guidoli kuvaa Torresin johtamistyylin tehneen työilmapiiristä baletissa pelottavan ja raskaan. Tällä hetkellä Guidoli on virkavapaalla kansallisbaletista.
5: He greatly affected my mental health and self-worth. I deserve better and so does everybody else.
4: Torres vaikutti syvästi minun mielenterveyteen ja itsetuntooni. Minä ja muut ansaitsemme parempaa, Guidoli sanoo Ylelle. Keväällä baletti aloitti ulkopuolisen selvitystyön tanssijoiden kokemuksista. Kansallisbaletin mukaan selvityksen tulokset johtivat lopulta Javier Torresin kauden ennenaikaiseen päättymiseen. Kansallisopperan ja baletin pääjohtaja Jiita Kadambi.
6: Tanssijoiden ja Javierin välillä on vahvoja ristiriitoja ja jännitteitä, niin sen takia nyt päädyttiin tähän ratkaisuun.
0: Maan etelä- ja itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, huomenna myös Lappiin. Yöllä ja aamulla on maan etelä- ja keskiosassa utua tai sumua. Päivällä maan itäosaan leviää idästä uusi sadealue. Yön oli lämpötila 5-10, Lapissa -1 +7 astetta. Huomispäivän yli lämpötila on 5-15 astetta.
7: Kello on 17:05. Yle Radio 1 keskiviikkoiltapäivä jatkuu uutispodcastilla. Tuhoaako tekoäly ihmiskunnan? Miten radikaalisti tekoäly muuttaa politiikkaa ja yhteiskuntaamme? Kansanedustaja Anna Kontula vastaamassa Atte Uusinokan kysymykseen. Anna Kontula on myös tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Hän on tänään siis uutispodcastin vieraana.
8: Tekoäly tulee ja tappaa meidät kaikki. Tekoäly tekee mitä tahtoo, eikä se pysy enää kehittäjien hallinnassa. Tekoälyn kehitykseen liittyvä maailmanlopun maalailu on kiihtynyt viime viikkoisten dystoppisten uutisten takia. On puhuttu yli 10% mahdollisuudesta, että tekoäly tappaisi ihmiskunnan seuraavan vuosikymmenen aikana. Ja tekoälyyritysten johtajat anovat poliitikkoja sääntelemään alaa kehityksen hidastamiseksi. Mistä tämä tekoälyn tuomiopäivän pasunan soitteleminen oikein johtuu? Entä mitä poliitikot voivat tehdä uhkakuvien estämiseksi? Mä lähdin kysymään tätä poliitikolta, jonka leipälajina on tulevaisuuden kehityskulkujen pohdinta. Anna Kontula, uskotko, että tekoäly uhkaa ihmiskuntaa?
9: En usko. Mikään teknologia ei uhkaa ihmiskuntaa. Ihmiskuntaa uhkaa ne ihmisten valinnat, joita me tehdään tekoälyä rakentaessa ja tekoälyä käytettäessä.
8: Hän on Anna Kontula, Vasemmistoliiton kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Miksi ihminen kehittää tekoälyä, vaikka se voi koitua koko ihmiskunnan tuhoksi?
9: No, ihmisellä on aina ollut halu valtaa käymättömille korpimaille ja ehkä tämä on niistä vihoviimeinen.
8: Miten tekoälyn kehitys uhkaa yhteiskuntiamme ja elämää maapallolla? Entä mitä Kontula ajattelee siitä, miten tekoäly muokkaa politiikkaa ja sen tekemistä? Tänään on keskiviikko, 23. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Tervetuloa uutispodcastiin Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.
1: Kiitos.
2: Anna Kontula on tunnettu rohkeana yhteiskunnallisena ajattelijana, joka tekee teräviä havaintoja tästä ajasta. Hän toimii myös puheenjohtajana eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa, jossa nimenomaan pohditaan tulevaisuuden haasteita. Näiden seikkojen vuoksi mä olen pyytänyt juuri Kontulaa avaamaan ajatuksiaan siitä, miten tekoäly muuttaa yhteiskuntaamme.
0: Minkälainen on sun suhde tekoälyyn?
1: Ehkä ristiriitainen. Tekoäly on mulle kätevä työväline, jota on tottunut käyttämään paljon ja jota todennäköisesti tuun käyttämään enemmän tulevaisuudessa. Mutta toki se on myös tämmöinen yhteiskunnallisen keskustelun ja myös kamppailun alue, jossa tällä hetkellä tehdään isoja linjauksia sen suhteen, mihin suuntaan maailma muuttuu.
0: Mikä on viimeinen asia, mitä sä oot kysynyt tekoälyltä?
1: En muista, mikä on nyt ihan viimeinen, mutta viikonloppuna ajoin betoniporsaaseen autoni kanssa ja sain sitten vakuutusyhtiöltä sijaisauton käyttöön korjauksen ajaksi. Ja sijaisauto oli noin 10 vuotta uudempi kuin mun oma autoni ja siinä oli hirveästi asioita, joita en ole koskaan autossa sisällä nähnyt, joten istuttuani siihen kuskin paikalle, niin pyysin ChatGPT:tä opettaa mulle, että mitenkä tätä ajetaan.
0: Mikä on sun visio siitä, että miten tekoäly tulee muokkaamaan politiikkaa ja sen tekemistä?
1: No se, mikä me ollaan nyt jo nähty, niin politiikassaan on hirveän paljon pulkkia. Eli sellaista tekstin ja puheen tuotantoa, jossa ei pyritä sanoa mitään uutta, mutta se tietty näkökulma on esitettävä tietyllä areenalla tiettyyn aikaan ja paikkaan, jotta se tulisi niin kuin osaksi sitä poliittista prosessia. Kun mä sanon jonkun kantani johonkin asiaan 100. kerran täysistunnossa yleisölle, joka on kuullut mun sanovan sen ainakin 10 kertaa aikaisemmin, eikä oleta mun lisäävän siihen enää mitään kauheasti uutta, niin se tuntuu vähän turhalta sekä musta että varmaan etenkin niistä kuulijoista. Ja mä olen ollut huomaavina, että tämän tyyppisissä paikoissa nyt jo tekoäly tekee suuren osan niistä puheenvuoroista, ainakin osittain. Eli sitä, jotkut käyttää sitä tällaisena yhteenvetotyökaluna, jossa voidaan suuriakin aineistoja saada nopeasti niin pakettiin, ja toiset taas sitten kirjoituttaa ihan puheita suoraan tekoälyllä tai eriäviä mielipiteitä, kirjallisia kysymyksiä, miten vaan. Juuri eilen kuulin, että jopa lakiesitysten valmistelussa ja lausuntokierroksella on alettu saamaan tekoälyllä tuotettuja lausuntoja.
0: Onko tämä hyvä kehitys?
1: No jos se johtaa siihen, että ihmiset tekee sitä niin kuin tylsää copypaste-hommaa käsin vähemmän ja käyttää sen ajan johonkin fiksumpaa, esimerkiksi keksimällä oikeasti niitä uusia ideoita, niin silloinhan se on hyvä kehitystä, tai lukemalla vaikka kirjoja. Mutta siinä on myös se vaara, että tavallaan yhteiskunnassa automatisoidaan sellaisia toimintoja, joissa niin kuin kysymys voisi myös kuulua, että tarvitaanko näitä lainkaan. Et jos meillä on jossain vaiheessa, niin tekoäly tekee hallituksen esityksen, johon lausunnon antaa tekoäly, ja sitten se tulee eduskuntaan, jossa niin valiokunnan kannan siihen ja sen eriävät mielipiteet laatii tekoäly, ja sitten se menee täysistuntoon, jossa puheita pitävät niin tekoälypohjilta ihmiset, jotka ikään kuin toimivat tekoälyn marionetteina, niin onko tämä prosessi todella sitten kaikilta osin tarpeellinen vai pyöritetään, tai syntyykö tavallaan semmoinen niin kuin ihmisestä riippumaton joku, niin kuin, että näin on aina tehty ja nyt ne vaan tehdään tekoälyllä, koska ne on aina ennenkin tehty. Et tämmöistä niin kuin sijaistoimintojen yleistymistä ja tekoälyn käyttämistä siihen, niin se mua ehkä vähän mietityttää. Jos, tekoäly laatii tekstiä ja lukee tekstin, niin mihin koko tekstiä tarvitaan?
2: Olen pohdiskellut sitä, että mitä tekoälyn kehitys tekee ihmisyyden ja inhimillisyyden merkitykselle politiikassa. Eikö kaikkia päätöksiä voisi laittaa algoritmien päätettäviksi? Tekoälylle syöttää kaikki tarvittavat tutkimukset, datat ja näkökulmat, joista tekoäly sitten koostaisi mahdollisimman hyvän ja tasapuolisen vastauksen. Kontula muistuttaa, että politiikassa on aina kysymys arvovalinnoista.
1: Politiikan niin kuin koko lisäarvo tähän, minkä takia me emme voi koneistaa vallankäyttöä, on juurikin näissä arvovalinnoissa. Jos meillä on itsenäisesti ilman kuljettajaa liikkuva kulkuväline, robottitaksi, mitä nyt Suomeen todennäköisesti 10 vuoden päästä saadaan ehkä jo nopeammin, niin väistääkö se peuraa? Todennäköisesti se on ohjelmoitu ainakin ihmistä väistää. Jos se väistää peuraa, väistääkö se siiliä? Niin onko siilin elämä niin arvokas, että robottitaksi ohjelmoidaan pysähtyyn siihen? Ja ehkä se, mikä niin kuin nykyisessä tekoälykehityksessä aika monia ihmisiä huolettaa, on juurikin se, että nyt kun niitä tekoälyjä koulutetaan, niin näitä arvovalintoja syötetään sen sisälle koko ajan ja sellaisessa prosessissa, jota me ei edes nähdä, saati, että me pystyttäisiin jotenkin siihen vaikuttaa. Ja nyt mä ajattelen niin kuin tekoälyä tämmöisenä optimaalisena, että siihen voi luottaa. Nythän kehitystyö on sen verran aluillaan, että edes tämän generatiivisen tekoälyn kanssa mä en laittaisi mitään niin, ettei ihminen tarkistaisi perässä. Mutta jos ajatellaan, että meillä olisi luotettavasti toimiva tekoäly, niin nämä arvovalinnat pitäisi silti edelleen olla ihmisten tekemiä mielellään avoimesti. Ja sitten toinen, kaikki sellaiset valinnat, jotka jotenkin oleellisella tavalla määrittää ihmisten perusoikeuksia ja joista pitää pystyä valittamaan.
2: Kontula nostaa esiin esimerkiksi Kelan tekemät etuuspäätökset. Niissä tekoälyn roolia haluttaisiin kasvattaa, mutta samalla on törmätty ongelmaan. Päätökselle pitää aina löytyä perustelu ja päätöksen tehnyt vastuuhenkilö, jolle ihminen voi tarvittaessa valittaa tehdystä päätöksestä.
0: Kuinka hyvin tällä hetkellä sä koet, että poliitikot on perillä siitä, että kuinka tavallaan iso muutos tässä on käynnissä, kun pohditaan tätä tekoälyn kehitystä?
1: Kuule, mun näkemys ja vahva oletus on, että kukaan ei ole ihan perillä. Edes ne tahot, jotka niin kun työkseen kehittää näitä tekoälyjä, niin kellään ei ole hanskassa, että mihinkä suuntaan tämä kehitys tosiasiallisesti on menossa. Se toki ei ole mitenkään poikkeuksellinen tilanne teknologian kanssa, että yhtä lailla sokkona tässä aikanaan niin kun ydinvoimaa ja myöhemmin ydinaseita sit niin kun lähdettiin suunnittelemaan, että teknologian kanssa on vähän niin, että asiat niin kun selviää vasta osittain ajan myötä ja sen takia se on niin hurjaa ja vaarallista. Tai että koko tämä meidän teollistumisen prosessi nyt sitten tuotti tämän ekokatastrofin. Sen teknologian piti viedä meidät uuteen paratiisiin ja nyt näyttääkin siltä, että ollaan kuilun reunalla. Niin tämä ei ole uusi tilanne, mutta tekoälyn kanssa ehkä se tuntuu entistä hurjemmalta nyt tässä sen takia, että se tekoäly tuntuu niin autonomiselta. Tuntuu, että tekoälyllä potentiaalisesti voisi olla se oma tahto. Että jos ajatellaan, että kun ihminen onnistui suuressa viisaudessaan luomaan ydinaseet, niin tarvitaan nappi, jota joku ihminen painaa, jotta yksikään ydinase lähtisi liikkeelle. Ne ei niin kuin lähde vaan itsestään sieltä. Pitää olla joku aktiivinen toimi. Ja tekoälyssä taas nyt pohditaan, että syntyykö jotakin semmoisia mekanismeja, jotka eivät tarvitse nappia, jotka lähteekin niin kuin touhuille itsekseen. Ja nämä tekoälyjen karkaamisethan on hyvä esimerkki tästä, että jotain ne siellä häärää myös sellaista, joka ei selvästikään ole kehittäjiensä hanskassa.
2: Viime viikkoina tekoälyyn liittyvässä keskustelussa on ollut maailmanlopun meininkiä. On puhuttu ihmiskunnan tuhoamisesta, tekoälyagenteista, jotka eivät pysy suunnittelijoiden hallinnassa, jotka tekevät verkkohyökkäyksiä, joita niiden ei pitäisi tehdä. Mistä nämä uhkakuvat kertovat? Tuhoako tekoäly meidät kaikki vai onko meidät vallannut liiallinen AI-paniikki? Vai onko kyse tekoälyyritysten markkinoinnista? Kontula näkee, että kyse on pääosin tekoälyyhtiöistä, jotka hyötyvät alaan liittyvästä hypestä.
1: En näe, minkä kehityskulun päätteeksi ihmiskunta tuhoutuisi, mutta kyllä aika moni muu asia voi tuhoutua. Ja eikä vähiten tietysti ympäristö tässä, mutta se säätelyn ongelma tai säätelyratkaisuna tuohon, niin mä oon hiukan skeptinen sen suhteen johtuen Kiinasta, että meillä ei ole mitään sellaista säätelyelintä, joka kykenisi säätelemään koko tekoälykehitystyötä.
2: Tässä asiassa ei tuoreiden uutisten valossa voi luottaa Yhdysvaltoihinkaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viittaa kinttaalla tekoälyyritysten huolille ja sääntelyn kaipuulle. Trump on todennut, ettei aio tehdä mitään tekoälykehityksen hidastamiseksi. Kontula näkee, että yritysten tulisikin keskittyä kehittämään tekoälyä niin, että mahdolliset riskit minimoitaisiin, mutta sääntelykään ei yksin ratkaise koko kysymystä.
1: Poliitikot ehdottaa säätelyä ratkaisuksi tekoälyriskeihin, koska ei meillä ole mitään muuta tarjota.
0: Eli tässä kysymyksessä se valta on näillä yrityksillä, että tässä ei tavallaan poliitikoilla ole ihan hirveästi niin kuin keinoja suitsia tätä kehitystä.
1: Niin ei ole. Ensinnäkään poliitikoilla ei ole oikein tietoa siitä, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja vaikka olisi tietoa, niin ei ole osaamista riittävän niin kuin pitkänäköisyyteen, että voisi. Kun mä ajattelen, että se kehitystyö aika paljon koostuu tämmöisistä niin kuin mikropäätöksistä, joita on hyvin vaikea säädellä niin kuin yleisellä tasolla.
0: Mikä on mikropäätös?
1: Tarkoitan sitä, että ei ole kysymys vaan yksistä isoista linjauksista, vaan miljoonista pienistä niin kuin osapäätöksistä, joihinka niin kuin tarttuminen ulkoa päin on tosi haasteellista. Me voitaisiin ajatella säätelyä, ja siis säätelyähän on jo olemassa esimerkiksi, että tekoälyllä tuotetun sisällön pitää käydä ilmi, että tämä on tuotettu tekoälyllä, joka on varmasti ihan hyvä, mutta ei sitten lopulta mene kauhean syvälle niihin keskeisiin ongelmiin, mitä tekoäly potentiaalisesti saattaa tuottaa.
2: Tekoälyn on puhuttu aiheuttavan yhteiskunnallisen murroksen, joka vie työpaikkoja ja tehtäviä sieltä täältä. Suomessa kehitys ei

0: ei ole vielä niin pitkällä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Esimerkkinä voi käyttää ohjelmistoyritys Oraclea, joka on viimeisen vuoden aikana irtisanonut yli 20 000 työntekijää tekoälyn vedoten. Haluan kuulla Kontulan ajatuksia siitä. Tuleeko tekoäly viemään meiltä työt?
1: Niin kauan kuin teknologiasta on ylipäätään keskusteltu teknologiahyppäyksistä, niin on aina pelätty työttömyyttä tai toivottu työttömyyttä. Ja koskaan se nyt varsinaisesti ei ole toiminut, että jos nykytyöntekijä tänä päivänä työskentelee enemmän työtunteja vuodessa kuin keskiaikainen maatyöläinen tai ainakin työpäiviä, niin keskiaikainen maaorja, niin kyllähän se kertoo siitä, että ei tässä nyt kauheasti ole tällä teknologialla onnistuttu vielä niitä. Että kun tämä tapahtuu kapitalismin puitteissa, kapitalismilla on semmoinen ominaisuus, että se pyrkii laajentumaan. Ja jos jossain vapautuu resurssia, niin se pyrkii käyttämään sen jossakin muualla.
0: Kontula jatkaa, että kun aikoinaan teollisuus automatisoitui, eikä enää vaatinut yhtä paljon ihmistyötä kuin aiemmin, ihmisiä alettiin rekrytoida ja kouluttaa palvelualoille. Tapahtui ammattirakenteen muutos ilman, että työpaikat olisivat oleellisesti vähentyneet.
1: Ja tämän takia näissä niin kuin työn vähenemisskenaarioissa niin mä oon ottanut sen kannan, että uskon kun näen, mutta en uskalla toivoa vielä. Et kapitalismin kaverina mä en usko, että tekoäly tulee vähentää ihmistyötä, vaan se tulee suuntaan sitä jollakin lailla, koska työttömät ihmiset on kapitalismin kannalta käyttämätön resurssi.
2: Otetaan tähän väliin vähän leikkimielisempi kysymys. Jos sulla olisi mahdollisuus vetää niin sanotusti tältä nykyiseltä tekoälykehitykseltä töpseli irti seinästä, niin vetäisitkö sä johdon irti niin, että tavallaan tämä kehitys pysähtyisi tähän pisteeseen vai jättäisitkö sä johdon paikoilleen?
1: Kyllä mä todennäköisesti ottaisin sen ainakin pieneksi aikaa irti, koska tämä kehitys on niin nopeata, että se on osittain sen takia hallitsematonta. Ja toinen asia, mikä mua erityisesti huolestuttaa, on nämä ympäristövaikutukset. Että tekoälyhän ei ole vaan mitään pittejä jossain avaruudessa, vaan sillä on ihan fyysinen infrastruktuuri, joka tarkoittaa sitä, että meidän energiankäyttö lisääntyy sellaisena aikana, kun meidän pitäisi saada energiankäyttöämme vähenemään. Vaikka se olisi uusiutuvaa energiaa, niin se silti vie meidän maankäyttöä sellaisessa tilanteessa, missä maa tarvittaisi muualle. Ja totta kai se edellyttää myös erilaisia materiaaleja, koska eihän tekoäly ole ilmassa, vaan se saa jo jonkun laitteen muodon enemmän tai vähemmän. Ja myös näistä mineraaleista, niin meillä on suuri huoli niiden riittävyydestä. Eli ympäristöriski on se, mikä minua huolestuttaa tässä tällä hetkellä ehkä enemmän kuin, niin kuin vaikutus ihmisyhteiskuntaan.
2: Mutta sä et pysäyttäisi tätä koko kehitystä vaan, että saattaisit vaan aika lisää?
1: No mä ottaisin mieluummin aika lisän, koska eihän me tiedetä, mitä se tekoäly tuo tullessaan. Et ei mulla olisi esimerkiksi kotitalousrobottia vastaan yhtään mitään. Heti kun saavat aikaiseksi semmoisia, jotka oikeasti toimii, niin kyllä mä harkitsen vakavasti sellaisen hankkimista, jos vaan on taloudellisesti mahdollista. Mä ajattelen myös, että se robottitaksit mainitsin jo aikaisemmin, niin kyllähän se olisi mahdollisuus vähentää meidän yksityisautoilua merkittävästi, että meillä olisi sellainen autokanta, joka pystyisi tulemaan tilauksesta paikalle. Ja se olisi taloudellisesti järkevää ihmisten kannalta ja toisaalta sitten taas niin ympäristönäkökulmasta ihan hyvä ja tärkeä keksintö.
0: Vaikka kaikki tuntuu keskittyvän nyt tekoälyn luomiin uhkakuviin, se ei ole Kontulan päällimmäisin huoli. Hän on pohtinut koko maailmaa kohtaavaa ekokatastrofia. Ilmastonmuutoksen edetessä ja lajikadon kiihtyessä maailmamme on sellaisten muutosten edessä, että elämämme sellaisenaan kuin sen nyt tunnemme tulee muuttumaan, etenkin jos ihmiset eivät muuta toimintaansa. Kontula on käsitellyt ekokatastrofiteemaa tuoreessa kirjassaan. Mä haluan kuulla häneltä, että miksi ilmastonmuutoksesta ja ekokatastrofista ei käydä samanlaista julkista keskustelua kuin tekoälyn uhkakuvista. Tekoälykään ei ole uhka, jos meillä ei ole elinkelpoista planeettaa.
1: Mä oon vähän hämmästynyt siitä, että kun mä käyn puhumassa ekokatastrofista, joka oikeasti uhkaa siis niin kuin kaikkein pahimmissa skenaarioissa, niin myös niin kuin ihmiskunnan jatkamista lajina. Et selvää on jo nyt, että joitakin yhteiskuntia tulee joka tapauksessa romahtaan, mutta se, että jatkutaanko me lajina, niin se olisi sitten niitä niin kuin sieltä kaikkein hurjimmista skenaarioista. Niin aika usein, kun mä kierrän puhumassa, niin ihmiset kysyvät, mutta entäs tekoäly? Ja ihmiset jotenkin mieltää sen niin kuin vähintään samankokoisena. Ja sitten se, että monet ekokatastrofin seuraukset, ne on jotenkin piileviä, kunnes ne läsähtää siihen niin kuin silmille. Ja sitten kun ne tulee, niin ne tulee usein tämmöisiä niin kuin paikallisina kriiseinä. Jos ajatellaan nyt vaikka näitä kesän helteitä Euroopassa. Aivan varmasti jokainen siellä niin Pariisissa tai Barcelonassa niin tajus, että tässä on nyt ilmasto lämpenemässä, mutta tajusko Suomessa? Sehän tapahtuu ihan toisella puolella Eurooppaa. Et sen niin kuin mittakaavan hahmottaminen on jotenkin hirveän paljon vaikeampaa.
2: Tämä tekoälyn kehittäminen ja kouluttaminen, se kuluttaa ihan hurjasti luonnonvaroja, energiaa. Tarvitaan näitä datakeskuksia, tarvitaan vettä jäähdyttämään niitä tietokoneita ja näin poispäin. Niin jo ennen tavallaan tätä viimeisintä tekoälybuumia, maailma on jo aika pitkään elänyt yli varojensa, luonnonvarojensa. Niin onko tästä nykyisestä tekoälyn kehityksestä enempi hyötyä vai haittaa?
1: No se jää nähtäväksi, mutta tällä hetkellä se on todella iso riski, että me ollaan tosiaan siinä tilanteessa, että meidän pitäisi päästä eroon fossiileista ja tosi nopeasti mielellään, että jokainen hukattu vuosi niin kuin vaikeuttaa sitä tehtävää ja lisää kustannuksia. Ja tässä tilanteessa me käytännössä niin lisätään meidän energian kulutusta ja tästä myös uusiutuvasta energiasta, niin se ei suinkaan niin ei ole olemassa toistaiseksi tai ei käytössä toistaiseksi niin kuin ongelmatonta, ympäristön kannalta ongelmatonta energiaa. Ja sen takia meidän pitäisi kyetä vakavasti pohtiin, että mitenkä yhteiskunnat rakennetaan vähemmän energiaintensiiviseksi. Ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun tekoäly on niin kuin pyöräyttänyt taas uudelle kierrokselle meidän energiakulutuksen. Niin totta kai ne on ristiriidassa ja vakavalla tavalla ristiriidassa. Mutta jos sitten tämän seurauksena päädytään esimerkiksi semmoisiin sovelluksiin, joiden johdosta meidän on mahdollista joskus kuluttaa vähemmän energiaa, niin voi olla, että sitten joskus se onkin niin kuin hyvä juttu. Ja sen takia mä ehkä mieluummin sitä töpseliä vetäisin seinästä hetkeksi, kun niin kuin pysäyttäisin kokonaan.
2: Eli toivoa on sellaiselle positiiviselle kehitykselle myös, että siitä tulee oikeasti myös näitä yhteiskuntia ja maapallon suuria ongelmia ratkaisevia niin kuin asioita.
1: Niin ja siis onhan tämä nyt järjetöntä, että meillä on niin kuin käytännössä aukoton tieteellinen tieto siitä, että tämä ekokatastrofi on tekemässä meidän sivilisaation elämän tosi vaikeaksi, eikä me kyetä tekemään sille mitään. Niin jos sillä tekoälyllä nyt on yhtään älyä, mitä selvästi ihmiskunnalla ei tässä ole, niin mahdollisesti se ehkä kykenisi sitten suoriutumaan tästä nyt paremmin kuin ihmiskunta, joka todellakaan ei nyt suorita hyvin.
2: Anna Kontula, Vasemmistoliiton kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Mahtavaa, että pääsit vieraaksi Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos.
0: Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors sekä Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Palautetta voit laittaa osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenaan. Seuraavan kertaan, hei hei!

0: Huomenna torstaina uutispodcastissa puhutaan bensan hinnasta. Miksi bensa on nyt kallista ja millaiselta poliitikkojen keskusteluaiheesta näyttää? Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orell on huomisen uutispodcastin vieraana.
1: Mistä kaikesta ihmiset voivatkaan innostua? No vaikka ristikon ratkonnasta, nukkekodeista, sotahistoriasta, veteraaniurheilusta, saunomisesta, legoista tai puutarhanhoidosta. Näitä tarinoita kertoo maailman tärkein pieni asia. Yksi ihminen, yksi kiinnostuksen kohde, lauantai-aamuisin Radio Yhdessä noin kello 8.40 ja Areenassa milloin vain. Maailman tärkein pieni asia.
0: Neljän minuutin kuluttua Jazz-klubilla vieraana on saksofonisti Pauli Lyytinen. Ohjelmassa juhlistetaan myös 100-vuotiasta John Coltranea. Coltrane syntyi siis tällä päivämäärällä vuonna 1926. 4 vuotta myöhemmin syntyi laulaja Ray Charles. Hänen musisointiaan kuullaan seuraavassa. Come Rain or Come Shine on laulun nimi.

0: Tämä levytys oli vuodelta 1959 alun perin musikaalista St. Louis Woman. Harold Arlenin sävellys, Johnny Mercerin teksti, Come Rain or Come Shine. Ray Charles siinä lauloi. Hän syntyi päivälleen 96 vuotta sitten. Nyt Jazzklubilla muistetaan toista päivän sankaria, 100-vuotiasta John Coltranea. Jazzklubin vieraana on saksofonisti Pauli Lyytinen, Laura Korhonen ja Eero Koski toimittavat.
1: Tervehdys kaikille! Jazzklubin studiossa tänään Laura Korhosen ja Eero Kosken lisäksi saksofonisti multi-instrumentalisti Pauli Lyytinen. Hänen kanssaan Jazzklubi kumartaa onnitellen yhtä jatsin suurista saksofonisti John Train Coltranea, jonka syntymästä on kulunut tänään 23. syyskuuta 100 vuotta.
2: Sen lisäksi, että Pauli valottaa omaa suhdettaan tähän jatsin kenties ikonisimpaan legendaan, kuullaan myös siitä, kulkiko tie saksofonin pariin Coltranein jalan jäljissä vai kenties jotain aivan muuta kautta.
1: Tervetuloa seuraamme.

0: Jazzklubi lähti käyntiin saksofonistisäveltäjä Pauli Lyytisen kappaleella nimeltään Lehto 5. Tervetuloa Pauli, onpa kiva kun pääsit tänne mukaan.
1: Kiitoksia, kiva olla.
0: Siinä mies ja saksofoni, sä kerroit, että tämä nyt jos soittu, sua rupesi hengästyttämään, kun sä nyt kuuntelet tätä biisiä, niin kerro vähän tästä miten tämä ensinnäkin niinku syntyi niinku teknisesti.

0: jotka menee vastaan ja yhdistyy jossain vaiheessa. Ja sitten tämmöisten niin kuin motiivien tai palasten niin kuin, muutaman nuotin pituisten motiivien kautta mä lähdin niin kuin tutkimaan sitä, että aksentoin sitten eri puolille sitä. Ja siitä se syntyi ja sitten mä huomasin, että se ei vaan niin kuin toiminut, jos mä otin henkeä välillä. Että se oli pakko vetää tolleen.
1: Niin ei siitä muuten saa sellaista meditatiivisuutta.
0: Ei, ja se flow katkeaa ihan
1: joo,
0: täysin.
1: Joo, joo.
0: Sitten
1: kaikki alkaa alusta, kaikki niin kuin, ilmantuotot ja kaikki.
0: Niin, ja se ei vaan niin kuin kuulosta hyvälle.
1: Joo.
0: Sitten oli pakko treenata tolleen tuota kiertoilmaa, että sai sen menemään niin kuin kokonaisuudessaan koko biisin yhdellä ikään kuin puhalluksella.
1: Jos se nyt tässä studiossa joutuisit soittaa tämän saman biisin nyt, niin menisikö?
0: Kyllä päättäisin, että menis.
1: Joo.
0: Ja siis kun sitä on soittanut sen yli 100 kertaa nyt tuon levytyksen jälkeen liveenä kuitenkin, ja se on usein niin kuin venyy vielä, että saattaa olla 10 minuuttia liveenä.
1: Mm.
0: Että se on kehittynyt koko ajan. Mutta nyt kun on ollut taukoa noista soolokeikoista, niin sillä mä sitten mietin, että en ole kyllä ihan varma, että menisikö se niin kuin putkeen tolleen. Voi olla, että se hajoaisi jossain välissä, niin. Jos en ole treenannut kunnolla ennen.
1: Joo.
0: Joo.
2: Tämä Lehtokorpi-albumi, joka oli myös Jatsemon voittaja, niin se oli tämmöinen luontoteemainen juttu. Onko sulla paljon muita luontoteemaisia sävellyksiä tai projekteja?
0: On joo. Ja kyllä se niin kuin, tavallaan roikkuu mukana koko ajan kaikessa tekemisessä, niin kuin luontoaspekti. No varsinkin viime vuosina se on ollut vahvempi vielä. Et mä oon ikään kuin uskaltanut tuoda sitä enemmän esille omassa taiteessa ja musiikissa sitä, niin kuin, kun se tuntui ehkä niin kuin hieman kliseiselle jossain vaiheessa, mutta sitten, jos mä nyt on ihan rehellinen, niin kyllä se on se niin kuin suurin inspiraatio lähde itselle.
1: Mm.
2: Mm. No sut tunnetaan monista yhtyeistä, Elephant Tree, Pauli Lyytinen, Machinery, Magnetia Orkesteri, ja sitten vaikka Raul Björkenheimin Ecstasy kokoonpano, niin mikä sun kaikista projekteista ja jutuista olisi ehkä eniten velkaa tänään 100 vuotta täyttävälle John Coltraneille, hänen musiikilleen ja hengelleen?
0: No, siis omista projekteista ehkä ei niin kuin suoranaisesti pysty linkittämään, mutta tuo niin kuin Raul Björkenheim Ecstasy on todellakin niin kuin sitä maailmaa, spirituaalia ja sitten niin kuin kaikki tekstuurit ja se impro. Siellä on tosi vahva semmoinen Coltrane-henki kyllä messissä.
1: No sä käytät myös eloelektroniikkaa. Ainakin kun oot soolona, sä vähän tarvit siihen tukea ja sitten Elephant Treesissa ja toki muissakin. Niin mitä sulle tämä eloelektroniikka, mitä se sulle on? Se on laitteita. Mutta mitä se on niin kuin musiikillisesti tai sun musiikissa?
0: No se on mulle niin kuin, mä voin niiden avulla laajentaa omaa ulosantia ja tehdä asioita, joita kuulen päässäni, mutta jota ei pelkällä fonilla pysty tekemään. Että ne on ihan niin kuin ulosannin jatke ikään kuin ja jokainen efekti on oma instrumenttinsa, niin minä sen näen. Että mä niin kuin pyrin ottamaan tosi hyvin haltuun jokaisen efektin ja niiden yhdistelmät, että niin kuin on tosi tarkka siitä, mitä efektejä käytän, että vaikka mulla on niitä ties kuinka monta kymmentä efektilaitetta, niin niistä niin kuin se alle 10 on semmoiset, jotka on päässyt ikään kuin keikoille asti.
2: Pitääkö siinä olla jotain tiettyä siinä sähkösoittimessa sitten, että sen voi ottaa mukaan musiikkiin? Mitä siitä pitää löytyä? Jotain vastetta tai jotain?
0: Sen pitää olla mahdollisimman orgaanisen kuulonen, vaikka onkin elektroninen laite. Ja myöskin sen pitää niin kuin reagoida minun tekemiseen jotenkin mahdollisimman luontevasti. Että sitä voi liveenä helposti ja nopeasti säätää joko jalkapolkimella tai sitten ihan vääntämällä, että semmoiset digi-efektit, jossa on vaan joku niin kuin ruutu ja sitten pitää mennä valikoitte alle ja muuta, niin semmoista ei niin kuin toimi tuossa minun tapauksessa ainakaan.
1: Meneekö toi yötöiksi välillä toi tommonen niin kuin digistely siellä noiden laitteiden kanssa?
0: No menee muutenkin. Kaikki menee

0: aina yötöiksi, mutta...
1: No joo.
0: Joo, kyllä.
1: No, mutta sitten jos vaihdetaan niistä eloelektroniikkalaitteista saksofoniin, mikä sulle siinä on tärkeintä? Mikä sulle on se sun soitin, jos sä saisit nyt uuden soittimen tosta vaan? Niin tulisiko siitä saman tien? Tekisitkö sä siitä sun soittimen?
0: No, sanotaan näin, että jos ei ole vaihtoehtoja, niin varmasti.
1: Kaikki käy.
0: niin kyllä sieltä sitten löytäisi niitä. Niin kuin, ja totta kai se oma ääni, mikä tulee kehosta ja miten ajattelee musiikista ja miten sitä tuottaa, niin on kuitenkin se isoin asia, että se soitin aika vähän kuitenkin lopulta niin kuin vaikuttaa soundiin. Mutta sitten kun on soittanut, esimerkiksi kun mullakin on ollut tämä tenori nyt 25 vuotta sama, ykköstenori, niin kyllä kun sen tuntee niin hyvin, niin se on niin kuin osa kehoa tavallaan. Sitä se on vaikea selittää. Sillä on niin eri soittaa kuin millään muulla.
1: Mm. Missä muuten pääsee nämä vaikka kakkos- ja kolmostenorit sitten esille? No, pääseekö nekin ulkokeikoilla ehkä tai onko semmoista?
0: No ne pääsee joo toisinaan. No silloin varsinkin, jos on ykkösfoni huollossa. Tai jos mä lähden jonnekin kolmannen maailman maihin, niin kuin vaikka jonnekin Venäjälle tai Kolumbiaan keikalle, niin mä en oikein uskalla ottaa sitä ykköstenoria sinne.
1: No sulla, sun puoliso Anni Eilif kävi täällä pari jaksoa sitten vieraana myös. Ja hän kertoi teidän yhteisen tutustumistarinan, miten paljon sä jouduit käyttämään sun tarmoa ja nuoruuden vimmaa, että sä sait vakuutettua kunnianarvoisat musiikkikorkeakoulujen professorit, että sun täytyy saada jatkaa opintoja rakkauden vuoksi Ruotsissa.
2: Tällainenkin tarina kuultiin silloin.
0: Mahtavaa. Siis se... Joo, se on kyllä jännä. Ruotsissa se on niin eri tavallaan tuo meininki. En usko, että Suomessa olisi mennyt läpi. Että mä niin kuin olin lähdössä takaisin Suomeen siis keväällä ja ne vielä kysyivät, että haluatko jäädä tänne opiskelemaan, tehdä opinnot loppuun täällä. Että sun ei tarvitse nyt käydä niitä pyrintöjä, sano vaan.
1: Niin.
0: Sitten että no ei, että hän on lähdössä Suomeen. Sitten toukokuun lopulla meni, että... Kuulkaas, mä rakastuin ja nyt olen jäämässä tänne Göteborgiin, että voin mennä niin kuin töihin ruokakauppaan tai jotain, että minä olen jäämässä, mutta että jos mitenkään mahdollista. Sitten ne oli silleen, että otas hetki, soitti pari puhelua ja ne järkkäs mulle paikan maailmanmusiikkilinjalta sinne kouluun. Oli ihan uskomatonta toimintaa.
1: Wow.
2: Rakkauden nimissä.
1: Niin.
0: Joo.
2: Mahtavaa.
1: Liittyykö tämä nyt seuraavaksi kuultava sun tähän jaksoon tuoma biisi jotenkin tähän tarinaan? Se on Edward Vesalan Lapsen Lein. Teille on tullut viime vuosien aikana perhelisäystä.
0: Niin on, ja tämä Lapsen Lein, se on iskenyt siis aina tosi vahvasti siitä lähtien, kun mä sen kuulin jo silloin ihan teini-iässä, kun tutustuin biisiin, niin jotenkin silloinkin pystyy jo samaistumaan siihen tunteeseen, että mitä voi niin kuin omaa lastaan kohti tunteen, vaikka ei vielä ollutkaan lasta. Ja nyt kun on oma lapsi, niin se on vielä vahvistunut, että tämä on tosi koskettava kappale. Ja tässä on itselle semmoinen vahvin, uskomattomin saksofonisoolo, mitä itse tiedän, että se on edelleen, menee kylmät väreet, vaikka kuullut sen 1000 kertaa.

0: Upean raukea fiilis tässä Lapsen lein kappaleessa. Esittäjänä Edward Vesala kumppaneineen, laulajana Irina Milan ja tämän tenorisuolon soitti Thomas Sukalski. Ja rauhaa päälle maan tässä toivottiin, onko se, ja kun puhuttiin tosta, myös tuosta luontosuhteesta, onko ne jotakin semmoista, mitä sä haluat, minkä vuoksi sä haluat tehdä musiikkia?
1: No kyllähän niin kuin varmasti jokaisella taiteilijalla on joku semmoinen päämäärä ja niin kuin ikään kuin kompassi, jonka kanssa sitä etenee. Ja itselle ne on ihan selkeästi tämmöiset pehmeät arvot ja niin kuin rauha hemmetissä ja luonto ja ihmisarvo ja niin edelleen, mitä niin kuin, ei niistä tarpeeksi voi puhua ja niiden eteen tehdä töitä.
0: Hmm. Kaikki ihan yhtä lailla voidaan olla aktivisteja tässä elämässä näiden asioiden puolesta.
1: Kyllä.
0: Mutta musta tuntuu, että jokaisella jazzmuusikolla on jonkinlainen suhde John Coltraneen. Millainen se suhde sulla on?
1: Coltraneen vaikutus tietysti on väistämätön jokaiselle jazzmuusikolle. Itselle se on ollut ehkä hieman ristiriitainen se suhde siitä syystä, että niin moni saksofonisti on imitoinut ja pyrkinyt kuulostamaan Coltraneille. Ja itse on niin kuin pyrkinyt ehkä välttämään sen takia liikaa Coltranen kuuntelemista, mutta se on väistämätöntä. Tässä, niin kuin, hän on aivan uskomaton, siis muusikko. Aivan käsittämättömän hieno ja millä palolla hän niin kuin etsi ja tutki uusia alueita, missä ei oltu käyty. Ja tosi inspiroiva kaveri siis.
0: Mm. Mm. Ja sehän tulee siis monen niin kuin myös hänen, tai jos lasketaan hänestä muita saksofonisteja, mitkä tulee sitten päätyy sinuun, niin sehän kuuluu tosiaan kaikissa niissä, ehkä jopa tässä Thomas Sukalskin soitossa.
1: Ehdottomasti just näin, niin kuin, että vaikka on itse pyrkinyt pysymään erossa Coltraneen, ettei kuuntelisi liikaa, niin kyllähän se on tullut sieltä omien idoleiden kautta, niin kuin just Juhani Aaltonen tai Thomas Sukalski, mitä kuultiin juuri, niin heillä on sitten taas tosi vahva tämmöinen vaikutus tullut Coltraneilta myöskin. Että se on niin kuin päistämätöntä se. Ja just jos vaikka ei olisi koskaan kuullut Coltraneia ja olisi treenannut ihan hulluna ja kuvitellut, että nyt on päässyt johonkin pisteeseen vaikka intervallien kanssa, että tästä tämä on jotain ihan uskomatonta. Sitten laittaa Coltrane soimaan ja tajuaa, että
0: tämä on tätä.
1: Nyt me ollaan ihan samassa pisteessä. Niin, että se, niin, että se vei niin tavallaan sfääreihin sen fonin soiton.
2: Mm.
1: Tietenkin sekin luultavasti on vain pintaraapaisu, mutta tällä hetkellä tuntuu edelleen, että Coltrane on, se vei niin pitkälle sen tenorisaksofonin soiton, että siitä niin kuin on haastava mennä eteenpäin tavallaan.
2: No jos sitä pitäisi jotenkin avata sellaiselle ihmiselle, joka ei ole kuullut Coltranen musiikkia, että kuinka poikkeuksellinen hahmo ja vallankumouksellinen hän oli sen musiikkinsa kanssa, niin miten sitä voisi lähteä kerimään auki?
1: Niin. No, ehkä sillä lailla, että hän oli myöskin niin kuin säveltäjä ja semmoinen visionääri, että hän ei pelkästään niin kuin vaikuttanut tai kehittänyt sitä saksofonismia, vaan koko taidegenrejä sillä omalla panoksellaan ja omilla kokeiluillaan, mitkä niin kuin ne saatettiin ottaa vastaan aika ristiriitaisesti, niin kuin otettiinkin. Ja jopa hänen niin kuin pitkäaikaiset yhtyekaverit sanoivat, että tämä on ihan hullua, mitä sä teet niin siellä loppuvaiheessa, mitä niin kuin hänen parhaat työnsä minun mielestä, mitkä tuli silloin vaikka 67 vuonna, niin niitä ei silloin ehkä vielä ihan ymmärretty. Eikä vaikka Interstellar Space-albumia, niin eihän sitä julkaistu ennen kuin, oliko 74 vai mitään. Että vasta 7 vuotta hänen kuoleman jälkeen.
2: Maailma ei ollut vielä valmis sille.
1: Niin.
0: Mutta kyllä mun silmissä sä olet myös omanlaisesi visionääri. Mistä sä keksit kehitellä sitä musiikkia semmoiseen, mitä ei ole aikaisemmin kuulunut? Mitä sä luulet, että miten se vaikka John Coltranein, niin kuin, mistä hän vaan kehittelee niitä? Vaan niin kuin soittamalla sitä fonia ja viemällä sitä vaan niin kuin uusiin suuntiin, mitä ei ole.
1: Ehkä se on semmoinen enemminkin, että kuulee päänsä sisälle jonkun soundin tai tekstuurin tai asian, jota kohti pyrkii kokeilemalla. Ja yleensä semmoiset asiat, mitkä niin kuin aluksi tuntuu itselle tosi epämukaville ja ehkä jopa niin kuin rumaan kuuloisille, niin ne saattaa avautua vasta itsellekin vähän myöhemmin, että hetkinen, tuossa olikin jotain aika mielenkiintoista. Ja sitten sitä voi lähteä avaamaan lisää ja tutkimaan, että mitä sieltä löytyy, kun menee syvemmälle siihen pikkujuttuun.
0: Siinähän ne yötyöt on, nyt sitten selität.
2: Niin, ja Coltraneillekin oli, hän tutustui tämmöiseen Smolinskin etyydeihin, jotka on vähän tällaista niin kuin musiikillista hammaslankaa, että ne on semmoisia aika kivuliaita intervalliharjoituksia, joiden kautta hän sitten tosi metodisesti jotakin kaivoi jotain uusia juttuja. Ei välttämättä niin miellyttäviä aina, mutta ainakin ne oli uusia.
1: Niin, ja tuo... Just tuo niin kuin sävellyksellisyys, ehkä se niin Coltranein improvisoinnissa, että sillä oli kuitenkin semmoiset palikat, mitä hän käytti, hyödynsi paljon. Hän kuunteli myös Stravinskia ja niin kuin esimerkiksi tutki niitä hänen harmonioita ja muuta, mitkä kuuluu selvästi sitten hänen töissään. Ja se niin kuin, ehkä niin kuin sen harmonian kautta avasi aika paljon myöskin jazzmusiikkia ja antoi sille uusia suuntia. Joku Giant Steps tai mikä joku vastaava, jossa niin kuin se harmoninen progressio on ihan jotain muuta kuin mihin oltiin ehkä totuttu siihen asti, kunnes hän sitten niin kuin lähti kokonaan sitä
0: taas uudelleen niin
1: pois ihan niin kuin vapaille markkinoille, mikä oli sitten vielä mielenkiintoisempaa ehkä.
0: No nyt ollaan puhuttu niin kuin Coltranein tekniikasta ja just harmonian käsittelystä ja näin, mutta onko teidän mielestä hänen persoonassaan jotakin semmoista, tai elämän asenteessaan jotakin semmoista, joka on ehkä koettavissa sit myös nykymuusikoiden soitossa tai ulosannissa tai persoonassa?
1: Hän oli hyvin tämmöinen henkevä soittaja ja hahmo, jopa niin kuin, mikähän kirkko se on julistanut hänet pyhimykseksi.
2: Täällä on aina jatsmuusikot, joka on saanut oman kirkkokunnan uransa jälkeen.
1: Kyllä. Oliko hänet, hän oli periaatteessa niin kuin Jumala ensin ja sitten hänet alennettiin pyhimykseksi. Minusta meni niin.
0: Joskus menee myös näin päin. Niin. No.
1: Mutta siis tämmöinen henkevyys, onhan se, niin kuin, se spiritual jazz ja kaikki tämmöinen, niin se on vaikuttanut niin valtavan moneen. Ja jotkut Pharaoh Sanders ja muita tuli hänen niin kuin panavedessä, niin on taas vaikuttanut lukemattomiin muihin muusikoihin ja se on niin kuin lähtenyt leviämään ulovalkean tavoin hänen vaikutuksensa.
0: Miten joku tämmöinen periksi antamattomuus niin kuin etsiä just sitä uutta? Tuleeko sulla mieleen niin kuin muusikoita, joista vähän niin kuin voisit lukea tai tunnistaa tuollaista, niin kuin, että se olisi voinut tulla jostain tuommoisesta peruja, vaikka Coltraneista just?
1: No, tietysti Miles Davis, mutta kumpi oli niin. Kana, mutta se on tai joku Wayne Shorter, tietysti ehkä niin kuin, itse asiassa aika hyvä esimerkki Coltranein vaikutuksesta lähti omille teilleen ja jatkuvasti kehitti uusia juttuja ja etsi uusia reittejä, tapoja tehdä musiikkia.
2: No Coltraneista aina kerrotaan myös tätä tarinaa tästä lähes pakkomielteisestä harjoittelusta, että se harjoittelu saattoi jatkoa, vaikka kun muut alkoivat soittaa sooloa, niin hän meni takahuoneeseen jatkamaan omaa soittaa ja tämän kaltaisia juttuja. Niin onko se pelkästään hyvä esimerkki vaikka nuorille muusikoille tämä tarina, että pitää harjoitella näin pakkomielteisesti koko ajan?
1: Vaikea sanoa. Itselle se oli hyvää. Minä harjoittelin pakkomielteisesti silloin nuorena ja niin kuin saatoin soittaa ihan valehtelematta 16 tuntia putkeen niin päivässä. Ja se oli hirveän hyvä koulu ja se palo oli niin kovaa silloin, että ei sitä hirmu pitkään tuommoista niin kuin maanista treenausaikaa ollut, mutta ehkä kymmenisen vuotta silleen, että...
0: Mistä iästä sä niin kuin aloit sitä tekemään?
1: 13-vuotiaasta suunnilleen sinne jonnekin 25 ehkä. Mm. Vaan. Niin.
2: Jossakin vaiheessa tuli sitten se, että...
0: Tämä on jo kaikki saavutettu.
1: ehkä niin kuin sävellys otti sitten isompaa roolia omassakin taiteellisessa tekemisessä ja myöskin rupesi olemaan keikkoja sen verran, että ei enää niin kuin voinutkaan keskittyä vaan siihen harjoitteluun. Ei valmistautua keikkoihin ja käydä siellä, eikä sitä sitten jaksanut koko ajan olla soittamaan.
0: Päkkärillä käyn välillä juomassa vettä vaikka.
1: Piti välillä nesteyttä.
0: Niin.
2: No Coltranein yhteydessä puhutaan aina myös niin tällaista neroudesta. Tai sitten voi puhua neromyytistä, mutta onko se kerrankin perusteltua käyttää sanaa nero? Vai pitäisikö Coltranea ehkä sitten kuvailla tällaiseksi taiteen historian suurimmaksi työvoitoksi just tämän maanisen harjoittelun kautta?
1: Minusta tuntuu, että nerous ja tuommoinen niin kuin harjoittelu niin menee käsi kädessä, että niitä ei oikein voi erottaa edes toisistaan. Se, jos nyt jotain pitää kutsua neroksi, niin kyllä Coltrane ihan hyvillä mielin voi sanoa, että hän oli nero, kyllä.
2: Entä sitten se Coltranein soundi, hän uudisti myös sitä, miten saksofonia soitetaan jatsissa ja vaikka toi sopranon uudestaan takaisin jatsin keskiön sopransaksofonin, niin mikä sitä Coltranein soundista tekee niin tunnistettavan vai onko se sitten?
1: No on, joo. Hän, ehkä se johtui siitä, että hän soitti niin kuin altoa aluksi ja sitten, tai omiin sanojensa mukaan. Itse asiassa, mitä olen lukenut, niin just hän niin kuin käytti aika paljon tenorin ylärekisteriä, niin kuin että se otti sen tosi hyvin haltuun ja niin kuin käytti paljon sitä. Että siitä se tuli ehkä se semmoinen, ja vähän niin kuin modernimpi soundi. Se ei ole niin semmoinen subtone, niin kuin sanotaan semmoinen savuinen, vaan enemmän läpileikkaava. Soundi.
0: Joo, tämä on just mullakin niinku semmoinen mielikuva, että se on tosi voimallista ja niinku eteenpäin suuntautuvaa se hänen niinku soittonsa. Siis just se voimallista läpitunkevaa sellaista, että se niinku tulee tosi kunnolla sieltä läpi.
1: Kyllä.
2: Kuunnellaan seuraavaksi John Coltranein musiikkia. Tässä jättiläisaskeli, Giant Steps.

0: Kuuntelet Jazzklubia, täällä Laura Korosen ja Eero Kosken seurana saksofonisti, multi-instrumentalisti ja säveltäjä Pauli Lyytinen.
1: Ja siinä edellä tietenkin John Coltranein Giant Steps vuodelta 1960 samannimiseltä albumilta.
0: Jos me mietitään näistä merkkipaalukappaleista Coltraneilta, esimerkiksi just tätä Giant Stepsia, mikä siitä teki niin mullistavan, Pauli?
2: Hän käsitteli niin kuin harmoniaa uudella tavalla. Jazzmusiikissa ei oltu oikeastaan käytetty tuommoista progressiota, vaan usein se perustui semmoiseen niin sanottuun 251 jännitepurkaus, tämmöiseen konventionaaliseen, mitä on, oli vaikka musiikaalikappaleissa paljon viljeltiin tai muussa, mistä niin kuin jazzmusiikki ammensi silloin varhaisessa vaiheessa. Mutta tämä lähti niin kuin paljon enemmän Stravinsky-harmonisesta progressiosta, tämä Giant Steps.
0: Ja nyt sä näytät niin kuin pianon
2: konstruktiivisista. No niin, mä soitan samalla sitten. hän niin kuin keksi uusia reittejä, mitä pitkin sitten luotiin jännitettä ja purkausta.
0: Mä oon ymmärtänyt, että tämä Giant Steps on esimerkiksi ihan tosi pirullinen soittaa. Miksi?
2: No se ei ole sen pirullisempi kuin mikään muukaan, mutta se johtuu siitä, että ihmiset on, tai suurin osa jazz-standardeista menee just tietyillä, tiettyjä progressioita hyödyntään, ja tässä on ihan erilainen harmonia. Niin sen takia se tuntuu, ja se on aika nopea myös, niin sitten se on semmoinen haaste.
0: Ja mikä on sun suhde sitten tähän Giant Stepsiin? Miten sä olet opiskellut tätä? Varmaan saksofonistina oot. Mutta nyt arvaan, koska puhuit siitä, että et ole halunnut toisintaa muiden sooloja vaikka, niin et ole ehkä sitä opetellut.
2: En niin kuin Coltranein sooloa sinällään ole opetellut, mutta tämä on vähän pitempi tarina, mutta vuonna 2000 muutin Sao Pauloon Brasiliaan. Olin siellä vuoden silloin 16-17-vuotiaana tekemässä musaa ja muuta. Ja sitten kuulin tämmöistä ihan huippukitaristista kuin Aldo Landi, joka siihen aikaan soitti muun muassa just Robbie Coltranein, Coltranein pojan yhtyessä ja John Scofieldin yhtyessä ja muuta. Ja hänellä oli tämmöinen yksityinen koulu siellä São Paulossa. Ja sitten minun kitaristiystävä siellä oli menossa koessoittoon, että pääsisikö hänen oppiin, ja pyysi minut mukaan. Sitten me tultiin semmoiseen aika rähjäiseen kämppään, jossa oli patja. Tämä Aldo Landi makasi siellä patjalla ja poltti putkeen röökiä. Ja se oli, sanoi, että no niin, rupeahan poika soittamaan. Ja se laittoi CD:n pyörimään. Siinä tuli 12 sävellajissa, tai siis kaikissa sävellajissa tuo Giant Steps putkeen. Play along.
0: Ja siis sä soitit.
2: Ja sitten minun piti soittaa siihen päälle. Ja hän kuunteli ja veti röökiä. Ja sitten se sanoi, että aika välttävää, että kokeilepa viikon päästä uudelleen. Että jos sitten ei mene, niin ei ole mitään asiaa mun tunneille.
0: Oho.
2: Ja sitten minä treenasin aamusta iltaan yöhön ja kun vaan yritin ottaa sitä haltuun. Ja tulin viikon päästä sinne ja ihan paineessa sama uusiksi. Mutta röikiä minä soitan play alongin mukana ja se oli, että ei mitään asiaa minun tunneille. Sitten että voi, että anna vielä yksi chance. Niin. Vielä viikkoaika. Niin. Tämä on aika vaikea. Okei. Vielä viikko. Ja sitten viikon vielä treenasi ja sitten se päätti, että okei, kyllä sä saat olla minun oppilas.
0: Sinnikkyys ennen kaikkea. Wow. Suomalainen sisu. mutta kauan se sitten kesti se yksi soitto 12 sävelajissa?
2: No se oli joku reilun tunnin play along.
1: Wow.
0: Pikkuinen iki saattaa olla ja sille kaikki lihakset huutaa.
2: joo, se oli ihan, joo. Mutta tavallaan mä ymmärrän sen raivon, että menee vaan sille vereslihalla, vaan tämä vaan tykittää ja keksiä uutta ja antaa vaan mennä. Siinäkin on jotain.
0: Ihan hullua. Mikä olisi nyt verrattavissa tähän kokemukseen nykypäivänä, jostain lähitulevaisuudesta? Onko tollaista?
1: Tai ootko pitänyt yhtä pohjaa koessa, että ei olekin muille omaan bändiin?
2: Joo, ei, se oli kyllä tosi erikoinen meininki, mutta ei ehkä niin kuin paras opetusmetodi, sanotaan näin. Mm. Mutta, tai no en minä tiedä, mä opin ihan hulluna niin kuin nopeasti.
0: Nyt tätä jollekin fonistille tuosta, että Lehto 5 12 eri sävelissä.
2: Niin.
0: Se olisi aika kova.
2: Kieltämättä.
0: Jatsklubin viikon keikkana kuullaan niin ikään saksofonisti Joe Lovanon ja pianisti Leo Genovesen keikkaa, joka on taltioitu 6. maaliskuuta 2026 Turku Jats-festivaalilta. Mukana komppiryhmässä olivat tuolla keikalla myös basisti Antti Lötjönen ja rumpali Joonas Riippa, ja Markka Partanen taas toimittaa sen konsertin.
1: Ja kun tässä nyt puffauksen makuun päästiin, niin tiedoksenne myös, että näin merkkipäivän kunniaksi kulttuurikoktailin toimittaja Tuukka Pasanen on kirjoittanut jutun muun muassa siitä, mikä teki John Coltraneista niin vaikuttavan muusikon. Sen voi käydä lukemassa tuolta Yle-sovelluksesta jutun ilmaantuessa tässä lähipäivinä. Ja löytyy myös tuolta tämän ohjelman Areenan linkeistä.
0: Kenen legendan kanssa sä haluaisit päästä lavalle? Voi olla elävä tai kuollut. Olisiko se tämä John Lovano? Ei.
2: Joe Lovano aivan mieletön. Tykkään tosi paljon. Olisi mahdoton kunnia päästä hänen kanssaan soittamaan, mutta kyllä itselle se on kuitenkin tämmöinen kaveri kuin Ermeto Pascoal. Brasilialainen multi-instrumentalisti valitettavasti. Nyt edes mennyt, menehtyiköhän vuosi sitten suunnilleen. Mutta he, jotka eivät häntä vielä tunne, niin menkää heti tutustumaan.
0: Äkkiä, äkkiä.
1: Kyllä. Pistäytyy Flow-festivaalilla aivan kuukausia ennen menehtymistä.
2: Kyllä.
1: Olitko katsomassa tuota?
2: En ollut sitä keikkaa katsoa, mutta mä oon nähnyt monta keikkaa häneltä ja paras niistä vuonna 2000 Sao Paulossa semmoisessa vanhassa teatterissa, missä hän soitti soolokeikan. Soitti yhden biisin brasilialaisen kansansävelmän 2,5 tuntia varjoista ja teema 18 eri soittimella. Ilmoitus flow katkesi koskaan.
0: Wow.
2: Ja oli siellä suu auki, mitä täällä tapahtui. Nee. Aivan uskomaton kaveri.
0: Huhhuh.
1: Joo, soittimia oli, no kaikki puupuhaltimet

0: saksofonit, huilut, vissiin basunaa ja baritonitorvea ja tietenkin kitaraa ja pianoa suvereenisti.
1: Veikkaa, että sille olisi voinut antaa ihan mitä vaan. Hän soitti siis porsaita. Ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Eläviä.
1: Kyllä. Hänellä oli niitä pieniä viidakkopossuja, että se laittoi kainaloon ja kun puristi, niin saa sieltä niin kuin eri korkeukselta niitä röhkyjä. Sitten kun se oli lähdössä keikalle Amerikkaan Miles Davisin kanssa 70-luvulla näiden possujen kanssa, niin oli siellä lentokoneessa, että mitä ihmettä sä teet? Nämä on mun soittimet.
2: Musical instruments.
0: Yeah, no animals were harmed with the making of this recording.
2: Toivottavasti näin. No nyt kun me ollaan puhuttu tästä Coltranein innovaatioista ja muistakin tässä, niin mennään sun omanlaiseesi lähestymistapaan, koska säkin laajennat tosi laajasti saksofonin soundia. Ja tähän Coltraneen nyt suhteutettuna, niin toki erilaisin efektein ja niin kuin teknisiin laitteihin. Mistä sulla tämä innovatiivisuus kumpuaa? Luonto oli inspiraation lähde ja tällaiset, mutta...
1: Kyllä, mutta tavallaan aina on kiinnostanut itseä sellainen niin kuin tuntemattomien alueiden kartoitus. Että niin kuin ennen kuin minä käytin mitään vaikka eloelektroniikkaa tai muita lisälaitteita, niin tutkin jo hyvin, hyvin syvällisesti niin kuin saksofoniin laajennettuja tekniikoita ja preparaatiota, että miten minä saan siitä semmoisia ääniä ulos, mitä ei niin kuin normaalisti.
2: Eli otit sä sieltä jotakin jousia irti tai ruuveja niin kuin löysit, tai miten se preparaatio saksofonissa tapahtuu?
1: No monella tapaa. Siinä voi tujentaa just jotain vaikka voipaperia sisään, että se ratisee siellä, laittaa astioita sinne kellon sisälle, ja tärisee, sitten tulee vähän tämmöinen distortion. Paljon on tapoja, tai ihan niin kuin vaikka kontaktimikeillä saa paljon aikaan myöskin, että niitä laittaa läppien väliin ja sieltä saa yhtäkkiä semmoisia todella muhkeita bassosoundeja, vaikka ihan että painaa läpään alas tai niin kuin siinä on monenlaista. Ja puhumattakaan sitten kaikki nämä multifoniksit, jossa voi soittaa niin kuin sointuja saksofonilla tai erilaiset kielitykset, slap tongit ja muut, jotka on ehkä niin kuin vähemmän käytössä noin yleisesti, mutta mitkä on hirmu toimivia ja käyttökelpoisia tekniikoita.
0: Ja perkussiivisia.
1: Perkussiivisia, kyllä.
2: Ja iwi, mitä sä myös soitat, niin kans mahdollistaa tämän niin kuin laajentamisen, eikö vaan?
1: Kyllä, elektroninen puupuhali on ollut tosi iso juttu. Just sain äänitettyä uuden Evi-konserton Defun Ensemblen kanssa.
2: Että
1: uusi levy tulossa.
0: No niin, sitä kuullaan joskus lähiaikoina.
1: Kyllä.
0: Mahtavaa. Mennään seuraavaksi Jazzklubin vakio-osuuteen, eli kuuntelukerhoon. Edellisellä viikolla kuuntelukerho kokoontui kaihoisan jatsin ympärille. Kuuntelukerhon jäseniltä toivettiin kaihoon liittyvää jatsia. Ja sitähän saatiin. Vaki-osallistujamme Juksoli 19 mainitsee kitaristi Pat Metheenin Don't Forget-kappaleen ja toteaa sitä näin. Jos tuossa ei tunnu syvä kaipuu, niin missä sitten? PS, nyt ollaan musiikkikentän osiossa, mille kenellekään muulla tällä telluksella elävistä sävelteistä ei löydy vastaavaa määrää näin ikuisuuteen jääviä melodioita kuin Metheenin. Tai Metheny Lyle Maysiltä. Kyllä näin on näverit.
2: Tavio 61 puolestaan sanoo näin. Kaipauksesta tulee ensimmäisenä mieleen Return to Forever ja biisi Light as a Feather, jossa Flora Purim laulu ja sanoista riippumatta hän saa aikaan kaipauksen tunteen. Mennäänpä uuteen kuuntelukerhotehtävään.

0: Yle Areenassa on melkoisena harvinaisuutena kaksi Coltranein Helsingin kulttuuritalon keikkaa vuosilta 1961-62. Mene siis Areenan podcast-puolen hakukentän kautta Jats-legendat Suomessa-sarjaan ja käy kuuntelemassa näitä keikkoja, eli Jats-legendat Suomessa. Mikä näiden keikkojen kappaletulkinnoista on sinulle vaikuttavin? Pauli, nyt me ei ehditty sulle varoittamaan näistä keikoista, että olisit käynyt kuuntelemassa nämä etukäteen, mutta mikä Trainin kappaleista on tehnyt sinuun lähtemättömimmän vaikutuksen?
1: No pakko se on sanoa, ehkä niin kuin yksittäisestä kappaletta en niinkään sanoisin, mutta teoksena ja kokonaisuutena Love Supreme on aivan supreme teos, minkä sille tekee. Sitten Interstellar Space myöskin, että nämä on itselle semmoiset kaksi pahviten minuun vaikuttaneita Coltranein teoksia.
2: Mutta aika erilaiset vaihtoehdot.
1: Niin ne on, joo.
2: Voit käydä osallistumassa tämänkertaiseen kuuntelukerhoon tämän ohjelman kommenteissa Areena-sovelluksessa.
0: Mä muistutan vielä tämän kysymyksen, eli mikä näiden keikkojen kappaletulkinnoista on sinulle vaikuttavin? Sitten, ollaanko me valmiita viikon viimeiseen tehtävään, eli jakson viimeiseen tehtävään? Saat valita meille viimeisen biisin, joka jää soimaan, kun me täältä poistumme studiosta. Ruvetaanko
1: menemään? Ei kun vaan.
0: Noniin.
1: Antaa tulla.
0: Antaa tulla. Näissä ei ole sen enempää selityksiä, kun nämä on kaikki Coltranein albumeita. Mm.
2: Ensimmäisellä kierroksella meillä on Blue Train vuodelta 1957 vastaan Giant Steps, jota jo ehdittiin kuullakin tässä vuodelta 60.
1: Vaikkakin tuo Giant Steps on niin kuin uudistava ja mielenkiintoinen, mä tykkään jotenkin tuosta Blue Train-meiningissä tunnelmasta. Otetaan se.
2: Mm. Monestihan sitä myydään myös semmoisena sisäänheittolevynä koko jats-idiomiin.
1: Niin, kyllä.
2: Ja seuraavalla kierroksella Blue Train vastaan Ballads.
1: Ballads.
0: Tämä oli ilman mitään selityksiä.
2: Se tuli nopeasti.
0: Sitä ei tarvinnut miettiä.
2: No vielä muutama kierros jäljellä tässä. Ballads vastaan A Love Supreme. Kummalla mennään?
1: Niin, nythän me voidaan lopettaa tämä. Love Supreme.
0: Elähän sanoi, jos tulee kuitenkin joku ylläri, vaikka sulla tämä katalogi varmaan hyvinkin hallussa.
2: Viimeisellä kierroksella A Love Supreme vastaan Ascension.
1: Ai.
0: Tulis kuitenkin ylläri.
1: Piistitte pahaan kyllä. Ai vitsi.
0: Joo, sormi sanoo. Mä voin täällä vaihdella ja...
1: Ei, kyllä mä otan Love Supremein kuitenkin. Se on ollut niin paljon kuuntelussa.
0: Jees, ei varmaan tarvii miettiä, mikä biisi tuolta, mutta sillä aikaa, kun sä kuitenkin sieltä valkkaat sitä, kiitellään tässä. Kiitos Pauli Lyytinen, olipa mahtavaa. Kiitos Eero Koski.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos äänitarkkailijat Juha Hielmi ja Janne Masalin ja kiitos tuottajamme Elina Roms. Kiitos kuuntelijat, ensi viikkoon. Moikka!

0: Jazzklubin vieraana oli saksofonisti Pauli Lyytinen, Laura Korhonen ja Eero Koski ohjelman toimittajina.
1: Yle Radio 1.
0: Kello on 18.35. Tällä kanavalla seuraavaksi hartaita säveliä. Sakari Heikkilän musiikilla aloitetaan. Neuvonantaja on tämä laulu.

Hartaiden säveltäjän aluksi Sakari Heikkilä lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Neuvonantaja. On meillä unelma on Jaakko Löytyn laulu, se kuullaan seuraavaksi.

Esa Eloranta lauloi kappaleen On meillä unelma. Laulun säveltäjä ja sanoittaja Jaakko Löytty soitti kitaraa ja huuliharppua ja vastasi taustalaulusta yhdessä Maria Joutsin ja bassokitaristi Mikko Löytyn kanssa. Kitaraa soitti Jarkka Rissanen, harmonikkaa Jarkko Helin ja rumpuja Seppo Rauteva. Siipesi levitit. Kari Haapalan sävellys ja sanoitus soi hartaiden sävelten päätteeksi.

Musta rastas -yhtye oli äänessä Hartaiden sävelten päätteeksi. Viimeisenä soi Laura Airolan sovitus Kari Haapalan säveltämästä ja sanoittamasta laulusta Siipesi levitit. Iltahartaudessa puhujana on psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta. Hän puhuu varastossa olevan tyhjän ja tarpeettoman pinnasängyn herättämästä erilaisesta surusta. Hartaudessa avustaa Hiljaa-ensemble, jota johtaa Titta Lampela. Esilaulajana on Pekka Pokela. Hartaudessa lauletaan 5. ja 8. säkeistö virrestä 310. 3, 1, 0. Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on.

Jobin kirjan luvusta 30. Suruvaatteessa minä kuljen. Aurinkoa ei näy. Murhetta soi minun harppuni. Minun huiluni itkun ääniä. Tämän illan rukoushetken jaan sinun kanssasi, joka kannat sydämessäsi erilaista surua. Sitä, jonka laukaisee varastossa oleva tyhjä ja tarpeeton lasten pinnasänky. Surua, jolle et voi laatia kuolinilmoitusta, sillä samaan aikaan vaalit toivoa, jospa elämä sittenkin jonain päivänä yllättää iloisesti. Odotat ja rukoilet ihmettä toivon ja epätoivon välisenä vuorotyönä. Koska tällaista surua harva jakaa julkisuudessa, koet ajoittain olevasi ainoa, joka suree näin outoa menetystä tai vaille jäämistä. Vaikka tämä tieto ei pitkälle kantaisi, muistutan, että sinulla on tuhansia kohtalotovereita maassamme. On päiviä, jolloin jaksat hyvin ja voit keskittyä moniin mukaviin asioihin, joita elämä on sinulle suonut. Synkimpinä hetkinäsi taas kuvittelet pääseväsi helpommalla, jos olisi kyse oikeasta kuolemasta. Silloin surusi olisi yleisesti hyväksyttävämpää ja yhteisesti jaettavaa. Suruvaatteessa minä kuljen, aurinkoa ei näy. Murhetta soi minun harppuni, minun huiluni itkun ääniä. Sinun suruvaatettasi vastaantulijat eivät näe. Se on symbolinen ja kätkee erilaisia mielensisäisiä, muille näkymättömiä jälkiä, riippuen siitä, millaisen haaveen menetystä suret. Kun ihmissuhde tai unelma uudesta elämästä jää toteutumatta, sille ei ole tapana järjestää hautajaisia. Harppusi soi silti samaa murhetta kuin hänellä, jonka läheinen on oikeasti kuollut. Mutta sinun huilusi itkun ääniä harva kuulee. Kun ympärillesi elävät ihmiset kysyvät lasten tai lastenlasten lukumäärää tai kertovat intoa pursuten touhuistaan heidän kanssaan, sydänalassasi kouraisee. Sinulla on unelma samanlaisesta elämästä, mutta koet olevasi sysätty sen ulkopuolelle. Arvelet, että tilanteen takana on erilaista avuttomuutta ja kyvyttömyyttä päästä eteenpäin. Tarraudut silti Jobin luottamukseen, jonka hän lopulta löysi. Kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Ihmeitä tapahtuu, joskus yllättäen, nopeastikin, mutta useimmin hitaasti, vuosien aikana, ja silloin niiden pieniä merkkejä on vaikea tunnistaa. Rukoilen kanssasi sinulle rauhaa ja toivoa tähän suruaikaan, jonka kesto on hyvin toisenlainen kuin kuoleman aiheuttamassa surussa. Pyydän sinulle voimia tulla toimeen sen kanssa, jos et pääse täysin eroon sen aiheuttamasta ahdistuksesta. Rukoilen vahvistusta siihen uskoon, että Jumala on sinun puolellasi silloinkin,
kun et näe merkkiäkään hänestä. Rohkaiskoon ja vahvistakoon vapahtajamme niin sinua kuin läheisiäsi, joita tämä suru koskettaa. Aamen.

Iltahartauden puhuja oli psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta. Hartaudessa avusti Titta Lampelan johtama Hiljaa Ensemble esilaulajanaan Pekka Pokela. Ja hartauden lopuksi virrestä 310 lauloi Kampin laulu Erik Ulof Söderströmin johdolla. Urkurina oli Pertti Eerola. Huomenna aamulla toimittaja Mari Teinilä Helsingistä puhuu aamuhartaudessa. Hän jakaa sotaisan maailmanajan herättämiä mietteitä ja etsii vastavoimaa ahdistaville uutisille. Tämä ilta jatkuu pian uutisilla. 19 uutisten jälkeen lähetys siirtyy Helsingin musiikkitaloon Radion sinfoniaorkesterin konserttiin. Karol Szymanowskin 3. sinfonia ja Franz Listin Faust-sinfonia ovat illan ohjelmistossa. Hannu Lintu johtaa tänään orkesteria.

Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Puolustusministeri Antti Häkkänen näkee kohua herättäneen Israelin matkansa olleen välttämätön. Häkkänen sanoo, että teki vierailunsa omasta aloitteestaan. Suomessa osa vasemmisto-oppositiosta on kimpaantunut puolustusministerin aiemmin syyskuussa tekemästä Israelin vierailusta ja maan puolustusministerin Israel Katzin tapaamisesta. Häkkäsen on arvosteltu tukevan tapaamisellaan epäsuorasti Israelin sotatoimia Gaasassa. Euroopan komissio ehdottaa, että pitkälle yli 4 miljardia euroa Unkarin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin. Maassa on tehty merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun kansallismielisen Viktor Orbánin hallinto kaatui. Vapautettavien varojen lisäksi komissio ehdottaa, että unkarilaiset opiskelijat ja tutkijat pääsisivät jälleen mukaan EU:n opiskelijavaihto- ja tutkimusohjelmiin. Sateita tulee yöllä paikoin lähinnä maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Aamulla uusi sadealue leviää maan itäosiin. Päivälämpötila vaihtelee 9 ja 15, Lapissa 6 ja 11 asteen välillä.

0: Hyvää iltaa musiikkitalosta. Ystävä, älä nuku tänä yönä, kehottaa muinainen persialainen runosäe. Ja kaikki katoavainen on vain vertauskuvaa, jatkaa Goethen Faust-runoileman loppukohtaus. Tällaisista aineksista on tehty kohta alkava konsertti, ja näin illan kapellimestari toivottaa kuulijat tervetulleeksi.
1: Moi, mä olen Hannu Lintu, ja meillä on Radion Sinfoniaorkesterin kanssa tarjolla kaksi suuremmoista, hyvin harvoin soitettua kuoro- ja orkesteriteosta, Simanovskin kolmas sinfonia, Yön laulu, ja Franz Listin Faust-sinfonia. Tämä konsertti on matka yöstä ja epätoivosta suureen valkeuteen ja toivoon.
0: Puolalainen Karol Szymanowski on yksi Radion sinfoniorkesterin alkavan kauden teemasäveltäjistä. Szymanowskin kolmannen sinfonian Yön laulun tenorisoolon laulaa latvialainen Mihail Tšulpajevs ja musiikkitalon kuoron on valmentanut Nils Svekendik. Väliajalla puhumme persialaisesta runoudesta tutkija Joonas Mariston kanssa. Lähetyksessä piipahtaa myös ajankohtainen yllätysvieras. Ja päätteeksi siis on luvassa Listin järeä Faust-sinfonia. Konsertti toimittaa Lotta Emanuessa. Taivasalla tähtien loisteessa rakastavaiset valvovat ja ihailevat yön ihmeitä. Karol Szymanowski haltioitui 1200-luvun persialaisunoilija Jalal ad-Din Rumin rakkausunosta. Szymanowski käytti siitä puolankielistä käännöstä. Unenomaisesta musiikista ei voisi aavistaa, että yön laulu on sävelletty ensimmäisen maailmansodan pauhatessa taustalla. Konsertimestarina on tänään Petri Arnio, ja kun orkesteri on soittimensa virittänyt, niin tuolta lavan ovesta tulevat illan kapellimestari Hannu Lintu sekä solistin laulava tenori Mihail Tšulpajevs.

0: Istun hiljaa suljetuin huulin ja kuitenkin puhun paljon ilman sanoja tänä yönä. Näin päättyi Karol Szymanowskin kolmas sinfonia, isänimeltään Yön laulu. Tenorisoolon lauloi latvialainen Mihail Tšulpajevs. Musiikkitalon kuoron on valmentanut Nils Schöckenlich ja illan kapellimestari on Hannu Lintu. Julusoolot soitti konseptimestari Petri Aarnio. Szymanowskin omasta mielestä kolmas sinfonia on syvällisin ja paras kaikesta, mitä hän siihen mennessä, eli vuoteen 1916 mennessä oli säveltänyt. Szymanowski oli varakkaasta perheestä ja hän sävelsi rauhallisella kotitilallaan, joten ensimmäisen maailmansodan pauhu oli kaukana. Szymanowski oli siis kansallisuudestaan puolalainen, mutta tuo kotitila sijaitsi nykyisessä Ukrainassa Timoshovskassa. Szymanowski menetti sen vallankumouksen aikana ja asettui sitten Puolaan. Hänen kotitalonsa on nykyään museona Zakopanessa. Kolmannen sinfonian teksti on Jalaladin Muhammad Rumin. Puolaksi sen on kääntänyt Tadeusz Micinski. Runo on peräisin 1200-luvulta. Rumi on erittäin tunnettu koko Lähi-idässä, mutta myös Euroopassa. Muun muassa Goethe tunsi hänen runouttaan, joskin Goethelle läheisempi oli hieman nuorempi persialainen runoilija Hafiz. Persialaisesta runoudesta ja Szymanowskin musiikin orientalistisista piirteistä puhumme kohta väliajalla enemmänkin. Karol Szymanowski tunsi laajasti erilaisia kulttuurivirtauksia musiikissa, varsinkin Scriabinin ja samanaikaisen ranskalaisen musiikin vaikutusta voi kuulla. Ja vähän aikaisemmassa tuotannossa voi kuulla Wagneria sekä, kun puolalaisesta sävelstäjästä on kysymys, niin myös Frédéric Chopinia. Hän matkusteli paljon ja vieraili muun muassa Sisiliassa, jonka arabialaiset bysanttilaiset perinteet olivat vaikuttaneet hänen operansa Kunias Roger, jonka RSO esittää keväällä. Nyt on illan konsertissa vuorossa väliaika. Latvialaistenori Mihail Tšulpajevs asuu tätä nykyä Tšekissä ja vierailee ahkerasti Euroopan operataloissa. Kansainvälisen uran lähtölaukaus oli kuitenkin vierailu Helsingissä. Tapasimme orkesterin pianohuoneessa harjoituksen jälkeen.
1: Mihail Tšulpajevsille Helsinki on tuttu entuudestaan. Hän on työskennellyt naapurikorttelissa kansallisopperassa. Ensimmäinen Helsingin keikka olikin tärkeä askel hänen urallaan.
2: Well, the story is quite interesting. And it was 4 years ago when I was working in Riga in Latvian National Opera House. That was my back in the days permanent job for 12 years. I was an ensemble.
1: Se onkin mielenkiintoinen tarina. 4 vuotta sitten olin töissä Riiassa, Latvian kansallisopperassa, jonka solistikuntaan kuului vakituisesti 12 vuoden ajan. Suomen kansallisopperasta tuli ihmisiä kuuntelemaan esitystä. Heillä ei ollut tarkoituksenaan palkata ketään laulajaa, he olivat vain pitämässä hauskaa. Minun onnekseni lauloin siinä esityksessä. Niinpä sain muutaman päivän päästä sähköpostia, haluaisinko tulla Helsinkiin laulamaan Richard Straussin Salomen uudessa tuotannossa. Vastasin epäröimättä, että tietenkin. Oli suurin unelmani päästä näkemään maailmaa, laulamaan eri operataloissa ja tutkimaan uusia kulttuureja. Unelmani toteutui ja Helsingistä alkoi kansainvälinen ura.
2: To explore new cultures, to sing in the new theaters. It was so exciting, and that's how it all became real for me. And from there, actually started my professional career.
1: Seurasimme hetken Tšulpajevsin harjoittelua pianistin ja kapellimestarin kanssa. Kysyin, millaista työtä tällä viikolla tehtiin.
2: The program we are doing now is Karol Szymanowski Third Symphony and Ferenc Liszt Faust Symphony. Both pieces are very different, but Szymanowski is a, in a way you could say it's a very contemporary orchestration flavored, colorful and full of everything.
1: Ohjelma, jota nyt valmistamme, on Karol Szymanowskin kolmas sinfonia ja Franz Liszin Faust-sinfonia. Ne ovat hyvin erilaisia. Szymanowski on orkestroitu hyvin modernisti, se on täynnä värejä ja kaikkea muutakin. Se on haastava teos kaikille, kapellimestarille, kuorolle, minulle solistina, mutta kun se menee kohdalleen, se palkitsee, kun tietää lopputuloksen. Se on myös henkinen teos, kirjoitettu 1200-luvun runoilijan Rumin tekstiin. Kiinnostavaa kyllä, Szymanowski sävelsi tämän teoksen vuosien 1914 ja 16 välillä, eli ensimmäisen maailmansodan aikana. Ehkä hän etsi itselleen hengellisiä vastauksia tällä teoksella. Monen tutkijan mielestä toista tämänkaltaista teosta tuolta ajalta ei ole. Se on niin
2: ainutlaatuinen. Also many musicologists admit that back at that time there was no such piece as Szymanowski's Third Symphony. It was that unique. And Liszt, of course, it's a very traditional many people say it's very Liszt like a music.
1: Liszt taas on toki perinteisempi ja monien mielestä se on hyvin Liszt-mäistä musiikkia. Se on myös hyvin pitkä. Solisti ja kuoro tulevat mukaan vasta epilogissa, jonka Liszt lisäsi myöhemmin. Alkuperäiset kolme osaa esittelevät kukin yhden Faustin hahmoista. Myöhemmin hän lisäsi vielä loppuun epilogin, jossa solisti ja kuoro astuvat lavalle. Teksti käsittelee jumalaista kauneutta ja se on hyvin hieno ja kohottava. Se vaan, että pitää odottaa ainakin 50 minuuttia päästäkseen laulamaan.
2: We sort of sing to this divine feminine beauty, which is nice and it's beautiful. It's very uplifting, and you need at least 15 minutes to sit through to wait for that entrance.
1: Konsertiteosten tekstit ovat siis Rumin ja Goethen. Kysyn lopuksi, millainen runous Tšulpajevsia inspiroi eniten?
3: What kind of poetry inspires you the most?
2: I like mixtures of spirituality and realism. And with years it changes with me, of course, because you as a human being you always search for some answers, then you sort of find them, then you lose them again.
1: Pidän henkisyyden ja realismin sekoituksesta. Vuosien myötä makuni on toki muuttunut, koska ihminen etsii aina vastauksia vain löytääkseen ja kadottaakseen ne taas. Koko elämäni ajan minua on kiinnostunut outo henkinen runous. Se voi olla mitä tahansa lukemaani, mikä jotenkin resonoi minussa. Ei ole väliä, onko se tunnetun runoilijan vai jokin netistä löytynyt teksti. Mutta jos se resonoi, tunnen, että sitä lukiessani voi mielessäni yhtyä siihen.
0: Hän hienosti puhui runoudesta illan solisti Mihail Tšulpajevs. Ja nyt, niin kuin lupasi, niin meillä on yllätysvieras. Nimittäin tänään on julkistettu RSO:n uusi intendentti. Oikein paljon onnea, Maija Kylkilahti.
4: Mitä suurin kiitos. Tämä on suuri kunnia.
0: Urheilukysymys, minkälaiset tunnelmat?
4: No, kyllähän ne aika mahtavat on, että nyt kun vihdosta viimein saatiin tämä asia niin sanotusti maaliin. Tässä on ollut aika pitkä prosessi takana, niin nyt ollaan tässä päätöksessä ja nyt päästään juhlimaan asiaa.
0: Mainio juttu. Ja prosessi on ollut pitkä, mutta kyllä sinulla on pitkä urakin ollut. Sä oot todella monipuolinen musiikin ja musiikkihallinnon ammattilainen. Sulla on muun muassa lavajärjestäjien järjestäjädiplomi sieltä uran alusta. Sitähän ei ihan joka ikala olekaan.
4: Näin on.
0: Mutta tänne tulet Lahdesta. Siis intendentin työ on sulle tuttua, mutta tietysti RSO on vähän eri asia.
4: Se on juuri näin. Täällä on hyvin, tämä mediatalo on erittäin suuri kokonaisuus, että tähän mennessä on ollut nyt kaupungin alaisuudessa, joten kaikki on uutta siinä, että miten sitten orkesteri tällaisessa ympäristössä toimii.
0: Sä aloitat virallisesti vajaan kuukauden päästä ja me tavataan tietenkin myöhemmin sitten

0: ja on ollut Sibelius-festivaalin taiteellinen johtaja. Ja meillä juuri onnistunut Sibelius-festivaali päättyi muutama viikko sitten.
1: Hannu Lintu ei tunnustaudu faustmaiseksi henkilöksi. Franz Liszt lähestyy tätä Faust-aihetta tunnin mittaisella sinfonialla. Kapellimestari Hannu Linnun kanssa puhuimme Faustin musiikillisista tulkinnoista sekä Liszin musiikista.
2: Goethen Faust on kiinnostanut tosi monia säveltäjiä. Sä oot, Hannu, itse kerännyt melkein koko sarjan, sä oot johtanut monia näitä teoksia, niin niistäkin varmaan näkee, että minkälaisia puolia kukin säveltäjä tästä Faustin legendasta saa irti. Mm.
3: Joo, siis etenkin 1800-luvun alkupuoliskolla se Faustin käsittely oli aika paljon niin kuin pinnallisten asioiden käsittelyä, että varsinkin se Faustin ensimmäinen puolisko, jossa kerrotaan se tarina, mikä nyt yleisesti ottaen kerrotaan, niin Gounod'n Faust ja myöskin tämä Liszt'in Faust, niin ovat niin kuin aika yksulotteisia tarinan kerronnan välineitä. Sitten me siirrytään Schumannin isoon Faustiin, joka me RSO:n kanssa tehtiin vuosia sitten kaapelitehtävällä, joka sitten pureutuu jo enemmän siihen psykologiseen. Siihen, että mitä he varsinaisesti ajattelivat ja mitkä heidän motivaationsa ovat. Ja sitten on Mahlerin 8. sinfonia, joka loppuu niihin Faustin viimeisiin sivuihin, joka sitten taas niin kuin alleviivaa semmoista niin kuin universaalia. Näkyjen Faustia. Ja Liszt on nyt semmoinen siinä mielessä kiinnostava teos, että se on täysin yksiulotteinen, että siinä on kolme osaa. Siinä on Faust, siinä on Gretchen eli se Margarete ja sitten siinä on se Mephistopheles. Ja se mikä siinä on hauskaa on se, että näissä kaikissa osissa on lähes sama musiikillinen materiaali, tematiikka. Ja mun mielestä niin kuin enemmänkin kuin että toinen osa on sen Gretchenin eli Margareten kuva, niin se kertoo siitä, että miten se Gretchen on vaikuttanut Faustiin, koska se Faustin osassa tuotu tematiikka muuttuu erilaiseksi. Mephistopheleen osassa sama juttu, se sama tematiikka vääristyy, eli me ikään kuin katsommekin Mephistopheleita Faustin silmien kautta. Eli tämä Liszt'in Faust niin kuin asettuu näissä kaikissa isoissa Liszt-teoksissa siihen, että se on tavallaan se on niin kuin vanha stereotypia siitä, että Mephistopheles on tämmöinen sarvipäinen kaveri, jolla on hohtavat silmät ja häntä. Mutta samanaikaisesti se on musiikillisesti aika moderni, että se alkaa jo siirtyä siihen suuntaan, että niitä Faustin niin kuin motivaatioita käsitellään syvällisemmin.
2: Faust oli tämmöinen tahtoihminen. Hän tahtoi paljon itseltään ja hän tahtoi paljon maailmalta. Näetkö hänessä henkilökohtaisesti jotain samastuttavaa?
3: No se on taiteilijakuva, tai vaikka se kertoo tiedemiehestä, niin se on taiteilijakuvas. Ja Thomas Mannhan on aika menestyksekkäästi siirtänyt sen taiteilijamaailmaan. Siis totta kai ihmiset, jotka haluavat kovasti asioita, niin toivovat, että heillä olisi hallussaan jokin keino, jolla he voisivat niin kuin laajentaa tietoisuuttaan ja olla yhteydessä sellaisiin voimiin, jotka voisivat olla heitä auttamassa siinä, mitä he haluavat saavuttaa. Mä olen mielestäni niin kuin sillä aika tavallinen ja noin niin kuin työläisperheestä, että mä en ole koskaan ajatellut, että mun pitäisi ruveta paholaisen kanssa tekemään sopimusta, mutta mä ymmärrän sen, että luova taiteilija. Siis tässä on juuri se kysymys, että minä en ole luova taiteilija. Minä ainoastaan toteutan luovan taiteilijan niin kuin sitä tuotosta. Niin minä ymmärrän sen, että niinä hetkinä, jolloin tuntuu siltä, että luovuus ehtyy, että jos haluaisit korkeampien voimien kanssa olla tekemisissä. Mutta ei minulla itselläni koskaan se semmoista oloa ole ollut.
2: Liszt eli pitkän elämän ja sävelsi tosi paljon. Se voi olla, että se mielikuva Liszt'istä on sillä tavalla vähän kapea, että hänet nähdään ennen muuta semmoisena hulmaavatukkaisena pianistina, joka soitti niitä mielettömän taiturillisia kappaleita ja hurmasi kaikki naiset. Miten se kapellimestarina katsoi sitä, että miten Liszt kirjoitti orkesterille?
3: Joo, tämä on aika kiinnostavaa. Hän oli itse oppinut siinä, että tavallaan alkuvaiheessa ne hänen piano teoksensa, jotka perustuivat aika paljon, niin kuin tuntui, että ne perustuivat jonkinlaiseen improvisaatioon, mutta kuitenkin erittäin

0: tarkkaan temaattiseen organisaatioon, niin ne alkoivat siirtyä orkesterimusiikiksi näiden hänen ensimmäisten sinfonisten runojensa kautta. Ja luvalla sanoen osa niistä on tosi huonosti orkestroituja, mutta hän teki sen itse. Eli siihen aikaan oli kuitenkin tapana, että käytettiin ammattiorkestroijaa. Chopinin pianokonsertot tai Paganinin viulukonsertot ovat ammattiorkestroijan orkestroimia, eivätkä suinkaan näiden säveltäjien itsensä. Mutta Liszt, hän oli nopea oppimaan siinä mielessä, että hänellä oli hyvä esikuva, ja se oli Wagner. Ja Liszt johti Wagnerin Lohengrinin ensi-illan 1853 Weimarissa, jossa hän oli töissä, Liszt, samanaikaisesti kun Wagner oli maanpaossa Sveitsissä. Ja siinä harjoitusprosessin aikana mä luulen, että hän niin lukiessaan sitä nerokasta Wagnerin partituuria, hän alkoi tajuta, että miten orkesteri toimii ja miten orkestroidaan. Ja sitten hän sävelti tätä Faust-sinfoniaa, ja mä luulen, että sitä kautta hän löysi sen orkestraalisen ilmaisutavan, että se tuli Wagnerilta. Ja sitten samanaikaisesti minusta tosi hienoa, että hän kuitenkin heittäytyy tässä Faust-sinfoniassa välillä aika moderniksi ja kromaattiseksi ja niin kuin katsoo tulevaisuuteen sillä tavalla, että mä luulen, että Wagner on sitten taas katsellut sitä Faust-sinfoniaa aika kiinnostuneena, että mihinkään suuntaan minä lähtisin. Ja hän lähti sen jälkeen sitten säveltämään Tristania ja myöhemmin Parsifalia, jotka kaikki on kuultavissa tässä. Että tässä on ollut niin kuin kysymys kahden tällaisen suuren taiteilijan symbioosista. Toki Liszt oppi paljon myös Berlioosilta. He olivat myös kavereita ja kaikki, mitä Berlioos kirjoitti orkestraatiosta, niin on varmasti vaikuttanut asiaan myöskin.
1: Velmestari Hannu Lintu johdatteli siinä jo illan päätösteokseen Franz Liszt'in Faust-sinfoniaa, mutta pakitetaan nyt vähän tämän illan ensimmäiseen teokseen Karol Szymanowskin Yön laulu-sinfoniaan. Oikein hyvää iltaa, Joonas Marista.
2: Kiitos kutsusta, mukava olla täällä.
1: Sä olet persian kielen ja kirjallisuuden tutkija, olet kääntänyt suomeksi Rumin runoja ja kirjoittanut persian kulttuurioppaan. Ja kun sä kuuntelit tätä Szymanowskin sinfoniaa, jossa on Rumin muinaispersialainen teksti, niin minkälaisia ajatuksia se musiikki sussa herätti?
2: Niin, no ehkä ensimmäiset ajatukset nyt tämän konsertin jälkeen, ensimmäistä kertaa kuulin siis tämän Szymanowskin sinfonian livenä, niin oli se, että se ehkä kuvaa semmoista niin kuin sisäistä myllerrystä, että siellä on aika paljon käänteitä, tuhtia, musiikillista tekstuuria, äkkikäännöksiä, sitten toisaalta taas hyvin seesteisiä, kauniita kohtia, että hyvinkin tämmöistä niin kuin sisäisen tutkiskelun maailmaa, joka ehkä Rumin teksteissä myös on läsnä.
1: Se oli jotenkin mielenkiintoista sekin, että vaikka hänellä on tämä lähtökohta runoudessa ja hän sitä kulttuuria selvästikin tunsi, niin tämä ei ole semmoinen niin kuin persialaisella torilla tyyppinen pastissi, vaan se orientalismi tulee jotenkin hyvin elegantisti siinä musiikissakin.
2: Kyllä, ja mä oon tästä ihan samaa mieltä, että olen kuullut sellaisia yrityksiä siis sovittaa yhteen esimerkiksi persialaista klassista musiikkia ja sitten taas länsimaista klassista perinnettä, jotka ei ehkä mun makuun ainakaan olleet niin onnistuneita, mutta tässä ei ole kyse ollenkaan siitä, vaan tässä on, niin teksti tuodaan sitten puolankielisenä käännöksenä länsimaiseen taidemusiikkiin, on kuoro, on tenori, niin se on tavallaan ihan eri sapluuna sitten kuin tämmöinen niin kuin musiikillisten estetiikkojen yhteensovittaminen.
1: Kaikille kuulijoille tietysti ei tullut selväksi, että mistä siinä tekstissä puhuttiin, niin minkälaisia Rumin runouden elementtejä nimenomaan tässä tekstissä oli?
2: No mä sanoisin, että Rumihan tosiaan eli 1200-luvulla, että se on tätä klassista persialaista runoutta, mitä hän edustaa, ja tässä tekstissä on hyvin paljon semmoisia elementtejä, mitkä löytyy sitten monista muistakin Rumin teksteistä. Eli on tämmöinen yöllinen istunto, istutaan rakkaan rakastetun kanssa, joka saattaa olla myös Jumala, kaunis rakastettu Jumala. Nämä yhdistyy tyypillistä Rumin runoudelle. Sitten toisaalta ollaan mysteerien äärellä, kontemploidaan, mietiskellään tähtitaivasta. Hyvin tämmöinen intiimi tavallaan, samalla myöskin tämmöinen niin introspektiivinen, siis sisäistä maailmaa kuvaava intiimi hetki. Ollaan salaisuuksien äärellä, tarkastellaan tähtitaivasta ja runo loppuu sitten hiljaisuuteen. Sanotaan hiljaisuus on jotain, mitä yritämme ehkä sanoilla kuvata, mutta mutta sanat eivät siihen riitä, jotenka parempi sulkea suu.
1: Mä selailin tätä sun suomennoskokoelmaa ja se oli jotenkin hämmästyttävää, että vaikka runous on 800 vuoden ikäistä ja tulee niin erilaisesta kulttuuripiiristä, niin se siihen jotenkin pääsee heti käsiksi. Mikä sen selittää?
2: No mä selittäisin sitä puhutteluvuutta ehkä sillä, että kyse on usein tämmöistä niin kuin intiimeistä mietiskelyhetkistä, jossa siis runon kertoja jollakin tavalla kontemploi ja ajattelee ympäröivää kosmosta, universumia, tämmöisiä niin kuin perimmäisiä kysymyksiä. Ja kun ollaan tällaisella intiimillä tasolla, niin silloin ulkoiset kulttuuritekijät tavallaan eivät ole siinä paketissa niin mukana, eli tämä voi niin kuin siirtyä sitten kulttuurista toiseen. Eli vaikka periaatteessa persian kulttuuri on hyvin, hyvin kaukana, näin voi ajatella, ja se onkin sitä, mutta sitten tämmöisten näkökulmien kautta niin kuitenkin se oleellinen sitten siirtyy kielestä toiseen.
1: Rumiin yhteydessä puhutaan sufilaisuudesta. Mitä se tarkoittaa?
2: No lyhyesti sanottuna sufilaisuus tarkoittaa nimenomaan semmoista mystisempää hengellisyyttä, siis islamilaisen perinteen hengellisempää perinnettä. Että kuuluu erilaisia rituaaleja siihen uskonharjoitukseen, muun muassa tanssia, hengitysharjoituksia, runouden lukemista, jolla sit pyritään sellaisiin hengellisiin tiloihin, joita Rumi esimerkiksi kuvaa runoudessaan, siis erilaisen ekstaasiin, yhteyteen kaikkeuden kanssa, kosmoksen kanssa, Jumalan kanssa, tämmöisiä teemoja.
1: Sinä olet kääntänyt rumirunoutta ja myös Jaakko Hämeenanttila. Nämä on aika tuoreita käännöksiä ja se on oikeastaan hämmästyttävää, että näin merkittävä runoilija, että häntä on käännetty vasta nyt ihan viime vuosikymmeninä, kun ajattelee, että vaikkapa Tagorea on ollut saatavilla suomeksi jo 100 vuotta ja erilaisia vanhoja kiinalaisia runoilijoita on ainakin valikoimina. Mistähän se mahtaa johtua, että Rumi tulee niin kuin suomalaisille suomen kielellä tutuksi vasta nyt, vaikka tietysti muunkielisiä käännöksiä on ollut jo kauan.
2: Joo, no ehkä jos otetaan askel taaksepäin tämän teoksen, siis Szymanowskin, anteeksi, muistinko nimen oikein nyt?
1: Kyllä.
2: Joo, niin kolmannen sinfonian sävellysajankohta, eli ensimmäisen maailmansotaan, niin siihen mennessä Euroopassa oli käännetty siis suurille kulttuurikielille, siis puhutaan Saksasta, Ranskasta, Venäjästä, niin Rumia jo hyvinkin niin kuin monina käännöksinä. Eli Rumi tunnettiin siis Euroopassa 1900-luvun alussa. Mutta ehkä Suomen kohdalla kysymys on siitä, että mehän ollaan pieni kielialue, on vähän tekijöitä, ja jos halutaan kääntää sitten alkukielestä persialaista runoutta, niin se vaatii jonkin verran koulutusta, kuitenkin perehtyneisyyttä asiaan, että ehkä pieni Suomi ei ole sitten pystynyt tuottamaan niin paljon asiantuntijoita tällä saralla.
1: Rumin runouden merkittävyydestä kertoo se, että kun mä tätä aihetta vähän tutkin, niin mä löysin pakistanilaisen englanninkielisen lehden, jossa oli juttu siitä, miten Goethe on Euroopan ruumi, kun me tietysti ajatellaan, että ruumi on niin kuin Lähi-idän Goethe. Vaikka näillä herroilla on ikäeroa se puoli vuosituhatta, niin tämä kertoo niin kuin näiden runoilijoiden merkittävyydestä. Tsulpejas tuossa haastattelussa mainitsi, että toista sellaista teosta ei ole kuin tämä kolmas, Szymanowskin kolmas sinfonia. Hän tarkoitti ilmeisesti nimenomaan sitä, että miten tämä muinaispersialainen teksti niin jotenkin hienosti istui tähän musiikkiin, mutta tietysti tuon ajan musiikissa on aika paljon semmoisia eksotisoivia, orientaalisia esimerkkejä alkaen jostain Debussyn Gamelan musiikin innostuksesta. Siihen aikaan maailma tietysti laajentui ja nämä erilaiset kulttuuripiirit tuli ihmisille eri tavalla tutuiksi, mutta näetkö sä itse tutkijana sen ajan orientalismissa jotain ongelmallista, kun siitä on myöhemmin puhuttu tällaisena ikään kuin kolonialistisena piirteenä?
2: Joo, hirvittävän laaja kysymys. Varmasti on ongelmallisuutta siinä, jos jotenkin pastissimaisesti kopioidaan tiettyjä piirteitä traditiosta ymmärtämättä sitä kokonaisuutta tai sulkemalla pois ehkä jotakin osaa, valikoiden niin kuin poimitaan sieltä semmoisia esteettisiä piirteitä, mitkä nyt sattuu miellyttämään silmään, niin voi siinä olla ongelmallisiakin piirteitä. Mutta tässä teoksessa niin mun mielestä oli erittäin elegantisti tuotu nimenomaan tekstin kautta kautta kirjallisuutta, kirjallisuuden ajatuksia, maailmankirjallisuuden ajatuksia tähän musiikkiin. Et itse en kokenut tässä mitään ongelmallista. Joskin tässä musiikissahan oli myöskin jonkin verran orientalistisia vaikutteita. Et siellä käsittääkseni oli yksi klarinettisoolo, jossa oli arabialaisen musiikin maqam asteikosta ilmeisesti yksi osa. Eli sekä tämän tekstin kautta että musiikin kautta on selvästi otettu sieltä orientista. Vähän eri suunnilta. Arabialainen musiikki on oma kokonaisuutensa, että persialainen runous on omansa, mutta kuitenkin sieltä orientista.
1: Jos haluaa muinaiseen persialaiseen kulttuuriin tutustua, niin mistä kannattaa aloittaa?
2: No varmaan siis käännöksistä, suomenkielisistä käännöksistä, ja löytyy kirjallisuutta englannin kielellä todella paljon. Et Rumihan on ollut pitkään Yhdysvaltojen myydyin käännösrunoilija, mikä on ällistyttävää, jos ottaa huomioon tämän ajallisen etäisyyden ja kulttuurisen etäisyyden, mutta näin todella on.
1: Paljon kiitoksia tästä keskustelusta, Jonas Maristo.
2: Kiitos kutsusta, kiitos.
1: Ja Jukka Nykänen esittelee tässä kohtaa Franz Listin Faust-sinfonian.
3: Goethen näytelmä Faust oli Franz Listille erittäin läheinen teos, johon hän palasi monta kertaa elämänsä aikana. Tämä kolmiosainen Faust-sinfonia pureutuu tämän näytelmän tarinaan sekä henkilöhahmoihin. Ja sinfonian ensimmäinen osa on omistettu itse Faustille. Ja heti alussa me kuullaan Faustin teema.

niistä kiteyttää tosi hienosti Faustin luonteen, joka on tällainen filosofinen pohdiskelija, mutta samaan aikaan epävarma ja etsiskelijä. Ja se, miten Listan tekee, on varsin nerokasta. Hän käyttää yhtä tiettyä sointua, niin kutsuttua ylinousevaa sointua. Ja tämä jo itsessään luo tosi mystisen ja filosofisen tunnelman. No, Fausto oli hyvin kaksijakoinen persoona. Hän on myös levoton ja impulsiivinen, kärsimätön hahmo. Ja senkin listuu musiikissa hienosti esille myös käyttämällä tätä samaa äskeistä teemaa. Tällainen on siis Faustin hahmo. Mutta toisessa osassa meille esitellään seuraava hahmo, joka on Gretchen alias Margarete, Faustin ihastuksen kohde. Ja Margarete-list kuvaa näin.

0: Eli aika lailla Faustin vastakohta.
1: Suloinen, kaunis, viaton.
0: Ja totta kai luvassa on myös romantiikkaa, hienoa rakkausmusiikkia. Ja jälleen kertaan, Liszt luo tämän rakkauskohtauksen käyttämällä jo kuultua teemaa ensimmäisestä osasta, niin sanottua nostalgiateemaa. Tässä vielä mystinen ja salaperäinen, mutta toisessa osassa se onkin rakkauskohtaus.

Nuoren parin rakkaus ei kuitenkaan pääse kukoistamaan, sillä peliin astuu Mefistofeles, paholaisen kätyri, jonka kanssa Fausto on tehnyt sopimuksen. No, kuten pirumaiseen luonteeseen sopii, niin Mefistofelella ei ole yhtään omaa teemaa. Sen sijaan me kuullaan joukko Faustin teemoja, mutta demonisessa, pirullisessa muodossa. Teos kaikesta huolimatta saa valoisan, suorastaan taivaallisen lopun, kun mukaan tulee vielä tenorisolisti ja kuoro ylistämään ikuista naiseutta.

Ja tässä vaiheessa konserttia jalat ovat jälleen tukevasti Euroopan kamaralla. Faust-legendahan on mitä keskeisintä eurooppalaista kulttuuriperinnettä. Itse tarina on vanhempi kuin Goethe, se juontaa juurensa 1500-luvulle. Goethe kirjoitti kahta Faust-näytelmäänsä vuosikausia. Ja niistä siis Franz Liszt sai innoituksen kohta kuultavaan Faust-sinfoniaansa. Tenorisolisti Michal Tsulpajev tulee mukaan vasta aivan lopussa, samoin kuoro, joten lava on tässä vaiheessa orkesterin. Ja tämän illan konsertin johtaa Hannu Lintu.

0: Kaikki katoavainen on vain vertauskuvaa, sanoin kuvaamaton toteutuu. Vaikuttava päätös Johann Wolfgang von Goethen Faust-runoelmalla, josta tämä teksti on peräisin. Franz Listin Faust-sinfonialle, joka äsken kuultiin, ja koko tälle Radion sinfoniorkesterin konsertille. Tenorisoolon lauloi upeasti latvialainen tenori Mihail Tšulpajevs. Musiikkitalon kuoron oli valmentanut Chris Schweckendijk ja illan kapellimestari oli Hannu Lintu. Kahdessa teoksessa on kuljettu yön pimeydestä valoon ja toivoon, niin kuin Hannu Lintu konsertin aluksi sanoi. Näitä väliaikahaastattelussa mainittuja Faust-aiheisia teoksia löytyy Yle Areenasta, muun muassa kaapelitehtaalla kuvattu Robert Schumannin kohtauksia Goethen Faustista, jossa on mukana myös näyttämöelementtejä sekä 8 vuoden takainen Mahlerin 8. sinfonia. Nämä olivat Hannu Linnun johtamia ja viime toukokuulta tuorempi Joanna Carneiron johtama konsertti, jossa on otteita Berliozin operasta Faustin tuomio. Szymanowski-musiikkia kuullaan lisää keväällä, 2 viulukonserttoa sekä kirsikkana kakun päällä opera kuningas Roger. Ensi viikon konsertti on kunnianosoitus Venetsian punaiselle papille. Ohjelma on omistettu kokonaan Antonio Vivaldin musiikille. Herrasota johtaa silloin italialainen barokkiekspertti Andrea Marcon. Siihen asti kuulemiin musiikkitalosta.
1: Näin päättyi suora lähetys Radion sinfoniaorkesterin konsertista. Toimittajana oli Lotta Emanuelsson. Tästä jatketaan Politiikka-radiolla Afganistanin Kabulin dramaattisesta evakuointioperaatiosta on kirjoittanut kirjan konsulipäällikkö Jussi Tanner. Hän on Politiikka-radiossa vieraana. Kiitän seurasta ja toivotan hyvää illan jatkoa.
2: Politiikka-radio. Elokuussa 2021 Kabulin lentokenttä muuttui piiritetyksi linnakkeeksi Talebanin vyöryessä kaupunkiin. Uutiskuvissa sadat afganistanilaiset juoksivat kuljetuskoneiden ympärillä, jotkut koneista roikkuen. Samalla alkoi myös 10 päivää kaoottisella lentokentällä kestänyt suomalaisoperaatio. Ihmiset ja perheet oli saatava läpi Kabulin porteista. Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikka-radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka-radion konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä.
4: Kiitos.
2: Ja onnea tuoreesta kirjasta.
4: Kiitos siitäkin.
2: Onko olo keventynyt vai päinvastoin, oliko henkisesti raskasta palata näihin 5 vuoden takaisiin kaoottisiin hetkiin ja ihmisiin, joita kohtasit keskellä Kabulin sekasortoa?
4: Ehkä en sanoisi henkisesti raskasta, mutta kyllä se aika väkevää oli. Ja tapahtumien ikään kuin rekonstruointi ja niiden ihmisten kokemusten rekonstruktion yritys, kyllä se oli vaikuttava prosessi. Hieno työ, aika paljon työtä, mutta väkevä.
2: Oliko henkisesti tarpeellinen?
4: No, en ehkä liioittelisi sitäkään. No ehkä tietyllä tavalla, koska kyllä mä huomaan, että nyt huomaan, että olisi harmittanut, jos se olisi jäänyt tekemättä.
2: No 10 päivää Kabulin kentällä on sinun omakohtaisiin kokemuksiin, haastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin pohjautuva kirja. Sen voi sanoa olevan jossain määrin poikkeuksellinen, vastaavia tarkkoja tapahtumakuvauksia maamme poliittisesta historiasta on varsin rajallinen määrä kuitenkin, ja erityisesti jos katsotaan vastaavista tällaisista jopa maailmanpolitiikan suuntaa kääntäneistä kriisitilanteista, että me muistetaan esimerkiksi talvi- ja jatkosodan kuukausilta Tukholman suurlähetystöstä diplomaattien kirjoittamia merkintöjä Paasikiven päiviltä keskeltä rauhanneuvotteluita, niin mitkä olivat siis niin sanotusti lähtökohdat ja vertailukohdat itselläsi mielessä, kun päätit kirjoittaa tästä ad hoc pohjalta lyhyellä varoitusajalla pystyyn polkaistusta kaoottisesta evakuointioperaatiosta Afganistanissa elokuussa 2021?
4: Tästähän on kirjoitettu samoista tapahtumista jonkun verran maailmalla. Siitä on tehty kaunokirjallisuutta, on tehty tämmöisiä dokumentaarisia niin kuin tietokirjoja ja sitten on tämmöisiä selvityksiä ikään kuin virallis,

0: luonteisia niin kuin proseduraalisia selvityksiä, että miten ja miksi kaikki meni niin kuin meni. Mä yritin lukea lähes kaiken, mitä on kirjoitettu, julkaistu. Ja sellainen erikoisuus siinä kirjallisuudessa on, että aika harvat, tai siis itse asiassa häviävän harvat niistä on sellaisten ihmisten kirjoittamia, jotka oli paikan päällä. Useimmat on perustu haastatteluihin tai sitten perustuu ikään kuin siihen, miltä se kaikki näytti niille vaikkapa amerikkalaisille veteraaneille, jotka ikään kuin kotoaan käsin pyrkivät saamaan entisiä taistelutovereitaan tai tulkkejaan tai muuta kontaktejaan sisään kentällä sitten yhteistyössä siellä kentällä toimivien joukkojen kanssa. Mutta näitä tällaisia teoksia, jotka olisi niin kuin kirjoitettu sieltä sisältä käsin, on kyllä hyvin vähän.
1: No kirja siis seuraa, se on sellainen rakenne, että se seuraa päivä päivältä Suomen evakuointioperaatiota Afganistanissa keskellä tätä Kabulin kaaosta. Tilannetta, joka on kaikkea muuta kuin business as usual -tyyppinen rutiinitehtävä ja johon sinut tempaistiin mukaan symbolisesti vieläpä perjantaina 13. päivä saatuasi Haavistolta puhelun. Haavisto kysyi, arvaatko jo mihin tämä on menossa? Niin mitä vastasit?
0: Niin, muistaakseni vastasin, että pieni aavistus heräilee. Joo, kyllä totta kai siis näitä tapahtumiahan seurattiin koko maailmassa siinä edeltävinä päivinä ja se kiihtyi. Perjantai 13. päivä oli ehkä jonkunnäköinen vedenjakaja monessa maassa uutisissa ikään kuin siinä, että miltä se näytti. Se oli ikään kuin hetki, jolloin varmistui, että Kabul kaatuu. Ja niihin aikoihin sitten myös Suomessa hallitus pyrki löytämään jotain uutta sen tilanteen ratkaisuun. Ja se oli se ajankohta sitten, jolloin ulkoministeri soitti myös mulle.
1: No miksi juuri sinut vedettiin mukaan tähän hommaan?
0: No sitä pitää kysyä tietysti ulkoministeriltä, tai siis silloiselta ministeri Haavistolta. Mutta mulla oli niinku pari etua siinä, että ensinnäkin mä olin erityistehtävässä, projektitehtävissä Al-Hol kokonaisuuden erityisedustajana. Mulla ei siinä tehtävässä ollut varsinaisesti semmoista intensiivistä vaihetta, jolloin olin ikään kuin vapaa irtautumaan. Ja sitten toisaalta niin mulla nyt oli tämän tyyppisistä niin kuin erityisistä konsulitehtävistä, kuten evakuoinneista ja muista tämmöisistä operatiivisista viranomaistehtävistä ulkomailla, niin kuitenkin aika paljonkin kokemusta etukäteen.
1: Oliko tämä Al-Hol-kokemus se keskeisin?
0: No se, mutta on ollut mukana myös nyt viimeisen 15-20 vuoden aikana esimerkiksi näissä isoimmissa kidnappaustapauksissa, joissa suomalaisia on ollut ja monessa evakuoinnissa, vähän erityyppisissä evakuoinneissa ja niin edelleen. Että se on ollut semmoinen, jota mä oon ulkoministeriössä ulkoasiainhallinnossa vähän niin kuin ajautunut tekemään.
1: No tässä kirjassa aprikoit siitä, että miksi konsulipalvelut eivät ollut lähtökohtaisesti vetovastuussa ja arvelet sitä, että se saattoi johtua Haavisto ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisen välisestä luottamuspulasta, joka liittyy juuri tähän Al-Hol-tapaukseen.
0: Joo, mä mietin, onko näin, ja eihän sitä varmasti niin kuin pysty sanomaan, mutta se oli sellainen asetelma, joka siinä noina aikoina siinä päällä ikään kuin leijui, mutta siinä täytyy muistaa, että siinä oli siis tilanne Suomen kannalta kehittyi niin kuin siitä, kun heräsi huoli nimenomaan suurlähetystön paikalta palkatusta henkilökunnasta ja heidän pelastamisestaan. Sitten tämä niin kuin konsulaarinen evakuointi, niin sen koko mitta paljastui vasta vähän myöhemmin. Ja nyt kun se lähti tästä oman henkilökunnan suojelusta, niin silloin tavallaan siinä tietyllä tavalla luonnollisesti siinä oli meidän alueyksikkö, silloinen eteläisen Aasian yksikkö, jonka päällikkö Veikko Kiljunen oli tässä varsinaisena johtajana, yleisjohtajana, niin vetovastuussa. Ja tietyllä tavalla se oli myös ihan luonnollista.
1: Mm. No kun Haavistolta tuli puhelu, niin tästä kirjasta saa sellaisen vaikutelman, että pelasit vähän pokeria siihen suuntaan, ikään kuin näyttelit, että et välttämättä olisi ollut niin kiinnostunut tästä tehtävästä, mutta olit kuitenkin kiinnostunut siitä. Suorastaan jo kuovit maata, että milloin pääsee lähtemään. Onko tämä oikea vaikutelma?
0: On se aika oikea, että en tiedä kuinka rehellinen tässä nyt kannattaa olla, mutta kyllä ehdottomasti minä halusin sinne, olin sen verran seurannut, että näin, että mikä tilanne oli ja ajattelin, että mä ajattelin, että musta voisi olla hyötyä siinä tilanteessa ja halusin ilman muuta mukaan tuollaiseen selvästi niin kuin historialliseen ja merkitykselliseen tapahtumasarjaan ja tekemään jotain. Halusin auttaa meidän paikallisia kollegoja, ajattelin, että että jollain tavalla ehkä vähän naivisti, että pystyn siihen. Ja oikeastaan samanlainen motiivi, samanlaisen tämmöisen niin kuin halun päästä paikan päälle, niin tunnistin kyllä käytännössä kaikissa tovereissa, jotka sinne sitten myöhemminkin tuli, että ehkä siihen sitten sellaista porukkaa valikoitu, joka nyt ei ainakaan niin kuin vapaaehtoisesti halunnut jättää tällaista väliin.
1: Halusit siis paikan päälle tilanteeseen, jonka tiesit jo etukäteen olevan aika vaarallinen?
0: No ei me nyt ihan tarkkaan tiedetty, kuinka vaarallinen. Se oli varsinkaan perjantaina 13. päivä vielä, mutta tiedettiin, että kukaan ei tiedä, mihin suuntaan se kehittyy, mutta joo, kyllä.
1: Onko tämä jonkinnäköinen tämmöinen ikään kuin yhdistävä tekijä, jos ajatellaan ihmisiä, jotka päätyvät tällaisiin tehtäviin tai lähtevät tällaisiin operaatioihin mukaan?
0: Se varmaan on, ja onkin, uskon, että on. Mutta sitten toisaalta taas niin on olemassa myös niin kuin yliviritettyä tämän tyyppistä viettiä, joka ei ole niin kuin, joka karsii sitten taas tietyt yksilöt niin kuin pois. Et se voi mennä myös överiksi, mutta kyllä jonkunnäköinen tahto tehdä ja olla mukana tämän tyyppisissä niin näkyy ja ehkä on oltavakin.
1: No perjantaina 13. elokuuta maassa oli enää pieni joukko suomalaisia, suurlähettiläs sijainen, pari muuta virkamiestä, suomalainen turvatiimi, kymmenkunta henkiä noin suurin piirtein, mutta lisäksi eri tehtävissä Suomelle työskenteli liuta afganistanilaisia, jotka olivat hengenvaarassa Talibanin silmissä vihollisen kollaboraattoreita, kuten kirjoitat. Eli Suomi oli moraalisen ongelman edessä. Mikä on valtion velvollisuus näitä ihmisiä kohtaan, jotka olivat hengenvaarassa nimenomaan Suomelle tekemänsä työn ja palvelusten vuoksi?
0: No tämä on ydinkysymys ja oli ydinkysymys meidän päätöksentekijöillä Kabulin tapahtumien aikaan ja ehkä meillä toteuttajillakin jonkun verran. Suomella ei tietysti ole mitään semmoista automaattista oikeudellista velvoitetta esimerkiksi suurlähetystöjen paikallista henkilökuntaa kohtaan. Yleensä he eivät kuulu evakuoitaviin, he ovat paikallisesti rekrytoituja ja jos työsuhde päättyy, niin sitä se päättyy. Mutta tässä tilanteessa niin selvästi valtioneuvosto ajatteli ja arvioi mun mielestäni aivan oikein, että Suomella on moraalinen velvollisuus, jonka on johdettava johonkin toimenpiteisiin, koska nämä ihmiset oli kuitenkin työskennelleet Suomelle ja se syy, miksi he olivat hengenvaarassa, oli tämä työskentely nimenomaan Suomelle. Se johtui siis Suomen omasta toiminnasta tietyllä tavalla. Ja oikeastaan kaikissa meidän vertaismaissa käytiin tätä samaa pohdintaa läpi ja lähes kaikkialla päädyttiin siihen samaan lopputulokseen myös, että jotain on tehtävä. Ja se jotain oli sitten aika nopeasti muodostu sellaiseksi, että heidät on pyrittävä saamaan sieltä pois.
1: Silti kyseessä ei ollut mikään humanitaarinen missio, vaan kaikessa ytimekkyydessään jopa tyly tehtävä evakuoida oikeat ihmiset. Kabuliin jäävät muut.
0: Kyllä, että siis missään tapauksessa meidän tehtävä ei ollut missään vaiheessa evakuoida mahdollisimman suurta määrää tai ikään kuin sen inhimillisen hädän perusteella, vaan meillä oli lista ihmisiä käytännössä, joiden pelastaminen oli meidän tehtävämme. Se lista eli ennen kaikkea sen takia, että valtioneuvosto teki yhteensä 3 päätöstä sen periodin aikana, jotka vähän niin kuin kasvatti sitä joukkoa siinä matkan varrella, mutta ennen kaikkea niin näitä konsulaariseen suojeluun, evakuointiin oikeutettuja Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia, useimmat siis lähes kaikki afgaanitaustaisia, niin heitä ilmaantui ikään kuin enemmän, tai ei mitään ikään kuin, vaan ilmaantui enemmän päivien aikana ja heidän evakuointinsa oli sitten meidän konsulaarinen velvoitteemme, jos me siihen pystyisimme. Niin tällä tavalla se lista eli ja siksi niin meidän myös maali liikkui jonkun verran.
1: Eli tämä listan kasvaminen, alkuperäinen päätös sisälsi 50 Suomen Kabulin suurlähetystölle vuoden 2021 aikana työskennellyttä asemamaasta palkattua työntekijää ja heidän perheenjäsentään, niin sen listan kasvaminen, se ei siis niin kuin liittynyt tehtävän periaatteelliseen luonteen muuttumiseen tai esimerkiksi siihen, että oikeutusta tai lakiraamia tälle tehtävälle olisi haettu jonkun muun kuin tämän ulkomaalaislain 93 pykälän kautta.
0: Ei. Nyt minulle tulee ehkä vähän pitkä vastaus, mutta koita kestää. Tietyllä tavalla niin se raami muuttui, kun valtioneuvosto kasvatti seuraavilla päätöksillä sitä joukkoa. Selvimmin tämä näkyi tiistaina 24. päivä elokuuta, kun valtioneuvosto päätti evakuoida vielä yksityisen turvayrityksen alihankkijan työntekijöitä, jotka olivat työskennelleet henkilösuojaustehtävissä. Suomen lippu hihassa oli se periaate. Katsottiin, että hekin ovat vaarassa sen vuoksi, että he ovat turvanneet suomalaisia diplomaatteja ja sotilaita lippu hihassa ja heidän perheenjäsenensä. Eli se niin kuin ikään kuin kehä, suojeltavien ihmisten kehä laajeni tietoisilla poliittisilla päätöksillä. Sen lisäksi sitten tämä joukko laajeni myös niin, että parametrit eivät muuttuneet. Eli Suomen lain mukaisesti, konsulipalvelulain mukaisesti, niin se evakuoitavien joukko kasvoi vähitellen, kun ihmisiä tuli enemmän tietoon. Siinä oli taustalla sellainen juttu, että paljastui vasta myöhemmin, että aika monet olivat menneet sinne käymään ikään kuin vielä yhden kerran ennen kuin Taliban valtaisi maan sukulaisten viimeiselle vierailulle ja jäivät niiden tapahtumien jalkoihin. Tämä oli niin kuin yleinen tarina. Ja heitä oli loppujen lopuksi paljon enemmän kuin me osattiin ajatellakaan. Mutta sitten vielä, niin jotta tämä ei olisi liian yksinkertaista, niin nämä ovat ne teoreettiset ikään kuin paperilla olevat periaatteet. Nämä parametrit muodostivat sen listan, jossa oli nimiluettelo, joita me pyrimme sitten pelastamaan. Mutta sen lisäksi niin maailmahan ei asetu aina tällaisiin puhtaisiin kategorioihin, vaan meille tuli eteen tilanteita, jossa oli tehtävä hyvin puutteellisen tiedoin ratkaisuja, ja niissä me sitten ikään kuin toimimme, ja mä annoin sen ohjeeksi niin kuin meidän koko joukolle, niin kahden keskeisen kriteerin perusteella, jotka olivat välitön hengenvaara ja lapsen elintärkeä etu. Ja siinä harkinnassa ikään kuin tulkinta meni niin, että meidän tuli ottaa huomioon myös tämmöiset perusoikeudet ja turvata ne, jos ihmisellä oli jokin kytkös Suomeen olemassa ja hän oli ilmiselvästi välittömässä hengenvaarassa tai olisi ollut, jos häntä ei olisi pelastettu. Niin tämän tyyppistä harkintaa jonkun verran siellä porteilla kontaktilinjalla jouduttiin tekemään.
1: Kuinka paljon joukko evakuoitavien määrä kasvoi tämän harkinnan seurauksena?
0: No se ei ole aivan mitätön, mutta puhutaan ehkä jostain 10-20 suuruusluokasta suurin piirtein. Ei kuitenkaan valtavan suuri myöskään, mutta tällaisia ratkaisuja tehtiin.
1: No tämä tilannekuva 13. elokuuta. Kirjoitat, että pelkästään alkuvuoden aikana Taliban oli surmannut yli 700 poliitikkoa, journalistia, julkisuudessa esiintynyttä maanmiestään. Summittaisilla teloituksilla, kidutuksilla, salamurhilla, niin osoittautuiko tämä tilannekuva raskaasti liioitelluksi vai oikeaksi?
0: No se oli siis maakunnissa oikea, se oli faktaa siinä vaiheessa. Mutta tullessaan Kabuliin tai tultuaan Kabuliin, niin Taliban näyttää nyt jälkikäteen katsottuna, niin näyttää ottaneen niin kuin kevyemmän otteen, että sellaista niin kuin, siis murhia tapahtui tämmöisiä kohdennettuja salamurhia ja muuta vastaavaa, plus siinä kaaoksessa tietysti niin kuoli aika paljonkin ihmisiä. Mutta semmoista systemaattista kostoaaltoa ei näytä tapahtuneen.
1: Eli
0: Kabulissa nimenomaan.
1: Jokseenkin kartalla alun perin oltiin. Tämä on mielenkiintoinen siis tilanne siinä mielessä, että kirjoitat, että varsinaista suunnitelmaa, tarkkaa suunnitelmaa ei ollut olemassa. Ei, vaikka itse kerrot kuulleesi heiton tästä niin sanotusta Saigon 1975 hetkestä, jolloin Yhdysvallat kaoottisesti vetäytyy Vietnamista, niin viimeistään vuonna 2012, niin tämä on sinänsä herää kysymys, että eikö valtiolla todella ole pöytälaatikossa olemassa tarkkoja suunnitelmia tällaisen varalle, johon itse asiassa jo 10 vuotta oltiin ennakoitu, että sellainen saattaa olla edessä.
0: Joo, tämä on aika hyvä kysymys. Siis sanon niin, että se ikään kuin perusasetelma oli aika hyvin tiedossa, että jos Kabulista joskus joudutaan lähtemään, niin se luultavasti tapahtuu kiireellä. Elementit on sillä tavalla rakentuneet sen ympärille, että sitä olisi missään olosuhteessa ollut aika vaikea välttää sitä kiirettä. Oli pari maata, Ranska ja Australia tulee mieleen, jotka evakuoivat selkeästi niin kuin etukäteen osan paikallisista työntekijöistään. Ihan kaukonäköinen veto. Ja tämä on niin kuin hyvä kysymys, että olisiko Suomen pitänyt pystyä samaan. Mutta sitten tulee ottaa huomioon se, että mehän olimme ikään kuin toiminnassa loppuun asti, kuten kaikki muutkin, ja sen signaalin antaminen, että nyt lähden, pakkaamme tavaramme ja lähdemme, niin se on niin kuin viestinä hyvin tuhoisa sille sen saman maan vakaudelle, joka oli valmiiksi vaakalaudalla. Se oliko meillä niin kuin tarkkaa suunnitelmaa, niin totta kai suunnitelmia oli erilaisia, mutta juuri tähän tilanteeseen, joka näyttäytyi 13. päivä perjantaina 2021 elokuussa, niin siihen ei ollut sellaista suunnitelmaa olemassa, jossa olisi nimenomaan se tietty joukko paikallisesti palkattu ja niin ikään kuin sisällytetty siihen suunnitelmaan niin, että evakuoimme heidät näin tällöin ja tällöin tällä ja tällä konstilla. Tilanne oli täysin uudenlainen. Se muuttui torstaista perjantaihin ja se muuttui lauantaihin ja sunnuntaina se meni täysin ympäri. Niin ei sellaista tarkkaa suunnitelmaa oikein voinut ollakaan.
1: Kuinka ratkaisevaa tässä oli Yhdysvaltojen antama viesti, että 17 päivää aikaa, sen ajan verran autamme teitä, sen jälkeen emme?
0: No se oli osa niitä signaaleja, jotka siinä niinä päivinä Kabulin suurlähetystöön saatiin, jotka ikään kuin osoittivat samaan suuntaan. Ja täytyy kyllä nostaa hattua siis meidän kollegoille Nelli Mikkolalle ja kumppaneille suurlähetystössä silloin, koska he osasivat lukea näitä signaaleja. Että, ja he tiesivät, ja aika varhain, myös vertaismaiden joukossa hyvin varhain, niin osasivat tehdä oikeat johtopäätökset. Joista yksi konkreettinen esimerkki on se, että he irtautuivat vihreältä vyöhykkeeltä Kabulissa ja siirtyivät lentokentälle hyvin varhain sunnuntai-aamuna 15. päivä elokuuta. Ja siinä ei montaa tuntia sen jälkeen mennyt, kun se muuttui sitten vaikeaksi.
1: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on konsulipäällikkö Jussi Tanner ulkoministeriöstä. Laskeuduit repussa 40 000 Yhdysvaltain dollaria keskelle Kabulin kaaosta päivä sen jälkeen, kun Suomen lähetystön suomalainen väki oli jo poistunut maasta. Minkälainen poppo Kabuliin lopulta laskeutui, muuta kuin sinä ja turvallisuuspäällikkö Patrick Säilä?
0: Suomesta laskeuduimme siis me kaksi. Meidän mukana samalla koneella Unkarin Paapasta lensi Norjan erikoisjoukkoja, FSK:n erikoisjoukkoja, Norjan suurlähettiläs Ole Lindeman ja pari poliisia ja tulkki.
1: 40 tonnia repussa, ei ihan peruspäivä. Mikä tämä ajatus tässä taustalla, oliko ajatus, että pelastamista joudutaan hoitamaan kylmällä käteisellä?
0: No, kun tilanne oli niin epävarma, niin se oli sellainen vaihtoehto, joka oli syytä pitää mielessä, että 40 000 dollaria ei vielä ihan hirveästi painaa eikä vie tilaa, niin se on tämmöinen ylimääräinen kriisikassa, jota siis en lopulta käyttänyt senttiäkään, että se tuli pakattuna ja sinetöitynä takaisin ja laskettiin uudelleen sitten ulkoministeriössä hyvin, hyvin tarkasti. Mutta kyllä se on yksi vaihtoehto sitten tämän tyyppisissä tilanteissa, että on varauduttava myös käteisen käyttöön.
1: No teidän siis tavoittelemat afganistanilaiset piileskelivät eri puolella Kabulia johtuen tilanteen vaarallisuudesta. Kysymys kuuluu, että miten ihmeessä te löysitte nämä ihmiset ja tyypit ja viittaa tähän, että sotilasosaston saapuminen oli ikään kuin käänteen tekevä hetki tässä itse evakuointioperaatiossa ja sen lisäksi kirjoitat siitä, että pahin päivä ei missään nimessä ollut tämä perjantai 13. päivä elokuuta, jolloin sinä sait tämän nakin niin sanotusti vaan 19. elokuuta. Niin kysymys kuuluu, että miksi 19. elokuuta oli se pahin päivä ja ylipäänsä miten tämä evakuoinnin operatiivinen kokonaisuus sitten lopulta rakentui paikan päällä.
0: Joo, no tästä olisi puhua vaikka kuinka kauan. Mä yritän olla riittävän lyhyt radioon. Eli siis tilanne muuttui kentän ympärillä joka päivä, mutta se yhteinen tekijä oli siinä, että se lentokenttäalueen ulkokehälle syntyi se paine ja niihin muutamiin pisteisiin, josta sisäänpääsy oli edes teoreettisesti mahdollista, niin se paine keskittyi ikään kuin näihin pisteisiin. Ja se vaihteli viikon tai kahden viikon aikana, millä kohdalla, millä portilla se kaikkein kovin paine oli. Ja tässä alkuvaiheessa se oli pohjoinen portti, North Gate, josta mulla on kirjassakin kuvaus 19. päivä. Ja se ikään kuin asetelma vaan varmasti sattuman ja ehkä osittain semmoisen mikrotopografian, siis sen paikan luonteen vuoksi, niin oli sen tyyppinen, että valtavan suuri väkijoukko puristui ikään kuin yhtä pistettä kohti siellä Northgatella, joka siinä vaiheessa torstaina 19. päivä oli aukko tämmöisessä terälangassa. ja tota, ei varsinainen portti. Ja sitten siellä oli tämmöistä epämääräistä joukkojen hallintaa, siellä oli Talibanin joukkoja, sitten siellä oli Afganistanin entisten turvallisuusjoukkojen tämmöisiä NSU-joukkoja ja sitten yhdysvaltalaisia ja saksalaisia sotilaita pitämässä ikään kuin sitä sisäkehää siinä. Ja tämä oli niin kuin ikään kuin ehkä sattumankin vuoksi niin sellainen asetelma, joka oli hyvin vaarallinen ennen kaikkea niille ihmisille.

0: suomalaisia kyllä ammuttiinkin, ainakin tämmöisillä haulikon kumitäyteisillä kumiluodeilla. Mut ja sitten kun se muuttui se tilanne, niin myöhemmin, kun se painepiste muodostui esimerkiksi Abbeygateille, niin siellä se topografia oli sillä tavalla erilainen, että siellä oli tämmöinen pitkä kanava, jonka vastarannalle ihmiset kerääntyivät. Ei ollut yhtä pistettä, joka taas tarkoitti sitä, että siellä niin kuin toiminnan mahdollisuudet oli erilaiset. Niin tästä se suurin piirtein niin kuin muodostuu.
1: Nämä portit, Kabulin portit, siinä se raja noissa olosuhteissa oli poispääsyn ja jäämisen välillä. Todellinen Kabulin symboli taitaa olla juuri tämä Abbeygate, niin mihin vertaat näitä portteja Kabulissa?
0: Niin, mihin niitä nyt voisi verrata? Siis Northgateillä silloin torstai perjantaina 19.20. päivä, niin se näkymä oli sillä niin hurja, että sitä nyt voi verrata ehkä johonkin, niin kuin, johonkin kaunokirjallisuuteen. Abbeygate on niin kuin topografiana hyvin erilainen, pitkä kanava-alue, hyvin kaoottinen, vähemmän ammuntaa, mutta hyvin vaarallinen ihmisille edelleen. En oikein osaa sanoa, että mistä mä haen siihen vertailukohtaan, mutta joka tapauksessa niin kuin selvää tavallaan ensi hetkistä lähtien, kun me sinne mentiin ja niistä väreistä ja valosta ja sekasorosta ja huudosta ja hajusta ja ihmisten ilmeistä ja muusta, niin että kysymys oli niin kuin jostain hyvin poikkeuksellisesta.
1: Ja tällä Abbeygateillähän lopulta sitten koettiin tämä raaka terrori-isku.
0: Joo, että siis 26. päivä torstaina, jolloin me oltiin sitten jo suunnitelmien mukaan joka tapauksessa poistumassa, niin meitä oli paikallisesti vielä tämmöinen pieni jälkikärki, kuusi miestä, ja iltapäivällä tosiaan niin tapahtui terrorisku, jota kyllä osattiin täysin odottaa, että sitä odotettiin jo useamman päivän ajan ja ei aivan tietysti tiedetty, että milloin ja minne, muutenhan se olisi pystytty estämään, mutta aika hyvä veikkaus oli Abbeygate siinä vaiheessa, koska se oli se ylivoimaisesti suurin ja aktiivisin niin kuin ihmisten kokoontumispaikka siinä vaiheessa ja jo valmiiksi tosiaan aika kaoottinen ja se tapahtui silloin sitten viiden jälkeen iltapäivällä torstaina 26. päivä.
1: Tässä kirjoitat, että vaikka evakuoitava olisi ollut parin metrin päässä ja vaikka katseet olisivat jo kohdanneet, niin häntä olisi ollut lähes mahdoton saada pois väkijoukon keskeltä. Niin kuinka paljon tällaisia tilanteita tuli eteen?
0: No tämä oli ennen kaikkea luonnehti sitä Northgatea silloin 19. päivää, että siinä oli siis ihmismassa, joka puristui tätä NATO-lankaa kohti ja sitä pientä aukkoa kohti ja se oli niin tiivis ja niin väkivaltaisesti voimakkaasti liikkuva se ihmismassa ja niin vaarallinen, että sinne, niin kuin, sinne ihmisten joukkoon ei missään tapauksessa olisi ollut mahdollista niin kuin astuakaan. Se tietysti näille ihmisille itselleen ennen kaikkea oli niin kuin, hyvin vaarallinen tilanne, jossa heidän niin kuin mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että miten he sen väkijoukon mukana painautuivat minnekin ja miten he liikkuivat siellä, niin oli hyvin rajalliset. Että se ei ollut sama tilanne enää sitten Abbeygateillä, jos meillä oli tämä kanava, jonka yli pystyttiin ikään kuin tunnistamaan ja puhuttamaankin ihmisiä. Siellä Abbeygateillä pystyttiin myös niin kuin palauttamaan sinne samaan kanavaan ihmisiä, jotka oli väärin perustein ehkä tulleet sisälle tai otettu selvityksiä varten. Mutta Northgateillä tämmöinen palauttaminenkaan ei silloin, kun me siellä oltiin, niin ollut mahdollista.
1: Täältä siis Hamid Karzain kansainväliseltä lentokentältä evakuoitiin loppujen lopuksi 200 000 ihmistä Suomeen. Kabulin lentokentältä evakuoitiin yhteensä 414 henkilöä. Jussi, koet, että kokonaisuudessaan pelastusoperaatio epäonnistui. Niin mitä tarkoitat tällä?
0: No mä oikeastaan tarkoitan sitä, siis kirjassa tarkoitan sitä, että se minusta epäonnistui siinä vaiheessa, kun me torstaina 26. päivä illalla poistuttiin itse kentältä. Ja meillä jäi sinne vielä 83 hengen bussi, jota me oltiin siinä pari vuorokautta yritetty saada sisään. Siellä bussissa oli siis 83 ihmistä, näitä henkilösuojamiehiä, joista puhuin aikaisemmin, ja heidän perheenjäsenien mukaan lukien 49 lasta. Ja me yritettiin sitä saada sisään niillä konsteilla, mitä pystyttiin, mutta se ei onnistunut ja sitten me jouduttiin sen itsemurhaiskun sen räjähdyksen jälkeen irtautumaan sieltä aika nopeasti. Tehtävä jäi kesken ja se tuntui silloin epäonnistumiselta. Mutta sitten myöhemmin niin

0: meidän amerikkalaisten ystävien avulla, niin tämä bussi kuitenkin onnistuttiin sitten saamaan sisään.
1: No mitä ajattelet, kun lopulta Suomeen sait kuvan koko tästä 83 hengen porukasta saatteella amerikkalaisilta, että I got all your guys?
0: Joo, oli se aika pysäyttävää.
1: Viimeinen, eikö kyseessä ollut viimeinen ryhmä, joka ylipäänsä pääsi tämän Southgatein kautta sisään?
0: Se oli viimeinen ryhmä, joka pääsi Southgatein kautta sisään, kyllä. Joo, sen jälkeen se suljettiin.
1: Jussi Tanner, mitä näille ihmisille tänä päivänä kuuluu?
0: No mä en tiedä mitenkään kovin tarkasti. He elävät elämäänsä ja se ei ole niinku kuulu mulle mitenkään millään erityisellä tavalla. Pidän joihinkin yhteyttä silloin tällöin, en kovin säännöllisesti. Mutta mun käsitys on se, että se on sujunut aika hyvin, ottaen huomioon kuitenkin, että muutos elämässä oli aika raju. Mutta mä tiedän, että ihmiset on niinku erilaisissa töissä, että joku ajaa bussia pääkaupunkiseudulla ja joku pitää Keski-Suomessa ravintolaa ja jotkut on asiantuntijoita ja yksi on elokuvaohjaaja ja sen tyyppistä, että varmaan vähän laidasta laitaan.
1: Konsulipäällikkö Jussi Tanner, erittäin paljon kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
0: Kiitos Tapio.
1: Ja tämä ohjelma todella on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka Radio.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.
4: Elias Salonen, minkälainen tunne tästä vajaan tunnin hetkestä sulle jäi, että haittaako, jos tämä keskustelu tulee radiosta ja joku muukin kuulee? Että?
5: Musta tämä oli ihan mahtava keskustelu. Oli vähän jopa tämmöinen terapeuttinen, että puhuttiin oikeista asioista ja oli aika helppo olla auki, niin tosi hyvä fiilis.
4: Ja hienoa. No niin, sitten radiosta torstaina 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00. Ja arvas Elias, mitä?
5: Kerro.
4: Tämä on Areenassa ikuisesti.
5: Ihan loistavaa, hyvä. Mäkin voin sitten jakaa tämän.
4: Mahtavaa.
6: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
7: Tiesitkö, että aiempien sukupolvien ravinnon laatu ja heidän kokema stressinsä voi vaikuttaa myös tulevien sukupolvien terveyteen? Terveyteen vaikuttava kuorma alkaa siis jo kehittyä jo ennen sikiökautta. Ja tutkimuksista tiedetään sekin, että äidin kokema raskauden aikainen stressi muovaa sikiön telomeerejä. Ja ne on siis niitä, jotka liittyvät ikääntymiseen ja mahdollisten sairauksien puhkeamiseen. Ja jos lapsi on nuoruusvaiheessa joutunut kokemaan stressiä ravinnon saamisesta tai ylipäätään ravinnon riittävyydestä, silläkin on kehon toimintaan tämmöinen evolutiivisesti vaikuttava mekanismi. Ja ravinnon lisäksi hoivalla ja sosiaalisella asemalla on myös merkitystä terveyden kannalta niin ihmisillä kuin muillakin sosiaalisilla nisäkkäillä. Ja meidän yksilökeskeisessä ajassa korostuu jotenkin yksilön vastuuttaminen myös suhteessa terveyteen, sairauteen ja hyvinvointiin, mutta millainen valta sikiöllä oikeastaan on vaikuttaa omaan terveyteensä? Ja David Parker havaitsi jo 1980-luvulla, kuinka sikiöajan ja varhaislapsuuden olosuhteet olivat yhteydessä myöhemmin sydän- ja verisuonitautien riskiin.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Sosiaalitieteiden ja evoluutiobiologian kautta tarkasteltuna terveys, sairaus ja hyvinvointi näyttäytyvätkin systeemisinä ilmiöinä, eivätkä ainoastaan yksilön valintojen seurauksina. Ja ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa sosioekonomiset tekijät ja monet muutkin asiat. Ja Suomessahan on, tiedetään, että sosioekonomiset erot on säilyneet suurina ja se on aika hurjaakin, että jo päiväkoti-ikäisillä lapsilla on havaittu ruokavalioon liittyviä sosioekonomisia eroja. Ja terveellistä ja monipuolista ravintoa pidetään terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Ja myös liikkumisen tiedetään vaikuttavan myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Mutta ehkä se kysymys on sitten myöskin siitä, että kenellä on ne resurssit ja mahdollisuudet toteuttaa niitä terveyttä edistäviä asioita. Mutta aiempien sukupolvien saama ravinto ja heidän kokema stressi vaikuttavat terveyteemme. Minkälainen mekanismi tämä on? Ja millaiset resurssit, hoiva, yhteisöt ja ihmissuhteet tukevat terveyttä ja hyvinvointia? Evoluutiobiologi Emma Viitikainen, tutkit, miten varhaisen kehityksen aikaiset olosuhteet vaikuttavat magnustipoikasten terveyteen ja persoonallisuuteen, ja olet mukana myös Suomessa Turun yliopiston FinBrain syntymäkohortissa, jossa seurataan raskausajan ja varhaislapsuuden stressin ja perimän yhteyksiä lasten aivojen kehitykseen myöhemminkin terveyden suhteen. Evoluutiobiologi Emma Viitikainen, miten varhainen stressi vaikuttaa sosiaalisiin nisäkkäisiin, kuten ihmiseen ja magnusteihin?
1: No, se vaikuttaa monella tavalla. Evoluutiobiologian logiikkahan alkaa siitä, että evolutiiviset prosessit, niin niille ei ole väliä sillä, että kuinka pitkään terveenä me eletään, vaan evoluutio ikään kuin optimoi sitä, että miten eliö selviää hengissä, miten se lisääntyy. Ja tämä voi tapahtua hinnalla millä hyvänsä. Ja tavallaan näitä mekanismeja on niin kuin kahta sorttia. Että yksi on se, että yksilöllä on rajallinen määrä energiaa käytettävissään. Jos se pistetään lisääntymiseen, niin sitten se on pois jostain muusta. Jos se pistetään selviämiseen, niin se on pois jostain muusta. Tiedetään, että yksi mekanismi, millä varhainen stressi ikään kuin vaikuttaa yksilöihin, on se, että energiaa on sitten pois esimerkiksi siitä, että kuinka nopeasti yksilö vanhenee. Kuinka paljon se voi suojata soluja tämmöiseltä stressin vaikutuksilta. Osa tätä vaikutusta on myöskin se, että ollaan vuosimiljoonien saatossa optimoitu sitä elinkaarta sen mukaan, että mikä tuottaa parhaimman tuloksen, mihin kannattaa se rajallinen energia käyttää. Eli eliö ikään kuin ennustaa niiden olosuhteiden perusteella sitä, että minkälainen strategia sillä on missäkin olosuhteissa kaikkein hyödyllisin. Tämä on toki täysin tiedostamatonta, mutta näitä mekanismeja nähdään ihan läpi eliökunnan.
0: Niin just, eli ne ei ole sellaisia tietoisia päätöksiä, että nyt toimitaan näin, vaan ne ikään kuin kytkeytyy tulkintana siitä, että minkälainen se ympäristö on, minkälaisia viestejä sieltä saadaan.
1: Juuri näin. Ja ne ympäristön mekanismit, ne signaalit, mitä sieltä tulee, niin voi olla hyvin monenlaisia. Jos mangustin ensimmäisenä elinvuonna sataa paljon, se kasvaa nopeasti ja se sysäytyy tämmöiselle elinkaaren polulle, missä se lisääntyy varhain ja saa paljon poikasia, ei elä niin pitkään.
0: Joo, kiinnostavaa. Ja oliko kottaraisilla kanssa jotain vastaavaa?
1: No joo, nämä ei tosiaan rajoitu nämä mekanismit eikä vaikutukset vaan nisäkkäisiin, vaan läpi selkärankaisten havaitaan tämmöistä samanlaista ilmiötä. Ja ei pelkästään se ympäristö, niin kuin fysikaalinen ympäristö, vaan myöskin sosiaalinen ympäristö. Tämä brittitutkija Daniel Nettle on tehnyt juuri näillä kottaraisilla kokeita, joilla hän on osoittanut, että esimerkiksi ravinnon epävarmuus ja alhainen kilpailuasema poikasaikana niin vaikuttaa kottaraisten fysiologiaan. Esimerkiksi kehon koostumukseen siihen, että kuinka paljon kehossa on rasvaa. Jos ruoansaanti on epävarmaa, niin silloin elimistö varastoista varaenergiaa ja investoi esimerkiksi vähemmän sitten immuunipuolustukseen ja vähemmän näiden solujen suojaamiseen kaikenlaisilta stressitekijöiltä.
0: Onpa hurjan kiinnostavaa. Palataan näihin vielä. Tampereen yliopistossa on tehty laaja tutkimus, jossa selvitettiin nuorten omakohtaista kokemusta hyvinvoinnista, sen yhteyttä perhetaustaan, koulunkäyntiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin vuosina 1981 vuoteen 2025 saakka. Ja tässä tutkimuksessa on analysoitu liki 600 000 suomalaisen nuoren kyselyvastauksia. Ja tutkija Heidi Kesanto-Jokipolvi, millaisiin asioihin nuorten kokema hyvinvointi tutkimuksessa niin kuin kytkeytyy?
2: No kyllä tästä meidän tutkimuksesta aika selkeä kuva tulee siinä mielessä, että läpi vuosikymmenten ne nuoret, jotka tulee sellaisista perheistä, joissa on vähemmän taloudellisia tai sosiaalisia resursseja, niin ne kokee voivansa huonommin. Siellä on sellaisia lapsia ja nuoria, kenen vanhemmilla on matala koulutus, ne elää yhden vanhemman kanssa. Mutta sitten toisaalta siellä on myös tärkeänä tekijöinä sitä, että miten ne viihdytään kouluympäristössä, minkälaiset ne on ne vertaissuhteet siellä koulussa, miten koetaan, että pärjätään koulussa, miten suoriudutaan, minkälaiset vuorovaikutussuhteet on opettajilla. Mutta mä oikeastaan ajattelen, että tämähän on varmaan hyvin paljon sellaista, mitä me ollaan jo tiedetty. Ja tämä nyt näkyy, että 40 vuoden ajan me voidaan sanoa, että nämä on tärkeitä tekijöitä. Mutta sitten se, mikä oli tässä niin kun mun mielestä yllättävää tällaisessa pitkässä aikasarjatarkastelussa, että se on itse asiassa aika vaikeaa myös ennakoida, että mistä se hyvinvoinnin kokemus oikeastaan muodostuu. Että mehän ollaan nähty, että vanhempien koulutustaso nousee. Nuorten kokemukset siitä, minkälainen on työrauha kouluissa, minkälaiset on suhteet opettajiin, se on niin kuin parantunut vaikka viimeisen 20 vuoden aikana, mutta se ei ole kuitenkaan siirtynyt samalla tapaa sinne nuorten kokemukseen siitä hyvinvoinnista. Että se ei olekaan niin kuin suoraviivasta, että kun me vaikutetaan johonkin asioihin, niin sitten se välttämättä suoraan siirtyy siihen kokemukseen hyvinvoinnista. Ja sama koskee ehkä näitä yhteiskunnallisia muutoksia, että se, että onhan meillä nyt 40 vuoden aikana tapahtunut tosi paljon tässä yhteiskunnassa. Ja sitten meillä on Suomessa esimerkiksi sellainen narratiivi tosi vahvana, että 90-luvun laman aikaan oli tosi vaikeaa nuorilla, lapsilla ja perheillä. Mutta sitten esimerkiksi tässä meidän aikasarjassa, niin ei se näykään, se nuorten kokemus olisi ollut silloin paljon huonompi siitä omasta hyvinvoinnista. Että se onkin tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana enemmän. Että se onkin tavallaan mielenkiintoista, että se yhteys siihen yhteiskunnallisiin tekijöihin, niin se ei olekaan suoraviivainen välttämättä.
3: Mm. Ja voiko olla sitten niin, että on aina totta kai niitä kuormittavia ja suojaavia tekijöitä, että tavallaan sitten jossain tilanteessa, vaikka silloin 90-luvun laman aikaan on niin kuin voinut olla hurjia tilanteita, niin sitten on ollutkin jotain suojaavaa. Ehkä semmoisessa niin kuin tilanteessa on ollut niin moni muukin, että se on tavallaan ollut tavallista, jolloin se ei ole ollut sellaista, niin kuin nythän me eletään sellaista niin kuin huippumenestyjien ja kyydistä tippuvien ja kyydistä tippumista pelkäävien niin kuin ehkä tämmöisessä labyrintissä.
2: Juuri näin, että onko sitten 90-luvun laulu enemmän kuitenkin yhteisöllisyyttä ja sellaista, mikä on niin kuin kannatellut niiden kaikkien haasteiden yli, mikä meiltä tällä hetkellä puuttuu.
1: Mä tarttuisin tuohon yhteisöllisyyteen. Sehän on valtavan suuri muutos, mikä meidän yhteiskunnassa on tapahtunut. Ja nyt kun me katsotaan näitä ikään kuin menestyksen mittareita, nehän tuppaa olemaan täällä yksilötasolla. Mä kysyisin, mitä on tapahtunut siellä just koululuokissa, mitä on tapahtunut meidän näille yhteisöllisille rakenteille. Että jos ajattelee niin kuin omaa kouluaikaa, niin mikä siinä on semmoinen niin ollut hyvin, hyvin tärkeä tekijä, niin oli esimerkiksi tämmöinen nykyään hirveän vanhanaikaiselta kuulostava asia kuin luokkahenki, mitä pidettiin hyvin aktiivisesti yllä. Tämä nyt on vain niin kuin yksi esimerkki, mutta semmoisista niin kuin tavallaan rakenteista ja ihanteista, jotka on hyvin voimakkaasti muuttuneet viimeisen 20-30 vuoden aikana.
2: Mm. On. Ja onhan meillä niin kuin uudet opetussuunnitelmat ja kaikki, että se tulee niin kuin monelta tasolta, se niin kuin yksilökeskeisyyden korostaminen ja sellainen ehkä jonkunlainen ehkä yksin jääminenkin jossain tilanteessa.
3: Mm. Ja sittenhän se tietysti kasauttaa niitä paineita sitten myös ihan eri tavalla. Jos te muistelette omaa nuoruutta, niin mikä toi teille hyvinvointia tai mikä kuormitti?
2: Mä mietin tätä ja mä jotenkin niinku huomasin, että se oli jotenkin mulla aika semmoinen niinku abstrakti se niinku, ja se jotenkin niinku kiteytyy johonkin sellatteeseen, että kokemukseen siitä, että on hyvä sellaisena kuin on. Ja sitten siellä jotenkin semmoiset, että saa tehdä elämässä niinku valintoja tai jotenkin kokemus, että saa tehdä mitä haluaa, mutta sitten mä ajattelin, että mistä me tullaan varmaan tänään puhumaan, niin se hauskalla tapaa niin kuin liittyy mulla itsellä myös siihen niin kuin kokemukseen omasta niin kuin lapsuuden perheen luokasta. Että mä oon niin kuin, mun vanhemmat ei ole korkeasti koulutettuja ja muuta, niin jotenkin se niin kuin itse asiassa se kokemus olikin siellä vähän matalammassa luokassa se, että me oltiin jotenkin vähän niin kuin vapaita sellaisista keskiluokkaisista paineista, että me elettiin niin kuin hetkessä ja ei ollut sellaista niin kuin tarvetta jotenkin pyrkiä niin kuin erityisesti minnekään.
1: Ei sellaista jatkuvaa suorittamista.
2: Niin, juuri niin.
3: Entäs Emma?
1: No mulla ehkä suurin kuormittava tekijä oli varmaan se, että mä olin vähän outo lapsi. Nörttiä luin liikaa ja jotenkin...
3: Ei voi lukea liikaa.
1: No, nyt mä oon sitä mieltä, että ei todellakaan voi lukea liikaa. Mutta sitä niin kuin tavallaan korjasi ja suojasi paljon se, että lapsuuden koti myöskin tuki tämmöistä ja oli ystäviä, jotka oli samanhenkisiä ja myöskin en kokenut, että mua olisi suljettu ulos näiden omituisuuksien
3: kiinnostuksen
1: takia.
3: Kohteiden vuoksi.
1: Niin. Joo. Vaikka oli vähän erikoisempiakin, niin oli ystäviä, joilla oli samanlaisia. Just se, että se kokemus siitä, että kuului siihen joukkoon, vaikka oli vähän erilainen, niin oli mulla tosi vahva. Ja mä koen, että se oli semmoinen hyvin, hyvin suojaava kokemus.
3: Niin, siis noista ja molemmissa kokemuksissa tulee esille se tavallaan se yhteisöllisyys. Se yhteisö, mihin kuulua. Ja tavallaan niin kuin sitten siellä semmoinen niin kuin hyvä tunne. Yksilökeskeisessä ajassahan korostuu tämä yksilön vastuuttaminen ja totta kai ihmisellä on jonkin verran mahdollisuuksia vaikuttaa elintapojensa kautta terveyteen, mutta sitten jos me mietitään, että minkälaiset mekanismit sitten on vaikka just tällä eriarvoisuudella ja köyhyydellä, niin se yksilön valtasuhteessa siihen on sitten hyvinkin pientä. Mutta miten tehdä näkyväksi näitä niin kuin monimutkaisia juttuja, jotka toisiinsa vaikuttaa, että ne on niin kuin tavallaan evolutiivisia, sitten ne on yhteiskunnallisia, ne on niin kuin kulttuurisia, että siinä on tosi paljon toisiinsa niin kuin vaikuttavia dynaamisesti jatkuvasti tietyssä paikassa ja tilanteessa eläviä prosesseja. Ja mä ajattelen, että ehkä me olisi tosi tärkeää ymmärtää, että nämä on monimutkaisia.
1: Kyllä, ehkä yksi sellainen suuntaantava kysymys siellä taustalla voisi olla, että mikä vaikuttaa siihen, että pystyykö yksilö esimerkiksi ottamaan tämmöistä hyvän tahtoista neuvoa vastaan, noudattamaan niitä terveyssuosituksia, mitkä on ihmisten edellytykset tehdä asioita ikään kuin niin kuin kuuluisi. Ja siinähän me ei todellakaan lähdetä samalla viivalta.
2: Joo, mä voisin just tarttua tuohon, mitä sä Emma sanoit, että konkreettisimmillaanhan se on sitä, että mitä maksaa terveellinen ruoka, kellä on varaa ostaa terveellistä ruokaa, miten perhetausta tai vanhempien koulutus vaikuttaa siihen, miten sä voit navigoida terveydenhuoltojärjestelmässä, ymmärrätkö sä, miten se systeemi toimii tai miten se vaikuttaa lapsena tai nuorena sun koulumenestykseen, pystyykö sun vanhemmat auttamaan sua koulutehtävissä vai ei?
1: Joo, ja tässä niin kuin osa perheistä on ihan tämmöistä niin kuin epäinhimillisten valintojen äärellä, että puhutaan, että pitäkää huolta, että on tarpeeksi kuitua ruokavaliossa ja tarpeeksi proteiinia, kun kyse on siitä, että ostetaanko tänään ruokaa vai lääkkeitä. Et kun ollaan sillä tasolla, niin se yksilön vastuuttaminen niistä terveellisistä valinnoista on mun mielestä todella julmaa.
3: Ja siis Suomessahan elää tällä hetkellä 120 000 lasta ja nuorta köyhissä perheissä. Ja tämä tarkoittaa siis ihan puutetta perustarpeesta, kuten terveellisestä ruoasta ja että sitä ruokaa on riittävästi. Ja ruoan hintahan on noussut Suomessa vuosina 2020 ja 2025 noin 25%, joka on niin kuin aika iso prosentti. Ja tosiaan niin kuin sanoitte, että terveellinen ruokahan maksaa huomattavasti enemmän kuin epäterveellinen ja kaikilla ei ole niin kuin varaa niin kuin valita, että pitää valita vaikka lääkkeiden tai ruoan välillä tai näin. Ja lapset ja nuorethan ovat riippuvaisia niin kuin sen perheen resursseista. Ja näin, niin miten tämä vaikuttaa lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin ikään kuin se, että et voi olla varma, että onko ruokaa riittävästi ja onko se terveellistä?
1: Mä tarttuisin tuohon epävarmuuteen. Ruoka-epävarmuus on nimittäin tämmöinen ilmiö, mitä on tutkittu paitsi eläimillä tai paitsi ihmisillä, myös mullekin eläimillä. Tiedetään, että ihan sillä, että se ravinnon saanti ei ole varmaa, siihen liittyy tämmöistä psykologista epävarmuutta, niin se vaikuttaa ihan fysiologisesti. Eli se esimerkiksi saattaa kasata kehon ylimääräistä rasvaa ja vaikuttaa vaikka sydänterveyteenkin sitä kautta. Ja tässä ei niin kuin se, että onko se ravinnon saanti riittävää, niin se on eri asia kuin, että onko se ravinnon saanti ikään kuin evolutiiviselta kannalta niin kuin turvattu.
3: Niin, että siinä on tavallaan semmoinen stressi, että joo, koko ajan, että ei voi luottaa siihen, että ruokaa on tavallaan.
1: Kyllä, joo.
3: Kyllä. Ja sitten tämä on myös kiinnostavaa, että toi on tämmöinen niinku ikään kuin se arjessa oleva asia, mikä vaikuttaa. Ja sitten myös on tutkittu, että aiempien sukupolvien saama ravinto ja heidän kokema stressi myös vaikuttaa meidän terveyteen. Eli tulee ikään kuin silmukka myös niinku sinne taaksepäin. Miten se mekanismi toimii?
1: Kyllä, tämähän on aika hurja tutkimustuloksiakin. Ja tunnetuin historiallinen esimerkki on tämmöinen Hollannin nälkätalvi toisen maailmansodan aikana. Tiedetään, että kun oli voimakas nälänhätä, niin se vaikutti raskaan oleviin naisiin ja heidän lapsiinsa niin, että ne nähdään kansanterveydessä sitten niin vuosikymmeniä myöhemmin esimerkiksi metabolisina sairauksina, jotka ilmenee sitten vasta keski-iän jälkeen, niin nämä vaikutukset myöskin riippuu siitä, että missä vaiheessa raskaus oli silloin, kun tämä nälänhätä tapahtui. Että tässä on suoria fysiologisia vaikutuksia esimerkiksi istuukan kautta, ravinnonsaannin kautta, mutta sitten on todennäköisesti myöskin tämmöisiä biologiseen ohjelmoitumiseen liittyviä tekijöitä, jotka tosiaan saattaa vaikuttaa sieltä sukupolvien takaa. Mm. Nyt viime sunnuntaina Jetro Tuulari puhui Yle sunnuntai-uutisissa FinBrain-tutkimushankkeen tuloksista, joissa oli löydetty yhteys myöskin isien lapsuuden aikaisten traumaattisten kokemusten ja sitten lapsen aivojen kehityksen välillä. Tätä mekanismia ei tällä hetkellä tunneta, mutta tiedetään, että tämä ei ole ainoa esimerkki, vaan todella niin kuin nämä aikaisempien sukupolvien kokemukset voi välittyä ihan meidän fysiologiaan ja kehitykseen monilla eri mekanismeilla.
3: Mm. Ja eikö näistä pikkulotista oli kanssa joku niin kuin tutkimus liittyen siihen, että miten?
1: Joo, tämä on hirveän mielenkiintoinen aikaisempi Turun yliopiston tutkimus, jossa oli käytetty suomalaisaineistoa tosiaan myöskin maailmansodan aikaan. Havaittiin seurantatutkimuksen perusteella, että tosiaan naiset ja tytöt, jotka olivat toimineet tämmöisissä pikkulotta vapaaehtoistehtävissä, altistuneet sitä kautta väkivallalle niin varhaisen kehityksen vaiheessa, niin he saivat ensimmäisen lapsensa hieman aikaisemmin kuin verrokkiryhmä ja kuin esimerkiksi sisarensa, jos kontrolloitiin tilastotieteellisesti kaikkea mahdollista, mitä tässä aineistossa pystyttiin, niin tämä efekti silti säilyi. Eli tämä viittaisi nyt siihen, että meilläkin on tämmöisiä tiedostamattomia psykologisia mekanismeja ja fysiologisia mekanismeja, jotka ikään kuin kiihdyttää tätä elinkaarta semmoisissa olosuhteissa, missä se on niin kuin meidän evolutiivisen kehityksen aikana ollut hyödyllistä. Jos maailma on epävakaa, jos maailma on vaarallinen, niin silloin nämä resurssit kannattaa pistää siihen, että täällä selvitään hengissä ja että täällä pystytään lisääntymään. Tämä on suurta osin eli kokonaan tiedostamatonta, mutta nämä mekanismit meihin jollain tasolla edelleen vaikuttaa.
3: Hurjan kiinnostavaa, ja jos puhutaan sitten hieman siitä tutkija Heidi Kesanto Jokipolvi siitä tutkimuksesta, mitä olette tehneet, mihin osallistui se 600 000 suomalaista nuorta, niin siellä tuli myös tällainen kiinnostava huomio, että nuorten kokemus siitä hyvinvoinnista ja terveydestä on alkanut erkaantua noin 10 vuotta sitten. Toki varmaan tarvitaan vielä lisää tutkimusta siihen, että mitä kaikkea siellä niin kuin on, mutta mitä sä ajattelet, mitkä tekijät siellä voi olla mahdollisesti niin kuin taustalla?
2: Joo, se erkaantuminenhan tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että tyttöjen kokemus on lähtenyt erkaantumaan pojista. Että poikien kokemukset omasta hyvinvoinnista, ainakin nyt tällä tavalla mitattuna, on pysynyt aika vakiona, mutta sitten tyttöjen kokemus on alkanut niin kuin huonontumaan viimeisen 10 vuoden aikana. Ja kyllähän se nyt valitettavasti sattuu samaan aikaan, kun meillä on tullut sosiaalinen media ja muu, mutta tietysti en mä niin kuin usko sitä, että me voidaan yhtä niin kuin yksittäistä asiaa syyttää pelkästään. Että totta kai, että kun me tiedetään, että lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi on myös paljon, niin kun siinä puhutaan itsetunnosta, siinä puhutaan kokemuksesta itsestä ja itsestä suhteessa muihin, niin varmaan se sosiaalinen media on niin kun ollut yhtenä isona tekijänä, joka on niin kuin vaikuttanut siihen sosiaaliseen vertailuun ja itsetuntoon ja muuhun, mutta onhan meillä myös yhteiskunnassa tapahtunut niin kuin muita asioita, että samaan aikaan meillä on jo pitkän aikaa yksilökeskeisyys korostunut ja kaikenlainen niin kuin koulustressi ja muu. Mutta sitä mä oon niin kuin miettinyt tässä niin kuin tähän omaan tutkimukseen liittyen, että jos mä et ikään kuin meillä olisi vähän niin kuin kaksi niin kuin rinnakkaista ilmiöä käynnissä. Et tuntuu, että tytöillä niin kuin kaikki tämmöinen kokemus oppimisvaikeuksista, kokemus hyvinvoinnin haasteista, ne rupeaa valtavirtaistumaan. Et se ei ole enää mikään pieni porukka tytöistä, joka kokee näin. Mutta sitten samaan aikaan, mikä tässä meidänkin tutkimuksessa näkyy, niin taas pojilla niin kun jopa kokemukset oppimisvaikeuksista on vähentynyt niin kun pikkasen, mutta se onkin yhä enemmän niin kun liitoksissa siihen sun sosioekonomiseen asemaan, sun kokemukseen hyvinvoinnista, sun kokemukseen vertaissuhteista koulussa. Eli tavallaan, että ikään kuin niin kun pojat, jotka kokee voivansa huonosti, että se olisi niin kun vähän niin kuin tämmöinen marginalisoituva porukka, ja tytöt, jotka voi huonosti, niin se on niin kuin tämmöinen valtavirtaistuva porukka. Et mun mielestä tämä on niin kuin mielenkiintoinen niin kuin kaksi rinnakkaista ilmiöä.
3: Kiinnostavaa, en mä halutko kommentoida.
1: Eli tavallaan se kasautuva huono-osaisuus niin kuin näkyy nimenomaan pojissa enemmän kuin tytöillä, kun taas sitten tämä muutokset, mitkä ne siellä taustalla onkaan, niin koskettaa sekä tyttöjä että poikia.
2: Niin, kyllä. Ja sitten esimerkiksi tytöillähän myös se niin kuin kokemus siitä omasta hyvinvoinnista, totta kai se on niin kuin myös sosioekonomiseen asemaan riippuvainen, mutta se mitä me nähdään ajassa, niin on se, että se sosioekonominen asema vaikuttaa yhä vähemmän tytöillä siihen, että kuinka ne kokee voivansa. Eli toisin sanoen siellä on myös enemmän korkeasta sosioekonomisesta hyvistä perheistä tulevia tyttöjä, jotka kokee voivansa huonosti, kun taas pojilla se menee jotenkin niin päin, että siellä on niinku sitä kasautuvaa huono-osaisuutta.
1: Joo, eli se hyvä osaisuus ei suojaa tyttöjä ehkä entiseen malliin.
2: Ei. Joo.
1: Luuletko, että tämä liittyy sitten esimerkiksi niin kuin ulkonäköpaineisiin, jotka kohdistuu eri lailla tyttöihin kuin poikiin, vai mistä tämä sukupuoliero tässä kohtaa?
2: Se on varmaan yksi selitys, että se on varmaan tällaiset niin kuin ulkonäköpaineet ja kaikki muut niin kuin sosiaaliset paineet. Ja sitten mä oon joskus niin kuin miettinyt myös sitä, että jos me ajatellaan, että meillä on erilaisia resursseja. Meillä voi olla, koulutus voi olla meidän resurssi, ulkonäkö voi olla meidän resurssi, raha voi olla meidän resurssi. Mutta et resurssihan sinänsä, se on vaan resurssi. Mutta sitten seuraava kysymys tulee, että mitä sä voit tehdä sillä resurssilla? Mitä se antaa?
3: Antaako se arvostusta yhteisöltä
2: niin,
3: se resurssi?
2: Yhteisöltä joo, se joo, resurssi.
3: Joo.
2: Ja kuinka niin kuin sitten esimerkiksi, että jos nyt vaikka ottaa tässä esimerkin, että hyvä sosioekonominen asema, se on voinut vaikka niin kuin mahdollistaa joskus aiemmin niin kuin sen, että sä pääset helposti, kun sun on terveysongelmia, niin terveydenhuollon pariin ja näin. Sitä se tekee varmaan tällä hetkellä edelleen, mutta onko se itse asiassa sitä, että se parantaa enää meidän hyvinvointia, että me voidaan mennä terveyspalveluihin esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että että nyt kun on myös sellaista niin kuin markkinaa olemassa, että terveyspalveluissa niin kuin mennään optimoimaan hyvinvointia. Mm-hmm. Että tavallaan, että jos sosioekonominen asema mahdollistaakin sulle sen, että sä voit mennä optimoimaan hyvinvointia, niin.
1: Mm-hmm. Joo, silloinhan siitä tulee taas yksi lisätekijä, mitä pitää suorittaa.
2: Juuri näin.
1: Ja yksilön vastuu siitä, että jos kerran sulla on mahdollisuus, niin minkä takia sun ylipäätänsä olet sairas tai voit huonosti, jos kerran, koska se on sinun vastuullasi, että pitäisi nyt sitten voida paremmin kaikin tavoin. Mm.
2: Niin, ja käyttää kaikki resurssit siihen, että voi voida paremmin. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan ei se sosioekonominen asema suojaakaan niin kuin tällaisilta isommilta kulttuurisilta ilmiöiltä.
3: Aivan. Niin, ja sitten toisaalta siis se, mikä voi ehkä olla yhtenä tekijänä, on tämä yksinäisyys, joka sitten, että ihminen on sosiaalinen olento, ja yksinäisyydessä tiedetään, että se aiheuttaa matala-asteista tulehdusta, lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä, ja tutkimusten mukaan yksinäisyydellä on vaikutus myös sydänkohtauksiin ja aivohalvauksiin, ja voi tämä lista jatkuu, siis syöpäsairaudet, masennus, muistisairaudet, unihäiriöt, ylipaino, aliravitsemustila, ja ihmisten kokema yksinäisyys lisää myös kuolleisuutta, ja Suomessa pitkään jatkuvasta yksinäisyydestä kärsii niin kuin 10-30% lapsista tai nuorista. Eli tavallaan, että kuinka, minkälainen niin kuin muutos tämä on, ja mitä se kertoo meidän niin kuin yhteiskunnasta ja koulumaailmasta, että tämähän voi olla yksi tekijä, joka siellä nakertaa hyvinvointia.
2: No todella, ja kyllähän se niin kuin kertoo meidän yhteiskunnasta sitä, että jotakin lapset ja nuoret, ja varmaan me kaikki ollaan vailla.
1: Kyllä se, että se on noin tavattoman yleistä. Yksinolohan on eri asia kuin yksinäisyyden kokemus, ja tässä ymmärtääkseni nimenomaan sitä yksinäisyyden kokemusta, että mä näkisin, että tämä liittyy hyvin vahvasti siihen yhteisöjen hajoamiseen ja muuttumiseen. Et toki siinä on hyviäkin puolia, että on tämmöisiä niin kuin verkkoyhteisöjä, joihin osallistuminen voi olla tietyllä tapaa helpompaa, mutta kyllä se kasvokkaisen vuorovaikutuksen niin kuin väheneminen kaikin tavoin, niin mun mielestä näkyy meidän hyvinvoinnissa ihan keskeisesti.
3: Ja sitten tästä tullaan, niin sano vain.
2: Joo, että just tästä niin kuin digitaalista ajasta, että jollain tapaa meillä niin kuin näennäisesti on paljonkin sellaista vuorovaikutusta, mutta sitten se vuorovaikutuksen laatu.
3: Ja tämä, että ihminen on niin kuin sosiaalinen olento ja kaipaa yhteyttä muihin, mutta just tämä Heidi, mitä mainitsit tästä laadusta, että siitä aika harvoin sitten ehkä niin kuin puhutaan, että minkälaiset ihmissuhteet jotenkin tukee meidän terveyttä ja hyvinvointia ja tuo sitä kuulumisen kokemusta, että mitä siellä on niin kuin näin evoluutiobiologian näkökulmasta?
1: No se kuuluminen joukkoonhan on ihan keskeinen perustarve kaikille sosiaalisille lajeille, se, että ei tule sysätyksi syrjään, mutta se, että tulee hyväksytyksi ja se myöskin, että voi jollain tavalla osallistua siihen ryhmän toimintaan, kokea merkityksellistä, mutta ei, ja semmoistakin, että ei koko ajan tarvitse ikään kuin suorittaa sitä osallisuutta tai ansaita sitä jollain, vaan tulee hyväksytyksi sen takia, että on.
3: Mm. Ja varmaan se omana itsenään, ettei tarvitse esittää olevansa jotain muuta.
2: Niin, kyllä.
3: Joo. Nämä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät myös vaikuttaa meihin, että me aina jotenkin ihmislajina sitten skannataan, että mikä just on arvostettua ja mikä taas niin kuin ei. Ja tämä evoluutiobiologi Emma Vitikainen kerroi mulle aiemmin tästä käsitteestä weathering, joka oli hurjan kiinnostava, että liittyen siihen, että millaisessa yhteiskunnassa me niin kuin eletään ja miten meitä kohdellaan, niin se vaikuttaa niin kuin tosi paljon meidän hyvinvointiin. Kertoisitko tästä?
1: Joo, tämä on todellakin kauhean tärkeä, mielenkiintoinen aihe. Tämän termin keksi tämmöinen yhdysvaltalainen kansanterveystutkija Arlene Geronimus. Hän tutki mustien naisten terveyttä. Varsinkin sitä hän havaintonsa oli, että kun mitä vanhempi nainen on saadessaan lapsen, niin sitä todennäköisemmin tulee joku ongelma. Eli esimerkiksi äitiys ja lapsikuolleisuus lisääntyy sitten, kun ikä kasvaa, mutta hän havaitsi, että mustilla naisilla tämä kasvoi erityisen jyrkästi. Eli ikään kuin se niin kuin vanhenemiseen liittyvät ongelmat oli heille paljon yleisempiä ja alkoi paljon varhaisemmin. Ja tutkija selittää tätä nyt tämmöisellä elämän aikana kertyneellä kuormalla, stressikuormalla, joka liittyy esimerkiksi Yhdysvalloissa voimakkaasti rotusyrjintään. Ja sen ei tarvitse olla mitään semmoista voimakasta yksittäistä traumaa, vaan tällainen niin kuin hiljattain elämän aikana kertyvä kuorma tosiaan rapauttaa terveyttä. Se näkyy väestötasolla esimerkiksi verenpaine eroissa metabolisissa sairauksissa ja tämmöisissä stressin ikään kuin fysiologisissa ilmentymissä. Eli tämmöinen rakenteellinen eriarvoisuus ja syrjintä, niin se ei ole vaan semmoinen niin kuin henkinen ongelma, vaan se tosiaan se vaikuttaa fyysisesti ihmisiin. Tämä tiedetään, että ne vaikutukset voi olla hyvin, hyvin vahvoja.
3: Mm. Ja tätä on siis muissakin tutkimuksissa niin kuin havaittu, että just esimerkiksi niin kuin, että miten eriarvoisuus, köyhyys ja tämä matala sosiaalinen asema yhteisössä heikentää sitten hyvinvointia ja lisää sitten erilaisten sairauksien, sydänsairauksien, aivohalvauksen, ruoansulutuselinten ja muiden niin kuin riskejä ja myös onnettomuuden ja kaiken niin kuin tällaisen kautta. Niin, minkä takia meillä ei jotenkin tästä ole niin paljon puhetta kuin sitten niistä terveellisistä ruokavalinnoista ja liikkumisen tärkeydestä ja unesta? Koska eikö nämä ole nyt aika tärkeitä asioita myös?
1: Tässä jotenkin ylikorostuu se yksilön vastuu. Mielestäni nuo ylisukupolviset vaikutukset varsinkin tuo hyvin sen esiin, että voidaanko yksilöä tosiaan niin kuin vastuuttaa ja syyllistää asioista, jotka tapahtuu jo ennen hänen syntymäänsä. Et kyllä meidän pitäisi nähdä nämä rakenteelliset ilmiöt näiden terveysvaikutusten taustalla myös. Se ei toki poista sitä, etteikö yksilöllä ole vastuuta myös omasta terveydestä, mutta pitäisi nähdä se, että missä määrin me ollaan ikään kuin samalla viivalla.
3: Mm. Ja just, että yksilöä ei voi jotenkin irrottaa siitä niin kuin yhteisöstä, että näissä evoluutiobiologian tutkimuksissa on havaittu, että miten se sosiaalinen asema, että se vaikuttaa ihan, että jos se on heikko, niin ikään kuin se tuottaa stressiä, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kehossa.
1: Kyllä, ja se nimenomaan tämä asema sinänsä. Tässä oli vuonna 2020 Science-lehdessä julkaistu katsausartikkeli, jossa oli parikymmentä eri sosiaalista eläinlajia. Ihminen mukaan lukien, ja nämä vaikutukset vaihteli lajista toiseen, vaihteli sukupuolten välillä, mutta yleisesti voidaan sanoa, että alhainen sosiaalinen asema ja varsinkin niin kuin ryhmästä ulos sulkeminen niin on yhteydessä kaikilla sosiaalisilla eläinlajeilla siihen, että elää lyhyemmän elämän ja on erilaisia terveysongelmia.
2: Mm. Joo, ja jos tuohon liittyen, mitä Emma kerroit siitä, että kuinka se on myös niin kuin siellä rakenteellisissa tekijöissä, että kuinka se vaikuttaa meidän biologiaan ja kaikkeen, mutta sitten samaan aikaan jotenkin niin kuin tosi myös niin kuin nivoutuu niin kuin yhteen ja keskenään, että jos ajatellaan esimerkiksi tätä Suomen syöpärekisterissä tehtyä, jokunen vuosi tehtyä tutkimusta, missä havaittiin, että Suomessa ne lapset, jotka tulee matalammasta sosioekonomisesta asemasta, niin kuolee syöpään todennäköisemmin kuin sellaiset lapset, jotka tulee perheestä, jossa on korkeampi koulutus vanhemmilla. Ja tavallaan siinähän meillä on sellainen ajatus, että Suomessa kaikki saavat saman hoidon. Eli niin kuin rakenne on tavallaan sama, että kaikki saavat saman hoidon terveydenhuollossa. Se ei riipu sun sosioekonomisesta asemasta, se sun syöpähoito. Mutta mitä ne on ne mekanismit, mitkä sitten selittää tämän eron? Että onko ne just niitä niin kuin biologisia, mistä Emma sä puhuit, mitä ne on ne sosiaaliset tekijät siellä, mitkä me tiedetään, että joka tapauksessa myös vaikuttaa siihen sairastumiseen tai toipumiseen tai näin.
1: Kyllä, ihan alkaen siitä, että kuinka paljon perheellä on muita kuormittavia tekijöitä. Jos samaan aikaan täytyy huolehtia perheen toimeentulosta, kun on syöpäsairas lapsi, niin on se aivan eri tilanne kuin se, että jos on muut resurssit kunnossa. Se ei tee tästä niin kuin helppoa kenellekään, mutta mä uskon, että se osittain selittää. Tämä on aika hurja tulos. Muistaakseni se oli, että alin tuloluokka, se oli 30% ero kuolleisuudessa.
2: Niin on. Se on aika yllättävä.
1: Ja se oli ilmeisesti tullut jopa järkytyksenä myöskin tutkimukseen osallistuville ihan lääkäreillekin, koska tämä, niin kuin sanoit, niin hoidonhan pitäisi olla sama. Mm. Että se ei synny siitä, että näitä lapsia kohdattaisiin jotenkin järjestelmän tasolta eri lailla, vaan se syntyy niistä taustatekijöistä.
2: Niin, just näin. Ja musta tuntuu, että ei sitä varmaan vieläkään oikein osattu tyhjentävästi selittää, että mistä se johtuu.
3: Tämä on hyvä esimerkki siitä niin kuin ikään kuin monimutkaisuudesta ja siitä, mitä me ei vielä nähdä ja tiedosteta, mitä ehkä pitäisi tutkia lisää.
2: Mm.
3: Siis.
1: Kyllä.
3: Luin sellaista yhtä kirjaa, missä tämmöinen 12-vuotias Aaro, niin siinä kuvataan, että hänen pää iskeytyy

0: betoniseinää ja uudelle tuoksuvaa reppua riuhdotaan ja sen sisälle Tino ja Matias tunkee märäntyneitä omenia ja homeisia leipiä ja 12-vuotias Aaron makaa hiekkasella sementillä ja piilottaa kipunsa ja kokemansa kouluväkivallan vuosikausiksi. Hän ei valita eikä itke, vaan jotenkin kestää kaiken ja edes joessa sillan alla kelluvat sorsat eivät saisi nähdä hänen kyyneliään. Nämä kokemukset eivät kuitenkaan unohdu, vaan jättävät jäljen ja saa myöhemmin kirjallisen muodon. Kirjailija Antti Rönkä kertoo Jalat ilmassa romaanissaan kouluväkivallan kokemuksista ja sen vaikutuksista. Ja se on aika hurjaa, että kouluväkivalta ja myös seksuaalinen häirintä on läsnä monen peruskoululaisen arjessa. Että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2025 kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka kymmenes perusopetuksen oppilasta kokee kiusaamista viikoittain ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2023 kouluterveyskyselyssä kävi ilmi, että yläkoululaiset tytöt kohtaa niin kuin seksuaalista häirintää aika usein. Ja tutkimuksista tiedetään, että kouluväkivalta ja seksuaalisen häirinnän vaikutukset ulottuu sinne ihan aikuisikään saakka ja myöhempiin elämänvaiheisiin. Niin jotenkin, että miksi meillä on tätä edelleen? Tämä on niin kuin jotenkin vuosikymmeniä erilaisia muotoja saavat niin kuin, että tätä on kouluissa, että onko tälle jotain niin kuin evolutiivista selitystä tai mistä tämä johtuu?
1: En mä varmaan osaa paremmin vastata tähän evolutiiviseen puoleen, mutta mä mietin sitä, että silloin kun soittelit mulle taustapuhelua ja silloinkin puhuit tästä, niin mä jotenkin niin kuin tajusin siinä puhelussa, että niin, että tätä pitäisi ehkä miettiä enemmän. Että jotenkin tää on vähän niin kuin jäänyt tämän kaiken niin kuin muun taustalle, että okei, että meillä on niin kuin tällaistakin, että ehkä tää pitäisi jotenkin niin kuin huomioida. Niin, tai onhan tää totta kai, niin kuin, mutta tää välillä niin kuin unohtuu tää asia, välillä se tulee taas uudestaan.
0: Ja sitten se taas unohtuu.
1: Ja sitten se taas unohtuu. Mutta sitten tavallaan niinku sekin taas, että et jotenkin aikuisten maailmassahan niinku tämmöinen kaikki seksuaalinen häirintä ja muu ainakin on sellainen illuusio, että se olisi hirveästi vähentynyt ja jollain tapaa, tai ainakin siitä puhutaan. Mutta miten meillä sitten koulussa on niinku tällaisia lukuja tässä asiassa? Että
0: ja tämä voi vaikuttaa myös tyttöjen siihen hyvinvointiin, mm-hmm. koska sitten meillä on oppivelvollisuus ja tavallaan
2: kyllä.
0: Näin.
2: Kyllä, että onhan se ihan valitettava tosiseikka, että meillä on paljon sukupuolittunutta väkivaltaa meidän yhteiskunnassa. Ja tästä nyt ehkä evolutiivinen näkökulma olisi ainoastaan se, että miten valtavan tärkeä sosiaalinen ympäristö meille on. Et mä näkisin, että nämä liittyy kaikki samaan ilmiöön, ehkä myöskin siihen, että miten meillä on asenneilmapiiri ylipäätänsä yhteiskunnassa ikään kuin kiristynyt ja koventunut. Tämmöiset yhteisölliset arvot eivät ole kovin muodikkaita ja myöskin keskustelukulttuuri on hyvin kärjistynyt ja se, että miten me ylipäätänsä niin kuin ihmisinä kohdataan toisiamme ja kohdellaan toisiamme, niin mitä isot edellä, niin sitä pienet perässä. Että kyllähän tämmöinen niin kuin kiusaaminen ja väkivalta, niin jos me annetaan ymmärtää, että se on aikuisten kesken ok, niin totta kai se myöskin siellä lasten ja nuorten maailmassa näkyy. Että mä ehkä tässä nyt jotenkin peräänkuuluttaisin semmoista kansallista ryhtiliikettä siinä, että oltaisiin nyt ihmisiksi kaiken ikäiset.
0: Mm-hmm. Ja onko siinä sitten jotenkin, muista lukeneeni sellaisenkin, että ikään kuin tällaiseen kouluväkivaltaan ja kiusaamiseen liittyy usein tavallaan statuksen hakeminen ja valta. Eli tullaan taas siihen arvostukseen ja yhteisöön ja minkälaisesta niin kuin palkitaan. Ja niin kuin Emma sanoit, että tässä ajassa on jotenkin sellainen, että yhteisöllisyys ei ole niin kovassa huudossa ja toisaalta myös ehkä arvostetaan sellaista kovuutta. Ja tavallaan niin kuin muiden nöyryyttäminen ei ole enää niin häpeällistä kuin se ehkä oli joskus aiemmin.
1: Niin ja kaikki keinot, millä voi niin kuin sitä omaa statusta nostaa, niin on sallittu.
0: Keinolla millä hyvänsä
1: tavallaan. Keinolla millä hyvänsä.
2: Joo. Niin. Joo. Ja toisaalta myöskin tämä paljon parjattu syystäkin sosiaalinen media on antanut ihan uudenlaisia aseita myöskin tämmöiseen kiusaamiseen esimerkiksi siihen, että miten tämmöiset yksittäiset teot niin saattaa sitten jäädä vainoamaan vuosiksi.
0: Mitä voitaisiin sitten rakentaa sellaista niin kuin yhteisöllistä kulttuuria niin kuin kouluissa silleen rakenteiden tasolla, että ikään kuin se riski sille, että tällaista häirintää ja kouluväkivaltaa tapahtuu. Ja totta kai prosessit pitää olla myös sen kohdalta kunnossa sitten, kun sellaista tapahtuu, että siihen heti puututaan.
2: Jotenkin me tarvittaisiin niin kuin aikaa ja rauhaa siihen, että olisi sitä enemmän sitä hyvää vuorovaikutusta ja siihen keskittymistä. Se tarkoittaisi myöskin sitä, että opettajille, kouluhenkilökunnalle pitää antaa mahdollisuudet sitä toteuttaa sen sijaan, että keskitytään näiden kaikenlaisten numeroiden mittaamiseen, niin sitä hyvinvoinnista pitäisi oikeasti tehdä sellainen ihan niin kuin prioriteetti. Monissa kouluissa tämmöisiin asioihin on tartuttu jo ja kaikenlaiset kiusaamiset.

0: kiusaamisen kiusaamista vähentävät kampanjat ja muut on tietenkin erinomaisen hyvä asia. Lähtisin tämmöisestä niin kuin ryhmähengen yhteisöllisyyden tietoisesta rakentamisesta. Siitä, että ei vaan puututa siihen, että jos joku on huonosti, vaan että miten voidaan aktiivisesti rakentaa yhteistä hyvää.
1: Mm. Mitä se tapahtuu käytännössä? Voidaanko me oppia jotain Magnusteilta tai Kottaraisilta tai muilta, jos me ollaan nyt hukattu jotenkin se, mikä on ollut ihmisyydessä joskus niin kuin sellaista luontaista?
0: No mä kerron tähän vähän kauempaa haetun tutkimusesimerkin, joka ehkä sopii tähän. Nimittäin mangusteilla on kasautuvaa eriarvoisuutta hyvin vahvasti. Jos mangustin poikainen syntyy painavana isona, niin se saa yleensä enemmän hoivaa muilta. Ja se lisääntyy aikaisemmin, se saa enemmän poikasia, ne myöskin elää terveempinä ja pitempään. Tämmöiset kultalusikkalapset, joilla on ollut ja heille on annettu. Me tehtiin tämmöinen ruokintakoe, missä haluttiin selvittää että vähän tätä niin kuin biologista taustaa. Ja havaittiin, että semmoisessa tilanteessa, nämä mangustit on erikoisia siinä mielessä, että äidit ei tunnista poikasiaan, vaan kaikki huolehtii kaikista. Niin tässä tilanteessa nyt, kun luotiin hyväosaisia ja huono-osaisia pentuja, ja toiset oli syntyneet suurempina, koska heidän äidit oli saaneet ylimääräistä ruokaa, niin tässä tilanteessa se naaraiden, hyvin ruokittujen, hyvin voivien naaraiden hoiva ja apu tilanteessa, jossa oli tämmöistä jakovaraa, niin se kohdistuikin niihin kaikkein pienimpiin. Ja tämä tasoitti tätä eriarvoisuutta näissä mangustipesyeissä. Se ei kokonaan poistanut sitä. Tämä on hyvin mielenkiintoista siinä mielessä, että nämä huono-osaisina syntyneet poikaset, niillä oli korkeammat stressihormonitasot läpi elämän, mutta se ei vaikuttanut niiden elinikään. Eli tämä tämmöinen ylimääräinen hoiva sit syntymän jälkeen tasoitti näitä eroja. Ja en kerro mangustien moraalista mitään, mutta se kertoo kyllä siitä, että tämmöinen resurssien jakaminen tarpeen mukaan, niin myöskin evolutiivinen systeemi voi tätä tuottaa, myöskin luonnonsysteemi voi tätä tuottaa, että se ei ole kaikki kilpailua, vaan myöskin tämmöinen yhteistoiminta voi tasata näitä eroja, ja sekin on ihan tavallaan luonnollista.
1: Aivan, ja sitten sillä on niin kuin hyviä niin kuin lopputulemia, ja tavallaan jos miettii sitä, että ikään kuin ne kaikki aiemmat kokemukset ihmisillä ikään kuin vaikuttaa, että siellä repussa voi olla jotenkin, siellä voi olla ruusuja tai sitten siellä voi olla niin kuin kasa tiiltä, niin kuin vaikkapa jostain kouluväkivallasta tai mistä tahansa, niin ihmiset sitten saapuu niin kuin niihin uusiin elämänkaaren kuormittamiin tai yllättäviin tilanteisiin tai yhteiskunnallisiin muutoksiin hyvin erilaisilla repuilla.
0: Kyllä.
1: Ja silloin tavallaan se, että mikä on niin kuin lainausmerkeissä kyky vastata haasteeseen, niin se on hyvin monimutkainen kysymys.
2: Niin, ja sehän ja tasa-arvohan ei useinkaan tässä tarkoita sitä, että kaikille saman verran kaikkea, vaan nimenomaan tarpeen mukaan resursseja.
1: Kyllä. Ja jotenkin jäi vielä pohtimaan sitä, että kun Emma sanoi, että pitäisi olla niin kuin sitä laadukasta vuorovaikutusaikaa opettajille ja kaikille muillekin, niin jotenkin tämä meidän suoritus- ja kilpailukeskeisyyshän näkyy siinä, että opettajat ja oppilaat on uuvuksissa ja aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että uupumus voi levitä opettajien ja oppilaiden kesken. Ja mutta sitten toisaalta sitä voi suojata niin kuin opettajan vahva ammatillinen toimijuus ja hyvinvointi. Mutta sitten suomalaisvanhemmat kuuluvat tutkimusten mukaan myös uupuneimpien joukkoon ja Finlapset tutkimuksen mukaan jopa 40% suomalaisvanhemmista on uupumuksen oireita. Eli lapset ja nuoret kasvaa niin kuin kodin ja koulun piirissä uupuneiden aikuisten ympäröiminä. Mitä tästä seuraa?
2: Uupuneita lapsia ja nuoria.
0: Kyllä, joo. Tässä taas tämä yksilökeskeisyys ehkä mikä meidän ajassamme vallitsee, niin nousee esiin. Ihminenhän on evolutiivisesti katsoen niin tämmöinen samanlainen yhteisö lisääntyjä kuin mangustikin. Ja meillä kuuluis luonnostaan siihen lastenkin kasvuympäristöön niin enemmän aikuisia. Ja tämä, kun mitä nyt nykypäivän tämä ydinperheihanne sanelee. Tiedetään hyvin, että se liittyy myöskin sitten siihen, että miten kuormittavaksi aikuisten arjen kokee ihan syystäkin. Me ei olla kehitytty sellaisissa olosuhteissa, joissa lasten hyvinvointi ja kasvu olisi vain yhden tai kahden ihmisen harteilla, vaan kyllä siihen niin kuin ihan oikeasti tarvittaisiin koko kylä siihen lasten kasvatukseen. Ja ei nyt vaan siinä mielessä, että joo, on ihan ok mennä komentamaan naapurin mukulot, jos ne meluaa liikaa, vaan tällaisessa niin kuin positiivisessa kannattelussa.
1: Myönteisessä
0: mielessä. Mä uskon, että tässä on niin kuin suuria eroja vähän ehkä yhteisöllisempien kulttuurien ja suomalaisen kulttuurivärillä, myös niin kuin asuinpaikoittain on paljonkin, Suomessakin on tällaista niin kuin yhteisöllisempää, mutta kyllä se keskimäärin on vähäisempää kuin sellaisissa maissa, missä taas sit vanhemmat eivät koe jäävänsä niin yksin.
1: Mm. Ja sitten jotenkin siinähän on myös se tavallaan se jakaminen ja kannattelu ja eikös meillä ole joku sellainen kanssasäätelymekanismi siis olemassa?
0: On, ne on hyvin, hyvin vahvoja, paitsi tämmöinen niin kuin tunteiden tarttuminen, mikä on tunnetaan suurelta osalta selkärankaisia eläimiä. Meidän tunnetilat vaikuttaa siihen, mitä toista tuntuu, mutta myöskin se, että kun ollaan tekemissä ihmisten kanssa, jotka itse pystyvät rauhoittamaan itsensä, niin lapsi tätä kautta oppii esimerkiksi säätelemään omia tunnetilojaan, kun aikuinen on läsnä ja rauhallisena, niin samaan me voidaan aikuisina olla toisillemme tukena siinä tunnesäätelyssä ja siinä arjen stressin lievittämisessä.
1: Mm. Eli sitten se ikään kuin toimii se kanssasäätely ja yhteisöllisyys semmoisena puskurina sille stressille.
0: Kyllä.
1: Ja niitä haittavaikutuksia sitten ikään kuin, eliminoi, neutralisoi, mikä fysikaalinen termi nyt tuli mieleen. Mutta jos ajatellaan sitä hyvää huolenpitoa, niin silloin ihan uskomattomia vaikutuksia, siis ihan solutasolle saakka. Ja jotenkin tuntuu hurjalle, että jotenkin se hoiva meidän yhteiskunnassa ei ole jotenkin sille ansaitulla paikalla. Siis kun ajatellaan, että ilman sitähän ei ole mitään.
0: Sitä ajatellaan jotenkin semmoisena pehmeänä asiana, joka ei ole niin tärkeää. Ehkä sen takia, kun se on niin vaikea mitata.
1: Mm.
0: Että tässä meidän tämä niin kuin asioiden optimointi ja suoritus ja mittaaminen, ja jos ei sitä saada numeroiksi, niin sitten sillä ei ole väliä. Niin tätä mä haluaisin voimakkaasti haastaa, että meidän pitäisi katsoa tällaisia niin kuin systeemisiä vaikutuksia, ei pelkästään numeroina heti siinä hetkessä, että no okei, nyt jos täältä otetaan yksi sairaanhoitaja pois, yksi opettaja vähemmän, niin sitten säästetään näin monta 1000 euroa. Pitäisi katsoa, että miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, että mitä me halutaan tällä yhteiskunnallisella rakenteella ylipäätänsä tuottaa. Onko meidän tosiaan tarkoitus vaan niin kuin optimoida rahaa, vai olisiko meillä jotenkin niin kuin jalompia pyrkimyksiä siellä taustalla lisätä hyvinvointia?
2: Joo, ja muutenkin mieli tarttua just tuohon, mitä sä Emma sanoit siitä, että mitä me halutaan tällä systeemillä tuottaa. Että kun meillä saattaa niin kuin tässä yhteiskunnassa syntyä sellaisia ilmiöitä, että jos vaikka ajatellaan tällä hetkellä sitä, että nyt on viime viikkoina puhuttu hirveästi suomalaisten nuorten PISA-tuloksista ja me tiedetään, että ne laskee. Mutta sitten toisessa päässä meillä on kuitenkin sellainen ilmiö käynnissä, että kun monissa kaupungeissa esikoulut on siirtynyt koulujen yhteyteen, niin sitten siinä on niinku vähän vahingossa syntynytkin sellainen niinku, ilmiö, että tuolla päiväkodeissa niin ne viskarit on vähän niin kuin entiset eskarit ja sitten nämä eskarit on vähän niin kuin uusi ekaluokka. Että tavallaan meillä on vähän niin kuin vahingossa syntynyt niin kuin melkein sellainen 2 vuoden niin kuin esikoulu. Ja tämähän ei ole varmaan niin kuin, tai ei tietenkään ole niin kuin kenenkään yksittäisten työntekijöiden eikä kenenkään niin kuin sellaista tulosta, vaan että kuinka, että jotenkin varkain syntyy tällaisia niin kuin ilmiöitä niin kuin yhteiskuntaan. Hallitseeko näitä joku, oliko tämä tietoinen päätös?
1: Mm.
2: Että ehkä ajateltiin, että siinä on jotain hyötyjä, ja ehdottomasti onkin hyötyjä, kun esikoulut siirtyi koulujen yhteyteen. Mutta kuinka ne voi ollakin sit odottamattomia ne vaikutukset. Yhtäkkiä sit päiväkoteihin on tullut tämmöinen niinku viskaritoiminta, mikä muistuttaa hyvin paljon sitä esikoulua. Ja kuinka paljon tämä sitten esimerkiksi niinku kapeuttaa sitä, että minkälaiset niinku lapset ja nuoret, niin mihin muottiin pitää mahtua ja kuinka se kapenee, että lapset kehittyy eri tahdissa. Jotkut on tosi taitavia jo 5-vuotiaana niin kuin hyvin koulumaiseen opiskeluun, mutta minkälainen ongelma siitä sitten tulee, että jos sä ootkin 5-vuotiaana, jos sä haluat kaivaa kuoppia, niin onko se sitten niin, että sulla on toiminnanohjauksen ongelmia vai sallitaanko se?
1: Joo, just tämä, että tavallaan lapset kehittyy niinku eri tahtiin, että onko aikaa kasvaa rauhassa.
2: Mm, niin.
1: Ja meillä on tällaisia tavallaan kehitysvaiheita, joita ei voida nopeuttaa, tai siis jos niitä yritetään nopeuttaa, niin huonosti käy.
0: Joo, kyllä. Pitäisi olla aika ja rauhaa niiden ihmisten poikasten leikkiä keskenään ja oppia sosiaalisia taitoja ennen kuin niitä aletaan pakottaa siihen kouluun ja suorittamisen muottiin. Just tästä syystä, niin kuin sanoit, että kaikki, ja tiedetään, että ekaluokkalaisillakin se koulukypsyyden taso vaihtelee tosi paljon. Mm. Niin saatikka sitten siinä 5-vuotiaiden iässä.
1: Mm. Kyllä. Evoluutiobiologi Emma Viitikainen ja tutkija Heidi Kesanto-Jokipolvi, millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella?
2: Kyllä mä jotenkin niin kuin haluaisin kuvitella sellaisen tulevaisuuden, että me ollaan varmaan nyt niin kuin tämän matkan alussa jotenkin siitä, että mitä me niin kuin ajatellaan, että tulevaisuuden hyvinvointi on, mistä tekijöistä se muodostuu. Että ehkä me ollaan nyt jotenkin saavutettu se semmoinen yksilökeskeisyyden huippu.
1: Joo. Tällä jossa hetkellä. Kaikkia jo huimaa ja kaikki voi jo vähän pahoin.
2: Kyllä, kyllä. Ja nyt me lähdetään toivottavasti lasketteleen sieltä alaspäin ja jotenkin opitaan niin kuin näkeen enemmän tätä niin kuin systeemisenä niin kuin kuviona tätä koko hyvinvointia ja yhteiskuntaa. Ja kyllä mä haluan nähdä, että meille ihan hyvin käy.
0: Joo, että hyvin käy ja nostetaan, mä haluaisin nostaa vanhanaikaisia hyveitä arvoon uuteen, olla sitä, että olla, miten ollaan hyviä lähimmäisiä, olla hyviä ihmisiä ja miten me puhutaan muista, minkälaista yhteisöä, minkälaista yhteiskuntaa me rakennetaan yhdessä.
1: Kiitoksia ajastanne ja ajatuksistanne ja läsnäolosta. Otan tästä Antti Röngän Jalat ilmassa -teoksesta tähän loppuerään kohtaamiseen, joka on aika koskettava. Aaro juoksee välitunnilla koulun takana olevaan metsään turvaan. Puiden välistä peura katsoo Aaroa. Hän ei tekisi pahaa peuralle, ja sen peura tiesi, eikä juossut pois, vaan jatkoi maankuopimista. Aaro rintaan läikähti ihana lämpö, kun hän ymmärsi, ettei häntä tarvinnut pelätä. Ja Aaro paljastaa salaisuutensa peuralle, ja hän oli varma, että peura ymmärsi. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja tämä ja aiemmat ohjelmat voit kuunnella Yle Areenasta ja voit myös klikata ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Nautin sinänsä työstäni ja voi olla, että olen hyvä työssäni osittain juuri sen takia, että en sotke siihen niin paljon tunnepuolen asioita. Mutta sen sijaan olen hyvin sensitiivinen ja suorastaan intohimoinen musiikin suhteen, joka on ollut elämässäni paljon varhaisemmasta vaiheesta asti kuin politiikka konsanaan.
5: Näistä levyistään Luovu-ohjelmassa vieraanani on ministeri Ville Rydman. Ohjelman ensilähetys perjantaina kello 17.35. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areena.

0: Sergei Rahmaninov, viimeinen suuri venäläinen romantikko, jätti Venäjän joulukuussa 1917. Useimmat emigrantit nimettiin vallankumouksen ja neuvostokansan vihollisiksi, mutta Rahmaninov säilyi kansallisaarteena, 30-luvun notkahdusta lukuun ottamatta. Nuoren neuvostovallan suhdetta emigrantti Rahmaninoviin tarkastellaan Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05 sekä Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
2: Kuuluuko tämä? Me lähestytään nyt pelipaikkoja eri Jyväskylään. Mä vielä kertaisin, miten puoluekokouksessa toimitaan.
3: Putkonen puheenjohtaja!
2: Niin, no huomaa, että sitä ollaan jo korkattu matkapulloon. Mutta mä kehottaisin vielä ottamaan rauhassa sen Iloliemen kanssa, niin tässä on kuitenkin...
3: Puhalluttaako ne?
2: Muistetaan sellainen asia, että me ollaan nyt vakavalla asialla, eiks niin? Nythän on kysymys siitä, että me äänestetään puheenjohtajaksi Jussi Hauhaa.
4: Mestari!
2: Ja varapuheenjohtajaksi suosittelen, että Huhtasaaren Laura.
5: Joo, Laura on aina
6: paikalla. Laura Petonilti.
2: Kertaan vielä suositukset. Toiseksi varapuheenjohtajaksi Hakkaraisen Teuvo, ettei se vaan juokse avantoon tai polta sahansa. Ja kolmanneksi Eerola Juho. Onks tää selvä?
7: Joo.
2: Selkeä. No sitten, ei muuta kuin näyttää oikein hyvä.
8: Tuo työmies tuumaustauolla.
9: No niin, tervetuloa koko porukalle. Tuolla on info ja ilmoittautuminen. Onhan henkkarit mukana kaikilla. Ja takapenkin porukka, varokaa ettei tuu rynnäkkökännit. Menee perkele äänestykset ohi ja heräätte Tallinnassa ilman housuja.
10: Jussi Halla-aho. Kylmä peli.

0: Jakso 6. Kitkerä voitto.
1: Valokuvaajat laukovat kameroitaan, kun astun Hillan kanssa Jyväskylän paviljongin suureen saliin. Puoluekokous on jo käynnissä. Toimittajat ja kannattajat ympäröivät meidät.
2: Jussi Halla-aho, mihin suuntaan...
1: Olen sisäistänyt, että tämä kaikki sinänsä tarpeeton tunnekysely kuuluu asiaan. Ihmiset ilmeisesti kaipaavat sitä.
3: Jussi, kato tänne. Kiitti.
4: Mestari, yhteiskuva, please.
3: Ei saas mekin yhteiskuvalle.
5: Mestari!
1: Poseeraan pakollisissa yhteiskuvissa sydän kurkussa. Mestari. Puristan Hillaa käsivarresta. Hilla tuli tänne minun kanssani huolimatta siitä, että salalapsikohu levähti julkiseksi juuri ennen puoluekokousta. Olen pyytänyt anteeksi ja joudun elämään asian kanssa lopun ikääni.
6: Terve Jussi. Sulla on oikein rocktähden vastaanotto. No, sä ootkin rockkitaristi ja Simo Häyhä.
1: Tarkkaan ottaen mä olen metallikitaristi. Ootan vaan, kun kasvatan kunnon moshaustukat. Kätellään Sampo Terhon kanssa ja toivotellaan toisillemme onnea äänestykseen. Vaikka tiedän, etten juurikaan tarvitse onnea. Pidän harvoista ihmisistä, mutta Samposta pidän aidosta.
7: Kokous jatkuu ja vaalien tulos julistetaan. Hylättyjä ääniä on 155, eli hyväksyttyjä ääniä on 1690 kappaletta. Ja jakauma on seuraava. Jussi Halla-aho, 949 ääntä.
8: Jussi!
7: Koska vaalissa Jussi Halla-aho on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hän on tullut valituksi perussuomalaiset RP:n puheenjohtajaksi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi.
1: Minä voitin. Ylivoimaisesti. Näen Timo Soinin epäuskoisen ilmeen ja enemmän luen huulilta kuin kuulen hänen sanansa. Hävinneen Sampo Terhon kasvot pysyvät peruslukemilla. Hän onnittelee minua, kätellään. Sampo jopa halaa minua. Hillan kanssa emme halaile. Onko menestykseni hinta se, että menetän kaiken? Kävelen lavalle pitämään puheen.
9: Toimiiko?
1: Helppoa tämä ei ole vieläkään.
9: Kiitos, puheenjohtaja. Taikauskoisena ihmisenä en ole kirjoittanut tätä etukäteen. Aivan aluksi haluan sanoa, että olen sanaton. Toiseksi haluan kiittää kaikkia perussuomalaisia. Haluan kiittää ihmisiä, jotka ovat tukeneet minua.
1: Tässä kohtaa kohdistan katseeni Hillaan. Ja näen, että hän alkaa itkeä. Ei ole hänen tapaistaan. Hän itkee ja itkee. En pysty katsomaan. Keskityn puheeseen, etsin katseillani juhlivia kannattajiani, hymyjä.
9: Puheenjohtaja ei tee puoluetta. Jäsenistö ja kenttä tekevät. Näin on ollut ennen ja näin tulee olemaan myös jatkossa.
1: Puheen jälkeen kohtaan Timo Soinin puhujakorokkeen takana. Emme voi kumpikaan enää väistää. Kiusallista. Pakotan kasvoilleni hymyn tapaisen.
10: Onneksi olkoon uudelle puheenjohtajalle.
1: Suu hymyilee ja silmät eivät. Tuntuu, että hän haluaisi, että minä pyytäisin anteeksi. Pyytäisi anteeksi mitä?
10: Kun aloitin, meillä oli yksi kansanedustaja. Nyt olemme yksi suurimmista. Saat hyvän, vahvan puolueen.
1: Kiitos. Puolue on minulle vain työkalu.
10: Jos valta olisi mulle tärkeintä, mä olisin jatkanut. No minä en ole herrasmies, kun tapellaan tosissaan. Mutta sen tajusin, että siinä taistelussa puolue hajoaisi.
1: Vaihtoehtoiset tapahtumakulut eivät ole nyt oleellisia. Vai mitä? Jäsenistö halusi minut.
10: Varmasti haluat varapuheenjohtajan valinnoilla yhdistää puoluetta. Antaa tilaa heille, jotka olivat Sampo Terhon takana.
1: Katsotaan nyt.
10: Muista Jussi, kaikki puolueessa eivät ole yhtä kovan oikeistolaisia ja maahanmuuttokriittisiä kuin sinä. Annathan tilaa muillekin.
1: Katsotaan nyt, ketä jäsenistö on äänestänyt. Demokraattisesti ratkaistaan.
10: Sinä teet Jussi virheen.
7: Ääntenlaskun jälkeen ensimmäinen varapuheenjohtaja on Laura Huhtasaari. Toinen varapuheenjohtaja on Teuvo Hakkarainen ja kolmas Juho Eerola.
10: Oi Jussi. Sinä teit täyskaadon.
9: Älä ota tätä henkilökohtaisesti. En minäkään ota.
1: Tästä syntyy episodi, josta myöhemmin kerrotaan monenlaisia versioita. Yhden mukaan me emme halunneet osoittaa kunnioitusta puoluetta 20 vuotta johtaneelle miehelle. Nöyryytimme häntä. Itse väitän, että Soini vanhana kettuna rakensi lavalle tämän asetelman. Näytelmän, jossa yleisölle paljastuu, miten julmia olemme. Siinä Soini vaatii etukäteen, ettei halua pitää puhetta. Ei muitakaan juhlallisuuksia. Sen takia piti perua valmistelut, jotka olivat jo pitkällä. En ota kantaa, mikä on totta, mutta eihän tämä putkeen mene. Kukkapuskakin on hukassa. Työmies Putkonen näyttää hikiseltä lavalla Soinin vieressä.
5: Hei, hei, hei, Timo, ootas. Äläs mene vielä, äläs mene. Ei, nyt ne kukat tänne pistä. Pistä perkele. Vittu, ne kukat tänne äkkiä.
8: No niin, ethän sä Timo jätä meitä, niin kun sä oot meidän mukana kaikissa hommissa, eiks totta?
10: No, nyt on tinki täynnä ja puheenjohtajaura ohi ja niin kuin on sanonut, että se on siinä.
8: Niin, se on siinä, niin. Mutta perussuomalaisuus edellyttää kuitenkin, että me yhdessä rakennetaan, eikös totta, Timo?
10: Puoluekokous on päätöksensä tehnyt, että johdin puoluetta 20 vuotta ja nyt se on loppu.
8: Niin, nyt se on loppu. Kiitos, Timo. Kiitos. No niin, ja mennäänpä eteenpäin. Siellä takana, salin takana on buffetin pöytä.
1: Kun Terhon kannattajat, eli soinilaiset, selviävät demokratian toteutumisesta johtuvasta järkytyksestä, he haluavat humaltua. Sillä oblivio est benedictio, unohdus on siunaus. Kello 18.07 soinilaisten kännykät piippaavat. Sampo kutsuu muut hotellihuoneeseensa.
11: Huone 308. Sampolla jallua.
1: Kaimanen Jussi Niinistön ja Sampo Terhon lisäksi hotellihuoneessa istuvat jo ministerit Timo Soini ja Jari Lindström.
6: Mä pahoillani, Jussi. Se oli törkeä.
12: Ei mitään, Sampo.
10: Me oltiin kaikki varmoja, että sä oot puheenjohtajistossa, että joku järki pysyy.
12: Mut en ollut. Aivan oli vieraita naamoja tupa
10: täällä. No ei, no en olisi uskonut, että ne sai noin paljon liikkeen.
6: No oikein saatana hieronaamaa sillä, että tarkoituksella laittoi sut ja Halla-ahon yhtä aikaa lavalle.
10: No työmies saatana, minkä teki. 7 vuotta oli uskollinen soturi. Anna sitä jallua nyt, Jarppa. Se ei ole mikään puhepulla.
13: Ota tuosta.
10: Kiitti.
12: Onneksi me ollaan ehditty jo miettiä, että mitä voidaan tehdä.
6: Älä nyt, kun sähän koko ajan hoit, että ei valmistauduta ja demokratian mukaan mennä.
13: Niin taisit olla varma omasta valinnastasi.
12: Ja nyt kun sä vittuilet mulle siitä. Enhän mä tajunnut, että jostain on haalittu kaiken maailman uusnatseja bussilasteittain äänestämään.
10: Onneksi on puhunut Sipilä ja Orpon kanssa, mutta ei kukaan uskonut, että tämä menisi näin karusti perseelle.
6: Perkele, mä niin haluaisin työntää ne ulos puolueesta. Nehän on vähemmistö.
10: Nytkö se saatana jo loppu? Eikö me otetakaan?
12: Mihin mentäs jatkamaan? Kulttuuriministerinä sun pitäisi Sampo tietää kapakat.
6: Tuossa on se vanhalla asemalla. Sano nyt, mikä musta kyy.
12: Musta kynnys. Hakkaraisen kanssa on käyty.
10: Ja muistuttakaa mua, että laitetaan viesti valtiosihteeri Virtaselle, että menee tapaamaan Sipilää huomenna. Täytyy saada sanoa, että me taistellaan, että me ei anneta periksi. Taistellaan saatana vielä. Mm. Nää perkeleen antikristukset yrittää viedä alusta asti rakentamani puolueen. Mä muistan, kun Vistbackan kanssa oltiin puhumassa. No jossakin oltiin. Niin alku oli tyhjällä torilla kuuntelemassa vaan 2 pulloa. Kun mä napsautin mikin päälle, niin lähti toinen paikalta. Mut toinen jäi kuuntelemaan.
12: Joo, oot Timo kertonut.
10: Onks mä kertonut?
12: Joo, aika monta kertaa.
10: Ai jaa.
12: Olisiko se aika painaa pää pehkuihin?
10: Niin.
12: Ja huomenna sitten jatketaan tästä.
10: No niin, joo, huomenna jatketaan.
14: Ilta. Valtiosihteeri Virtanen tässä. Mulla on tapaaminen pääministerin kanssa.
15: Okei. Pyydettiin ohjaamaan tonne saunalle.
14: Hyvä. Kiitos.
15: Kiitos.
16: Terve, Juha.
17: Terve, Samuli. Saunaa tässä sytyttelen.
16: No, meidän poliittinen kotipalo eilen maan tasolla.
17: Halla-ahon valinta järkyttää, vaikka ei tullutkaan täysin yllätyksenä.
16: Meillä on sunnuntain aikana syntynyt ajatus, että ajamme nuivan vähemmistön ryhmästä. Nyt on kasassa 10 edustajaa, mutta saadaan kaikkiaan 20, ehkä 22.
17: Kyllä, kyllä. Olen saanut palautetta valtio-oppineilta, että he epäilevät vahvasti, ettei järjestely toimi.
16: Joo, meilläkin alkoi arvio, ettei toimi, koska eduskuntaryhmä ei nauttisi puolueehdon luottamusta.
17: Koska Halla-aho. No.
16: Tapaan Tiitisen huomenna. Lupas selvittää tarkemmin kuin mitään laillista keinoa.
17: Mikäli tässä olisi vähän kiirus, että muodollisesti minun pitäisi hajottaa hallitus ehkä jo huomenna, siis maanantaina.
16: Niinpä. Te tapaatte Halla-ahon aamuna.
17: Pakkohan se on.
18: Iltaan valtiosihteeri Virtasen kuljetus ilmoittautuu. Olen valmiina lähtemään heti kun on tarpeen.
16: Kiitos. Oliko portilla lehtimiehiä tai kuvaajia?
18: Ainahan siinä tuppaa olemaan.
16: Joo. Autoikkunoissa ei ole tummennusta. Ulkoa mut näkee ja joku voi tunnistaa.
17: Kyllähän täällä porukka käy neuvottelemassa, että eipä siinä mitään.
16: No, mutta jos taas kyyristelee ja se paljastuu, niin näyttää siltä, että meillä on jotain salattavaa.
17: Totta. Olet oikeassa.
16: Parasta, että mä hyppään tonne auton takakonttiin.
17: Tavaratilaa.
16: Mut jos tää paljastuu, niin nousee sellainen paskamyrsky, että jo.
17: No niin.
16: Onnistuisko, että mä menen tänne ja suljet luukun?
18: Et eihän siellä ole turvavöitä eikä mitään. Se on niin lainvastaista.
16: Joo, mut portista vaan niin pitkälle, ettei kukaan ole enää näkemässä. Sit mä hyppään ulos.
18: Aha. Aha, okei. Okay.
16: No niin. Nyt paitapa luukun kiinni.
18: Nyt mä suljen. Sormet pois, ettei jää väliä.
16: Jep.
18: Noni.
16: Soita, Soini.
19: Terve, Samuli. Saitko sanan? Tässä voitelleen sunnuntai, miten edetään.
16: Joo, sain. Sipilellä on asiantuntijoiden arvio, että onnistui ihan heittämällä.
19: Sähän näit Tiitistä. Mitä se sano?
16: Joo. Varmistui, ettei Nuivia voi noin vaan heittää ulos. Paras on, että me lähdetään ja perustetaan uusi eduskuntaryhmä.
19: Nyt kuulostaa hyvältä. Ilman taistelua ne ei saa meiltä mitään.
16: Oota. Halla-aho tulee huomenna aamulla.
19: Nyt pätkii. Ootko tunnelissa?
16: Ei, en. Ihan vaan pari töyssytäs.
19: Jussi tulee siis kesärantaan neuvottelemaan hallituksessa jatkamisesta.
16: Niin, kello 10.
19: Säkin menet sinne.
16: Mä? Mitä? Odota.
19: Siellä ehkä päätetään hallituksen kokoonpanoa ja valtiosihteeri. Mitä helvetin ääniä sieltä
16: kuuluu? Ei tässä mitään. Voitko toistaa?
19: Menet valtiosihteerinä ja raportoit, miten siellä menee.
16: Mm-hmm.
19: Ja sovi ministeriryhmän paltsu maanantai-iltapäiväksi.
16: Jep. Laita heti viestiä WhatsAppiin.
19: No nythän se linja aukes.
16: Joo, vihdoin perillä. Hyvä ministeri, Timon puolesta kutsun sinut huomiseen palaveriin Virtasen huoneessa linnassa kello 13. Luottamuksellinen palaveri, läsnäolo välttämätöntä. Autatko vähän, niin mä pääsen tästä. Yes.
1: Ja kun ottaa huomioon, minkä kuvan ne on minusta maalanneet jo ennen puoluekokousta, niin huominen tuntuu lähinnä huonolta teatterilta.
20: Ajattelin ne susta tai puolueesta mitä tahansa, niin niiden on ainakin osattava käyttäytyä.
1: En mäkään aina paljasta kaikkia kortteja. En vaan halus esittää muuta kuin olen. Valehdella.
20: Aika pitkään sä pystyit valehtelemaan mullekin, että etköhän sä pysty tähänkin.
17: Nyt sitten pitäisi päättää, että kitkutellaanko Halla-ahon kanssa vai vedetäänkö töpseli heti irti.
21: Kyllä mä katsosin, että huomenna pitää neuvotella sen kanssa. Katsotaan, mitä sillä on tarjota. Ei näytä hyvältä, jos lempataan ilman neuvotteluja.
1: Maanantai-aamuna käyn aikaisin puoluetoimistolla. Kertaamme johdon kanssa vielä, miten kannattaa edetä. Suuntaan sitten valtion kyydillä pääministerin virka-asunnolle.
22: Tervetuloa kesärantaan. Odotamme sateessa kesärannan portilla Jussi Halla-ahon saapumista. Hänen on määrä neuvotella pääministeri Sipilän ja valtiovarainministeri Orpon kanssa hallitusyhteistyöstä. Nyt musta auto kaartaa Kesärannan portille. Kello on 9.52. Millä mielin menette neuvotteluihin, puheenjohtaja Halla-aho?
0: Kiitos, hyvillä mielin.
22: Mitä ajatuksia hallitusyhteistyöstä?
0: Tässä vaiheessa ei mitään ajatuksia.
1: Astun ovesta ja kiipeän portaat. Hätkähdän, kun näen Soinin avustajan Samuli Virtasen ja pääministerin kanssa. Mitäs Virtanen täällä?
14: Valtiosihteeri ominaisuudessa tietenkin, kun hallituspaikoista neuvotellaan.
17: Onpa hauska nähdä, Jussi.
1: Tunnin neuvottelujen jälkeen pidämme lyhyen tauon. Sipilä ja Orpo ovat ystävällisiä, suorastaan yhteistyöhaluisen oloisia. Kohtelevat minua vertaisenaan. Näen Samuli Virtasen puhuvan puhelimessa. Varmaan tiedottaa Soinille, mitä kokouksessa puhutaan. Kävelen Kesärannan rantapaviljonkiin. Täällä voi polttaa tupakan median uteliaiden silmien ulottumattomissa. Soitan kuulumiset hillalle.
2: Kuulostaa siltä, että sun tupakkalakko ei ole pitänyt.
1: Se on lakon ominaisuus. Kun lopetan, niin polttaminen loppuu siihen.
2: Ei Sipilä hajota hallitusta. Luin just, että RKP ja kristillisten kanssa niillä olisi vain 101 enemmistö.
1: Puolueen johtaminen Brysselistä käsin nähtiin ongelmana. Mitä mieltä sä olet, Hilla?
2: Mitä sä sitä multa kysyt? Mitä se mulle kuuluu?
1: Se suhde on ohi.
2: Joo.
1: Sä tiedät sen. Myöhemmin julkisuuteen tulee ministeriryhmän kokous valtioneuvoston linnassa. Juuri se kokous, jonka Virtanen kutsui koolle auton takakontista. Puhetta johtaa Sampo Terho. Paikalla ovat myös Timo Soini, Jari Lindström ja Jussi Niinistö.
10: Avaan ministeriryhmän tapaamisen. Samulilla on uutta tietoa.
14: Heidän kantansa yksiselitteisesti on, ettei demokraattisesti valittua puoluejohtoa voi syrjäyttää.
10: Eikö mukaan ole mitään ratkaisua? Pitää katsoa vierestä, kun sudet repivät puolueen.
14: Vaihtoehtona nähdään, että ne, jotka eivät sopeudu Jyväskylän kokouksen päätöksiin, eroavat eduskuntaryhmästä ja muodostavat itselleen uuden.
4: Joo, ja siinä on iso riski, että loppujen lopuksi kepu ja kokoomus vie meitä kuin pässiä narussa. Me voidaan hajota kahdeksi tai useammaksi pienpuolueeksi, josta ei ole sitten kyllä mitään vaan.
10: Hallituksessa me voidaan vaikuttaa asioihin.
23: Mieli on musta kuin ateistin paska, että minä jättäisin oman puolueen.
10: Meillä on 22 varmaa, nuivia vain 7 ja harmaita 8. Perustetaan uusi eduskuntaryhmä.
24: Sitten täytyy pitää ryhmän perustamiskokous. Ja sitä pitää valmistella. Tehdään kaikki säännöt,
10: Valmista pitää olla tiistaina ennen perussuomalaisten ryhmäkokousta.
24: Niin, ja nythän Lex Soini iskee sitten omaan nilkkaan. Me lähdetään ja puoluetuki jää Halla-aholle. Sille jää 1 000 000 tuet ja meille ei mitään.
23: Kaikki 7 000 000 saatana sille hullulle.
25: Kyllä tuntuu oudolta kävellä puoluetoimistolle nyt.
26: On se selvää, että Halla-aho ei halua Soinin jatkavan ulkoministerinä. Mutta Sampo voi hyvinkin nousta Soinin tilalle.
25: Kuulin, että sä Jussi voisit pysyä puolustusministerin paikalla.
26: Niin. No.
25: Aika näyttää.
1: Tarjoilen niille kahvia ja yritän vaikuttaa luontevalta. Niin nekin. Epäonnistutaan kaikki. Teitä varmaan mietityttää, mitä olen ajatellut ministeripaikoista.
10: No se muun muassa.
1: Timon tilalle ulkoministeriksi Laura Huhtasaari.
10: Oho.
26: Ootko sä nyt tosissas, Jussi?
1: Jussin tilalle Teuvo Hakkarainen puolustusministeriksi.
10: Hakkarainen siis oikeesti.
1: Työministeriksi ajattelin.
10: Anteeksi.
1: Meidän kaikkien puhelimet piippaavat samanaikaisesti. Kaivan esiin omani ja näen, että Sipilä ja Orpo ovat lähettäneet samalla kellonlyömällä sanasta sanaan samanlaisen viestin Twitteriin.
21: Tämä oli tässä. Hallitus kaatuu.
10: Game over, Jussi.
16: No mikäs sille tuli? Jussi, onks kaikki ok?
1: Sipilä ja Orpo osoittivat juuri millaisia molopäitä ja pettureita he ovat. He heittivät meidät ulos.
21: Maahanmuuttopolitiikkaan liittyvissä asioissa Halla-ahon kanssa meillä on yhteinen ymmärrys. Mutta maahanmuuttopolitiikan kiristäminen on aivan eri juttu.
17: Vierastan Halla-ahon alustavasti kaavailemia ministerivalintoja. Vinkkeistä olisi pääteltävissä, että kaikilla ministerin nimillä ei olisi ollut sitä luottamusta, joka näissä hommissa täytyy olla.
1: Minut petettiin todella pahasti. Tämän minä muistan. Muistan kaikki, jotka olivat siinä mukana.
3: Yle Radio 1.

Tällä viikolla Keitaalla ranskalainen duo ottaa takaisin kansanmusiikin, jota natsien nukkehallitus käytti propagandassaan. Argentiinalainen laulaja puolestaan jatkaa siitä, mihin vanhojen lauluniekkojen polku katkesi ja tekee folkloresta oman tiensä. Amerikkalainen naiskuoro vaalii itä-eurooppalaista lauluperinnettä. Katkenneet polut ja uudet reitit, eli syyskuun parasta maailmanmusiikkia Tuuli Saksalan Keitaalla torstaina kello 17.35 alkaen. Tule mukaan.

0: Nyt seuraa Ulkolinja podcast.
1: He tenido que bajar de peso, yo creo que bueno, todo es disciplina. Cuando uno quiere lograr algo, uno se lo propone y va contra todo.
2: Tässä venezuelalainen missikilpailija Jeili Rajoneri puhuu kurista ja laiduttamisesta. Hän uskoo, että kumpaakin vaaditaan, jos hän aikoo saavuttaa unelmansa päästä Miss Venezuela-kilpailun finaaliin. Venezuelassa suurin osa kansasta elää köyhyydessä, mutta missiteollisuus kukoistaa. Mun nimi on Maija Salmi ja tämä Ulkolinjapodi kertoo Venezuelan missikoneistosta ja siitä, mitä missiunelmalle tapahtui Venezuelaa juhannuksena ravistelleen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Saavun karakasilaisen ostoskeskuksen ylimpään kerrokseen. Täällä sijaitsee Missiakatemia, jonka oppilaat harjoittelevat Miss Venezuela-karsintoihin. Missiakatemia on tavallinen liiketila, joka on täynnä peilejä. Televisioruudulta näytetään videoita akatemian menestyneistä oppilaista.
3: Täällä on alkamassa kävelykurssi sekä valokuvaussessio. Tänne on saapunut jo joitakin Miss Venezuela-tittelissä haaveilevia nuoria naisia, jotka on tosi pitkiä, tosi kauniita, tosi valmiin näköisiä ja myös aika nuoria.
4: Melanie Martin y es algo que viene como de herencia porque mi mamá cuando tenía 15 años tuvo su primer concurso y estuvo a esto de participar en el Miss Venezuela y bueno, he seguido sus pasos y gracias a Dios cuento con su apoyo.
2: Tapaan heistä yhden, joka esittelee itsensä Melanie Martiniksi. Martin on 19-vuotias ja seuraan, kun hän laittaa korukengät jalkansa ja valmistautuu harjoittelemaan lavakävelyä. Martinilla ja muilla akatemiassa olevilla on ympärillään Missiakatemian kautta kuuluva kokonainen tiimi, johon kuuluu muun muassa manageri, kävely- ja puhevalmentaja sekä oma stylisti. Täällä Venezuelassa näitä missiakatemioita on paljon ja ne sijaitsee juuri tällaisissa ostoskeskuksissa. Missikoneistoa pitää käynnissä nuorten naisten unelmat. Melanie Martin kertoo olleensa 6-vuotias, kun hän aloitti missiakatemiassa. Täällä missiakatemian seinillä olevissa kuvissa nuoremmat kasvot kuuluvat 4-vuotiaille tytöille. Heidät on meikattu aikuisten naisten tapaan ja Venezuelassa misseillä onkin hyvin tarkkaan määritelty tietty luukki ja näissä kuvissa lapset ja aikuiset muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Melanie Martinkin on missio toisessa polvessa, sillä hänen äitinsä kilpaili Miss Venezuela-karsinoissa teini-ikäisenä. Martin toivoo pääsevänsä Miss Venezuela-kisan kautta Miss Universum-kilpailuihin ja hän haluaa myös pitää omalta osaltaan yllä

0: venezuelalaisten naisten mainetta maailman kauneimpina ja tehdä tietenkin äitinsä ylpeäksi. Ymmärtääkseen tätä kaikkea pitää tietenkin ymmärtää historiaa. Venezuelassa ulkonäköön panostamisella on nimittäin hyvin pitkät perinteet. Oikeastaan kaikki juontaa juurensa jo 30-luvulle, nimittäin silloin öljy muutti maan nopeasti vauraaksi ja moderniksi yhteiskunnaksi. Samalla MIS-kilpailuissa tuli tapa näyttää, että Venezuela on kansainvälinen kehittynyt ja vauras maa. Nykyään maassa on satojen MIS-akatemioiden lisäksi omat kauneuskilpailut myös miehille, transihmisille ja sukupuolivähemmistöille. Oikeastaan melkein kaikille. MIS-kisojen varsinainen kulta-aika alkoi 50-luvulla järjestetystä Miss Venezuela-kisasta. Silloin kilpailun myötä misseydestä tuli kansallisen ylpeyden symboli ja usein myös reitti sosiaaliseen nousuun. Ja sitä se on kyllä edelleenkin. Kilpailu on hyvin kovaa ja siksi kaikki keinot on täällä käytössä.
1: Sí, bueno, esa operación fue como de repente.
2: ¿Y quién te dijo que tiene que hacer esa operación?
1: La organización, para mejorar el perfil.
2: ¿Y ellos también te lo pagaron o no?
1: Sí, la organización cubre con el gasto total.
0: Melanie Martinin nenässä on laastari, sillä hän toipuu parhaillaan nenäleikkauksesta. Leikkausta ehdotti missiorganisaatio ja se on missiksi haluaville hyvinkin tyypillinen. Leikkaus on kuulunut tähän akatemian 500 euron kuukausimaksuun. Nenän lisäksi Martin kertoo, että hän aikoo muokata myös hymyään ja täyttää huuliaan. Muuta hän ei ainakaan tällä hetkellä suunnittele. Suomessa keskustellaan parhaillaan hyvinkin kiivaasti kauneusleikkausten ja pistoshoitojen riskeistä. Tämä keskustelu tietenkin kiihtyi entisestään, kun somevaikuttaja kuoli kauneusoperaation yhteydessä. Venezuelassa keskustelu operaatioiden riskeistä ei ole yhtä vilkasta, vaikka sielläkin on raportoitu lukuisia kuolemantapauksia. Venezuela on ylipäätään esteettisten toimenpiteiden kärkimaita koko maailmassa. Kansainvälisen plastikkakirurgijärjestön arvion mukaan Venezuelassa tehtiin 3 vuotta sitten lähes 400 000 toimenpidettä. Luku sisältää myös ei-kirurgiset operaatiot, kuten esimerkiksi justkin nämä pistoshoidot. Tuorempia lukuja ei ole julkaistu, mutta operaatioiden määrä tuskin on ainakaan pudonnut. Sen huomaan, kun kävelen Caracasin kaduilla, sillä uusia kauneusklinikoita tuntuu olevan joka kulmalla. Kysyn missivalmentaja José Gabriel Originilta, voiko täysin luomu missi edes pärjätä Venezuelassa?
3: No es limitativo para participar, no es limitativo. Pero si tú accedes a operarte, está muy bien porque vas a cambiar un aspecto físico que entiendes que estéticamente se va a ver mejor.
0: Origin ei kiellä, etteikö se olisi mahdollista, mutta samalla hän sanoo suoraan, että kauneuskilpailuihin kuuluu täydellisyyden tavoittelu ja siihen tarvitaan usein myös apukeinoja.
3: Algo físico que el ser humano siempre busca que es la perfección.
0: Origin myös muistuttaa, että latinalaisessa Amerikassa esteettiset hoidot ja kirurgia nähdään täysin normaaleina asioina.
3: Desde mi punto de vista, los excesos son malos. Una persona total y absolutamente operada deja de ser bella, deja de ser genuina. Entonces eso tampoco.
0: Toisaalta liikaa on kuitenkin liikaa myös kehon muokkauksessa, Origin sanoo. Hän puhuu tasapainosta ja vertaa missikandidaatteja huippu-urheilijoihin. Jos haluaa voittaa, niin valmistautumiseen pitää suhtautua vakavasti. Jotkut kauneusakatemian oppilaista kertovat mulle, että heidän itsetuntonsa on vahvistunut täällä missiakatemiassa. Toisaalta Venezuelassa missi-instituutiolla on myös äänekkäitä kriitikoita. Yksi heistä on esimerkiksi venezuelaisfeministi ja kirjailija Susanna Reina. Reinan mielestä missikilpailut ja ylipäätään tämä kauneusteollisuus vahvistavat ajatusta siitä, että naisen pitäisi muokata kehoaan tietyn ihanteen mukaiseksi. Samalla menestys edellyttää naisilla usein myös kauneutta, jonka tavoittelu taas voi olla hengenvaarallista. Näiden epäterveiden kauneusihanteiden takana on Miss Venezuela yli 40 vuotta johtanut missimoguli Osmel Sousa. Sousalla oli valta päättää, että miltä venezuelalaisen ihanen naisen tulisi näyttää. Sousa kannusti kilpailijoita myös muokkaamaan ulkonäköään tarpeen vaatiessa. Hänen mukaansa Venezuelalla ei ollut varaa keskinkertaisuuteen. Katson, kun Miss Venezuela-karsintoihin pyrkivät nuoret valmistautuvat Missiakatemialla kuvauksiin. Pakko on kysyä heiltä myös ulkonäön muokkaamisesta. Suurin osa on sitä mieltä, että se nyt vaan kuuluu asiaan. Suosituimpia toimenpiteitä missikandidaattien keskuudessa on nenäleikkausten lisäksi esimerkiksi huulitäytteet ja rintojen suurennus. Luonnollisuutta ei arvosta Venezuelassa yhtä paljon kuin esimerkiksi Suomessa. Näytän myös missivalmentaja Originille kuvia suomalaisista misseistä ja kysyn hänen mielipidettään.
3: Bellas, sí. Claro. ¿A qué voy con la industria de la belleza venezolana? Y son mujeres muy bellas, pero que quizás trabajadas acá con todo el aparataje que existe para ser una reina de belleza.
0: Origin kehuu suomalaismissejä kauniiksi. Hän ajattelee kuitenkin, että venezuelalaisten asiantuntijoiden avulla heistä saataisiin vielä kauniimpia. Venezuelalaisia missejä koskee Originin mukaan äärimmäisen tarkat standardit. Esimerkiksi kaikilla on pitkät hiukset ja oikeastaan hyvinkin samanlainen klassinen vahva meikki. Haastattelupäivänä missikokelaat harjoittelee kävelyä, poseraa kuvaajalle bikineissä sekä istuu tunteja meikkaajan ja kampaajan tuolissa. Sen lisäksi he käy puheopetuksessa, opiskelee englantia ja harjoittelee puheiden pitämistä. Missikouluttaja Jose Origin sanokin, ettei pelkkä kauneus riitä.
3: Una reina de belleza tiene que ser multidisciplinaria también. O sea, tiene que ser bella, pero también tiene que ser inteligente, pero además tiene que ser una comunicadora social. O sea, no solamente desfilar, que es parte del proceso también. Pero ahora las reinas de belleza deben llevar un contenido.
0: Sosiaalisen median myötä missit ovat nimittäin myös vaikuttajia, ja heiltä vaaditaan kauniiden kasvojen lisäksi sanomaa ja taitoa kertoa se. Heidän pitää olla älykkäitä, seuraajien pitää haluta kuunnella heitä, Origin muistuttaa. Menestyksen saavuttamiseen tarvitaan tietenkin valmentajia ja agentteja. Jose Origin on työnsä hyvinkin tyytyväinen, hän on nimittäin saanut nimeä, kun hänen valmennettavansa ovat menestyneet. Origin kertoo, että hän työskenteli alun perin teatterissa, mutta vaihtoi uransa missibisnekseen, sillä se oli taloudellisesti kannattavampaa. Esimerkiksi televisioidun Miss Venezuela-kilpailun mainosmyynti on parhaimmillaan ollut 10 miljoonia dollareita. Myös kilpailussa menestyminen vaatii rahaa. Mä löydän netistä kansainvälisen tutkivan journalismin verkoston 8 vuoden takaisen raportin. Sen mukaan Miss Venezuela-finaalin valmistautuminen maksoi yli 30 000 dollaria. Harvalla on Venezuelassa tietenkään sellaisia summia. Silloin tarvitaan sponsoreita, jotka on joskus myös vaikutusvaltaisia miehiä. Sen takia sponsorointi voi tarkoittaa myös hyväksikäyttöä. 8 vuotta sitten Miss Venezuela-kilpailun ympäriltä paljastui varakkaiden miesten verkosto, jonka jäsenet maksoi kilpailijoille kauneusleikkauksia ja muita kuluja, ja vaati vastineeksi seksiä. Samana vuonna entinen Miss Venezuela-kilpailija Mariana Pares pidätettiin Itävallassa epäiltynä kansainvälisen ihmiskauppaverkoston johtamisesta. Vuosien saatossa missiorganisaatiota on epäilty kilpailijoiden kiusaamisesta, korruptiosta ja pyrkimyksistä vaikuttaa Miss Universum-kilpailun tuloksiin.
4: No creo que haya algo negativo si es lo que te gusta y es lo que sueñas. Siempre me ha gustado y le veo el lado positivo siempre. Bueno, los concursos de belleza realmente también son un trampolín. Ahí te conocen muchas personas, te conocen muchas marcas y te abre muchísimas más puertas y muchas oportunidades.
0: Tapaan Miss Akatemiassa myös 18-vuotiaan Ariane Suoresin, joka aloitti siellä jo 6-vuotiaana lapsena. Hän ei näe missikulttuurissa mitään moitittavaa. Suores sanoo mulle, että hän haluaa enemminkin keskittyä hyvään ja pitää kilpailuja erinomaisena ponnahduslautana uralleen. Kukaan tapaamistani misseistä ei nimittäin halua olla pelkkä missi.
5: Una va muy exitosa con el favor de Dios y bueno, quién sabe, se le agrega un poco más de chispa y una abogada Miss Venezuela.
0: Kävelyharjoituksia lopetteleva Jaylee Rajoneri on asunut pitkään Ranskassa ja siellä hän opiskeli lakia paikallisessa yliopistossa. Nyt hän on palannut hetkeksi takaisin Venezuelaan, koska hän haluaa toteuttaa unelmansa misseydestä. Rahioneerin mielestä olisi hauskaa olla paitsi Miss Venezuela myös menestynyt asianajaja. Missejä nimittäin arvostetaan venezuelaisessa yhteiskunnassa ja monet heistä ovat saavuttaneet merkittävän aseman. Esimerkiksi entinen Miss Universum Irene Saez nousi pormestariksi ja oli edesmenneen presidentti Hugo Chavezin vastaehdokas vuoden 1998 vaaleissa. Vaikka missimenestys edellyttää äärimmäistä kontrollia ja kurinalaisuutta, niin kaikkea ei kuitenkaan voida hallita. Päivä sen jälkeen, kun vierailen tuolla Missiakatemiassa, Venezuela ravistelee yli 7 magnitudin tuplamaan järjestys. Minäkin koen sen pääkaupunki Caracasissa.
6: Täällä on siis kokonainen kerrostalo tullut alas. Tällä hetkellä siellä palomiehet asii ihmisiin loukusta.
0: Maanjäristys on tuhoisin yli 100 vuoteen. Aluksi puhutaan sadoista kuolleista, myöhemmin uhriluku nousee yli 6000. Maanjäristys runtelee pahiten tapaamieni missikokelaiden Jeili Rahioneerin ja Melanie Martinin kotikaupunkia La Guairaa. Siellä sortuneita taloja on satoja. Juhannuspyhän vuoksi ihmiset olivat kotona, mikä tekee tilanteesta vielä entistä lohduttomamman. Maanjäristyksen jälkeen ihmiset soittelevat hermostuneina omaisilleen ja ylipäätään joka paikassa on hyvinkin kaoottinen tunnelma. Myös minä lähetän viestin Rahioneerille ja Martinille, kun internetyhteys alkaa jälleen toimia maanjäristyksen jälkeen. Molemmat onneksi vastaavat. Siitä tiedän, että ainakin he ovat hengissä. Ostoskeskuksessa sijaitseva Missiakatemia ei romahda. Kävelytuntien sijaan missit kuitenkin hyödyntävät valtavia seuraajamääriään ja jakavat tietoa tuhoalueelta sosiaalisessa mediassa. Heissä näkyy Missiakatemian opit. Esiintyminen on hyvin varmaa ja videot tavoittavat tuhansia ihmisiä. Pääkaupunki Caracasin lentokenttä on osittain romahtanut maanjäristyksessä. Sen takia korvaavat lennot lähtee parin tunnin ajomatkan päässä sijaitsevasta Valencian pienemmältä kentältä. Sieltä myös mä lennän lopulta Panamaan ja sieltä takaisin Espanjaan. Lähden Venezuelasta siis 9 päivää maanjäristyksen jälkeen. Venezuelaan on julistettu kansallinen suruaika. Tuntuu, että maanjäristys vaikuttaa kaikkiin jollain tavalla. Kun Missiakatemia myöhemmin avataan, mun venezuelalainen kuvaaja tapaa akatemiassa järjestyksestä selvinneitä missejä. Monet missikoulun oppilaista on kotoisin juuri La Guairasta. Sieltä on kotoisin myös 18-vuotias Sofia Sandia, joka oli serkkunsa kanssa autossa, kun järjestys tapahtui.
7: Nosotros, al momento yo no sabía qué era lo que estaba pasando, porque pensé que era que se había pinchado una rueda o que se había salido el transfer de la camioneta.
0: Aluksi he luuli, että autorengas puhkesi tai vaihteet hajosi. Sitten he näki halkeilevan tien ja heidän ympärillään romahti kerrostalot. Myös Sandian toisen serkun kotitalo romahti ja hän kertoo, miten pelasti serkkunsa raunioista.
7: Nos tratan como parte de la familia. Un escape bastante necesario para esta situación que estamos pasando. Yo pienso que lo más importante es...
0: Sandia sanoo, että tragediasta selviämisessä on auttanut Missiakatemia. Se kun tuo jotain muuta ajateltavaa. Sandia sanoo myös yrittävänsä nauttia elämästä entistä enemmän. Hän tietää nyt kokemuksesta, että kaikki voi olla ohi muutamissa sekunneissa. Siksi hän ja muut missit jatkavat edelleen kilpailuihin valmistautumista. Maanjäristyksen tuhoja korjataan Venezuelassa kuitenkin vielä pitkään. Tuhannet ovat edelleen kateissa ja monet järjestyksestä selvinneet jääneet kodittomiksi. Uutisissa kerrotaan maanjäristyksen raunioista pelastusta naisesta. Hän pahoitteli pelastajalle lohjenneita kynsiään. Ja se kertoo jotain olennaista kauneuden merkityksestä venezuelalaisessa yhteiskunnassa. Tämä oli Ulkolinja podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinjapodi omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeen tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.
8: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
9: Odotus, epätietoisuus ja avoimeksi jäävät kysymykset sävyttävät tämän viikon Epäilyttävän uutta jaksoa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Peter Dam Käyrätorvi ja Siegfried Kurzin johtama Dresdenin valtionorkesteri soittavat Albert Lortzingin konsertstykin eli konserttikappaleen Käyrätorvelle ja orkesterille E-duuri.

Peter Damm soitti käyrätorvea Siegfried Kurzin johtaman Dresdenin valtionorkesterin solistina. Sävellys oli Albert Lortzingin Konzertstück eli konserttikappale käyrätorvelle ja orkesterille E-duuri. Baldassare Galuppin Adamo eli Aatami on kaksiosainen oratorio, joka perustuu Giovanni Granellin librettoon. Se on sävelletty 1700-luvun puolivälissä. Nyt Galuppin oratorio soi kokonaisuudessaan äänitteeltä vuodelta 1985. Tämän esityksen solistit ovat Eva, soprano Mara Zampieri, Aatami, tenori Ernesto Palacio, armeliaisuuden enkeli, soprano Susanna Rigacci ja oikeuden enkeli, mezzosoprano Marilyn Schmiege. Veneton solisteja johtaa seuraavassa Claudio Simone.

Tämä kokonaisuudessaan kuultu oratorio oli Baldassare Galuppin Adamo eli Aatami Giovanni Granellin librettoon. Tämän esityksen solistina lauloivat Eevana soprano Mara Zampieri, Aatami oli tenori Ernesto Palacio, armeliaisuuden enkelinä soprano Susanna Rigacci ja oikeuden enkelinä mezzosoprano Marilyn Schmiege. Veneton solisteja johti vuoden 1985 levytyksessä Claudio Simone. Kamariyhtyöt Larki Budelli ja Smithsonian Chamber Players soittavat nyt Louis Sporin kvartetin kahdelle jousikvartetille numero 1, D-molli opus 65, eli Louis Sporin okteton jousille. Osat ovat Allegro, Scherzo, Tempossa Vivace, sitten Larghetto, lopuksi Allegretto Molto.

Kamariyhtyeet Larki Budelli ja Smithsonian Chamber Players tulkitsivat Louis Sporin kvarteton kahdelle jousikvartetille numero 1 D-molli opus 65 eli okteton jousille.

Nyt ohjelmassa on kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonserttoa. Konsertot pianolle ja orkesterille numero 23 A-duuri ja numero 24 C-molli. Pianoa soittaa Clifford Curzon, Lontoon sinfoniaorkesteria johtaa Joseph Cripps. Ensimmäinen konsertto on siis Mozartin pianokonsertto numero 23 A-duuri Köchelin luettelossa numerolla 488. Osat ovat Allegro, Adagio ja Allegro assai.

Pianisti Clifford Curzon ja Lontoon sinfoniaorkesteri, jonka johdossa oli Joseph Cripps, esittivät kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonserttoa. Konsertot pianolle ja orkesterille numeron 23 A-duuri ja numeron 24 C-molli.